0: אלוקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים. ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. לאיסורים האלו לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה. שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב. אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה. וזהו האיסורים כנ"ל, שהממונה למעלה מכה ואומר גדל. וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים. וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא כשמדברים מעבודה, שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם, שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן, כל הכבדות שישנו בעבודת השם, הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר ועונש. ומצד הבית צריכים לומר, הכל בא מלמעלה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאומר, אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה. שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה. ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה, הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם, שאומר שאין בידינו להבין זה. אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה, שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה. הוא כמו שאמרו חז"ל, שזה בא על ידי התורה. כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא לשמע, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם. והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה. אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים. הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו, כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה. דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצאו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה, עיר פרא אדם יוולד. דהיינו, כל עניינו הוא להנעת עצמו. ולפיכך, הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם בעת לידתו. הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו. ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו. ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה, כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן הוא מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כלומר שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה, דהיינו לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות, דהיינו על ידי אורות גדולים מאוד שהבורא יתברך מאיר בכל אלו הרעות עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין. שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה, שקיבלה לתוכה בחינת מלכות. שמלכות נקראת חיסרון, מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם, אלא מעין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון, ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל. כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש, שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה קשה להבין, וכי בשביל שהשם אוהב אותו הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו הוא נותן לו מתנות, ולא שמי אוהב את השני הוא עושה לו איסורים. אלא בענל, היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת. ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו, רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד, וממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר, היינו שהאדם שהגיע לחינוך ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות, ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש ייסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו. מהו העניין, מה שאמרו חז"ל על ייסורים שאין בהם ביטול תורה, נקרא ייסורים של אהבה. יהיה הפירוש, כמו שכתבו, את אשר יאהב השם יוכיח, היינו הייסורים האלו שמביאים לאדם צורך שיתקדם בתורה ומצוות. היינו להבין את התורה ומצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהייסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר. כלומר, שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
1: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי שאוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
2: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9 ל-5 2003.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרחי על בראשית רבה. מהו אין לך עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו, אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך הרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם, והתמונה הזאת, הדמיונית, היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי האדם יכול להיות שני סוגי המציאות. או שהוא מדמיין את המציאות בכלים מספר 1 או בכלים מספר 2, בחושים מספר 1 או בחושים מספר 2, במחשבות, ברצונות, בחשבונות. וזה פשוט שתי מערכות שקיימות בנו. הן לא קיימות באיזושהי צורה אי שם בחלל, אחרי איזה כוכבים או מה, אלא בתוך האדם. יש שני מערכות. אם תופס משהו במערכת מספר 1, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר 2, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו, נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר 1, אנחנו רוכשים מערכת מספר 2. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית לעולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי, אני לא שנמצא במערכת מספר 2, כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1, בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם, אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה... הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. ואנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, בזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ורכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלא הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגידה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. אז זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ושנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר 1 למספר 2, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה, עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל. לגויים יש עוד בעיה אחרת, שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה, וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות, עוד כל מיני תוספות של הקושי, להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל, וללא כוונה. ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא שבונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלא נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום הבחן בהבדל, אין שום הפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, או יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו. היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים, אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וכך זה באמת צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל. רצית משהו לשאול?
4: בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה, קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
3: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי. ומשהו חדש לגמרי זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
4: אבל אנחנו מחפשים את הזהות של...
3: זהות שלנו בכלל לא בזה. לא בשום דבר מזה. אפילו ש... כביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים לשייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם. זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה, זה מציאות חדשה. מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם. כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה מה שבא זה על חשבון הבורא. כן? זה מלמעלה למטה. זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה. או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או ממערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם. ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא.
4: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות, להגדיר את מה שאנחנו קוראים אנחנו, עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע וכולי? יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
3: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה איזשהו שאין לו שום מציאות. אבל זה כוח אדיר ש... הוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו. ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו, חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו, שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם ה... איזשהו חץ עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא, מהותו האמיתית.
4: זאת אומרת שכל
3: התהליך
4: שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך ההולדה של האדם?
3: כן, זה תהליך הולדת האדם. מה?
4: הוא כותב בעמוד
3: י"ב, בסוף העמוד. לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, ומערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה.

0: אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו, כן? כל מילה, כל משפט, אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה. וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו, אנחנו מגיעים לליטוש שאז נוצר אור חוזר. אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
1: ואני מבין בסוף העמוד, שורה האחרונה, בסוף של העמוד, כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון ההחזרה למותיו ועל ידי מתן חשיבות,
0: יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת הגשמית ובין להימצא במערכת השנייה הרוחנית. יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ששייך לשני העולמות ויש לו כוח להיות מעל לעולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? כל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת, העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלא בי הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם, הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם, המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת. זה נקרא שעברתי ממצב א' למצב ב'. יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לי כל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי זה, לפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור, או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתמש

0: מחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת. יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
1: לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
0: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות, כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. ובמילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה, את בונה בי הכנה לזה, שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר 1 למספר 2 בכל זאת על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
1: אבל מה הדבר הזה שנשאר שאחרי התחלפות עדיין אומר לך בהרגשה שזה מה שרצית, למרות שזה לא מה שדמיינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו, למה כשזה מגיע בהרגשה זה מורגש כאילו זה הדבר הנכון? מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי.
0: שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן? גשמית למערכת הפעלה רוחנית, נשאר בו רק עובי הבהמי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק, ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר 1. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה.

0: זאת אומרת, על הנשמה, ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי? אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית, רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
1: הרצון עצמו בחומר או בכוונה
0: שלי? נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. וכשאתה עבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב 2. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן.
1: שהמאמר כתוב בצורה מבלבלת.
0: לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא כתוב בצורה נוראית. כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה, כן? ללא, קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני, בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו, משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשומה לי, תורה, מצוות, שם, כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה שערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת שלא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל, כל, כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה הנקייה לגמרי, והם כתבו את זה בצורה כזאת, בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי, יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך האדם, במידה שהאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן.
1: במאמר הזה, אם באמת קיצה, תרמתי בבוקר ובעולם אחר, או זה יותר
0: מידע, חלקים שלי. המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למנחאוזן, בשעה 10 מחר מעשה גבורה, אין, זהו, מתכנן שמחר בשעה 10 יהיה לו פודוויק, אין, זהו, אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
2: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה הסבל, לא הייתה התפתחות. למה, איך זה עובד המנגנון הזה של הסבל?
0: סבל זה גורם להתפתחות מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי, אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק לאלף ברזים. אבל זה ממש כאילו יש מכסה על, על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע. שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל, אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה, הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
2: אפשר לזרז את התהליך שבו האדם יבין שיש כזה סתימה על הכלי מלמעלה, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם. זה לא חשוב. כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס. כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן ש... אם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שהם מיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה. כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות, אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר, הוא מעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות, אני לא צריך את ה... כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בי בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו על ידי הניצוץ הזה לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני ולמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
2: עכשיו, אתה מדבר על שני דברים, על המילוי החומרי ואחריו הסיפור, כאילו אני מוצאת ממנו. שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפור אני לא מסיק.
0: נו.
2: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפור הזה, בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת?
0: הוא עובר על חלקי הכלי השני. אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ. במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמגדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזה צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה. אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלב אצלם, בהם. אבל... אם אין נקודה שבלב לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה, או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. בעוד גלגול, בעוד משהו.
2: מהו החינוך הזה?
0: החינוך הזה זה הפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלוקותו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את האלוקות לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים. הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית אחד במכונה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם יש לך כבר שתי תוכניות, כן? מערכת הגשמית ומערכת רוחנית, איכשהו דרך נקודה שבלב כבר מתחילה לדבר בך, אז כבר משני מערכות האלו, כבר יש לך איזה מין התנגשויות בין השני מערכות, זה מביא לך איזה אפשרות לקבוע בחירה שלך. בחירה היא שיש שני נתונים ואתה בוחר. על פי מה אתה בוחר, איך אתה יכול, איפה החופש, זה כבר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מנקודה שבלב והלאה, מתחילה להיות בחירה. והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה, או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו, עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי מערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר עקבה ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני, שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה, מצד ג' כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמוד, יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבלב שהיא תהיה יותר גבוהה, ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת דרך החברה להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה, חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
3: יש לי מערכות, יש הרצונות בעצמם. מה נשאר לבן אדם לעשות עם הרצונות האלה? להשוות אותם, או... איך ללכת? הוא מערכת דברים, הוא מערכת גשמית. אם הוא בחר בדרך רבני, והוא מתחיל להפעיל את הרצונות שיש פה.
0: זאת אומרת, אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
3: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא
0: רואה
3: שזה
0: שייך
3: לגשמיות. אז איך
0: הוא
3: מתייחס
0: לזה? יש רצונות באדם אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי. כן? נגיד רצון שלי כמו רצון של כל בהמה. לאכול, לשתות, לישון. אני צריך מין, אני צריך משפחה, אני צריך איזשהו מקום בית, כן? איזשהו, כן? איזשהו להקה, כן? משפחה. אני צריך כל הדברים האלה מפני שאני בנוי בצורה כזאת. על הדברים ששייכים לדומם, צומח וחי, על קיום הבהמי, מה שנקרא, בנו, כתוב שאני צריך לתת לזה בדיוק כמו שהקיום הזה דורש. לא לצרף לזה רצונות אנושיים, לכסף, כבוד, מושכלות. לא. אלה לספק לגוף שלי הדברים הבהמיים, משהו נחוץ, משהו צריך. אני צריך לאכול, לשתות, להיות במשפחה וכן הלאה. חייב. חייב. אם אני מתקדם בצורה רוחנית, אני חייב בכל הדברים האלו, ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה, רצונות שכבר נקראים לא בהמיים, אלא אנושיים, אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושיות. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבימיים שלי, מה שיש לבהמה, בי, כן? כמו לבהמה, אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לי רצונות, אותם הרצונות אני גם כך, גם כך, לא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון. אותם הרצונות אני חייב למלות, אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה, זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
3: זאת אומרת שברצונות שלי, האנושיים, אני צריך
0: לפתח
3: אותם בחברה
0: הנכונה? אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה. למה להשתוקק, באיזה צורה להשתוקק, מה הדברים החשובים בחיים שלנו, הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב, אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה, נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן? אני לא צריך חברה, אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות, ולא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי, או אוכל איזשהו משהו רוסי, או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש קנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן?
2: מה זה להתנתק בכסף כבוד מושכלות בצורה נכונה לכל הרוחני?
0: מה זה להשתמש בכסף כבוד מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא.
2: זה על ידי
0: קנאת אהבה וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שיש להם כבוד השמיים, כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי, על ידי כל הנטיות שלי, השליליות כאילו, כן, הנטיות, זה נטיות של רצון לקבל כלפי החברה, כן? קנאת אהבה וכבוד. אני משתמש בהם כדי להפוך את הנטיות או רצונות של כבוד, של כסף, כבוד, מושכלות, שלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, כן? כיסוי, מסך, כן? שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן? כסף, כבוד, זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע. ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה. ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא מסיק מושכלות שבעולם הזה, אלה מושכלות עליונות שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. טוב. נו, כן.
3: לכל אורך המאמר יש...
4: את ההשוואה הזאת שאיסורים דוחפים בין אדם לרוחניים. הבעיה שבמציאות בין אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה. ואם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק, צדיק ורע לו וכל זה, הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה מרוחניים. והפוך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים, דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב ומיטיב, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו, מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, אין? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רק כמוהו, קצת פחות, איפה רחמנות, איפה התחשבות,
4: זה הכי בלתי
0: זה כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה. ושנאה ממש במה שעכשיו זה לא. כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך הכל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, אתגבר וזה. זה דברים שמתוכננים מראש וחייב לעבור. אנחנו לא מדברים על ה... אנחנו גם כן אף פעם לא פוסלים שום צעד שאדם חייב לעבור, אנחנו רק אומרים שצריכים לעזור לו לעשות את הלימוד יותר מהר, אבל בלי לחסוך שום פרט, בלי לגנוב ממנו שום הבחנה, אלא לימוד חייב להיות כמה שיותר שייתן לו זירוס בדרך. וזה שדוחפים את האדם יותר מה שמקרבים, נכון. זו הדרך, כי סך הכל הוא צריך להכיר את כל השלילה במה שהוא נמצא. שיצעק על הבורא, שיצעק על המציאות, זה... איך יכול להיות בלי זה? עד שאדם לא מתייאש לגמרי, אין איתו על מה לדבר. אבל החיים, סך הכל, אנחנו רואים, בוא נגיד כך, אם 120 זה היה, אם תיקח אותו מההתחלה ועד הסוף, תראה מה שהאנושות עשתה, איזה דרך, יותר ממה שבכל ההיסטוריה הקודמת אולי, כן? באיזה קפיצה, זה ממש כמו באקספוננטה זה עולה, כן? אז אתה תתאר לעצמך מה שיש, מה שיהיה במאה שלנו עכשיו. זה אנחנו נראה תוך כמה שנים הקרובות איך שהכל זה יוצא, אבל בכל זאת זה רק דרך הכרת הרע, רק דרך הכרת הרע אנשים הגיעו. נו, איפה מי שרוצה לשאול, תבואו בשבת ותשאלו, יש לנו מחר בבוקר 5 שעות רצופות, לכולם יהיה כמה שהם ירצו. אפשרויות לשאול.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: הרב אומר, הבחירה מתחילה להיות ברגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. אנחנו קיבלנו בעצם רצון עליון שהוא השתיל בנו, ורק דרך החברה אנחנו יכולים לפתח את הנקודה.
7: כן, שמעתי, אם אין נקודה שבלב לבן אדם, לא עזור לו שום דבר. אז נשאר לנו רק לתת דוגמה, חינוך, הפצה.
8: ואפילו שאין נקודה שבלב, אנחנו לא יודעים את זה. גם כן רוצה להמשיך אותו כך. צריך לעזור לאדם להתפתח, כי אתה לא יודע למי שאין ולמי שיש. אז כן.
9: שמענו הרבה על הכוונה על מנת להשפיע. הרב אמר ככה, הכוונה על מנת להשפיע זה אנחנו. זה כוח אדיר כמו הבורא. אחר כך הוא הסביר על העניין הזה של המכסה, שאורן שאל אותו. אז הכוונה, הוא אמר, זה האמצעי למילוי הכלים. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה השיטה.
10: מה שזכינו שבא... בא... מלאך מלמעלה ומלמד אותנו איך לעבור ממצב אחד למצב שתיים, מגשמיות לרוחניות, איך בנויה המערכת, איך הכל בנוי לתיבותינו, איך אפילו גם בכתבים של הרבש הזה, בכלל בכל הכתבים, משאירים לנו מקום לבחירה חופשית. אתה יכול לקבל את הכתבים האלה כמשהו ככה גשמי ולהסתפק וללכת הביתה מבסוט, או להבין שהכל שם כתוב בהסתרה ואתה צריך לחפור פנימה בתוך, בתוך מה שיש שם כדי להוציא את הדרך שלך. איך הכל נתן דוגמה של כסף וכבוד ומושכלות, שזה רצונות באדם, איך אנחנו צריכים להפוך אותם לכיסופים ולכבוד השם ולעבודה למעלה מהדעת, שזה כאילו ניתן לנו בתור רצונות כאלה שממלאים אותנו, בעצם אנחנו צריכים להפוך את השימוש בהם על ידי כוונה אחרת לרצונות שעוזרים לנו להידבק בבורא.
11: כן, ועוד ועוד. ממש מלמד אותך השיעור הזה איך לעבור מקבלה להשפעה, איכשהו הסביר על שתי מערכות, שאתה עובר מהמערכת של העולם הזה למערכת עליונה, במידה שאתה משיג שליטה, גם על הרצון לקבל שלך, גם על המציאות, ואז אתה עובר למערכת שאתה לא מכיר, ואתה לא יכול אפילו לדמיין מה, לאן אתה הולך, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ואנחנו פה בעשירייה לומדים ש... אנחנו פותחים אחד לשני את הדלת למערכת מספר 2 הזאת כנראה. בזה שעובדים על אהבה, על חיבור, אתה מתחיל לגעת בהשפעה. וכל עוד אנחנו לא שם, אנחנו בעצם משחקים בעולם הזה, משאיר אותנו נמוך, וזכינו אחד בשני שעוזרים להגיע לעולם העליון.
12: הבנתי שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ואיתו אין שום בעיה. עליו מולבשת תוכנת הפעלה של על מנת לקבל, והיא גורמת לזה שהכלי שלנו תמיד סתום, תמיד נסתם, מה שלא תקבל בתוכו הכל לא ימלא אותך, ואנחנו צריכים אור שיברר לנו את עומק המבנה הפנימי הזה שבנו, ואז יחליף גם את היוצרות לעל מנת להשפיע.
13: המעבר הזה, את הכוח לעשות המעבר הזה מתהליך הפירמות הזה מתוכנה א' לתוכנה ב', אנחנו מקבלים מהחברה ואנחנו משלמים לה ביגיעה. איך רב אמר את זה? כן, צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות.
14: כן, זה החלק גם שרציתי, סימנתי פה, אתה צריך לשלם לחברה בהגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה מערכת מספר 2. נקודה שבלב, שתהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. וראיתי את רמי תופס כמה פעמים את הראש במהלך השיעור, מה שזה אומר שזה שיעור שצריך לצפות פה לפחות יותר מפעם אחת.
15: כן, גם אני כמוכם לקחתי את העניין של העזרה לחברה, כאילו לא עזרה לחברה, שהחברה רק ככוח שלישי יכולה לעזור לאדם לצאת במשהו מהרצון לקבל שלו, להגדיל את הנקודה שבלב. לפני זה קצת רב אמר שאתה חייב לעזור לאדם להתפתח. אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש ולמי אין נקודה שבלב. אין לך איזה מדחום כזה. אבל אתה יכול לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה. וככה אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס אחד לשני בתוך הדברים, אבל לתת דוגמה ולתת עזרה ולתת תמיכה שלכל אחד יהיה רצון.
6: שיעור מאוד מיוחד, באמת. הרב מסביר פה על שני מערכות, מערכת גשמית ומערכת רוחנית. ובסופו של דבר, הבחירה החופשית היא בעצם באדם, שהוא יכול לממש אותה רק על ידי חברה, שהיא מקבלת משם הכוח. באמת מומלץ לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דברי רב, כמה שאני מצפה שאני אשתנה על ידי הלימוד, זה מה שחשוב. לא שאני נשאר וממלא את השכל שלי חס ושלום, זה לא נכון. אלא כמה שהתכונות שלי השתנו על ידי הלימוד לכיוון השפעה, אהבה וחיבור. אז בואו בציפייה שבאמת האור ישפיע עלינו ויתקן אותנו, ניכנס לשיעור.
1: כן חברים, אנחנו בחלק השני של השיעור שהתחלנו אתמול, זה נקרא שיעור מספר 9, ואנחנו פותחים בספר תלמוד 10 הספירות בכרך א', חלק א', עמוד 9, טור, עמוד ת' 9, טור ב' למטה, באור פנימיות ב', בדבר המתחיל ולפי המבואר תבין. משם הקריין התחיל לקרוא. ולפי המבואר תבין היטב. בואו ניכנס אל השיעור, נרשום לעצמנו הערות, ואחר כך נדון במה ששמענו בשיעור. וכמו שגם הרב אמר היום בשיעור, צריך לשמור כל הזמן על הכיוון, כמו חץ, על הכוונה. זה הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן. בבקשה.
2: ולפי המבואר תבין היטב, כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע, ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש, אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי, דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו שמעט את הרצון לקבל שבה. דהיינו שלא לקבל בבחינה דלת שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בגימל הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באינסוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום, ובכל העולמות כולם ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע, אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם.
3: הכלים בעצמם עושים כל השינויים. זהו. והם בעצמם מרגישים שהאור כביכול משתנה לעומתם. אבל שוב, מרגישים כך בגלל שהם משתנים. אז פעם אנחנו מדברים רק על כלים שמשתנים ואור לא משתנה. פעם אנחנו מדברים שכלים משתנים ובהתאם לזה אור בהם משתנה. פעם אנחנו מדברים שהאור משנה את הכלים והוא משתנה בהשפעתם על הכלים. תלוי איך אנחנו רוצים להביע את המציאות. וזה גם כן אצלנו בעולמנו כהעתקה בתפיסת המציאות קיימת. או שהעולם כמו שהוא מתנהג ואני חי או אני מת וכולם ימותו, כל בני אדם, העולם יתקיים כמו שיתקיים. כך בתפיסת המציאות לפי ה... זה נקרא לפי הניוטון, אנחנו חושבים, כן? או תפיסת המציאות לפי האיינשטיין, כן? שהמציאות היא משותפת, כן? זאת אומרת, בהתאם לכמה שהאדם הוא משתנה, המציאות יכולה להיראות לו בכל מיני צורות שונות, בהתאם לתכונות האדם, זאת אומרת, מצד הכלי, ככה אני רואה, כן? או יכול להיות שהמציאות היא משותפת בין הכלי לאור, שהאור משתנה בהתאם לכלי וכלי משתנה בהתאם לאור,

0: וזה נובע מכאן, מהאינסוף, איך שאנחנו מדברים על ההבדל בין נורות לכלים, בין נברא לבורא. אותו דבר אצלנו, בין אדם לטבע, למציאות. זה אותו דבר.
1: כן.
2: אז איך משפיעים, נאמר, אם אדם חושב מחשבות ועל חבר, איך זה משפיע עליו, אם זה שני מצד הכלי?
0: אנחנו קודם כל סיכמנו לא לבלבל דברים. בסדר? נגיד, עכשיו, זה דבר אחד. כי בזה אתה יכול להיות עכשיו בלבלתי את כולם. והם עכשיו התחילו, יש עניין להיזהר מאוד בשאלות שהן לא בדיוק לפי הנושא. אתה יכול עכשיו לשאול על כל דבר שבבריאה. העניין של האדם וחברה ובורא, זה מפני שהכלי התחלק לאלפי חלקים. ואנחנו עכשיו צריכים להגיע לאיחוד בין החלקים, ובזה אנחנו קובעים תכונת ההשפעה. מפני שכלי נמצא בהסתרה. כאן אנחנו מדברים כלי כלפי האור, אין שום הסתרה. תעשה מה שאתה רוצה. זה הנברא ובורא. אנחנו נמצאים במצב אין בורא, אנחנו מרגישים את עצמנו בלבד. אני לא יכול להגיד על בורא טוב, רע, שום דבר. אומרים לי, אתה רוצה למצוא אותו, את האור שנמצא בך במנוחה מוחלטת, יש לך לזה אפשרות. אתה צריך להתייחד עם כמוך, עם כלים האחרים. יחד אתם גיליתם את האור, הוא ברא אתכם יחד, חילק אתכם, כדי שאתם בהסתרה ימצאו תכונת ההשפעה. תהיו דומים לו. זה כל העבודה שלנו. נו, תשאל עוד פעם.
2: כלפי כל אחד, החברה היא אור או כלי?
0: כלפי כל אחד, החברה היא כלי. היא כלי שהוא צריך להתחבר אליו באהבה שלו, בהשפעה שלו. הכלי הזה משפיע הערכים שאם אני רוצה לראות אותם, אני אראה אותם שנמצאים בתוכם. האם נמצאים הערכים האלה בהם? אני לא יודע. אם זה נמצא מחוץ לי, מאיפה אני יכול לדעת? במידה שאני משתווה איתם, מתחבר אליהם, אני מגלה בי אותם, ואז אני יכול להגיד, הם היו גם בהם. אבל זה, אני לא יכול להגיד שיש עצמותו, אם אני לא מגלה ממנו בתוכי, אור. אלא שיש אור, אני יכול להגיד, היה גם קיים קודם. אלא אני, על ידי התיקון שלי, גיליתי אותו. כן.
2: אז זאת השאלה, מה עושה את השינויים ההדדיים? הרי אנחנו עוזרים אחד לשני, לא?
0: אני כלפי חברה?
2: כן. חלקי החברה עוזרים אחד לשני להתחבר למצב המתוקן.
0: כן, כי בכוונה כאן נעשו כולנו באותו מצב. לכן זה נקרא חברה, שווים, חברים שהתחברו. נו.
2: איך שינוי תפיסת המציאות של אחד ועושה שינוי תפיסת המציאות של השני?
0: אחד לא משפיע לשני האור, הוא לא נעשה ספק לאור. כאן אחד כלפי שני, איך להגיד, מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני משתמש כאן בכלים הכי בטוחים שיש לנו, כלים האגואיסטיים. במישור שלנו. לכן זה בנוי בצורה כזאת, שאנחנו יכולים ממש לתקן את עצמנו בעודנו כאן, ממש.
2: לא הצלחתי.
0: מה?
2: אני עכשיו רוצה שהחברה תהיה מתוקנת, מאוד חשוב לי. גם למישהו אחר חשוב מאוד שהחברה תהיה מתוקנת.
0: כן.
2: איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
0: בהתעוררות. בהתעוררות.

0: במחשבות נאמר. לא עושים שום דבר.
1: במחשבות? מה זה חשוב? במחשבות, כן. אני מתאר לעצמי מצב המתוקן שאנחנו אוהבים זה את זה, אוהבים זה את זה, זה נקרא, נמצאים בתכונת ההשפעה. כן? זהו. ואני מתאר את זה ואני רוצה להיות בזה, ואני מתאמץ להיות ממש במחשבה הזאת וברצון הזה כל הזמן כלפי האחרים. והם עושים גם כן אותו דבר. זה נקרא רצון שאנחנו מפעילים. רצון הזה הוא מתחבר ופועל. העליון לא צריך מאיתנו יותר מהרצון הזה, זה כבר מן. מאחד זה לא יכול להיות בקשה לעליון, כי זה לא בקשה אלטרואיסטית, של נתינה. אם אני מוכן להתחבר עם אחרים, למרות ההפרעות, השבירה שנמצאת בינינו, כן? ואני מוכן להתחבר אליהם איך להגיד, למחוק את עצמי, בוא נגיד, כן? רק להתחבר ביניהם, איתם יחד, זה נקרא שאני דורך על האגו שלי. אני מוכן להתחבר, אני מוכן לתת להם, אני מוכן הכל לעשות. אז אני כבר משתתף יחד איתם בפעולת ההשפעה משותפת, וזה כבר כלי לקבלת האור.
0: איך זה משפיע עליהם?
1: זה משפיע עליהם מפני שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אני מעורר המערכת האמיתית שאנחנו נמצאים בה, שאין שינוי, רק כלפי החוסר הגילוי שבנו, ההסתרה. אם לא הייתה מערכת, איך הייתי משפיע? לעולם לא יכולתי להשפיע עליהם. אני מרגיש שאתה משהו רוצה לשאול, אבל...
0: אילו תפיסת המציאות זה עניין פרטי של כל פרט, והוא משתנה גם כתוצאה מתפיסת מציאות של אחרים.
1: לא. הוא לא משתנה. אני נמצא לידך, יש לי תפיסת מציאות אחרת, אני בזה לא מפריע לתפיסת המציאות שלך. איך יכול להיות? כלים שונים. אתה לא נמצא בכלים שלי. איך אתה יכול להיות מושפע ממני? עולם אחר. נו.
0: אבל זה הדבר היחיד שאמור להשתנות. האור לא משתנה, הקבוצה כבר במצב המתוקן.
1: מה זה קבוצה?
0: יחס לזה צריך...
1: כלפיך?
0: כלפי כל אחד, נאמר.
1: נו, זו שאלה, נגיד, נו.
0: איך זה שאחד משנה במשהו, את הרצון שלו, את ה... איך זה משפיע על כל היתר?
1: בערבות אתה מתכוון.
0: כן.
1: כי אנחנו בנויים בצורה כזאת במערכת, שחלק הקטן, אם הוא צריך להיות בדיוק במקום שלו ולא נמצא, אין שלמות הכלי. נו. אני עדיין לא מבין. מה זה שייך לתפיסת המציאות? איך אני...
0: כי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהאור לא משתנה, רק הכלי משתנה.
1: כן. תחשוב. כן.
2: מה זה בדיוק העניין של העבודה הדדית שאמרת לשחק על האגו, בין חברים?
1: כי אנחנו משתמשים במצבים שלנו, באגו שלנו, כדי להתקדם. מי מניע עכשיו אותי? האור העליון? הרצון לאהוב את הבורא, האגו מניע אותי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה להשיג את המטרה. אנחנו מתחילים מזה, בוא נהיה מציאותיים. אף אחד כאן לא יושב בגלל שהוא רוצה להשפיע. אנחנו נגיע לצורת ההשפעה אחרי שאנחנו נגיע לאור שישפיע עלינו. זאת אומרת, לדרגה כזאת ש... אנחנו נגלה את עצמנו, האור יגלה אותנו, לא חשוב, שיתקן אותנו. בינתיים אנחנו כולנו אגואיסטים, ואין לנו יותר מה לעשות, אלא רק להשתמש ברצונות האגואיסטיות שלנו כדי להתחבר למטרה. זה נקרא שמתקדמים מלא לשמה, שיהיה לי טוב, לכן אני מתקדם. יש לך מניע אחר? לא.

0: מלאך? אני לא יודע. כן.
1: זה ברור, זה הנקודה, זה הטבע, כמו שאנחנו תמיד אומרים. אבל איפה העבודה הדדית על זה? או שאתה, בגלל שאתה אומר שזה הטבע, אז על זה...
0: מוכנים כולנו מתוך שינה להגיע לאהבה. למה יהיה לנו טוב? מה הוא אומר? או תעשו את זה, הוא יהיה מקום קבורתכם. אז אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להיות קבורים. אז אנחנו מתחברים. כך כתוב לו. נו, אז אני מגיע לערבות בגלל שאני משתוקק לזה, אוהב את זה. לא, אני מפחד שאני מפסיד את החיים שלי. חיים רוחניים, נצחיים אני מפסיד. איך החיים האלו מאלה? לכן אני מגיע. תלך בצורה בריאה. כן.
2: האגו מגיע. אז איך זה יכול להיות שאני מחק את עצמי על ידי האגו?
0: אתה מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. כך אנחנו בנויים. כן? אני נכנס לחברה. אני רוצה להתקלל בהם. אני רוצה שיקבלו אותי. אז אני מוכן להגיש להם, לתת להם הכל. מוכן כל הדברים האלה לעשות. למה? כי אני מרוויח מזה. אז עדיין כדאיות ברורה צריכה כאן להיות בחשבון ברור. לא אשליות. אנחנו צריכים לסיים.
3: כן, חברים. שאלות, ברורים. שמענו פה כל מיני הבחנות בקשר לקטע שקראנו. ליחסים בין האור והכלי, תפיסת המציאות ועוד. בבקשה. אם יש שאלות, כן, איתן.
4: כתוב שהכלי מיית את הרצון לקבל שלו. איך כלי בכלל יכול לעשות פעולה כזאת? כאילו זה קצת כמו למשוך את עצמו, שאנחנו אומרים שאדם יכול למשוך את עצמו מהביצה שהוא נמצא בה. אז איך כלי יכול לעשות פעולה כזאת על עצמו?
5: השאלה, איך כלי יכול להביא את עצמו למצב של השפעה או לרצון להשפעה שזה מנוגד לטבע שלו? זה הכוונה?
4: כתוב ש... הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמיעתה את עצמה, דהיינו שמיעת את הרצון לקבל שבה. אז מה זה אומר? שכלי מיעת את הרצון לקבל שבו. איך לכלי יש בכלל יכולת לעשות פעולה כזאת?
5: אוקיי, יש לנו פה את התשובה בטקסט. השאלה האחרונה ששאלו את הרב פה, הוא שאלו אותו, אם האגו מניע אותי, אז איך אני יכול להיות שאני אמחק את עצמי על ידי האגו? זה בעצם השאלה. אז הרב ענה, אני מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. ברגע שאני מרגיש שיש לי פה רווח, אז אני מוותר על כל הרצונות שלי, על כל המחשבות שלי, על הכל. אם בתוך האגו אני מרגיש שזה כדאי.
3: אולי נתייחס גם לשאלות ולתשובות. יש פה שאלות שמתייחסות לשאלה הזאת. נראית שאלת צדי ה', מה הן בית הבחנות שבאור? לא, רגע, לא צדי ה'. ראיתי קודם. בוא נראה מה זה כלי ואור, קודם כל. נתחיל מזה. אומר, הכלי מעטה את עצמה. אז שאלה ב' בעמוד למד א'. כן? אומר לנו ככה, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. כן? עוד פעם שאלה ב'. מהו אור וכלי? הרצון שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ואז יש לנו כשאלה,

0: מתי נגמר כלי הקבלה? שאלה קוף. שאלה קוף, מתי נגמר כלי הקבלה? ותשובה קוף. אחר שנתגלתה בחינה ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. אחר שנתגלתה בחינה ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. זאת אומרת, מתי אפשר לומר שמעטה את עצמה ומעט עצמה? רק אחרי שמתגלה כל הרצון לקבל, שהוא בחינה ד', אז אפשר לומר שמעטה את עצמה. בסדר? שוב, מה זה מעטה את עצמה? כנראה שהוא מתכוון פה לצמצום. ואז יש פה שאלה, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? פי גימל, שאלה פי גימל, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? אז הוא אומר פה בתשובה פי גימל, בעמוד למד וב, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. יש בחינה ד' שבתוכה יש שורש א', ב', ג', ד', כל ההבחנות, ומי שעשה צמצום זה ד' ד'. היא הבחינה שהיא, יש את הפער בינה לבין שורש. אז למה לא הסתלק האור רק מד' ד'? למה הסתלק מכל בחינה ד'? משורש א', ב', ג', שבד' בעת הצמצום. אז הוא אומר, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. מכיוון שכל בחינה ד' היא בחינה ד', אותה תכונה, לכן גם התת ראשונות שבה נסתלק מהם האור, מכל בחינה ד'. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הבחנות בתוך אותה התמעטות שהוא כתב לנו כאן בטקסט. כן. אייל, כן.
1: כן, הוא נותן פה הגדרה חדשה לצמצום, הוא אומר צמצום זה שמעטה את הרצון לקבל שבה, כלומר שמוכנה לקבל רק בג' הבחינות הקודמות לה. מה זה הפעולה הזאת שהיא מוכנה לקבל בג' בחינות הקודמות לה, וזהו קורא לזה צמצום?
0: כן, זה כבר לא צמצום, אלא זה כבר ממש העבודה עם המסך.
1: אבל זה ככה הוא מגדיר, צמצום.
0: איפה? באיזה? תגיד לי איפה.
1: ממש בטקסט שקראנו.
0: בטקסט שקראנו עכשיו?
1: כן, הוא אומר, מייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה, שלא לקבל בבחינת ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה.
0: אז בוא נקרא עוד פעם את הזה.
2: תגיד איפה.
0: אנחנו קוראים בעמוד ת', טור ב', למטה, דבר המתחיל, וכל עניין הצמצום. כן? שורה, וכל עניין הצמצום, ממש בטקסט שקראנו עכשיו. וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים, אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. נכון? לא האור מצמצם את עצמו, אלא מצד הכלי. דהיינו, הנקודה האמצעית. ד' ד', מה שאמרנו קודם, היא עליה היה צמצום. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעטה את עצמה, דהיינו, שמעט את הרצון לקבל שבה, דהיינו, שלא לקבל בבחינה ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, הנקודה שעליה היה הצמצום. אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר, באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו, חס ושלום. אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן, מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו. כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. זאת אומרת, דלת דלת עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. ואחר כך שהוא בא להתקבל, גם שיש בהם רצון לקבל מועט יותר מאשר בדלת דלת. אבל אחר כך שהוא בא להתקבל שוב בדלת דלת, היא שמה את המסך ודוחה, ואז הוא יכול להתגלות בגימל הראשונות, בתת ראשונות.
1: בסדר גמור, פשוט זה פה נרגשתי שיש הגדרה חדשה לצמצום, אף פעם לא שמעתי אותו אומר שזה שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, זה צמצום של ה... תמיד אנחנו אומרים צמצום, סוגרת את עצמה מלקבל. פה הוא כאילו אומר משהו חדש עבורי, שזה שאלתי מה זה אומר שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, הוא מגדיר את זה שזה צמצום בעצם. להבנתי, אני לא יודע.
3: זה כמו שאנחנו לומדים בדוגמה על האורח והבעל הבית. יש לפניו כמה מנות, כל מנה היא יותר עשירה ויותר מפתה מהשנייה. על שלוש מנות ראשונות הוא יכול לקבל ולחשוב על בעל הבית, הכוונה שלו... אין בעיה לשמור על כוונה, כן? הוא אוכל כי הבעל הבית רוצה שהוא יאכל, וזה גורם מנה על הבעל הבית. במנה הרביעית הוא כבר לא מסוגל, התענוג יותר מדי גדול. אז הוא לא לוקח כלום, לא ראשונה ולא אחרונה, ואחר כך הוא עושה בירור. ואחרי שהוא עושה בירור, אז 1, 2 ו-3 הוא יכול לקבל, ו-4 הוא ממשיך לא לקבל, כי הוא יודע ששם אין. אם הוא ייקח שם, הוא ייפול, הוא ייפול מהכוונה.
1: ברור, תודה.
0: עוד שאלות, בבקשה. כן, די.
4: זה להמשיך את הבירור של אייל. אם אנחנו אומרים שהרצון האמיתי, ההשתוקקות האמיתית היא בחינה ד', אז אם הוא מקבל בבחינות משורש א', ב', ג', הוא עדיין, הוא מקבל בכלים של העליון, זאת אומרת, הוא מקבל בכלים של הבורא, זה עדיין לא הכלי האמיתי שלו?
0: לא, לא, בואו לא נתבלבל. הגדרה של צמצום, זה כובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. זאת אומרת, צמצום זה צמצום על כל בחינה ד', על שורש א', ב', ג', ד' שבד'. האור מסתלק לחלוטין מכל הבחינות. בסדר? זה צמצום. גם לפי מה שקראנו פה. זה לא שונה מה שקראנו פה.
4: ואחרי הצמצום, באיזה רצונות הוא מתחיל לקבל?
0: צמצום ב'?
4: לא, אחרי הצמצום.
0: כן.
4: באיזה רצון הוא מתחיל לקבל?
0: ברצון שמתגלה דרך האביות של המסך. זה כבר נקרא דרך התגברות. בבחינה ד' עצמה הוא לא יכול לקבל, והוא לא מקבל אף פעם.
4: אבל הוא מקבל בשורש שבבחינה ד' או שהוא...
0: בשורש א', ב', ג', שבחינה ד' נכללה בהם, אבל לא בד' שבד'.
4: ורק ד' שבד' זה נחשב הרצון שלו, או שגם השורש שבד' זה גם...
0: הכל נחשב הרצון שלו, אבל איפה שיש פעולה של תת ראשונות, שם הוא כותב, מה קראנו פה עכשיו? פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, כן? מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעתה את עצמה. דהיינו שמעת הרצון לקבל שבה, דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. אלא, רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם. אבל הצמצום היה על כל הבחינות. אחר כך, כשעובדים עם המסך, אפשר לקבל בגימל ראשונות, בתת ראשונות. אבל בדלת דלת, לא. וומן הב אחד.
5: בוקר טוב. אני חוזרת לשאלה ששאלת את הרב, כי עוד יותר התבלבלתי מהדיון. השאלה המקורית שלך הייתה איך שינוי תפיסת המציאות, של אחד עושה את שינוי תפיסת המציאות בשני. לפי ההמשך הבנתי שכל אחד נמצא במציאות משלו, ומתוך המערכת שינוי מתפתח, כי רצון חזק מתפתח לזה. עכשיו עדיין לא הבנתי אז את התשובה. אז אנחנו כן משנים באיזושהי צורה את את הראייה, אז איך אנחנו משפיעים בכלל? אולי כאילו תענה, אני לא הבנתי את התשובה.
3: ככל שאנחנו מתפתחים, אז ראיית, תפיסת המציאות שלנו משתנה, בהתאם למצב, לעולם שבו אנחנו נמצאים, אבל הדבר הזה הוא אינדיבידואלי, ורב אמר, מה שאחד, איך שאחד תופס את המציאות, הוא לא תואם את איך שהשני תופס למציאות, אבל השכבה יכולה להיות אותה שכבה, אותה רמה.
0: נצטט מדברי הרב, אחד כלפי השני, איך להגיד מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בזה באופן עקיף אנחנו משפיעים אחד על תפיסת המציאות של השני, עקיף. אבל עדיין כל אחד תופס את המציאות בדרכו הוא, ומה יהיה בגמר תיקון? נגיע, נראה. ולפני זה, אנחנו נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר דל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 31.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: למעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם, וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ להנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל, היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים הם מוכרחים ללכת קדימה ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה, כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק שהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים שלא יישארו במנוחה, אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בשורש שלנו. היינו, שהבורא שהוא השורש שלנו, הוא מלא תענוג. לכן זה מוליד לנו ייסורים. אם אין לנו תענוג, כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילו הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה, שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות לדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאין הוא רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד, והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה ומכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ניקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים. ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודש בריחו חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. והאיסורים האלו, לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה, וזהו האיסורים כנ"ל. שהממונה למעלה מכה ואומר גדל. וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים. וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא כשמדברים מהעבודה שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן כל הכבדות שישנו בעבודת השם הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר והעונש. ומצד הבית צריכים לומר הכל בא מלמעלה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה, שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל שזה בא על ידי התורה, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד, שלא לשמע, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם. והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה, אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מהאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו, ולפיכך הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם בעת לידתו, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה. כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. כלומר, שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה. דהיינו, לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות. דהיינו, על ידי אורות גדולים מאוד, שהבורא יתברך מאיר בכל אלו הרעות, עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין. שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה, שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון, מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם, אלא מאין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון, ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש, שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה, קשה להבין. וכי בשביל שהשם אוהב אותו, הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי אוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. אלא בענל. היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת. ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו, רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד. הוא ממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר. היינו שהאדם שהגיע לחינוך ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות, ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש איסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו.

0: ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר, כלומר שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
1: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי שאוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
2: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרחי על בראשית רבה. מהו? אין לך עשף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות, או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו. אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ו בהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך הרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם. והתמונה הזאת, הדמיונית, היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי האדם יכול להיות שני סוגי המציאות. או שהוא מדמיין את המציאות בכלים מספר 1 או בכלים מספר 2, בחושים מספר 1 או בחושים מספר 2,

0: במחשבות, ברצונות, בחשבונות. וזה פשוט שתי מערכות שקיימות בנו. הן לא קיימות באיזושהי צורה אי שם בחלל, אחרי איזה כוכבים או מה. אלא בתוך האדם יש שני מערכות. אם תופס משהו במערכת מספר אחת, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר שתיים, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו. נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר אחד, אנחנו רוכשים מערכת מספר שתיים. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי, ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, זה עולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות שאני קורא עולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו, אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי. אני לא שנמצא במערכת מספר 2, כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1, בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם. אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה... הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. ואנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, בזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ורכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלא הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגד דעה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ו שנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור, הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות, חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר אחד למספר שתיים, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה, עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל, לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל, וללא כוונה. ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא שבונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלה נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום הבחן בהבדל, אין שום הפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, הוא יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו. היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים. אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וככה זה באמת, צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל. רצית משהו לשאול?
1: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה, היא קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
0: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר, פשוט חומר שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי, ומשהו חדש לגמרי זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
1: אבל אנחנו מחפשים את הזהות
0: שלנו בכלל לא בזה, לא בשום דבר מזה. אפילו שכביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם, כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה, מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם, כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה, מה שבא זה על חשבון הבורא, כן? זה מלמעלה למטה, זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או מערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון, או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם. ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא, הוא נקרא נברא.
1: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות, להגדיר את מה שאנחנו קוראים אנחנו עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע וכולי? יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
0: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה, איזשהו שאין לה שום מציאות. אבל זה כוח אדיר ש... הוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו. ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם איזשהו חץ, עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא, מהותו האמיתית.
1: זאת אומרת שכל התהליך שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך
0: ההולדה של האדם. כן, זה תהליך הולדת האדם. מה?
2: הוא כותב בעמוד י"ב, בסוף העמוד.
0: לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, ומערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו. כן? כל מילה, כל משפט. אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה. וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו, אנחנו מגיעים לטוש, שאז נוצר אור חוזר. אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
2: בעמוד י"ב, בסוף העמוד, שורה האחרונה, בסוף העמוד, כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, הבאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי הבאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון
0: ההחזרה
2: למותיו
0: ועל
2: ידי מתן
0: חשיבות, איך פועל ה... יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת, הגשמית, ובין להימצא במערכת השנייה, הרוחנית. יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ש... שייך לשני העולמות, ויש לו כוח להיות מעל העולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? וכל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת, העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלא בי, הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם. הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם. המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת. זה נקרא שעברתי ממצב א' למצב ב'. אז יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לכל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות, לצאת מהמצב שלי א' למצב הבית, כן? מגשמית לרוחניות. ואני רוצה את המצב הבית גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי. עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה. התוכנה עוד לא התחלפה. כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו, כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת, יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
2: לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
0: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. במילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה, את בונה בי הכנה לזה, שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר 1 למספר 2 בכל זאת על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
2: ומה הדבר הזה שנשאר שאחרי זה, שאחרי ההתחלפות עדיין אומר לך בהרגשה שזה מה שרצית, למרות שזה לא מה שדמיינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו. למה כשזה מגיע בהרגשה, זה מורגש כאילו זה הדבר הנכון? מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי.
0: שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן? גשמית למערכת הפעלה רוחנית, נשאר בו רק עובי הבהימי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק, ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר אחת. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה.
2: השאלה יותר פשוטה.
0: כן. זאת אומרת, על הנשמה ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלקוטו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
2: השאלה היא ככה, אני יודע מערכת הפעלה מספר אחת, אם הגיע תענוג מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מוסכם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מערכת הפעלה מספר שתיים נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לתענוג, כן? אז איך, אם אני התייגעתי, נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע מערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתר, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון? כי אני בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים, שאומר, זה מה שהתייגעת בשבילו?
0: השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי?
2: דמיינתי משהו אחר לגמרי.
0: אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית, רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
2: הרצון עצמו בחומר או בכוונה שלנו?
0: נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. כשתעבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב שתיים. נו. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה, לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן. לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא כתוב בצורה נוראית, כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה, כן? ללא, קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשביל מה לי? תורה, מצוות, שם כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה שערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת ש... לא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה הנקייה לגמרי? והם כתבו את זה בצורה כזאת, בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי. יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך אדם, במידה שאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן. המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריחה, כן. זה בחיפזון, פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש, שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למינכאוזן, בשעה 10 מחר, מעשה גבורה. אין, זהו, הוא מתכנן. שמחר בשעה 10, יהיה לו פודוויק. אין, זהו. אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
3: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל, לא הייתה התפתחות. איך זה עומד המנגנון של הסבל?
0: סבל זה גורם להתפתחות מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי. אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק, לאלף ברזים, אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע. שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
3: איך אפשר לזרז את התהליך שבו אתה מבין שיש כזה סתימה על הכלים מלמעל, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס, כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן שאם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוכב על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שהם מיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני. מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה. כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, שהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות. אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר. ומעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות. אני לא צריך את כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בי בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו, על ידי הניצוץ הזה, לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני ולמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
3: עכשיו אתה מדבר על שני דברים, על המילוי החומרי ואחריו הסיפור, כאילו אני מוצאת ממנו. שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפור אני לא מסיק.
0: נו.
3: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפוק הזה? בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת? שהוא עובר על חלקי הכלי השני.
0: אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ, במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמגדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזה צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה. אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלף אצלם, בהם. אבל אם אין נקודה שבלף לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. בעוד גלגול, בעוד משהו.
3: מהו החינוך הזה?
0: החינוך הזה זה הפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלוקותו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את האלוקות לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים. הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית

0: והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי המערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר יקבע ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה, מצד ג', כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמוד, יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבה לב שהיא תהיה יותר גבוהה, ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת דרך החברה להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה, חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
1: שתי מערכות יש הרצונות לעצמם.
0: אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
1: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא רואה שזה שייך לגשמיות. אז איך
0: הוא מתייחס לזה? יש רצונות באדם אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי, כן? נגיד רצון שלי כמו רצון של כל בהמה, לאכול, לשתות, לישון, אני צריך מין, אני צריך משפחה, אני צריך איזשהו מקום בית, כן? איזשהו, כן? איזשהו להקה, כן? משפחה. אני צריך כל הדברים האלה מפני שאני בנוי בצורה כזאת. על הדברים ששייכים לדומם, צומח וחי, על קיום הבהמי, מה שנקרא,

0: נקרא בנו. כתוב שאני צריך לתת לזה בדיוק כמו שהקיום הזה דורש. לא לצרף לזה רצונות אנושיים, לכסף, כבוד, מושכלות. לא. אלא לספק לגוף שלי הדברים הבהמיים, משהו נחוץ, משהו צריך. אני צריך לאכול, לשתות, להיות במשפחה וכן הלאה. חייב. חייב. אם אני מתקדם בצורה רוחנית, אני חייב בכל הדברים האלו, ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה, רצונות שכבר נקראים לא בימיים, אלא אנושיים. אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושיות. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבהמיים שלי, מה שיש לבהמה בי, כן? כמו לבהמה, אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לי רצונות, אותם הרצונות אני גם כך, גם כך, לא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון, אותם הרצונות אני חייב למלות, אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה. זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
1: זאת אומרת שבתחילות שלי, האנושים, אני צריך לפתח אותם בחברה
0: הנכונה? או, אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה. למה להשתוקק, באיזה צורה להשתוקק, מה הדברים החשובים בחיים שלנו. הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב, אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה, נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן, אני לא צריך חברה, אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות, ולא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי, או אוכל איזשהו משהו רוסי, או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש בקנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן.
2: מה
0: מה זה להשתמש בכסף, כבוד, מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא.
2: זה על ידי
0: קנאת אהבה וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שהם, שיש להם כבוד השמיים כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי על ידי כל הנטיות שלי השליליות כאילו, כן, הנטיות זה, שליל, זה נטיות של רצון לקבל כלפי החברה, כן? כן, התאווה וכבוד. אני משתמש בהם כדי להפוך את, ה, את הנטיות או רצונות של, של כבוד, של כסף, כבוד מושכלות, לשלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, לכיסוף, כן? כיסוי, מסך, כן? שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן? כסף, כבוד, זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע, ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה, ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא משיג מושכלות שבעולם הזה, אלה מושכלות עליונות שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. טוב, נו, כן.
2: לכל אורך המאמר יש את הסיבה הזאת שאיסורים דוחפים בן אדם לרוחניות. הבעיה היא שבמציאות, במציאות בן אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה לו. ואם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק, צדיק ורע לו וכל זה, הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה לרוחניות. זה הפוך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב ומיטיב, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו, מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, אין? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רק כמוהו, קצת פחות, אין? איפה רחמנות, איפה התחשבות,
2: זה הכי בלתי
0: זה כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה, ושנאה ממש במה שעכשיו זה לא. כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך הכל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, אתגבר וזה, זה דברים שמתוכננים מראש וחייב לעבור. אנחנו לא מדברים על ה... אנחנו גם כן אף פעם לא פוסלים שום צעד שאדם חייב לעבור, אנחנו רק אומרים שצריכים לעזור לו לעשות את הלימוד יותר מהר, אבל בלי לחסוך שום פרט, בלי לגנוב ממנו שום הבחנה, אלא לימוד חייב להיות כמה שיותר שייתן לו זירוס בדרך. וזה שדוחפים את האדם יותר מה שמקרבים, נכון. זו הדרך, כי סך הכל הוא צריך להכיר את כל השלילה במה שהוא נמצא. שיצעק על הבורא, שיצעק על המציאות, זה... איך יכול להיות בלי זה? עד שאדם לא מתייאש לגמרי, אין איתו על מה לדבר. אבל החיים, סך הכל, אנחנו רואים, בוא נגיד כך, אם 120 זה היה, אם תיקח אותו מההתחלה ועד הסוף, תראה מה שהאנושות עשתה, איזה דרך, יותר ממה שבכל ההיסטוריה הקודמת אולי, כן? באיזה קפיצה, זה ממש כמו באקספוננט הזה עולה, כן? אז אתה תתאר לעצמך מה שיש, מה שיהיה במאה שלנו, עכשיו. זה... אנחנו נראה תוך כמה שנים הקרובות איך שהכל זה יוצא. אבל בכל זאת, זה רק דרך הכרת הרע. רק דרך הכרת הרע אנשים הגיעו. נו, איפה אנחנו? מי שרוצה לשאול, תבואו בשבת ותשאלו, יש לנו מחר בבוקר 5 שעות רצופות, לכולם יהיה כמה שהם ירצו אפשרויות לשאול.
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: הרב אומר, הבחירה מתחילה להיות ברגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. אנחנו קיבלנו בעצם רצון עליון שהוא השתיל בנו, ורק דרך החברה אנחנו יכולים לפתח את הנקודה.
5: כן, שמעתי, אם אין נקודה שבלב לבן אדם, לא עזור לו שום דבר. אז נשאר לנו רק לתת דוגמה, חינוך, הפצה.
6: ואפילו שאין נקודה שבלב, אנחנו לא יודעים את זה. גם כן רוצה להמשיך אותו כף. צריך לעזור לאדם להתפתח. כי אתה לא יודע למי שאין ולמי שיש. אז כן.
7: שמענו הרבה על הכוונה על מנת להשפיע. הרב אמר ככה, הכוונה על מנת להשפיע זה אנחנו. זה כוח אדיר כמו הבורא. אחר כך הוא הסביר על העניין הזה של המכסה, שאורן שאל אותו. אז הכוונה, הוא אמר, זה האמצעי למילוי הכלים. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה השיטה.
8: מה שזכינו שבא מלאך מלמעלה ומלמד אותנו איך לעבור ממצב אחד למצב שתיים, מגשמיות לרוחניות, איך בנויה המערכת, איך הכל בנוי לטבעותינו, איך אפילו גם בכתבים של הרבש הזה, בכלל בכל הכתבים, משאירים לנו מקום לבחירה חופשית. אתה יכול לקבל את הכתבים האלה כמשהו ככה גשמי ולהסתפק וללכת הביתה מבסוט, או להבין שהכל שם כתוב בהסתרה ואתה צריך לחפור פנימה בתוך מה שיש שם כדי להוציא את הדרך שלך. איך הכל, נתן דוגמה של כסף וכבוד ומושכלות, שזה רצונות באדם, איך אנחנו צריכים להפוך אותם לכיסופים ולכבוד השם ולעבודה למעלה מהדעת, שזה כאילו ניתן לנו בתור רצונות כאלה שממלאים אותנו. בעצם אנחנו צריכים להפוך את השימוש בהם על ידי כוונה אחרת לרצונות שעוזרים לנו להידבק בבורא.
9: כן, ועוד ועוד. ממש מלמד אותך השיעור הזה איך לעבור מקבלה להשפעה. איכשהו הסביר על שתי מערכות ש... אתה עובר מהמערכת של העולם הזה למערכת עליונה במידה שאתה משיג שליטה גם על הרצון לקבל שלך, גם על המציאות, ואז אתה עובר למערכת שאתה לא מכיר ואתה לא יכול אפילו לדמיין לאן אתה הולך, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ואנחנו פה בעשירייה לומדים שאנחנו פותחים אחד לשני את הדלת למערכת מספר 2 הזאת כנראה, בזה שעובדים על אהבה, על חיבור. אתה מתחיל לגעת בהשפעה, וכל עוד אנחנו לא שם, אנחנו בעצם משחקים בעולם הזה, משאיר אותנו נמוך, וזכינו אחד בשני עוזרים להגיע לעולם העליון.

0: הבנתי שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ואיתו אין שום בעיה. עליו מולבשת תוכנת הפעלה של על מנת לקבל, והיא גורמת לזה שהכלי שלנו תמיד סתום, תמיד נסתם, מה שלא תקבל בתוכו, הכל לא ימלא אותך, ואנחנו צריכים אור שיברר לנו את עומק המבנה הפנימי הזה שבנו, ואז יחליף גם את היוצרות על מנת להשפיע.
1: המעבר הזה, את הכוח לעשות המעבר הזה, מתהליך הפירמות הזה, מתוכנה א' לתוכנה ב', אנחנו מקבלים מהחברה, ואנחנו משלמים לה ביגיעה. איך רב אמר את זה? כן, צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות.
2: כן, זה החלק גם שרציתי... סימנתי פה, אתה צריך לשלם לחברה בהגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה מערכת מספר 2. נקודה שבלב, שתהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. וראיתי את רמי תופס כמה פעמים את הראש במהלך השיעור, מה שזה אומר שזה שיעור שצריך לצפות פה לפחות יותר מפעם אחת.
3: כן, גם אני כמוכם לקחתי את העניין של העזרה לחברה, כאילו לא העזרה לחברה, שהחברה רק ככוח שלישי יכולה לעזור לאדם לצאת במשהו מהרצון לקבל שלו, להגדיל את הנקודה שבלב. לפני זה קצת רב אמר שאתה חייב לעזור לאדם להתפתח, אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש ולמי אין נקודה שבלב. אין לך איזה מדחום כזה, אבל אתה יכול לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, וככה אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס אחד לשני בתוך הדברים, אבל לתת דוגמה ולתת עזרה ולתת תמיכה שלכל אחד יהיה רצון.
4: שיעור מאוד מאוחד, באמת, הרב מסביר פה על שני מערכות, מערכת גשמית ומערכת רוחנית, ובסופו של דבר הבחירה החופשית היא בעצם באדם, שהוא יכול לממש אותה רק על ידי חברה, שהיא מקבלת משם הכוח. באמת מומלץ לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דברי רב, כמה שאני מצפה שאני אשתנה על ידי הלימוד, זה מה שחשוב. לא שאני נשאר וממלא את השכל שלי חס ושלום, זה לא נכון. אלא כמה שהתכונות שלי השתנו על ידי הלימוד לכיוון השפעה, אהבה וחיבור. אז בואו בציפייה שבאמת האור ישפיע עלינו ויתקן אותנו, ניכנס לשיעור.
1: כן חברים, אנחנו בחלק השני של השיעור שהתחלנו אתמול, זה נקרא שיעור מספר 9, ואנחנו פותחים בספר תלמוד 10 הספירות בכרך א', חלק א', עמוד 9, טור, עמוד ת' 9, טור ב' למטה, באור פנימיות ב', בדבר המתחיל ולפי המבואר תבין. משם הקריאה נתחיל לקרוא. ולפי המבואר תבין היטב. בואו ניכנס אל השיעור, נרשום לעצמנו הערות, ואחר כך נדון במה ששמענו בשיעור. וכמו שגם הרב אמר היום בשיעור, צריך לשמור כל הזמן על הכיוון, כמו חץ, על הכוונה. זה הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן. בבקשה.
2: ולפי המבואר תבין היטב, כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע, ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש, אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי, דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו שמעט את הרצון לקבל שבה. דהיינו שלא לקבל בבחינה דלת שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בגימל הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום, ובכל העולמות כולם ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע, אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם.
3: הכלים בעצמם עושים כל השינויים. זהו. והם בעצמם מרגישים שהאור כביכול משתנה לעומתם. אבל שוב, מרגישים כך בגלל שהם משתנים. אז פעם אנחנו מדברים רק על כלים שמשתנים ואור לא משתנה. פעם אנחנו מדברים שכלים משתנים ובהתאם לזה אור בהם משתנה. פעם אנחנו מדברים שהאור משנה את הכלים והוא משתנה בהשפעתם על הכלים. תלוי איך אנחנו רוצים להביע את המציאות. וזה גם כן אצלנו בעולמנו כהעתקה בתפיסת המציאות קיימת. או שהעולם כמו שהוא מתנהג ואני חי או אני מת וכולם ימותו, כל בני אדם, העולם יתקיים כמו שיתקיים. כך בתפיסת המציאות לפי ה... זה נקרא לפי הניוטון, אנחנו חושבים, כן? או תפיסת המציאות לפי האיינשטיין, כן? שהמציאות היא משותפת, כן? זאת אומרת, בהתאם לכמה שהאדם הוא משתנה, המציאות יכולה להיראות לו בכל מיני צורות שונות, בהתאם לתכונות האדם. זאת אומרת, מצד הכלי, כך אני רואה, כן? או יכול להיות שהמציאות היא משותפת בין הכלי לאור, שהאור משתנה בהתאם לכלי וכלי משתנה בהתאם לאור, ויש ביניהם איזשהו מין איזון שאחד מאזן את השני, ואז אני רואה את התמונה תמיד מאוזנת ביניהם. זה חיוברת ואחריו, וחוכמת הקבלה אומרת לו, האור נמצא במנוחה מוחלטת, יש רק מחשבת הבריאה להיטיב לנבראף המוחלטת, ומי שמרגיש אותה נקרא נברא, והוא בלבד המשתנה. ומדברים ומגלים אך ורק מה שבתוך נברא מתקיים. אין מחוץ לנברא מציאות. מציאות זה מה שנמצא בתוך הנברא. וזה נובע מכאן, מהאינסוף, איך שאנחנו מדברים על ההבדל בין אורות לכלים, בין נברא לבורא. אותו דבר אצלנו, בין אדם לטבע, למציאות. זה אותו דבר. כן.
2: אז איך משפיעים, נאמר, אם אדם חושב מחשבות ועל חבר, איך זה משפיע עליו, אם זה שניהם מצד הכלי?
3: אנחנו קודם כל סיכמנו לא לבלבל דברים. בסדר? נגיד. עכשיו, זה דבר אחד. כי בזה אתה יכול להיות עכשיו בלבלת את כולם. והם עכשיו התחילו... יש עניין ש... להיזהר מאוד בשאלות שהן לא בדיוק לפי הנושא. אתה יכול עכשיו לשאול על כל דבר שבבריאה. העניין של האדם וחברה ובורא זה מפני שהכלי התחלק לאלפי חלקים. ואנחנו עכשיו צריכים להגיע לאיחוד בין החלקים, ובזה אנחנו קובעים תכונת ההשפעה. מפני שכלי נמצא בהסתרה. כאן אנחנו מדברים כלי כלפי האור, אין שום הסתרה, תעשה מה שאתה רוצה. זה הנברא ובורא. אנחנו נמצאים במצב אין בורא, אנחנו מרגישים את עצמנו בלבד. אני לא יכול להגיד על בורא טוב, רע, שום דבר. אומרים לי, אתה רוצה למצוא אותו, את האור שנמצא בך במנוחה מוחלטת, יש לך לזה אפשרות. אתה צריך להתייחד עם כמוך, עם כלים האחרים. יחד אתם גיליתם את האור, הוא ברא אתכם יחד, חילק אתכם, כדי שאתם בהסתרה ימצאו תכונת ההשפעה. תהיו דומים לו. זה כל העבודה שלנו. נו, תשאל עוד פעם.
2: כלפי כל אחד, החברה היא אור או כלי?
3: כלפי כל אחד, החברה היא כלי. היא כלי שהוא צריך להתחבר אליו באהבה שלו, בהשפעה שלו. הכלי הזה משפיע הערכים, שאם אני רוצה לראות אותם, אני אראה אותם, שנמצאים בתוכם. האם נמצאים הערכים האלה בהם? אני לא יודע. אם זה נמצא מחוץ אלי, מאיפה אני יכול לדעת? במידה שאני משתווה איתם, מתחבר אליהם, אני מגלה בי אותם, ואז אני יכול להגיד, הם היו גם בהם. אבל זה, אני לא יכול להגיד שיש עצמותו, אם אני לא מגלה ממנו בתוכי, אור. אלא שיש אור, אני יכול להגיד, היה גם קיים קודם. אלא אני, על ידי התיקון שלי, גיליתי אותו. כן.
2: אז זאת השאלה, מה עושה את השינויים ההדדיים? הרי אנחנו עוזרים, עוזרים אחד לשני, לא?
3: אני כלפי חברה?
2: כן. נו. חלקי החברה עוזרים אחד לשני להתחבר למצב המתוקן?
3: כן, כי בכוונה כאן נעשו כולנו באותו מצב. לכן זה נקרא חברה, שווים, חברים שהתחברו. נו.
2: איך שינוי תפיסת המציאות של אחד ועושה שינוי תפיסת המציאות של השני?
3: או. אחד לא משפיע לשני האור, הוא לא נעשה ספק לאור. כאן אחד כלפי שני איך להגיד, מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני משתמש כאן בכלים הכי בטוחים שיש לנו, כלים האגואיסטיים במישור שלנו. לכן זה בנוי בצורה כזאת שאנחנו יכולים ממש לתקן את עצמנו בעודנו כאן ממש.
2: לא הצלחתי.
3: מה?
2: אני עכשיו רוצה שהחברה תהיה מתוקנת, מאוד חשוב לי. גם למישהו אחר חשוב מאוד שהחברה תהיה מתוקנת.
3: כן.
2: איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
3: בהתעוררות?
2: לא במחשבות נאמר. לא עושים שום דבר.
3: במחשבות? מה זה חשוב? במחשבות, כן. אני מתאר לעצמי מצב המתוקן שאנחנו אוהבים זה את זה. אוהבים זה את זה, זה נקרא, נמצאים בתכונת ההשפעה. כן, זהו, ואני מתאר את זה ואני רוצה להיות בזה ואני מתאמץ להיות ממש במחשבה הזאת וברצון הזה כל הזמן כלפי האחרים. והם עושים גם כן אותו דבר. זה נקרא רצון שאנחנו מפעילים. רצון הזה הוא מתחבר ופועל. העליון לא צריך מאיתנו יותר מהרצון הזה, זה כבר מן. מאחד זה לא יכול להיות בקשה לעליון. כי זה לא בקשה אלטרואיסטית, של נתינה. אם אני מוכן להתחבר עם אחרים, למרות ההפרעות, השבירה שנמצאת בינינו, כן? ואני מוכן להתחבר אליהם, איך להגיד, למחוק את עצמי, בוא נגיד, כן? רק להתחבר ביניהם, איתם יחד, זה נקרא שאני דורך על האגו שלי. אני מוכן להתחבר, אני מוכן לתת להם, אני מוכן הכל לעשות. אז אני כבר משתתף יחד איתם בפעולת ההשפעה משותפת, וזה כבר כלי לקבלת האור.
2: איך זה משפיע עליהם?
3: זה משפיע עליהם מפני שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אני מעורר המערכת האמיתית שאנחנו נמצאים בה, שאין שינוי, רק כלפי החוסר הגילוי שבנו, ההסתרה. אם לא הייתה מערכת, איך הייתי משפיע? לעולם לא יכולתי להשפיע עליהם. אני מרגיש שאתה משהו רוצה לשאול, אבל
2: אילו תפיסת המציאות זה עניין פרטי של כל פרט, והוא משתנה גם כתוצאה מתפיסת מציאות של אחרים?
3: לא. הוא לא משתנה. אני נמצא לידך, יש לי תפיסת מציאות אחרת, אני בזה לא מפריע לתפיסת המציאות שלך. איך יכול להיות? כלים שונים. אתה לא נמצא בכלים שלי. איך אתה יכול להיות מושפע ממני? עולם אחר. נו.
2: אבל זה הדבר היחיד שאמור להשתנות. האור לא משתנה, הקבוצה כבר במצב המתוקן.
3: מה זה קבוצה?
2: יחס לזה צריך
3: כלפיך?
2: כלפי כל אחד, נאמר.
3: נו, זו שאלה, נגיד, נו.
2: איך זה שאחד משנה במשהו את הרצון שלו, איך זה משפיע על כל היתר?
3: בערבות אתה מתכוון.
2: כן.
3: כי אנחנו בנויים בצורה כזאת במערכת, שחלק הקטן, אם הוא צריך להיות בדיוק במקום שלו ולא נמצא, אין שלמות הכלי. נו. אני עדיין לא מבין. מה זה שייך לתפיסת המציאות? איך אני
2: כי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהאור לא משתנה, רק הכלי משתנה.
3: כן. תחשוב. כן.
4: מה זה בדיוק העניין של עבודה הדדית שאמרת לשחק על האגו בין חברים?
3: כי אנחנו משתמשים במצבים שלנו, באגו שלנו, כדי להתקדם. מי מניע עכשיו אותי? האור העליון? הרצון לאהוב את הבורא? האגו מניע אותי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה להשיג את המטרה. אנחנו מתחילים מזה, בוא נהיה מציאותיים. אף אחד כאן לא יושב בגלל שהוא רוצה להשפיע. אנחנו נגיע לצורת ההשפעה אחרי שאנחנו נגיע לאור שישפיע עלינו. זאת אומרת, לדרגה כזאת שאנחנו נגלה את עצמנו, האור יגלה אותנו, לא חשוב, שיתקן אותנו. בינתיים אנחנו כולנו אגואיסטים, ואין לנו יותר מה לעשות, אלא רק להשתמש ברצונות האגואיסטיות שלנו כדי להתחבר למטרה. זה נקרא שמתקדמים מלא לשמה, שיהיה לי טוב. לכן אני מתקדם. יש לך מניע אחר? אתה כבר מלאך? אני לא יודע. כן.
4: לא, זה ברור. זה הנקודה, לא. זה הטבע, כמו שאנחנו תמיד כן. אומרים. אבל איפה העבודה הדדית על זה? או שאתה, בגלל שאתה אומר שזה הטבע, אז על זה...
3: מוכנים כולנו מתוך שינה להגיע לאהבה. למה יהיה לנו טוב? מה הוא אומר? או תעשו את זה, או יהיה מקום קבורתכם. אז אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להיות קבורים. אז אנחנו מתחברים. כך כתוב לו. נו, אז אני מגיע לערבות בגלל שאני משתוקק לזה, אוהב את זה. לא, אני מפחד שאני מפסיד את החיים שלי. חיים רוחניים, נצחיים אני מפסיד. החיים האלו מאלה. לכן אני מגיע. תלך בצורה בריאה. כן.
4: אגו מניע אותי. אז איך זה יכול להיות שאני
3: מחק
4: את עצמי על ידי האגו?
3: אתה מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. כך אנחנו בנויים. כן? אני נכנס לחברה, אני רוצה להתקלל בהם, אני רוצה שיקבלו אותי, אז אני מוכן להגיש להם, לתת להם הכל, מוכן כל הדברים האלה לעשות. למה? כי אני מרוויח מזה. עדיין כדאיות ברורה צריכה כאן להיות בחשבון ברור. לא אשליות. אנחנו צריכים לסיים.
1: כן, חברים. שאלות, ברורים. שמענו פה כל מיני הבחנות בקשר לקטע שקראנו. ליחסים בין האור והכלי, תפיסת המציאות ועוד. בבקשה. אם יש שאלות, כן, איתן.
5: כתוב שהכלי מיית את הרצון לקבל שלו. איך כלי בכלל יכול לעשות פעולה כזאת? כאילו זה קצת כמו למשוך את עצמו, שאנחנו רואים שאדם... יכול למשוך את עצמו מהביצה שהוא נמצא בה. איזה כלי יכול לעשות פעולה כזאת על עצמו?
0: השאלה, איך כלי יכול להביא את עצמו למצב של השפעה, או לרצון להשפעה שזה מנוגד לטבע שלו? זה הכוונה?
5: כתוב ש... הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמיעתה את עצמה, דהיינו שמיעת את הרצון לקבל שבה. אז מה זה אומר? שכלי מיעת את הרצון לקבל שבו. איך לכלי יש בכלל יכולת לעשות פעולה כזאת?
0: אוקיי, יש לנו פה את התשובה בטקסט. השאלה האחרונה ששאלו את הרב פה, הוא שאלו אותו, אם האגו מניע אותי, אז איך אני יכול להיות שאני אמחק את עצמי על ידי האגו? זה בעצם השאלה. אז הרב ענה, אני מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. ברגע שאני מרגיש שיש לי פה רווח, אז אני מוותר על כל הרצונות שלי, על כל מחשבות שלי, על הכל. אם בתוך האגו אני מרגיש שזה כדאי.
1: אולי נתייחס גם לשאלות ולתשובות. יש פה שאלות שמתייחסות לשאלה הזאת. נראית שאלה צדי ה', מה הן בית תבחנות שבאור? לא, רגע, לא צדי ה'. ראיתי קודם, בוא נראה מה זה כלי ואור, קודם כל, נתחיל מזה. אומר, כלי מעטה את עצמה. אז שאלה ב' בעמוד למד א'. כן? אומר לנו ככה, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. כן? עוד פעם שאלה ב'. מהו אור וכלי? הרצון שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ואז יש לנו שאלה,

0: מתי נגמר כלי הקבלה? שאלה קוף. שאלה קוף, מתי נגמר כלי הקבלה? ותשובה קוף. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. זאת אומרת, מתי אפשר לומר שמעטה את עצמה ומעט עצמה? רק אחרי שמתגלה כל הרצון לקבל, שהוא בחינת ד', אז אפשר לומר שמעטה את עצמה. בסדר? שוב, מה זה מעטה את עצמה? כנראה שהוא מתכוון פה לצמצום. ואז יש פה שאלה, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? פי ג', שאלה פי ג', למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? אז הוא אומר פה בתשובה פי ג' בעמוד למד וב, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. יש בחינה ד' שבתוכה יש שורש א', ב', ג', ד', כל ההבחנות, ומי שעשה צמצום זה ד' ד'. היא בחינה שהיא, יש את הפער בינה לבין שורש. אז למה לא הסתלק האור רק מד' ד'? למה הסתלק מכל בחינה ד'? משורש א', ב', ג', שבד' בעת הצמצום. אז הוא אומר, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. מכיוון שכל בחינה ד' היא בחינה ד', אותה תכונה, לכן גם התת ראשונות שבה נסתלק מהם האור, מכל בחינה ד'. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הבחנות בתוך אותה התמעטות שהוא כתב לנו כאן בטקסט. כן. אייל, כן.
1: כן, הוא נותן פה הגדרה חדשה לצמצום, הוא אומר צמצום זה שמעטה את הרצון לקבל שבה, כלומר שמוכנה לקבל רק בג' הבחינות הקודמות לה. מה זה הפעולה הזאת שהיא מוכנה לקבל בג' בחינות הקודמות לה, וזה הוא קורא לזה צמצום.
0: כן, זה כבר לא צמצום, אלא זה כבר ממש העבודה עם המסך.
1: אבל זה ככה הוא מגדיר, צמצום.
0: איפה, באיזה, תגיד לי איפה.
1: ממש בטקסט שקראנו.
0: בטקסט שקראנו עכשיו?
1: כן, הוא אומר, מייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה, שלא לקבל בבחינת ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה.
0: אז בוא נקרא עוד פעם את הזה.
2: תגיד איפה.
0: אנחנו קוראים בעמוד ת', טור ב', למטה, דבר המתחיל בכל עניין הצמצום. כן? שורה בכל עניין הצמצום, ממש בטקסט שקראנו עכשיו. בכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. נכון? לא האור מצמצם את עצמו, אלא מצד הכלי. דהיינו, הנקודה האמצעית. ד' ד', מה שאמרנו קודם, היא, עליה היה צמצום. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעטה את עצמה, דהיינו, שמעט את הרצון לקבל שבה, דהיינו, שלא לקבל בבחינה ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, הנקודה שעליה היה הצמצום. אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר, באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו, חס ושלום. אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו. כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. זאת אומרת, דלת דלת עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. ואחר כך שהוא בא להתקבל, גם שיש בהם רצון לקבל מועט יותר מאשר בדלת דלת. אבל אחר כך שהוא בא להתקבל שוב בדלת דלת, היא שמה את המסך ודוחה, ואז הוא יכול להתגלות בגימל הראשונות. בתת ראשונות.
1: בסדר גמור, זה פה נרגשתי שיש הגדרה חדשה לצמצום, אף פעם לא שמעתי אותו אומר שזה שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, זה צמצום של ה... תמיד אנחנו אומרים צמצום, סוגרת את עצמה מלקבל. פה הוא כאילו אומר משהו חדש עבורי, שזה שאלתי מה זה אומר שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, הוא מגדיר את זה שזה צמצום בעצם. להבנתי, אני לא יודע.
3: זה כמו שאנחנו לומדים בדוגמה על האורח והבעל הבית. יש לפניו כמה מנות, כל מנה היא יותר עשירה ויותר מפתה מהשנייה. על שלוש מנות ראשונות הוא יכול לקבל ולחשוב על בעל הבית, הכוונה שלו... אין בעיה לשמור על כוונה, כן? הוא אוכל כי הבעל הבית רוצה שהוא יאכל, וזה גורם הנאה לבעל הבית. במנה הרביעית הוא כבר לא מסוגל, התענוג יותר מדי גדול. אז הוא לא לוקח כלום, לא ראשונה ולא אחרונה, ואחר כך הוא עושה בירור. ואחרי שהוא עושה בירור, אז 1, 2 ו-3 הוא יכול לקבל, ו-4 הוא ממשיך לא לקבל, כי הוא יודע ששם אין. אם הוא ייקח שם, הוא ייפול מהכוונה.
1: ברור, תודה.
0: עוד שאלות, בבקשה. כן, די.

0: רוצה להמשיך את הבירור של אייל. אם אנחנו אומרים שהרצון האמיתי, ההשתוקקות האמיתית היא בחינה ד', אז אם הוא מקבל בבחינות משורש א', ב', ג', הוא עדיין, הוא מקבל בכלים של העליון, זאת אומרת, הוא מקבל בכלים של הבורא, זה עדיין לא הכלי האמיתי שלו?
1: לא, לא, בואו לא נתבלבל. הגדרה של צמצום זה כובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. זאת אומרת, צמצום זה צמצום על כל בחינה ד', על שורש א', ב', ג', ד', שב'. האור מסתלק לחלוטין מכל הבחינות. בסדר? זה צמצום. גם לפי מה שקראנו פה. זה לא שונה מה שקראנו פה.
0: ואחרי הצמצום, באיזה רצונות הוא מתחיל לקבל?
1: צמצום ב'?
0: לא, אחרי הצמצום.
1: כן.
0: באיזה רצון הוא מתחיל לקבל?
1: ברצון שמתגלה דרך האביות של המסך. זה כבר נקרא דרך התגברות. בבחינה ד' עצמה הוא לא יכול לקבל, והוא לא מקבל אף פעם.
0: אבל הוא מקבל בשורש שבבחינה ד' או שהוא...
1: בשורש א', ב', ג', שבחינה ד' נכללה בהם, אבל לא בד' שבד'.
0: ורק ד' שבד' זה נחשב הרצון שלו, או שגם השורש שבד' זה גם...
1: הכל נחשב הרצון שלו, אבל איפה שיש פעולה של תת ראשונות, שם הוא כותב, מה קראנו פה עכשיו? פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, כן? מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמיעתה את עצמה. דהיינו שמיעת הרצון לקבל שבה, דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם. אבל הצמצום היה על כל הבחינות. אחר כך שעובדים עם המסך אפשר לקבל בג' ראשונות, בתת ראשונות. אבל בד' ד' לא. וומן הב אחד.
2: בוקר טוב. אני חוזרת לשאלה ששאלת את הרב, כי עוד יותר התבלבלתי מהדיון. השאלה המקורית שלך הייתה איך שינוי תפיסת המציאות, של אחד עושה את שינוי תפיסת המציאות בשני. לפי ההמשך הבנתי שכל אחד נמצא במציאות משלו, ומתוך המערכת שינוי מתפתח, כי רצון חזק מתפתח לזה. עכשיו עדיין לא הבנתי אז את התשובה. אז אנחנו כן משנים באיזושהי צורה את הראייה, אז איך אנחנו משפיעים בכלל? אולי כאילו תענה, אני לא הבנתי את התשובה.
3: ככל שאנחנו מתפתחים, אז ראיית תפיסת המציאות שלנו משתנה, בהתאם למצב, לעולם שבו אנחנו נמצאים. אבל הדבר הזה הוא אינדיבידואלי. ורב אמר, מה שאחד, איך שאחד תופס את המציאות, הוא לא תואם את איך שהשני תופס את המציאות. אבל השכבה יכולה להיות אותה שכבה, אותה רמה.
1: נצטט מדברי הרב, אחד כלפי השני, איך להגיד מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בזה באופן עקיף אנחנו משפיעים אחד על תפיסת המציאות של השני, עקיף. אבל עדיין כל אחד תופס את המציאות בדרכו הוא, ומה יהיה בגמר תיקון? נגיע, נראה. ולפני זה אנחנו נסיים בשיר.
4: גלו לי מרשיעו.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר דל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך בית עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: למעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם, וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ להנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה כמו שיש לאדם מצד הטבע

0: נמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק שהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה. אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בשורש שלנו. היינו שהבורא שהוא השורש שלנו הוא מלא תענוג, לכן זה מוליד לנו ייסורים אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן, זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין, עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה, זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות להדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאינו רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד. והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם ואסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה, הוא מכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים. ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. והאיסורים האלו, לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה. וזהו האיסורים כנ"ל. שהממונה למעלה מכה ואומר גדל. וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים, וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נושאים, ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית, ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא, כשמדברים מהעבודה, שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם, שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן, כל הכבדות שישנו בעבודת השם, הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר והעונש. ומצד הבית צריכים לומר, הכל בא מלמעלה. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאומר, אין לך אפילו עשב קטן בארץ, שאין עליו כוח עליון למעלה. שמשמע שהכל הולך לפי השגחה העליונה, ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה, הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם, שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה, שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל, שזה בא על ידי התורה. כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד, שלא לשמע, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. אנו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם. והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה. אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים. הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו, כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה. דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצאו, ולא להנעת עצמו. אבל, בתחילה, עיר פרא אדם יוולד. דהיינו, כל עניינו הוא להנעת עצמו. ולפיכך, הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם בעת לידתו. הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו. ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו. ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה, כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כלומר שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה, דהיינו לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות, דהיינו על ידי אורות גדולים מאוד שהבורא התברך מאיר בכל אלו הרעות עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין, שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם אלא מעין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלין אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלין אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה, קשה להבין. וכי בשביל שהשם אוהב אותו, הוא צריך לתת לו ייסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות. ולא שמי אוהב את השני, הוא עושה לו ייסורים. אלא בענל, היות שבלי ייסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת. ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו, רק הייסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו ייסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד, וממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר. היינו שהאדם שהגיע לחינוך, ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות. ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש ייסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו. מהו העניין, מה שאמרו חז"ל על ייסורים שאין בהם ביטול תורה, נקרא ייסורים של אהבה. יהיה הפירוש, כמו שכתבו, את אשר יאהב השם יוכיח, היינו האיסורים האלו שמביאים לאדם צורך שיתקדם בתורה ומצוות. היינו להבין את התורה ומצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהאיסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר, כלומר שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
1: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי שאוהב את השני, הוא עושה לו ייסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
2: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרחי על בראשית רבה. מהו? אין לך עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו, אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי מתוך הרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם, והתמונה הזאת, הדמיונית, היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי האדם יכול להיות שני סוגי המציאות. או שהוא מדמיין את המציאות בכלים מספר אחת או בכלים מספר שתיים. בחושים מספר אחת או בחושים מספר שתיים. במחשבות, ברצונות, בחשבונות. וזה פשוט שתי מערכות שקיימות בנו. הן לא קיימות באיזושהי צורה אי שם בחלל, אחרי איזה כוכבים או מה. אלא בתוך האדם יש שני מערכות. אם תופס משהו במערכת מספר אחת, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר שתיים, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו. נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר אחד, אנחנו רוכשים מערכת מספר שתיים. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. חייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית לעולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת שהיא רעה ביסודה והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2 אני מתחיל לקנות אותה לטובתי. אני לא שנמצא במערכת מספר 2 כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1 בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם, אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. אנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, וזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ורכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלא הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגד דעה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ושנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר אחד למספר שתיים, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה, עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל, לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל, וללא כוונה. ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא שבונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלה נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום הבחן בהבדל, אין שום הפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, הוא יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו, היא ממש הפוכה מאיתנו, אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים. אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וככה זה באמת, צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל.
4: מה רצית לשאול?
3: רצית משהו לשאול?
4: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו האמיתית, הנשמה, היא קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
3: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי, ומשהו חדש לגמרי זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
4: אבל אנחנו מחפשים את הזהות
3: שלנו בכלל לא בזה, לא בשום דבר מזה. אפילו ש... כביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם, כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה. מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם. כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה מה שבא זה על חשבון הבורא, כן? זה מלמעלה למטה. זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או ממערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם. ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא. הוא נקרא הנברא.
4: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות את להגדיר את מה שאנחנו קוראים אנחנו או עצמנו בלי הרצון לקבל ובלי רצון להשפיע וכולי? יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
3: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה, איזשהו שאין לו שום מציאות. אבל זה כוח אדיר, שהוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של... מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו, ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו, חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו, שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבריו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם איזשהו חץ, עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא, מהותו האמיתית.
4: כל התהליך שאנחנו עוברים הוא בעצם
3: תהליך
4: ההולדה של האדם. כן, זה תהליך הולדת האדם.
3: מה? הוא כותב בעמוד 1, בסוף העמוד. לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, ומערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו. כן? כל מילה, כל משפט. אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה. וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו, אנחנו מגיעים לטוש, שאז נוצר אור חוזר. אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
4: בעמוד יפן, בסוף העמוד, שורה האחרונה, בסוף של העמוד, כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון
3: ההחזרה למותיו
4: ועל ידי
3: מתן חשיבות,
4: איך פועל
3: ה... יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת, הגשמית, ובין להימצא במערכת השנייה הרוחנית, יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ש... שייך לשני העולמות, ויש לו כוח להיות מעל לעולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? וכל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת, העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל

0: מחליף לכל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה ש, ש, ש, לפי זה, לפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות, לצאת מהמצב שלי א' למצב הבית, כן? מגשמית לרוחניות, ואני רוצה את המצב הבית גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי, עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה, התוכנה עוד לא התחלפה, כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו, כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת. יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
1: לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או
0: לידי חשיבות? למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות. חשיבות על מנת להשפיע. ומילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה, את בונה בי הכנה לזה, שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר אחת למספר שתיים בכל זאת, על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
1: ומה הדבר הזה שנשאר שאחרי זה,

0: עניינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו. למה כשזה מגיע בהרגשה, זה מורגש כאילו זה הדבר הנכון. מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי.
1: שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן? גשמית למערכת הפעלה רוחנית, נשאר בו רק עובי הבהמי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר אחת. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה.
0: השאלה יותר פשוטה.
1: כן. זאת אומרת, על הנשמה, על הקשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
0: השאלה היא ככה, אני יודע מערכת הפעלה מספר אחת, אם מגיע תענוג מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מוסתם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מערכת הפעלה מספר שתיים נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לתענוג, כן? אז איך, אם אני התייגעתי, נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע מערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתר, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון. כי אני בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים, שאומר, זה מה שהתייגעת בשבילי?
1: השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי?
0: דמיינתי משהו אחר לגמרי.
1: אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון. זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ו ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית, רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
0: הרצון עצמו בחומר או בכוונה שלנו?
1: נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. כשאתה עבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב שתיים. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה, לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן.
0: אמרת שהמאמר כתוב בצורה מבלבלת.
1: לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים, הוא כתוב בצורה נוראית. כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה. כן? ללא... קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני, בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו, משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשום מה לי, תורה, מצוות, שם, כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה השערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת שלא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל, כל, כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה הנקייה לגמרי, והם כתבו את זה בצורה כזאת? בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי, יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך האדם, במידה שהאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן.
0: במאמר הזה, זה באמת קיצה, קראתי בבוקר ואני קוראים אחר, או... זה יותר זה, חלקים שלי...
1: המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן, בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש, שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר, כמו למנחאוזן, בשעה 10 מחר, מעשה גבורה. אין, זהו, הוא מתכנן. שמחר בשעה 10, יהיה לו פודוויק. אין, זהו. אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
2: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל, לא הייתה התפתחות. למה, איך זה עובד במנגנון של הסבל?
1: סבל זה גורם להתפתחות מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי. אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק, לאלף ברזים, אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע, שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
2: איך אפשר לזרז את התהליך שבו אתה מבין שיש כזה סתימה על הכלים
1: למעלה, שחסום? בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס, כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן שאם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שמיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני. מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה. כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות. אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר. ומעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות. אני לא צריך את כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו על ידי הניצוץ הזה לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני מלמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
2: עכשיו אתה מדבר על שני דברים, על המילוי החומרי ואחריו הסיפור, כאילו אני מוצא תמימה. כשההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפור אני לא מסיק.
1: נו.
2: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפוק הזה? בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת? שהוא עובר על חלקי הכלי השני.
1: אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ, במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמחדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזשהו צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה, אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלף אצלם, בהם. אבל אם אין נקודה שבלף לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. בעוד גלגול, בעוד משהו.
2: מהו החינוך הזה?
1: החינוך הזה זה הפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלוקותו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את האלוקות. לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים. הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית אחד במכונה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם יש לך כבר שתי תוכניות, כן? מערכת הגשמית ומערכת רוחנית, איכשהו דרך נקודה שבלב כבר מתחילה לדבר בך, אז כבר משני מערכות האלו, כבר יש לך איזה מין התנגשויות בין השני מערכות, זה מביא לך איזה אפשרות לקבוע בחירה שלך. בחירה היא שיש נתונים ואתה בוחר. על פי מה אתה בוחר, איך אתה יכול, איפה החופש, זה כבר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מנקודה שבלב והלאה, מתחילה להיות בחירה. והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה, או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי מערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר יקבע ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה, מצד ג', כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמוד, יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבלב שהיא תהיה יותר גבוהה, ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת דרך החברה להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
0: יש לי מערכות, יש הרצונות לעצמם.
1: אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
0: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא
1: רואה
0: שזה
1: שייך
0: לגשמיות.
1: יש רצונות באדם, אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי. כן? נגיד רצון שלי כמו רצון של כל בהמה. לאכול, לשתות, לישון. אני צריך מין, אני צריך משפחה, אני צריך איזשהו מקום בית, כן? איזשהו, כן? איזשהו להקה, כן? משפחה. אני צריך כל הדברים האלה מפני שאני בנוי בצורה כזאת. על הדברים ששייכים לדומם, צומח וחי, על קיום הבהמי, מה שנקרא, בנו, כתוב שאני צריך לתת לזה בדיוק כמו שהקיום הזה דורש. לא לצרף לזה רצונות אנושיים, לכסף, כבוד, מושכלות. לא. אלא לספק לגוף שלי הדברים הבהמיים, משהו נחוץ, משהו צריך. אני צריך לאכול, לשתות, להיות במשפחה וכן הלאה. חייב. אם אני מתקדם בצורה רוחנית, אני חייב בכל הדברים האלו ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה רצונות שכבר נקראים לא בימיים, אלה אנושיים. אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושיות. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבהמיים שלי, מה שיש לי בהמה, בי, כן? כמו לבהמה. אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לי רצונות, אותם הרצונות אני גם כך, לא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון. אותם הרצונות אני חייב למלות. אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה. זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
0: זאת אומרת שבתחום שלי, האנושים, אני צריך לפתח אותם בחברה
1: הנכונה? או, אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה. למה להשתוקק? באיזה צורה להשתוקק? מה הדברים החשובים בחיים שלנו? הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה, נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן, אני לא צריך חברה. אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות, ו... לא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי או אוכל איזשהו משהו רוסי או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש בקנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן.
2: מה זה לדעת בגבר? כבוד מוזכרות בצורה נכונה לתיקון העולמי.
1: מה זה להשתמש בכסף כבוד מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא.
2: זה על ידי קנאת
1: אהבה וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שהם, שיש להם כבוד השמיים כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי על ידי כל הנטיות שלי השליליות כאילו, כן, הנטיות זה, שליל, זה נטיות של רצון לקבל כלפי החברה, כן, קנאת אהבה וכבוד, אני משתמש בהם כדי להפוך את ה את הנטיות או רצונות של כבוד, של כסף כבוד מושכלות לשלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, לכיסוף, כן, כיסוי מסך, כן, שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן, כסף כבוד זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע, ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה. ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא משיג מושכלות שבעולם הזה, אלה מושכלות עליונות, שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. כן.
3: לכל אורך המאמר יש את התשובה הזאת שאיסורים דוחפים בן אדם לרוחניים. הבעיה היא שבמציאות, בן אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה לו. ואם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק, צדיק ורע לו וכל זה, הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה לרוחניים. זה הפוך.
1: זאת אומרת, אתה אומר שאם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב ומיטיב, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו, מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, אין? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רע כמוהו, קצת פחות, איפה רחמנות, איפה התחשבות,
3: זה הכי בלתי
1: כזה, כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה. ושנאה ממש ב... מה שעכשיו זה לא... כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך כל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, התגבר וזה. זה דברים שמתוכננים מראש, חייב לעבור. אנחנו לא מדברים על ה... אנחנו גם כן אף פעם לא פוסלים שום צעד שאדם חייב לעבור. אנחנו רק אומרים שצריכים לעזור לו לעשות את הלימוד יותר מהר. אבל בלי לחסוך שום פרט, בלי לגנוב ממנו שום הבחנה. אלא לימוד חייב להיות כמה שיותר שייתן לו זירוס בדרך. וזה שדוחפים את האדם יותר מה שמקרבים, נכון. זו הדרך, כי סך הכל הוא צריך להכיר את כל השלילה במה שהוא נמצא. שיצעק על הבורא, שיצעק על המציאות, זה... איך יכול להיות בלי זה? עד שאדם לא מתייאש לגמרי, אין איתו על מה לדבר. אבל החיים, סך הכל, אנחנו רואים, בוא נגיד כך, אם 120 זה היה, אם תיקח אותו מההתחלה ועד הסוף, תראה מה שהאנושות עשתה, איזה דרך, יותר ממה שבכל ההיסטוריה הקודמת אולי, כן? באיזה קפיצה, זה ממש כמו באקספוננט הזה עולה, כן? אז אתה תתאר לעצמך מה שיש, מה שיהיה במאה שלנו, עכשיו. זה... אנחנו נראה תוך כמה שנים הקרובות איך שהכל זה יוצא. אבל בכל זאת, זה רק דרך הכרת הרע. רק דרך הכרת הרע אנשים הגיעו. נו, איפה האדם? מי שרוצה לשאול, תבואו בשבת ותשאלו, יש לנו מחר בבוקר 5 שעות רצופות, לכולם יהיה כמה שהם ירצו אפשרויות לשאול.
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: הרב אומר, הבחירה מתחילה להיות ברגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. אנחנו קיבלנו בעצם רצון עליון שהוא השתיל בנו, ורק דרך החברה אנחנו יכולים לפתח את הנקודה.
6: כן, שמעתי, אם אין נקודה שבלב לבן אדם, לא עזור לו שום דבר. אז נשאר לנו רק לתת דוגמה, חינוך, הפצה.
7: ואפילו שאין נקודה שבלב, אנחנו לא יודעים את זה. גם כן רוצה להמשיך אותו כך. צריך לעזור לאדם להתפתח. כי אתה לא יודע למי שאין ולמי שיש. אז כן.
8: שמענו הרבה על הכוונה על מנת להשפיע. הרב אמר ככה, הכוונה על מנת להשפיע זה אנחנו. זה כוח אדיר כמו הבורא. אחר כך הוא הסביר על העניין הזה של המכסה, שאורן שאל אותו. אז הכוונה, הוא אמר, זה האמצעי למילוי הכלים. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה השיטה.
9: מה שזכינו שבא מלאך מלמעלה ומלמד אותנו איך לעבור ממצב אחד למצב שתיים, מגשמיות לרוחניות, איך בנויה המערכת, איך הכל בנוי לטבעותינו, איך אפילו גם בכתבים של הרבש הזה, בכלל בכל הכתבים, משאירים לנו מקום לבחירה חופשית. אתה יכול לקבל את הכתבים האלה כמשהו ככה גשמי ולהסתפק וללכת הביתה מבסוט, או להבין שהכל שם כתוב בהסתרה ואתה צריך לחפור פנימה בתוך מה שיש שם כדי להוציא את הדרך שלך. איך הכל, נתן דוגמה של כסף וכבוד ומושכלות, שזה רצונות באדם, איך אנחנו צריכים להפוך אותם לכיסופים ולכבוד השם ולעבודה למעלה מהדעת, שזה כאילו ניתן לנו בתור רצונות כאלה שממלאים אותנו. בעצם אנחנו צריכים להפוך את השימוש בהם על ידי כוונה אחרת לרצונות שעוזרים לנו להידבק בבורא.
10: כן, ועוד ועוד. ממש מלמד אותך השיעור הזה איך לעבור מקבלה להשפעה. איך שהוא הסביר על שתי מערכות ש... אתה עובר מהמערכת של העולם הזה למערכת עליונה, במידה שאתה משיג שליטה, גם על הרצון לקבל שלך, גם על המציאות, ואז אתה עובר למערכת שאתה לא מכיר, ואתה לא יכול אפילו לדמיין מה, לאן אתה הולך, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ואנחנו פה בעשירייה לומדים שאנחנו פותחים אחד לשני את הדלת למערכת מספר 2 הזאת כנראה, בזה שעובדים על אהבה, על חיבור, אתה מתחיל לגעת בהשפעה, וכל עוד אנחנו לא שם, אנחנו בעצם משחקים בעולם הזה, משאיר אותנו נמוך, וזכינו אחד בשני שעוזרים להגיע לעולם העליון.
11: הבנתי שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ואיתו אין שום בעיה. עליו מולבשת תוכנת הפעלה של על מנת לקבל, והיא גורמת לזה שהכלי שלנו תמיד סתום, תמיד נסתם, מה שלא תקבל בתוכו, הכל לא ימלא אותך, ואנחנו צריכים אור שיברר לנו את עומק המבנה הפנימי הזה שבנו, ואז יחליף גם את היוצרות לעל מנת להשפיע.
12: המעבר הזה, את הכוח לעשות המעבר הזה מתהליך הפירמות הזה מתוכנה א' לתוכנה ב', אנחנו מקבלים מהחברה, ואנחנו משלמים לה, ביגיעה. איך רב אמר את זה? כן, צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות.
13: כן, זה החלק גם שרציתי, שסימנתי פה, אתה צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה מערכת מספר 2. נקודה שבלב, שתהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. וראיתי את רמי תופס כמה פעמים את הראש במהלך השיעור, מה שזה אומר שזה שיעור שצריך לצפות פה לפחות יותר מפעם אחת.
14: כן, גם אני כמוכם לקחתי את העניין של העזרה לחברה, כאילו לא עזרה לחברה, שהחברה רק ככוח שלישי יכולה לעזור לאדם לצאת במשהו מהרצון לקבל שלו, להגדיל את הנקודה שבלב. לפני זה קצת רב אמר שאתה חייב לעזור לאדם להתפתח. אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש ולמי אין נקודה שבלב. אין לך איזה מד חום כזה. אבל אתה יכול לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה. וככה אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס אחד לשני בתוך הדברים, אבל לתת דוגמה ולתת עזרה ולתת תמיכה שלכל אחד יהיה רצון.
5: שיעור מאוד מיוחד, באמת, הרב מסביר פה על שני מערכות, מערכת גשמית ומערכת רוחנית, ובסופו של דבר, הבחירה החופשית היא בעצם באדם, שהוא יכול לממש אותה רק על ידי חברה, שהיא מקבלת משם הכוח. באמת מומלץ לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דברי רב, כמה שאני מצפה שאני אשתנה על ידי הלימוד, זה מה שחשוב. לא שאני נשאר וממלא את השכל שלי חס ושלום, זה לא נכון. אלא כמה שהתכונות שלי השתנו על ידי הלימוד לכיוון השפעה, אהבה וחיבור. אז בואו בציפייה שבאמת האור ישפיע עלינו ויתקן אותנו, ניכנס לשיעור.
1: כן חברים, אנחנו בחלק השני של השיעור שהתחלנו אתמול, זה נקרא שיעור מספר 9, ואנחנו פותחים בספר תלמוד 10 הספירות בכרך א', חלק א', עמוד 9, עמוד 9, טור ב' למטה, באור פנימיות ב', בדבר המתחיל ולפי המבואר תבין. משם הקריין התחיל לקרוא. ולפי המבואר תבין היטב. בואו ניכנס אל השיעור, נרשום לעצמנו הערות, ואחר כך נדון במה ששמענו בשיעור. וכמו שגם הרב אמר היום בשיעור, צריך לשמור כל הזמן על הכיוון, כמו חץ, על הכוונה. זה הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן. בבקשה.
2: ולפי המבואר תבין היטב, כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע, ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש, אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי, דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו שמעט את הרצון לקבל שבה. דהיינו שלא לקבל בבחינה דלת שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בגימל הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום, ובכל העולמות כולם ואפילו

0: משתנה. פעם אנחנו מדברים שכלים משתנים, ובהתאם לזה אור בהם משתנה. פעם אנחנו מדברים שהאור משנה את הכלים, והוא משתנה בהשפעתם על הכלים. תלוי איך אנחנו רוצים להביע את המציאות. וזה גם כן אצלנו בעולמנו, כי העתקה בתפיסת המציאות קיימת. או שהעולם כמו שהוא מתנהג, ואני חי או אני מת, וכולם ימותו, כל בני אדם, העולם יתקיים כמו כמו שיתקיים. כך, בתפיסת המציאות, לפי זה נקרא לפי הניוטון, אנחנו חושבים, כן? או תפיסת המציאות לפי איינשטיין, כן? שהמציאות היא משותפת, כן? זאת אומרת, בהתאם לכמה שהאדם הוא משתנה, המציאות יכולה להיראות לו בכל מיני צורות שונות בהתאם לתכונות האדם, זאת אומרת, מצד הכלי, כך אני רואה, כן? או יכול להיות שהמציאות היא משותפת בין הכלי לאור, שהאור משתנה בהתאם לכלי וכלי משתנה בהתאם לאור, ויש ביניהם איזשהו מין איזון שאחד מאזן את השני, ואז אני רואה את התמונה תמיד מאוזנת ביניהם. זה חיוברת ואחריו, וחוכמת הקבלה אומרת לו, האור נמצא במנוחה מוחלטת, יש רק מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו המוחלטת, ומי שמרגיש אותה נקרא נברא, והוא בלבד המשתנה. ומדברים ומגלים אך ורק מה שבתוך נברא מתקיים. אין מחוץ לנברא מציאות. מציאות זה מה שנמצא בתוך הנברא. וזה נובע מכאן, מהאינסוף, איך שאנחנו מדברים על ההבדל בין אורות לכלים, בין נברא לבורא. אותו דבר אצלנו, בין אדם להטבע, למציאות. זה אותו דבר. כן.
1: אז איך משפיעים, נאמר, אם אדם חושב מחשבות ועל חבר, איך זה משפיע עליו, אם זה שניהם מצד הכלי?
0: אנחנו קודם כל סיכמנו לא לבלבל דברים. בסדר? נגיד, עכשיו, זה דבר אחד. כי בזה אתה יכול להיות עכשיו בלבלתי את כולם. והם עכשיו התחילו, יש עניין להיזהר מאוד בשאלות שהן לא בדיוק לפי הנושא. אתה יכול עכשיו לשאול על כל דבר שבבריאה. העניין של האדם וחברה ובורא זה מפני שהכלי התחלק לאלפי חלקים, ואנחנו עכשיו צריכים להגיע לאיחוד בין החלקים, ובזה אנחנו קובעים תכונת ההשפעה, מפני שכלי נמצא בהסתרה. כאן אנחנו מדברים כלי כלפי האור, אין שום הסתרה, תעשה מה שאתה רוצה, זה הנברא ובורא. אנחנו נמצאים במצב אין בורא, אנחנו מרגישים את עצמנו בלבד. אני לא יכול להגיד על בורא טוב, רע, שום דבר. אומרים לי, אתה רוצה למצוא אותו, את האור שנמצא בך במנוחה מוחלטת, יש לך לזה אפשרות. אתה צריך להתייחד עם כמוך, עם כלים האחרים. יחד אתם גיליתם את האור, הוא ברא אתכם יחד, חילק אתכם, כדי שאתם בהסתרה ימצאו תכונת ההשפעה. תהיו דומים לו. זה כל העבודה שלנו. נו, תשאל עוד פעם.
1: כלפי כל אחד, החברה היא אור או כלי?
0: כלפי כל אחד, החברה היא כלי. היא כלי שהוא צריך להתחבר אליו באהבה שלו, בהשפעה שלו. הכלי הזה משפיע הערכים, שאם אני רוצה לראות אותם, אני אראה אותם.

0: שנמצאים בתוכם. האם נמצאים הערכים האלה בהם? אני לא יודע. אם זה נמצא מחוץ לי, מאיפה אני יכול לדעת? במידה שאני משתווה איתם, מתחבר אליהם, אני מגלה בי אותם, ואז אני יכול להגיד, הם היו גם בהם. אבל זה, אני לא יכול להגיד שיש עצמותו, אם אני לא מגלה ממנו בתוכי, אור. אלא שיש אור, אני יכול להגיד, היה גם קיים קודם. אלא אני, על ידי התיקון שלי, גיליתי אותו. כן.
1: אז זאת השאלה, מה עושה את השינויים ההדדיים? הרי אנחנו עוזרים, עוזרים אחד לשני, לא?
0: אני כלפי חברה?
1: כן. No. חלקי החברה עוזרים אחד לשני להתחבר למצב המתוקן.
0: כן, כי בכוונה כאן נעשו כולנו באותו מצב. לכן זה נקרא חברה, שווים, חברים שהתחברו. נו.
1: איך שינוי תפיסת המציאות של אחד ועושה שינוי תפיסת המציאות של השני?
0: האחד לא משפיע לשני האור, הוא לא נעשה ספק לאור. כאן אחד כלפי שני, איך להגיד, מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני משתמש כאן בכלים הכי בטוחים שיש לנו, כלים האגואיסטיים. במישור שלנו. לכן זה בנוי בצורה כזאת, שאנחנו יכולים ממש לתקן את עצמנו בעודנו כאן, ממש.
1: לא הצלחתי.
0: מה?
1: אני עכשיו רוצה שהחברה תהיה מתוקנת, מאוד חשוב לי. גם למישהו אחר חשוב מאוד שהחברה תהיה מתוקנת.
0: כן.
1: איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
0: בהתעוררות?
1: לא במחשבות נאמר. לא עושים שום דבר.
0: במחשבות? מה זה חשוב? במחשבות, כן. אני מתאר לעצמי מצב המתוקן שאנחנו אוהבים זה את זה, אוהבים זה את זה, זה נקרא, נמצאים בתכונת ההשפעה. כן? זהו. ואני מתאר את זה ואני רוצה להיות בזה ואני מתאמץ להיות ממש במחשבה הזאת וברצון הזה כל הזמן כלפי האחרים. והם עושים גם כן אותו דבר. זה נקרא רצון שאנחנו מפעילים. רצון הזה הוא מתחבר ופועל. העליון לא צריך מאיתנו יותר מהרצון הזה, זה כבר מן. מאחד זה לא יכול להיות בקשה לעליון, כי זה לא בקשה אלטרואיסטית, של נתינה. אם אני מוכן להתחבר עם אחרים, למרות ההפרעות, השבירה שנמצאת בינינו, כן? ואני מוכן להתחבר אליהם איך להגיד, למחוק את עצמי, בוא נגיד, כן? רק להתחבר ביניהם, איתם יחד, זה נקרא שאני דורך על האגו שלי. אני מוכן להתחבר, אני מוכן לתת להם, אני מוכן הכל לעשות. אז אני כבר משתתף יחד איתם בפעולת ההשפעה משותפת, וזה כבר כלי לקבלת האור.
1: איך זה משפיע עליהם?
0: זה משפיע עליהם מפני שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אני מעורר המערכת האמיתית שאנחנו נמצאים בה, שאין שינוי, רק כלפי החוסר הגילוי שבאנו, ההסתרה. אם לא הייתה מערכת, איך הייתי משפיע? לעולם לא יכולתי להשפיע עליהם. אני מרגיש שאתה משהו רוצה לשאול, אבל...
1: כאילו תפיסת המציאות זה עניין פרטי של כל פרט, והוא משתנה גם כתוצאה מתפיסת מציאות של אחרים.
0: לא. הוא לא משתנה. אני נמצא לידך, יש לי תפיסת מציאות אחרת, אני בזה לא מפריע לתפיסת המציאות שלך. איך יכול להיות? כלים שונים. אתה לא נמצא בכלים שלי. איך אתה יכול להיות מושפע ממני? עולם אחר.

0: נו.
1: אבל זה הדבר היחיד שאמור להשתנות. האור לא משתנה, הקבוצה כבר במצב המתוקן.
0: מה זה קבוצה?
1: יחס לזה צריך...
0: כלפיך?
1: כלפי כל אחד, נאמר.
0: נו, זו שאלה, נגיד, נו.
1: איך זה שאחד משנה במשהו, את הרצון שלו, איך זה משפיע על כל היתר?
0: בערבות אתה מתכוון.
1: כן.
0: כי אנחנו בנויים בצורה כזאת במערכת, שחלק הקטן, אם הוא צריך להיות בדיוק במקום שלו ולא נמצא, אין שלמות הכלי. נו. אני עדיין לא מבין. מה זה שייך לתפיסת המציאות? איך אני...
1: כי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהאור לא משתנה, רק הכלי משתנה.
0: כן. תחשוב. כן.
2: מה זה בדיוק העניין של עבודה הדדית שאמרת לשחק על האגו, בין חברים?
0: כי אנחנו משתמשים במצבים שלנו, באגו שלנו, כדי להתקדם. מי מניע עכשיו אותי? האור העליון? הרצון לאהוב את הבורא? האגו מניע אותי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה להשיג את המטרה. אנחנו מתחילים מזה, בוא נהיה מציאותיים. אף אחד כאן לא יושב בגלל שהוא רוצה להשפיע. אנחנו נגיע לצורת ההשפעה אחרי שאנחנו נגיע לאור שישפיע עלינו. זאת אומרת, לדרגה כזאת שאנחנו נגלה את עצמנו, האור יגלה אותנו, לא חשוב, שיתקן אותנו. בינתיים אנחנו כולנו אגואיסטים, ואין לנו יותר מה לעשות, אלא רק להשתמש ברצונות האגואיסטיות שלנו כדי להתחבר למטרה. זה נקרא שמתקדמים מלא לשמה, שיהיה לי טוב. לכן אני מתקדם. יש לך מניע אחר? אתה כבר מלאך? אני לא יודע. כן.
2: זה ברור, זה הנקודה, זה הטבע, כמו שאנחנו תמיד אומרים. אבל איפה העבודה הדדית על זה? או שאתה, בגלל שאתה אומר שזה הטבע, אז על זה...
0: מוכנים כולנו מתוך שינה להגיע לאהבה. למה יהיה לנו טוב? מה הוא אומר? או תעשו את זה, או יהיה מקום קבורתכם. אז אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להיות קבורים. אז אנחנו מתחברים. כך כתוב לו. נו, אז אני מגיע לערבות בגלל שאני משתוקק לזה, אוהב את זה. לא, אני מפחד שאני מפסיד את החיים שלי. חיים רוחניים, נצחיים אני מפסיד. החיים האלו מאלה. לכן אני מגיע. תלך בצורה בריאה. כן.
3: אגו מניע. אז איך זה יכול להיות שאני
0: אמחק
3: את עצמי על ידי האגו?
0: אתה מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. כך אנחנו בנויים. כן? אני נכנס לחברה, אני רוצה להתקלל בהם, אני רוצה שיקבלו אותי, אז אני מוכן להגיש להם, לתת להם הכל, מוכן כל הדברים האלה לעשות. למה? כי אני מרוויח מזה. עדיין כדאיות ברורה צריכה כאן להיות בחשבון ברור. לא אשליות. אנחנו נסכים לסיים.
4: כן, חברים. שאלות, ברורים. שמענו פה כל מיני הבחנות בקשר לקטע שקראנו. ליחסים בין האור והכלי, תפיסת המציאות ועוד. בבקשה. אם יש שאלות, כן, איתן.
5: כתוב שהכלי מיית את הרצון לקבל שלו. איך כלי בכלל יכול לעשות פעולה כזאת? כאילו זה קצת כמו למשוך את עצמו, שאנחנו רואים שאדם... יכול למשוך את עצמו מהביצה שהוא נמצא בה. איזה כלי יכול לעשות פעולה כזאת על עצמו?
6: השאלה, איך כלי יכול להביא את עצמו למצב של השפעה, או לרצון להשפעה, שזה מנוגד לטבע שלו? זה הכוונה?
5: כתוב ש הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו שמעת את הרצון לקבל שבה. אז מה זה אומר? שכלי מעת את הרצון לקבל שבו. איך לכלי יש בכלל יכולת לעשות פעולה כזאת?
6: אוקיי, יש לנו פה את התשובה בטקסט. השאלה האחרונה ששאלו את הרב פה, הוא שאלו אותו, אם האגו מניע אותי, אז איך אני יכול להיות שאני אמחק את עצמי על ידי האגו? זה בעצם השאלה. אז הרב ענה, אני מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. ברגע שאני מרגיש שיש לי פה רווח, אז אני מוותר על כל הרצונות שלי, על כל המחשבות שלי, על הכל. אם בתוך האגו אני מרגיש שזה כדאי.
4: אולי נתייחס גם לשאלות ולתשובות. יש פה שאלות שמתייחסות לשאלה הזאת. נראית שאלת צדי ה', מה הן בית תבחנות שבאור? לא, רגע, לא צדי ה'. ראיתי קודם. בוא נראה מה זה כלי ואור קודם כל, נתחיל מזה. אומר, הכלי מעטה את עצמה. אז שאלה ב' בעמוד למד א'. כן? אומר לנו ככה, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. כן? עוד פעם שאלה ב', מהו אור וכלי? הרצון שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ואז יש לנו שאלה,

0: מתי נגמר כלי הקבלה? שאלה קוף. שאלה קוף, מתי נגמר כלי הקבלה? בתשובה קוף. אחר שנתגלתה בחינה ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. אחר שנתגלתה בחינה ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. זאת אומרת, מתי אפשר לומר שמעתה את עצמה ומעת עצמה? רק אחרי שמתגלה כל הרצון לקבל, שהוא בחינה ד', אז אפשר לומר שמעתה את עצמה. בסדר? שוב, מה זה מעתה את עצמה? כנראה שהוא מתכוון פה לצמצום. ואז יש פה שאלה, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? פי ג', שאלה פי ג', למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? אז הוא אומר פה בתשובה פי ג' בעמוד למד וב, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. יש בחינה ד' שבתוכה יש שורש א', ב', ג', ד', כל ההבחנות, ומי שעשה צמצום זה ד' ד'. היא הבחינה שהיא, יש את הפער בינה לבין שורש. אז למה לא הסתלק האור רק מד' ד'? למה הסתלק מכל בחינה ד'? משורש א', ב', ג', שבד' בעת הצמצום. אז הוא אומר, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. מכיוון שכל בחינה ד' היא בחינה ד', אותה תכונה, לכן גם התת ראשונות שבה נסתלק מהם האור, מכל בחינה ד'. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הבחנות בתוך אותה התמעטות שהוא כתב לנו כאן בטקסט. כן. אייל, כן.
1: כן, הוא נותן פה הגדרה חדשה לצמצום, הוא אומר צמצום זה שמעתה את הרצון לקבל שבה, כלומר שמוכנה לקבל רק בג' הבחינות הקודמות לה. מה זה הפעולה הזאת שהיא מוכנה לקבל בג' בחינות הקודמות לה, וזה הוא קורא לזה צמצום.
0: כן, זה כבר לא צמצום, אלא זה כבר ממש העבודה עם המסך.
1: אבל זה ככה הוא מגדיר, צמצום.
0: איפה, באיזה, תגיד לי איפה.
1: ממש בטקסט שקראנו.
0: בטקסט שקראנו עכשיו?
1: כן, הוא אומר, מעתה את עצמה, דהיינו שמעת את הרצון לקבל שבה, שלא לקבל בבחינת ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה.
0: אז בוא נקרא עוד פעם את הזה.
2: תגיד איפה.
0: אנחנו קוראים בעמוד ת', טור ב', למטה, דבר המתחיל בכל עניין הצמצום. כן? שורה בכל עניין הצמצום, ממש בטקסט שקראנו עכשיו. בכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. נכון? לא האור מצמצם את עצמו, אלא מצד הכלי. דהיינו, הנקודה האמצעית. דלת דלת, מה שאמרנו קודם, היא עליה היה צמצום. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו, שמעת את הרצון לקבל שבה, דהיינו, שלא לקבל בבחינה דלת, שהיא נקודה אמצעית ממש, הנקודה שעליה היה הצמצום, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר, באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו. כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. זאת אומרת, דלת דלת עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. ואחר כך שהוא בא להתקבל, גם שיש בהם רצון לקבל מועט יותר מאשר בדלת דלת. אבל אחר כך שהוא בא להתקבל שוב בדלת דלת, היא שמה את המסך ודוחה, ואז הוא יכול להתגלות בגימל הראשונות, בתת ראשונות.
1: בסדר גמור, פשוט זה פה נרגשתי שיש הגדרה חדשה לצמצום, אף פעם לא שמעתי אותו אומר שזה שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, זה צמצום של ה... תמיד אנחנו רואים צמצום, סוגרת את עצמה מלקבל. פה הוא כאילו אומר משהו חדש עבורי, שזה שאלתי מה זה אומר שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, הוא מגדיר את זה שזה צמצום בעצם. להבנתי, אני לא יודע.
3: זה כמו שאנחנו לומדים בדוגמה על האורח והבעל הבית. יש לפניו כמה מנות, כל מנה היא יותר עשירה ויותר מפתה מהשנייה. על שלוש מנות ראשונות הוא יכול לקבל ולחשוב על בעל הבית, הכוונה שלו, אין בעיה לשמור על כוונה, כן? הוא אוכל כי הבעל הבית רוצה שהוא יאכל וזה גורם הנאה לבעל הבית. במנה הרביעית הוא כבר לא מסוגל, התענוג יותר מדי גדול. אז הוא לא לוקח כלום, לא ראשונה ולא אחרונה, ואחר כך הוא עושה בירור. ואחרי שהוא עושה בירור, אז אחת, שתיים ושלוש הוא יכול לקבל, וארבע הוא ממשיך לא לקבל, כי הוא יודע ששם אין. אם הוא ייקח שם, הוא ייפול מהכוונה.
1: ברור, תודה.
0: עוד שאלות, בבקשה. כן, די.
4: זה להמשיך את הבירור של אייל. אם אנחנו אומרים שהרצון האמיתי, ההשתוקקות האמיתית היא בחינה ד', אז אם הוא מקבל בבחינות משורש א', ב', ג', הוא עדיין, הוא מקבל בכלים של העליון, זאת אומרת, הוא מקבל בכלים של הבורא, זה עדיין לא הכלי האמיתי שלו?
0: לא, בואו לא נתבלבל. הגדרה של צמצום זה הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. זאת אומרת, צמצום זה צמצום על כל בחינה ד', על שורש א', ב', ג', ד' שבד'. האור מסתלק לחלוטין מכל הבחינות. בסדר? זה צמצום. גם לפי מה שקראנו פה. זה לא שונה מה שקראנו פה.
4: ואחרי הצמצום, באיזה רצונות הוא מתחיל לקבל?
0: צמצום ב'?
4: לא, אחרי הצמצום.
0: כן.
4: באיזה רצון הוא מתחיל לקבל?
0: ברצון שמתגלה דרך האביות של המסך. זה כבר נקרא דרך התגברות. בבחינה ד' עצמה הוא לא יכול לקבל והוא לא מקבל אף פעם.
4: אבל הוא מקבל בשורש שבבחינה ד' או שהוא...
0: בשורש א', ב', ג', שבחינה ד' נכללה בהם, אבל לא בד' שבד'.
4: ורק ד' שבד' זה נחשב הרצון שלו, או שגם השורש שבד' זה גם...
0: הכל נחשב הרצון שלו, אבל איפה שיש פעולה של תת ראשונות, שם הוא כותב, מה קראנו פה עכשיו? פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, כן? מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמיעתה את עצמה. דהיינו שמיעת הרצון לקבל שבה, דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. אלא, רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם. אבל הצמצום היה על כל הבחינות. אחר כך, כשעובדים עם המסך, אפשר לקבל בג' ראשונות, בתת ראשונות. אבל בד' ד' לא. וומן הב אחד.
5: בוקר טוב. אני חוזרת לשאלה ששאלת את הרב, כי עוד יותר התבלבלתי מהדיון. השאלה המקורית שלך הייתה איך שינוי תפיסת המציאות של אחד עושה את שינוי תפיסת המציאות בשני. לפי ההמשך הבנתי שכל אחד נמצא במציאות משלו, ומתוך המערכת שינוי מתפתח, כי רצון חזק מתפתח לזה. עכשיו עדיין לא הבנתי אז את התשובה. אז אנחנו כן משנים באיזושהי צורה את את הראייה, אז איך אנחנו משפיעים בכלל? אולי כאילו תענה, אני לא הבנתי את התשובה.
3: ככל שאנחנו מתפתחים, אז ראיית, תפיסת המציאות שלנו משתנה, בהתאם למצב, לעולם שבו אנחנו נמצאים, אבל הדבר הזה הוא אינדיבידואלי, ורב אמר, מה שאחד, איך שאחד תופס את המציאות, הוא לא תואם את איך שהשני תופס למציאות, אבל השכבה יכולה להיות אותה שכבה, אותה רמה.
0: מצטט מדברי הרב, אחד כלפי השני, איך להגיד מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בזה באופן עקיף אנחנו משפיעים אחד על תפיסת המציאות של השני, עקיף. אבל עדיין כל אחד תופס את המציאות בדרכו הוא, ומה יהיה בגמר תיקון? נגיע, נראה. ולפני זה אנחנו נסיים בשיר. Thank you.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר דל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1088, ניקה את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו
1: 31. מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו?
0: למעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה. כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו, הוא מרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה, האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה, שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים, הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה, כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק כשהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה, אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בהשורש שלנו. היינו, שהבורא, שהוא השורש שלנו, הוא מלא תענוג. לכן, זה מוליד לנו ייסורים. אם אין לנו תענוג, כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן, זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה, שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות לדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאינו רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד, והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה. הוא מכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שהאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שהאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים? ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודש בריחו חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. והאיסורים האלו, לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה. וזהו האיסורים כנ"ל. שהממונה למעלה מכה ואומר גדל. וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים. וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא כשמדברים מהעבודה שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם, שלא יהיה בה לפי החוקים שלמעלה. לכן, כל הכבדות שישנו בעבודת השם, הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר והעונש. ומצד הבית צריכים לומר, הכל בא מלמעלה. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאומר, אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה. שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה, ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה, הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם, שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה, שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל, שזה בא על ידי התורה, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא לשמה, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם. והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה, אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מהאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו. ולפיכך הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם בעת לידתו, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו. ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה. כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרע כשם שמברך על הטובה. כלומר, שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה. דהיינו, לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות. דהיינו, על ידי אורות גדולים מאוד, שהבורא התברך מאיר בכל אלו הרעות, עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין. שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם אלא מעין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלין אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלין אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה קשה להבין, וכי בשביל שהשם אוהב אותו הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו הוא נותן לו מתנות, ולא שמי אוהב את השני הוא עושה לו איסורים, אלא בענל, היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת, ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן והוא עצל, היינו הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל, אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד, הוא ממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר, היינו שהאדם שהגיע לחינוך ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות, ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש איסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך.

0: מצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהאיסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר, כלומר שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
1: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמישהו אוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
2: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ה' על בראשית רבה. מהו? אין לך עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות, או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו, אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך ההרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם, והתמונה הזאת הדמיונית היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי

0: אדם יכול להיות שני סוגי המציאות. או שהוא מדמיין את המציאות בכלים מספר אחת או בכלים מספר שתיים. בחושים מספר אחת או בחושים מספר שתיים. במחשבות, ברצונות, בחשבונות. זה פשוט שתי מערכות שקיימות בנו. הן לא קיימות באיזושהי צורה אי שם בחלל, אחרי איזה כוכבים או מה. אלא בתוך האדם יש שני מערכות. אם תופס משהו במערכת מספר אחת, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר שתיים, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו. נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר אחד, אנחנו רוכשים מערכת מספר שתיים. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני ש במאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, בעולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו, אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי, אני לא שנמצא במערכת מספר 2, כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1, בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם, אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. ואנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, בזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ורכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלא הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגד דעה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. אז זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ושנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות, חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר אחד למספר שתיים, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל. לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכולי וכולי. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל, וללא כוונה. ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא ש בונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלא נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום הבחן בהבדל, אין שום הפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, או יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו, היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים, אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וככה זה באמת, צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון, בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים, בכוחות שווים, בימין ושמאל. מה רצית לשאול? רצית משהו לשאול?
1: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל. להתקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה קרובה לבורא, של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
0: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו, יהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי. ומשהו חדש לגמרי זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
1: אבל אנחנו מחפשים את הזהות
0: שלנו בכלל לא בזה. לא בשום דבר מזה. אפילו ש... כביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם, כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה. מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם. כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים, מלמעלה למטה מה שבא, זה על חשבון הבורא. כן? זה מלמעלה למטה. זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל, וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או ממערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז... מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם. ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא. הוא נקרא הנברא.
1: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות, להגדיר את מה שאנחנו קוראים, אנחנו, עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע וכולי, יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
0: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה, איזשהו שאין לנו שום מציאות. אבל זה כוח אדיר, שהוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של... מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו, ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו, חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו, שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם איזשהו חץ, עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא מאותו האמיתית.
1: כל התהליך שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך
0: ההולדה של
2: האדם. כן, זה תהליך הולדת האדם. מה? הוא כותב בעמוד י"ב, בסוף העמוד.
0: לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, במערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו. כן? כל מילה, כל משפט. אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה. וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו, אנחנו מגיעים לליטוש, שאז נוצר אור חוזר. אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
2: בעמוד י"ב, בסוף העמוד, שורה האחרונה, בסוף של העמוד, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון
0: ההחזרה
2: למותיו
0: ועל
2: ידי
0: מתן
2: חשיבות? איך
0: פועל ה... יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת, הגשמית, ובין להימצא במערכת השנייה הרוחנית. יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ש... שייך לשני העולמות, ויש לו כוח להיות מעל לעולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? וכל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת, העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלה בי, הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם, הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם, המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת, זה נקרא שעברתי ממצב א' למצב ב'. אז יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לכל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור, או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות, לצאת מהמצב שלי א' למצב הבית, כן? מגשמית לרוחניות. ואני רוצה את המצב הבית גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי. עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה, התוכנה עוד לא התחלפה. כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו. כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת, יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
2: לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
0: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. במילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה. בונה בי הכנה לזה. שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר אחת למספר שתיים, בכל זאת, על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי, כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר, שלא שייך לשני מערכות.
2: אבל מה הדבר הזה שנשאר שאחרי התחלפות עדיין אומר לך בהרגשה שזה מה שרצית, למרות שזה לא מה שדמיינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו, למה כשזה מגיע בהרגשה זה מורגש כאילו זה הדבר הנכון? מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי.
0: שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן? גשמית למערכת הפעלה רוחנית, נשאר בו רק עובי הבהמי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר אחת. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה.
2: השאלה יותר פשוטה.
0: כן. זאת אומרת, על הנשמה ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
2: השאלה היא ככה, אני יודע מערכת הפעלה מספר אחת, אם מגיע תענוג מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מוסכם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מערכת הפעלה מספר שתיים נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לתענוג, כן? אז איך, אם אני התייגעתי, נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע מערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתר, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון. כי אני בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים, שאומר, זה מה שהתייגעת בשבילי?
0: השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי?
2: דמיינתי משהו אחר לגמרי.
0: אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית, רק אתה לא מבין במה אתה נמצא. נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. כשאתה עבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב שתיים. נו. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה, לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן. לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא כתוב בצורה נוראית, כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה, כן? ללא, קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני, בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו, משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשום מה לי, תורה, מצוות, שם כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה השערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת ש... לא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל אחד, כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה הנקייה לגמרי? והם כתבו את זה בצורה כזאת, בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי. יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך אדם, במידה שאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן.
2: מה זה באמת קיצה? קראתי בבוקר.
0: המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למנחאוזן, בשעה 10 מחר מעשה גבורה, אין, זהו, הוא מתכנן שמחר בשעה 10 יהיה לו פודוויק, אין, זהו, אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן,
2: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל לא הייתה התפתחות. למה, איך זה עומד המנגנון של הסבל?
0: סבל זה גורם להתפתחות מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא, לא, לא, לא, לא מושלם, לא מלא. כן? אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי. אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק, לאלף ברזים, אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע, שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
2: איך אפשר לזרז את התהליך שבו האדם יבין שיש כזה סתימה על הכלי מלמעלה, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס, כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן שאם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שמיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני. מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה, ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה, כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות. אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר. ומעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות. אני לא צריך את כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו על ידי הניצוץ הזה לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני ולמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך, והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
3: עכשיו אתה מדבר על שני דברים, על המילוי החומרי ואחריו הסיפור, כאילו אני מוצא תמימה, שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפור אני לא מסיק.
0: נו, נו.
3: השאלה זה, מתי האדם מבחין לאחר סיפוק הזה? בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת? שהוא עובר על חלקי הכלי השונים.
0: אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ, במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמגדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזושהי צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה, אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם יגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלב אצלם, בהם.

0: שלום לכולם, אנחנו שמחים להיפגש שוב כאן בשיעור הצהריים שלנו. שלום גיל.
1: שלום יאיר, שלום חברים.
0: אז אנחנו, היום יש לנו שיעור שעוסק למעשה במה שהיה המאמר שלנו היום, בשיעור הבוקר. הרבה אנשים, אתם יודעים, סובלים בעולם הזה. גם אנחנו סובלים. הסבל היא תחושה שמגיעה אלינו ופוגשת אותנו בהרבה יותר זמן מהמקרים מאשר המצבים שהם לא נכנה אותם בשם סבל, אבל בעצם מה המטרה שלהם? מה הופך סבל, מסתם סבל גשמי לסבל רוחני? ואיך זה בכלל יכול לעזור לנו להגיע למימוש של בחירה חופשית? זה בעצם הנושא שלנו היום, אז אנחנו נעמיק בנושא דרך קטעים מתוך המאמר, ועכשיו אנחנו נתחיל את השיעור שלנו עם קליפ מתוך השיעור, קליפ של הרב, שבו הוא מסביר לנו, קצת פותח לנו את הנושא הזה של הסבל והתפקיד שלו, מה התפקיד שלו בהתפתחות שלנו, בעיקר ובייחוד בהתפתחות הרוחנית שלנו. אז קליפ מספר 3, בבקשה.
2: סבל זה גורם להתפתחות מפני ש... זה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. כן? אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי, אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ב... והרגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו. על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק לאלף ברזים. אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע.

0: שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל, אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי, ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול לזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה, הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
1: כן, הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלי, עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה לוקח, ממש לוקח הרבה זמן.
2: כן, אז אנחנו יודעים שבשביל להתחכם, הכלי הכי חזק שיש לנו זה סביבה, בלי סביבה, עם כל האמצעים שיהיו לנו, אנחנו לא נזוז, אנחנו נדבר על זה עכשיו פה במאמר גם, אז ככה, בואו נתקלל בכל החברים פה שנמצאים איתנו בשידור, כל החברים בכל הכלי העולמי שלא יכולים להיכנס עכשיו לשידור וגם היו רוצים להיות פה, יש לנו חברים בכל העולם, אז אנחנו ככה ביחד, בתוך השדה הזה, ניכנס ונתחיל לעבוד עם המאמר של רבש, דווקא מתוך ההכוונה הזאת שרב נתן לנו. אז מאמר, מהו שכל עשב, יש ממונה למעלה, המכה אותו ואומר גדל בעבודה. שוב, שם המאמר, מהו שכל עשב, יש ממונה למעלה, המכה אותו ואומר גדל בעבודה. אז אנחנו נתחיל עם קטע ראשון מתוך המאמר. ולפי זה נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד, ויש לו מקל בידו, ומרביץ איסורים לנבראים. והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שעבודה זו נקראת עבודה על דרך כפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות. אין מצב גופני ואין מצב נפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. אז אנחנו רואים שבאמת יש לנו פה מישהו שמנהל את הכל, שהוא מנהל את זה במה שנקרא איסורים. רב חזר כמה פעמים היום על הנושא של ההגדרות, שההגדרות משתנות, איך ההגדרות שיש לנו טבעיות של הדברים הן שונות מהגדרות הקבליות שלהם. אז אנחנו רוצים באמת להתייחס להכל, מצד הקבלה, וכל הזמן להסתכל דרך הפריזמה הזאת, כן? איסורים, ממונה, התפתחות, לאן אנחנו מתפתחים? כן? מי הם הנבראים? אז מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו שיש כוח כלשהו, כן? איזה ממונה, שיש לו מקל, מה זה מקל? ברוחניות, והוא מרביץ איסורים לנבראים, ולפי זה, כאילו דרך עבודה בכפייה, אז אנחנו מתקדמים. והאדם כופה על עצמו להתקדם, רק בגלל האיסורים שהממונה מכה אותו, ואומר לו גדל. כלומר, יש פה גם איזה מטרה, זה לא סתם איסורים, אלא יש מטרה שנגדל איתם. ואחרת, שאדם מי כשהוא נולד, אם לא היה לו איסורים, או לא היה לו איזה מטרה, אז הוא היה שוכב, היה רובץ שם. כן? גם מבחינה גופנית, גם רוחנית, נפשית, סליחה, הוא אומר, לא היה מתפתח. ולכן המקל הזה, הוא אומר, הוא מה שגורם להתפתחות של הנבראים. אז יש לנו פה איזה בסיס, כן? שאיתו רבש נותן לנו איזה נקודת התחלה, שיש כוח שדוחף אותנו על ידי איזה מקל שנקרא איסורים, גם הוא עוד לא מסביר מה זה האיסורים האלה, ושזה נועד המקל הזה לקדם אותנו להתפתחות. אז בואו נמשיך ונברר לאט לאט מה זה אומר.
1: כן, אז בואו נעבור לקטע השני מתוך המאמר, קטע מספר 2. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים ובענייני רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה זהו הגורם יסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות לדבר, בכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם יסורים. והיסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי יסורים שיש לו, מזה שאין הוא רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות, אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב העונג המלובש בתורה ומצוות. זאת אומרת, הרבש מסביר לנו פה את ההבדל בין היסורים שנגרמים לנו במערכת אחת שהיא נקראת מערכת גשמית, מערכת העולם הזה, לבין מערכת שנייה שנקראת מערכת הרוחנית, מערכת העולם הבא, ומה ההבדל העיקרי? הוא מסרטט את ההבדל העיקרי ביניהם, והוא אומר דבר מאוד פשוט, בגשמיות, במערכת שנקראת המערכת הגשמית, מה שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו רואים אותו. זאת אומרת, קל לנו למדוד גם האם השגנו את מה שאנחנו רוצים או לא השגנו, ובהתאם לזה אנחנו מתקדמים, וזה גם מה שגורם לנו היסורים, כי אנחנו רואים את התענוג המצופה, את המילוי המצופה, ואנחנו רואים האם אנחנו משיגים אותו או לא משיגים. לעומת זאת, ברוחניות יש הסתר, זאת אומרת, התענוג הרוחני הוא נסתר מאיתנו. לא ברור לנו בדיוק מהו, אנחנו רק יודעים שאנחנו נמשכים אליו, אבל זה תיקון, זה תיקון שכך זה נעשה בכוונה, ואחר כך נראה גם למה.
2: כן. קטע 3. ובאמור יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה, אלא על ידי עליית מי נוקבין. שעניין נוקבין פירושו חיסרון. שמים פירושו בחינת בינה, שקיבלה לתוכה בחינת מלכות. שמלכות נקראת חיסרון, מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם אלא מאין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה כדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון, ומצב הבית נקרא תחתון. לכן אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, זה נקרא בעבודה שהמי נוקבין של התחתון גורמים להתעלות בדרגה להעליון. היינו למצב הקודם, נמצא כנל שרק החסרונות הנקרא איסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. שוב נקרא את השורה האחרונה. נמצא כנ"ל שרק החסרונות הנקרא איסורים גורמים את העליות שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. כן? אז אנחנו רואים שהנקודה שבלב ניצוץ מהשבירה, כן? מהכוונה על מנת להשפיע, ברגע שמתעורר באדם אחרי שהוא התייאש לגמרי מניסיון למלא את הכלים הגשמיים. כן? ואז נפתחת אפשרות להבחין בסוג אחר לגמרי של, של מילוי. בכלל כל הזמן רב מדבר על שני המערכות שיש לנו כאן, מערכת אגואיסטית ומערכת רוחנית, ואיך אנחנו ביניהם מרגע שנגלה אותה נקודה שבלב, איך אנחנו עובדים עם שניהם, איך אנחנו בוחרים ומתקדמים. עוד פעם הוא אומר, מהי נקודה שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, כן? ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע תכונת הבינה. בסדר? ואנחנו רואים שכאן כבר יש עניין של איזה בחירה חופשית שמתחילה להתקיים מרגע שהנקודה מתעוררת, מתחילה לפעול באדם. אבל זה, תכף נברר את זה יותר, פה עם, עם עניין היגיע. פה נתקדם במאמר ונראה איך רבש פותח לנו.
1: כן, תכף אנחנו כמובן ניתן זמן לשאלות, אז גם אם יש לכם כבר תכתבו לעצמכם, ותכף גם יכולים להרים סימני שאלה, לשלוח שאלות גם בצ'אט. קטע האחרון מתוך המאמר נותן עוד זווית לנושא הסבל והיסורים, ומסביר לנו מה התפקיד שלהם בעצם בתהליך שבו אנחנו נמצאים. ואומר הרבש כך, הוא נותן לנו דוגמה, מאוד ככה מוחשית. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל. היינו אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק, היה גר בחדר אחד, הוא ממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את היסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז היסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר. היינו שאדם שהגיע לחינוך, ואביו חינך אותו לעסוק בתורה ומצוות, אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות. היסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו, שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. כלומר, היסורים יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. כן? היסורים הם עוזרים לנו בעצם להגיע לקפיצת מדרגה בהתקדמות שלנו, בין בהתקדמות גשמית, כמו הדוגמה עם האדם שחי בבית ומבין שכבר נהיה קטן עליו, והוא צריך להתייגע קצת ולהרוויח יותר כסף, לקנות דירה גדולה יותר, וזה יסורים גשמיים, פשוטים, ויש יסורים מורכבים יותר, יסורים רוחניים בעבודה, שאדם שנכנס לעבודה, מה שנקרא מימוש תורה ומצוות, בעבודה שלנו הרוחנית, והוא מתחיל לבדוק, האם הגעתי, לא הגעתי למטרה, הוא צריך להתייגע. היסורים האלה, מזה שהוא עדיין לא מגיע, הם דוחפים אותו להתקדם יותר ויותר, עד שהוא ממש מגיע לעשות את הפעולות הנכונות, ופורץ בסופו של דבר לעולם הרוחני. כן? כן.
2: בוא נראה אולי קליפ של רב.
1: כן.
2: איך על ידי אותם פעולות, על ידי אותם מאבקים באמת עוברים למערכת השנייה.
1: אז יש לנו את קליפ.
2: קליפ 2.
1: קליפ 2.
2: אם אפשר בבקשה, קליפ מספר 2.
0: על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר 1, אנחנו רוכשים מערכת מספר 2. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני, אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, לעולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות, שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית.
1: כן, אז באמת יש פה איזשהו מאבק, איזשהו תהליך מעבר, שבו אדם קודם כל מזהה שיש בתוכו איזה שהם שתי מערכות, ומתוכם הוא צריך להגיע להכרעה, הוא צריך להגיע למצב שהוא מתקדם הלאה לרוחניות. בינתיים אני רואה שיש לנו כמה שאלות בצ'אט פה, אז בואו נראה ככה מה יש לנו פה. את השאלה של, אני חושב, טטיאנה? לא, משהו, לא מזה את השם, אנדרי, כן, אנדרי ממק. שואל אותנו ככה, אנחנו משאירים לעצמנו את הרצונות החייתיים ללא מותרות, את הרצונות האנושיים אנו מוציאים מתוכנו ומכוונים כלפי העולם החיצון, לחברה, לנתינה, לשירות, ואת הכישרונות, את האמביציות, את היכולות, השאיפות שלנו אנחנו מכוונים לא להנאה עצמית, אלא כדי להביא תועלת לחברה. האם זה נכון? האם ככה זה נכון?
2: עוד פעם, את ה...
1: הוא אומר, אם אני מבין נכון את השאלה של אנדרי, יש לנו, אפשר לחלק את הרצונות שלנו לשני סוגי רצונות. רצונות בסיסיים, בהמיים, פשוטים, ורצונות אנושיים. כן? כמו שאנחנו מחלקים בהתפתחות הרצונות. והוא אומר, הוא שואל, האם זה נכון שאת הרצונות הבסיסיים אנחנו משאירים לעצמנו, ואת כל יתר הרצונות האנושיים יותר, אנחנו מכוונים אותם לשירות החברה, להביא תועלת לחברה. האם זה נכון שכך אנחנו...
2: נו, פחות או יותר כן. אנחנו צריכים באמת למלא את הרצונות הגשמיים ברמה של לא יגונה ולא ישובח, שיהיה מסופק, אבל זה גם חשוב שיהיה הבסיס הזה, כי אם הוא לא קיים, אז אנחנו רואים שגם כל העבודה מתערערת, ומעבר לזה, היתר אנחנו באמת רוצים להגדיל בחברה. יפה.
1: כן, Women Mac 167, בבקשה.
3: שלום, הורים יקרים, חברים יקרים. שאלה כזו. איך נכון לקבל את המכה של העליון כדי שזה יגרום לצמיחה רוחנית והתקדמות ולא יוציא אותנו מהדרך?
1: כן, יפה. שאלה היא באמת במקומה. אנחנו רוב הזמן מרגישים את המכות. כן, אנחנו, בטבע שלנו, קודם כל רצון לקבל, אז מרגישים כל מה שמגיע אלינו כמכה. כמובן, אנחנו שנמצאים בדרך, הרבה יותר מודעים לשורש המכות האלה, ואנחנו כן יכולים, דרך הסביבה שלנו, להתחיל להסביר לעצמנו מאיפה זה מגיע, המכה הזאת. עכשיו, יכול להיות שגם בדרך, תוך כדי, זה לא ירגיש כמכה. כן? אבל בוא נגיד שמרגישים את העניין כמכה, משהו שקרה, לא משנה מה, איזושהי תחושה, הרגשה שעולה אצלך, מופיעה אצלך פתאום, בין אם היא טובה או רעה, וכל דבר שקשור בעיקר לדרך, אבל את יודעת מה, אפילו כל דבר שקורה לך בחיים, איך את מתרגמת את זה, איך את מפרשת את זה נכון, הכל תלוי בהגדרה הנכונה, שאת נותנת לתחושה שמופיעה בך עכשיו, איך את מתייחסת אליה. אז יכול להיות שאת מתייחסת אליה כמכה, ואת יודעת מה השורש שלה, אז כבר את נמצאת בכיוון הנכון כדי לא לסטות מהדרך. כן, את שאלת איך אפשר להפוך את זה להתפתחות נכונה ומטרתית, אז קודם כל צריך לייחס נכון את המקור, למאיפה מגיע מה שאני מרגישה, מה שצף ועולה בי, מאיפה הוא מגיע? מי שולח לי מלכתחילה את הדבר הזה? זה כבר התחלה של בנייה של כוונה. זאת אומרת שאת כבר מתחילה להבין מתוך ההתפתחות שיש מה שקורה ואפשר להתייחס אליו ברובד מסוים, ואפשר להתייחס אליו גם ברובד אחר לגמרי, של מאיפה השורש ומה זה אומר עליי, על הכלי שלי, שאולי באמת זה איזשהו תזכורת או סימן מלמעלה שאני צריכה להבין, שאני צריכה לשנות פה את הכוונה שלי, לבנות כוונה, כן? כמו שרב אמר בשיעור הזה, שהכוונה שלנו היא בעצם האמצעי למילוי הכלי. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר רוצים להתמלא, אנחנו רוצים ללמוד איך להתמלא נכון. תארי לעצמך שגם דברים שיתעוררו בך ותרגישי אותם כמכה, את תהיה לך כלי נכון לקבל אותם, כדי שאת תעבדי איתם בצורה מטרתית. בהצלחה.
2: כן. Woman Spain 5, בבקשה.
4: Hola amigos, buenos días, Clip Mundial. ¿Cómo podemos ayudarnos en la
5: decisión
4: desde que nos conviene a conectarnos y avanzar juntas hacia el otorgamiento? Gracias.
2: Si puede repetir la pregunta, por favor.
6: Repite, por favor.
4: ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el que no intentamos dominar la realidad para nuestro
5: beneficio, sino que avanzamos en ese egoísmo
4: para que la realidad de
5: conexión al alcohol, mi מצב של מה שהכי טוב עבור עצמי, ולהתחיל לנסות להסתכל על הדברים איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני להגיע למטרה. תודה.
2: כן, איך לא לנסות לשלוט במציאות ככה, אלא לטובת העשירייה, לא לטובת עצמי. צריך לעבוד, לעבוד בעשירייה, ומתוך זה, ומתוך גדלות המטרה. מי יש? יש אני ויש את הבורא. ככל, כיום אני גדול, והבורא עוזר לי במה שאני צריך. ככל שהבורא יהיה יותר גדול, אז פחות אני אדאג לעצמי ויותר אדאג לבורא. נכון? אנחנו גם רב מספר על המשל עם התלמיד של הרב, שעזר לו עם לוקח את המזוודה של הרב לעומת הסבל. הסבל רוצה את הכסף לעצמו, והתלמיד רוצה לתת כבוד למורה. כן? ככל שיהיה לנו יותר חשוב הבורא יותר מעצמי, אז אני אעבוד בשביל הבורא. ובשביל השליחים שלו בעולם הזה, שזה החברות שלי בעשירייה. אז אני גם צריך לראות את החברות שלי בעשירייה כגדולות. למה הן גדולות? כי הן נציגות של הבורא לפניי. וגם בכלל שהחברה תגדיל לי את החשיבות הבורא, חשיבות תכונת ההשפעה. ולכן בסופו של דבר ההתקדמות שלנו היא מותנית בכמה אנחנו מכניסים עצמנו תחת החברה. כי אם אני לא אכניס עצמי תחת החברה, אני לא אוכל לקבל מהם גדלות הבורא. ואם אין לי גדלות הבורא, אז תמיד יהיה לי גדלות של עצמי. ואז אני לא אתקדם. לכן, כל הזמן בחברה, כמה שאנחנו יכולים להגדיל את תכונת ההשפעה, להגדיל את החברים, מתוך זה אני אהיה פחות בחישובים לעצמי ויותר כלפי העשירייה והחברה שלנו והבורא. בסדר? שאלה חשובה.
1: מק 11, בבקשה.
7: דרגי учителя,
8: כן, שלום חברים יקרים.
7: Вот сейчас слушаю
8: מורים יקרים. אני שומע את השאלות של חברות ונוצר בי רושם שהמכות מתקבלות כמשהו נוראי, קשה, לא נעים. אבל אתמול אנחנו ישבנו, דיברנו על המאמר הזה בעשירייה, דיברנו על כך שהמכה זה משהו אחר. כמו שהרבש מתכוון לזה. זה איזושהי התרחקות מהבורא אולי. יותר לכיוון הזה, אולי תבארו לנו למה הוא מתכוון במאמר כמכה, מכות.
1: כן, תודה אלכסי. הנקודה היא באמת נכונה, וכמו שרב אמר, אנחנו בעצם עובדים פה בכמה רמות, ולכן יש באופן טבעי ניתן לפרש את אותה מכה, כן, בכמה רמות. אז ברמה הטבעית הכי פשוטה, מכה היא משהו שגורם לי רע, משהו שלא גורם לי תענוג, בצורה הכי פשוטה. אנחנו הרי רצון לקבל הנאה ותענוג, זה המהות שלנו. כל הזמן אנחנו מחפשים איזשהו משהו להתמלא ממנו. רוצים או לא רוצים? זאת אומרת, זה אפילו לא נתון לשליטתנו. אנחנו תמיד נרוץ אחרי משהו שמסב לנו תענוג, ונתרחק ממה שמסב לנו רע. וכמו שאמרת, יש לזה עוד רמה. הרמה, מה שכמובן רבש מדבר עליה במאמרים, היא על האדם ההולך בדרך. שהוא כבר נכנס לעבודה ורוצה לגלות את הבורא, ומרגיש שהוא נמצא במצבים שהוא מתרחק מהבורא ומתקרב אל הבורא. ובתוך הספקטרום הזה של קירוב ורחוק מהבורא, הוא חי. ואז מה שהוא מקבל, ההרגשות אצלו, הן נקראות באמת לפעמים מכות, כן? ובאמת מכה של אדם שמתקדם ברוחניות, בשבילו העונש הכי גדול, כן? כמו שבעל הסולם אומר, העונש הכי גדול שיכול להיות לאדם שהוא ירגיש שזה כעונש, זה שהוא מנותק מהבורא. אז בשבילו זה מכה, כי הוא מרוחק מהבורא. אבל, ויש פה אבל, בו בזמן שאדם נמצא ומזהה שהוא נמצא במצב ריחוק, כן? מרוחק מהבורא, כן, וזה בשבילו כביכול מכה, מיידית הוא יכול להפוך אותה. להפוך אותה ממכה דווקא למתנה. כן? שאת אותה בעצם הוא משתמש וממנף אותה כדי להתקדם עוד יותר ולהתקרב יותר לבורא. וכך הוא נע בין קירוב, ריחוק, בין מכות למתנות, אבל הוא תמיד נמצא באותו שדה. זאת אומרת, תמיד הוא משתדל לשמור על זה שכל מה שהוא מרגיש ביחס לבורא מגיע אך ורק מהבורא. הוא משתדל לא לצאת מעולמו של הבורא. וזו עצה, באמת. להשתדל כל דבר, כל דבר בחיים, תשתדלו לשייך לבורא. מתוך זה, העבודה בין הרמות האלה, הרמה הגשמית לרמה הרוחנית, ותחושת המכות, בין אם כגשמיות, בין אם כרוחניות, הם יתחילו לקבל, להתעצב בצורה שתיתן לכם את הכיוון הנכון, והם יתחילו לקבל טעם אחר. ואז המתחלף, מה שאנחנו מדברים על אמת ושקר, מר ומתוק, ומקרים אחרים, זה בדיוק זה. בהצלחה.
2: וומן מק 113.
3: שלום לכולם. במאמר כתוב, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים. ואנחנו אומרים שאין כפייה ברוחניות. אז איך להבין את זה נכון? זאת אומרת, אז על איזה כפייה מדובר פה?
2: כן, שאלה מאוד נכונה. מצד אחד אין כפייה ברוחניות, מצד שני אנחנו פה מדברים על כפייה, כן, איך הוא אומר, מהו עס שכל עשב יש ממונה, מכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. הוא אחד כפייה מרגיש לי, נכון? בוא נסתכל רגע, ננתק שנייה את הרגשות שלנו. יש תוכנה מאוד פשוטה, שהיא רוצה להרוויח, כן? ורוצה ליהנות, ואם היא לא מקבלת את התענוג, אז בשבילה זה סבל. עכשיו, השאלה היא פה, מה זה ההגדרה של התענוג? מה זה תענוג בשבילנו? תענוג בשבילי זה לא לזוז, זה לשכב על חוף הים, זה ללכת לגלוש, זה לאכול גלידה, הרבה אפסים בבנק, או תענוג בשבילי זה להשפיע, זה לדאוג לחברים שלי. מה זה תענוג בשבילי? ובהתאם, עכשיו, אם אין לי את התענוג הזה, אז אני מרגיש איסורים. כלומר, מה שאנחנו אומרים אין כפייה, בוא נתחיל בהגדרה בכלל, כלפי מה אין כפייה, כן? ואז אנחנו רואים שדווקא, א', יש מטרה להכל, והכל נחשב ביחס למטרה, כן? המטרה היא להתפתח, שכל הטבע, כל מטרת הבריאה היא להביא אותנו לרום המעלה, כן? לדרגת הבורא. זה משהו טוב או משהו רע? להגיע לדרגת הבורא. אם זה משהו טוב, אז כל מה שמקדם אותי אל הטוב הזה, אז זה כבר לא איסורים, זה משהו ברכה. נכון? אם זה המטרה של כל הקיום שלנו, כל המציאות נולדה בשביל גילוי שמותיו, כן? בשביל שנגיע לדבקות בו. אז עכשיו כל מה שקורה לי, ביחס למטרה הזאת, הוא טוב, כי זה מקדם אותי. כל מה שגורם לי לא להתקדם אליה, אם אני רוצה כל מיני להתבלבל עם דברים אחרים, אז מבחינתי זה לא טוב. אז בוא נסכים על המטרה. דבר שני, איך אנחנו מגיעים לאותה מטרה? עכשיו, אנחנו רואים שיש כוח, כן? מי שיצר את כל המציאות הזאת ואת המטרה הזאת, גם עוזר לנו. הוא מכוון אותנו בזה שדברים שלא מקדמים אותנו למטרה, אנחנו מרגישים כסבל, ודברים שכן, אנחנו מרגישים כתענוג. יופי. אז כשאנחנו אומרים שאין כפייה, זה ביחס למה? בוא נגדיר לאן אנחנו רוצים להגיע, וביחס לזה עכשיו, אני רואה שאני דווקא מקבל לא כפייה אלא עזרה. כן? אני רואה שאותו כוח שיצר את הכל, הוא רוצה לעזור לי, הוא דואג לי, ממש באהבה מקדם אותי למטרה הזאת, לטוב שהוא רוצה להעניק לנו. עכשיו אני, ברגע שאני מבין את המערכת, ועוד חברים שלי מבינים את המערכת, שככה זה נוצר בשביל המטרה הזאת, אז אנחנו כבר יוצרים לנו סביבה שתקדם אותנו לאותה מטרה, שלא נתבלבל, שהרצונות שלי לא יבלבלו אותי. אז אני כבר יוצר איזה סביבה, איזה תהליך, איזה שגרה, כן? שיעורים ולימוד וחומרים שאני צורך ואני מקיף את עצמי בם, בשביל שאני אתקדם כמה שיותר למטרה. אז דווקא פה, כמו שאומרים, שומרים ושוטרים תעשה עליך, כן? אני כופה את עצמי, לא שקופים אותי, הוא רוצה לכוון אותי, אבל אני רואה שהרצונות האגואיסטיים שלי כל הזמן רוצים דברים אחרים, ואני רוצה דווקא לכוון את עצמי למטרה שהוא יצר בשבילה אותנו. לכן אנחנו כחברים שמעוניינים להגיע לאותה מטרה, שמבינים את מטרת הבריאה, כן יוצרים איזושהי סביבה, איזושהי תהליך ושגרה שיוביל אותנו אל התהליך הזה, ויוצרים לעצמנו גדרות כדי שהאגו לא ימשוך אותנו מחוץ עליהם. כי כבר הסבל הוא אחר, הסבל הוא, במשך לשאלה של אלכסי, שהאיר הסביר כל כך יפה, שהסבל הוא כבר ביחס למה? למה אנחנו מגדירים כאיסורים? ואז אנחנו, אין כפייה ברוחניות, אלא אנחנו כופים את עצמנו, את הבהמה, את הרצונות הגשמיים, שישמשו אותנו לטובת התפתחות לרוחניות. אז הכפייה היא מצידנו, היא לא מלמעלה, מלמעלה רק עוזרים לנו, אנחנו שמבינים שהבהמה כל הזמן רוצה להתבלבל ברצונות אחרים, אנחנו יוצרים גדרות, אנחנו יוצרים מסגרות שיעזרו לנו, כן? אנחנו קופים את אותו רצון אגואיסטי, שיעבוד כמה שיותר קרוב לקראת הרוחניות. בסדר? ולכן, אנחנו עושים עשירייה, נעים בעשירייה? נו, באגו לא תמיד, נכון? לא תמיד בא לי על החברות, לא תמיד רוצה לדאוג להם, יש לי כל מיני תענוגים פה קופצים לי על ימין ועל שמאל. אבל אני קבעתי מפגש עם החברות, ואני קבעתי יום שאני דואגת להם. היום יש לנו יום מפגש של עשירייה, יום חמישי, יש חבר שתמיד מכין אוכל, אוכל הודי כזה, טעים, כן? והוא קופה על עצמו, מה זה, כיף לו כל שבוע לבשל? לא, אבל הוא קבע שהוא כל שבוע מכין אוכל לעשירייה. ככה, לקח על עצמו. אז הבהמה אולי לא נהנית, אבל הוא כבר מכוון את אותו גוף שיפעל לטובת העשירייה. אז שומרים ושוטרים, תעשה לך, כן, הכפייה זה שאנחנו קופים את עצמנו בשביל להתקדם בדרך הזאת, ולא בכל מיני דרכים שהאגו מכוון אותנו. יש לך עשירייה יפה, חזקה, תעבדו ביחד ככה, שכולנו, כל הבמות שלנו ירצו להתקדם לדרך הזאת.
1: Women German, בבקשה.
3: שלום חברים, שלום מורים יקרים. איך נעשה המעבר הזה מהרצון רק לבטל את הכאב עצמו לרצון לחיסרון שהכאב מגלה לי?
1: כן, שאלה מאוד מאוד טובה וחשובה, כי בעצם על מה רב דיבר איתנו באחד הקליפים פה בשיעור, מדבר בעצם על זה שאנחנו צריכים להחליף את הכלי שלנו, להחליף את הכוונה, זה להחליף את היחס, כן, למה שקורה איתנו. זאת אומרת, איך אנחנו פחות ופחות מתייחסים למה שאנחנו מקבלים בצורה גשמית, להרגשה, רע לי, רע לך עכשיו, כן? מרגישה, לא יודע מה, באיזשהו מצב שלא טוב לך. את יכולה לשקוע בתוך ההרגשה הזאת, וככל שאת תשקיעי בתוך ההרגשה הזאת, את תהיי פשוט סגורה בתוך עצמך, ומי יודע מתי תצאי בחזרה, כן? כל בחסדי שמיים, צד אחד. צד שני, כמו שבעל הסולם כותב, כמי שכפאו שד, ככה אומר. זאת אומרת, ברגע שאדם מזהה שהוא נפל להרגשת החיסרון, מה שמגיע לו, נגיד מרגיש רע עכשיו, נפל לתוך ההרגשה הזאת, אתה שקוע בזה, ואז פתאום אתה צריך כאילו לשאוף, או את צריכה לשאוף כמה שיותר, לצאת מהמצב הזה מהר, לא לשקוע בו, גם אם זה מצב טוב, הרגשה טובה, שאת נהנית מאיזשהו משהו עכשיו, לא יודע מה, איזה מוזיקה או ארוחה טובה, לא יודע, משהו כזה, לצאת כמה שיותר מהר מתוך ההרגשה הזאת, לזיהוי מקור ההרגשה. שימו לב חברים, זה נקודה מאוד מאוד מאוד חשובה. כאילו התרגול הזה שאדם כל הזמן צריך להיות דרוך ולהרגיש ולהשתדל ולעשות מאמצים, המאמץ נדרש, לא הצלחה דרך אגב, המאמץ לזהות בכל רגע מה קורה בתוכי, טוב, רע לי, טוב לי, רע לי, טוב לי, רע לי, לשקוע בזה כמה שפחות זמן, ולחזור כמה שיותר מיד להכרה, הכרה בנותן, מי נתן לי עכשיו את ההרגשה הזאת? פחות מעניין אותי ההרגשה עצמה, המילוי עצמו, הסבל עצמו, מה זה סבל? סבל זה פשוט חוסר מילוי, זה הכל. זהו. וכמה שיותר להעביר את זה למקור. זה בעצם התהליך שצריך לקרות, והוא מתוך שאדם עושה את זה, אז הוא דווקא מגלה, הוא מגלה פתאום שבן אדם שקוע לפעמים בעסקי העולם הזה, פתאום עובר יום שלם, ואפילו לא חשבת על החברות, על הבורא, על הדרך, על המקור, מאיפה בא לך כל מה שהתעסקת איתו. רק תהיי מודעת לזה. את צריכה להיות מודעת לזה ולעשות מאמצים לקצר את הזמנים. לקצר את הזמנים בין היציאות והכניסות האלה של מי שולח לי את מה שאני מרגיש. וזה מיומנות שאנחנו מפתחים אותה בעבודה בעשירייה, וכמובן הכוח היחיד שיכול בסופו של דבר, אחרי שאדם עושה כאלה מאמצים, הכוח היחיד שיכול לעזור לו באמת, כן, להיות מעל ההרגשה הגשמית בחיסרון או בחוסר מילוי, במילוי או בחוסר מילוי שהוא מרגיש, זה רק כוח אחד. מהו אותו הכוח? המאור המחזיר למוטב. בסוף כל מה שאנחנו עושים זה כדי למשוך את הכוח הזה שהוא יעשה לנו, אבל אם לא נסבול, כן, בזה שאנחנו נתייסר מזה שאנחנו לא משיגים ולא ואם לא נתאמץ, אז המאור יפעל, אבל יפעל מאוד חלש. צריך להכין לו חיסון. כן.
2: יוקראין.
9: שלום מורים יקרים, שלום לכל הכלי העולמי. שאלה מיארתם, הוא שואל כך, מה לעשות כאשר יש הרגשה שיש חבר בעשירייה שממש מוציא ממנה את כל הכוחות בזה שהוא לא עושה כלום, ממש כמו חור שחור?
2: שאלה טובה, שאלנו את רב הרבה פעמים. כל עוד חבר לא מזיק, תשאירו אותו בשקט. אוקיי? כל עוד חבר לא מזיק, תשאירו אותו בשקט. אם לאורך זמן חבר בכלל לא פעיל, לא כותב כלום, לא שום דבר, אז זה בהתאם למדיניות, תראו עם הצוות החברתי של אותה שפה, כמה זמן אדם ככה משאירים אותו בצ'אט או מוציאים אותו, אבל כל עוד אדם לא מזיק, עקרונית, הוא לא מפריע, בסדר? כל עוד הוא לא עובד נגד הרב, נגד החברה, נגד הבורא, נגד הדרך. לא, כל אחד עובר מצבים, חברים, ואנחנו ראינו שיום אחד אנחנו למעלה, יום אחד למטה, יום אחד מוציאים לנו את החשמל, אחר נותנים לנו מתח כפול. ככה, לאהוב את החברים, ודווקא החום והאהבה, ולהצדיק, יקרב, ומי שרוצה יבוא וישתה מהמעיין שלכם, המעיין שלנו. וומן איטליה.
9: שלום חברים יקרים ומורים יקרים.
10: All is good.
9: אנחנו יודעים שברוחניות הכל כבר טוב, הכל מתוקן. אבל מה העבודה היותר חשובה ומקדמת אותנו ברוחניות? תפילה או פעולה?
1: כן. נו, אין אור בלי כלי, נכון? ככה אומרים. אז איך יהיה תפילה אם לא יהיה קודם כל כלי לדבר הזה? זאת אומרת, צריך לפתח את זה. אנחנו חייבים לעשות פעולות. אז דבר קשור בדבר, כן? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שעל מה תהיה תפילה, רק במידה שאדם מתאמץ, מתייאש, ואז הוא כבר מבין מה הוא צריך לבקש, ואז הוא מבקש, ואז גם מקבל תשובה מלמעלה. Women Africa, אחד, בבקשה.
11: Voilà, tout d'abord, je voudrais dire mon
5: analyse. Donc, quand on essaie de chatef ta kavana chéli
11: et d'avancer dans le chemin pour adhérer de plus en plus
5: les kadem baderer kedel les dabek yoter veyoter bebore.
11: Ce que je veux dire, c'est qu'on a gagné le point dans le cœur.
5: Mais ça ni rotsa la guide she'anachnu kibalnu nikuda shebalev. זה מתנה הגדול ביותר שאפשר לקבל. אין לזה מחיר. זה מאפשר לנו לנווט בעולם הזה כדי להגיע לאמת. עכשיו, יש לנו הסיריה שלנו, מקורות נפלאות. אוצר מלא כל טוב, שאנחנו צריכים ללמוד יחד עם העשירייה כמה שאפשר, וללמוד כל מה שהגדולים נתנו לנו. הדבר החשוב ביותר שעושים זה להסכים ולקבל כל מה שנותנים לנו.
11: Le créateur nous a dit que
5: c'est
11: la vérité. La foi.
5: לדבק בבורא זה האמת, ואמונה זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים בלב שלנו. צריכים להתפלל לזה, אנחנו ותמיד להידבק בדרך, ואני מאוד שמחה. יש לי את הכבוד יחד עם הסיריה שלי, יחד עם ג'רמן שהיא אישה נפלאה. אני מודה על זה שיש לי מורים שעושים עבודות נפלאות שמפיצים את גדלות בורא. מודים לכם על זה שאתם נותנים לנו פשוט שיעורים כל יום במחת הערבות. תודה על כל העבודה שלכם, ובהצלחה לכולנו, שנוכל להתאחד יחד, כל הסירייה, עשה את כל מה שיכולה כדי שנתקדם, לא לפחד ולהתקדם.
11: Et le seul qui existe, tout ce que vous vivez, c'est de lui, acceptez-le avec joie.
2: תודה רבה רבה, באמת שמחים שיש לנו ככה יותר ויותר נקודות מתעוררות באפריקה. אז תמשיכו עם האהבה שלכם והחום, להדביק עוד הרבה נקודות, להדליק באפריקה, ו שיהיה המון בהצלחה, וביחד, כמו שרב אמר, שתפקיד שלנו זה לקרב אנשים לבורא, למטרת החיים. אז תודה לך. וומן מק 62.
9: שלום כלי עולמי, שלום חברים יקרים, תודה על ההזדמנות לשאול. תגידו, מה היחס הנכון שצריך להיות למה שכבר רכשנו בעבודה הרוחנית, כדי לא לקלקל את זה? במה להחזיק ואיך להכין את עצמנו כל פעם לצעד הבא?
1: כן, אני לא יודע למה את מתכוונת במה שרכשנו, אבל אני חושב שהכי טוב זה לא, לא, לא לרכוש שום דבר, חוץ מזה שלהמשיך הלאה כל הזמן. גם כשאדם חושב שאולי השיג איזה ידע, אולי את מתכוונת לזה, לאיזושהי ידיעה, איזושהי הבנה, איזשהו משהו, אין מה להחזיק בזה. כן? אלא הדבר היחיד זה להחזיק במערכת שלנו, במערכת, כמו שגילי הסביר. כן? קבענו מועדים, קבענו זמנים, הכל חוץ מצה. זה הדבר היחיד שאדם צריך להחזיק פה. והמצבים יעברו עלייך. פעם תרגישי שרכשת משהו, פעם תרגישי שלא רכשת משהו, אז מה זה משנה? העיקר הוא תמיד להתקדם הלאה. עוד ועוד ועוד, לזרז את המצבים ולמשוך יותר מאור, וכך להתקדם.
2: הייתי מוסיף גם, דווקא הקונספט הזה של להחזיק הוא, תמיד אנחנו רוצים באגו להחזיק משהו, כן, רכשנו ומחזיקים, וככל שמחזיקים יותר, שמים חומות סביב הבית שלא יברח לנו, ורואים שזה בורא צוחק עלינו. דווקא פה, אנחנו רוצים תמיד לא לאחז בזה, דווקא לעבור הלאה. אנחנו רואים דוגמה מהמורה שלנו, מבעל הסולם, איך אפילו מטבעות היה מפזר שלא יישאר לו כלום ליום המחר, כן? טוב, זה דרגה מאוד גבוהה, אבל העניין של לא לייחס במה שיש, אלא כל הזמן לחפש עוד השפעה, זה מאוד חשוב שנפתח בעשירייה, כי ברגע שאנחנו מנסים לאחז, אנחנו כבר מתחילים, האגו קופץ ולכיוונים לא טובים, וברגע שאנחנו כל הזמן עובדים על איך עוד להתחבר לחברה שלנו, להתחבר, נגיד עכשיו הולך להיות לנו כנס באוקטובר, כן? איך אני משתתף, איך אני משפיע, עד כמה אני דואגת לכל החברות שלי בעשירייה שיגיעו לכנס, ככל שאנחנו עובדים יותר החוצה מאיתנו, לא לנסות לאחז בקצת שהרגשנו, אז נוכל לקבל יותר. נגע אפילו ברמה אגואיסטית. דבר שני, אנחנו מגדילים את כל הסביבה, וכשהסביבה גדלה גם אנחנו. זה בדיוק כמו שקראנו, על איך העליון הולך לבקש בשביל התחתון. בזה אתם נהיים עליון, אתם דואגים ליתר החברה מהבחינה הזאת, אתם נהפכים לעליון ואתם מקבלים עוד ועוד, יותר מהקצת שהשגנו קודם. מאוד חשוב, ועכשיו עוד פעם, לכל הכלי העולמי פה, זה דבר מאוד חשוב, שיש לנו הזדמנות לקראת הכנס להשתתף. חברים, אל תפספסו את ההזדמנות. תתקשרו, תבקשו, תדרשו להשתתף בכנס. להיות מעורבים. לא שיבוא מישהו ויארגן לי את הכנס. תהיו אתם הכנס, תובילו את הכנס. אל תיתנו לו לעבור לידכם. בזה אתם תגדלו, העשירה שלכם תגדל, וכל החברה שלנו תגדל, ונעשה הרבה נחת רוח.
1: כן. ואולי אפילו עוד עצה שאנחנו כן יכולים לתת על העניין של מה שדיברנו, מה שחברה שאלה, ולכולם, כן? אם כן הרגשתם שרכשתם, יצאתם נגיד מהשיעור הזה עכשיו עם התפעלות וחשיבות, את זה תעבירו הלאה לחברים. תספרו לחברים, כשיש התפעלות, כשיש רכשתם ככה איזושהי התפעלות רוחנית, את זה תעבירו הלאה לכולם, ובזה באמת ככה נוכל כולנו להתקדם, וכולנו נוכל ליהנות מהדבר הזה. זהו, אנחנו הגענו...
2: דבר טוב רכשתי, מעשיי למלך.
1: כן, נכון. אז זהו, אז אנחנו הגענו כבר לסיום, נכון? לסיום השיעור שלנו. אז בואו באמת נכוון את עצמנו לחשיבות. הבנו שהסבל והיסורים הם בעצם מטרתיים, ולשם אנחנו צריכים לכוון את עצמנו. אז בואו באמת ניקח את כל הכוח הזה, ואת ההבנה, ונתקדם עם זה הלאה, וניתן התפעלות לכל החברים. יום טוב לכולם.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 34.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו

0: כל בידו ומרביץ איסורים להנבראים. והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ להנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה, האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה, שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים, הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה, כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק כשהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה. אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה בית שיש לנו להבחין בשורש שלנו. היינו שהבורא שהוא השורש שלנו הוא מלא תענוג, לכן זה מוליד לנו איסורים אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש הענפים רוצים להידמות אליו, וזו כנ"ל כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בהשורש, זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב גם זה אי אפשר, ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה, כלומר שבתענוגים גשמיים יש עניין עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה זהו הגורם ייסורים לאדם, כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית הוא משתוקק להשיג, והשתוקקות לדבר וכל זמן שלא משיג את הדבר זה גורם לאדם ייסורים. והאיסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר, כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת האדם מאבד עצמו לדעת, וזהו מחמת ריבוי איסורים שיש לו, מזה שאינו רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון, נעשה צמצום והסתר. שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת, לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד, והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה, שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל...
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך...
2: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה קבלה group.info. במערכת הערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון. ניתן לשאול שאלות גם במערכת הערבות. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 34.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה, האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה, שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים, הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה, כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק שהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה. אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בהשורש שלנו. היינו, שהבורא שהוא השורש שלנו, הוא מלא תענוג. לכן זה מוליד לנו ייסורים, אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בהשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה, שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין, עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה, זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות להדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאין הוא רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד, והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה, הוא מכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שהאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים. ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. והאיסורים האלו, לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה. וזהו האיסורים כנ"ל. שהממונה למעלה מכה ואומר גדל, וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים, וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא, כשמדברים מהעבודה, שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם, שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן כל הכבדות שישנו בעבודת השם הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר והעונש. ומצד הבית צריכים לומר הכל בא מלמעלה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה, שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל שזה בא על ידי התורה, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא לשמע, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם, והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה, אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצאו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו, ולפיכך הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם בעת לידתו, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו. ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה. כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. כלומר, שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה. דהיינו, לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות. דהיינו, על ידי אורות גדולים מאוד, שהבורא יתברך מאיר בכל אלו הרעות, עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין. שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה, שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון, מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם, אלא מעין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון, ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש, שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה, קשה להבין. וכי בשביל שהשם אוהב אותו, הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות. ולא שמי אוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. אלא בענל. היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת. ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו, רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד. הוא ממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר. היינו שהאדם שהגיע לחינוך, ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות. ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש ייסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו. מהו העניין, מה שאמרו חז"ל על ייסורים שאין בהם ביטול תורה, נקרא ייסורים של אהבה. יהיה הפירוש, כמו שכתבו, את אשר יאהב השם יוכיח, היינו הייסורים האלו שמביאים לאדם צורך שיתקדם בתורה ומצוות. היינו להבין את התורה ומצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהאיסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר, כלומר שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
2: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמישהו אוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
3: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
4: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרחי על בראשית רבה. מהו? אין לך עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני. עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני. עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום. שזה נקרא או רוחניות וגשמיות, או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו. אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון. ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך הרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם, והתמונה הזאת הדמיונית היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי האדם יכול להיות שני סוגי המציאות. או שהוא מדמיין את המציאות בכלים מספר 1 או בכלים מספר 2, בחושים מספר 1 או בחושים מספר 2, במחשבות, ברצונות, בחשבונות. וזה פשוט שתי מערכות שקיימות בנו. הן הן לא קיימות באיזושהי צורה אי שם בחלל, אחרי איזה כוכבים או מה, אלא בתוך האדם יש שני מערכות. אם תופס משהו במערכת מספר אחת, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר 2, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו. נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר 1, אנחנו רוכשים מערכת מספר 2. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי, ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, זה עולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע, ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי. אני לא שנמצא במערכת מספר 2, כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1, בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם, אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. אנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, וזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ורכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלא הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגד דעה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. אז זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ו שנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות, חוץ מזה ש יש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר אחד למספר שתיים, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל. לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את

0: לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום מבחן בהבדל, אין שום מפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, או יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו. היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים, אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וככה זה באמת צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל. רצית משהו לשאול?
1: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה, היא קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
0: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי. ומשהו חדש לגמרי, זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
1: אבל אנחנו מחפשים את הזהות
0: שלנו בכלל לא בזה. לא בשום דבר מזה. אפילו ש... כביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם, כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה. מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם. כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה מה שבא זה על חשבון הבורא, כן? זה מלמעלה למטה. זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או מערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה.

0: ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם, ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא.
1: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות, להגדיר את מה שאנחנו קוראים, אנחנו, עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע וכולי? יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
0: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה, איזשהו שאין לו שום מציאות. אבל זה כוח אדיר, שהוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו, ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו, חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו, שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם איזשהו חץ, עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא, מהותו האמיתית.
1: זאת אומרת שכל
0: התהליך
1: שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך ההולדה של האדם?
0: כן, זה תהליך הולדת האדם. מה?
2: הוא כותב בעמוד י"ב, בסוף העמוד.
0: לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, ומערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו, כן? כל מילה, כל משפט, אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה, וזה רק בגלל ש דווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו, אנחנו מגיעים לליטוש שאז נוצר אור חוזר. אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
2: בעמוד י"ב בסוף העמוד, שורה האחרונה, הסוף של הרב כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, מכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון ההחזרה למוטב על ידי מתן חשיבות,
0: יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת הגשמית ובין להימצא במערכת השנייה הרוחנית. יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ששייך לשני העולמות ויש לו כוח להיות מעל לעולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? כל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת. העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלא בי הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם, הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם, המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת. זה נקרא שעברתי ממצב א' למצב ב'. יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לי כל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי זה, לפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור, או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות לצאת מהמצב שלי א' למצב ב', כן? מגשמית לרוחניות, ואני רוצה את המצב ב' גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי, עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה, התוכנה עוד לא התחלפה, כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו, כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת. יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
2: לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
0: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. במילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה, את בונה בי הכנה לזה, שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר 1 למספר 2 בכל זאת על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
2: אבל מה הדבר הזה שנשאר שאחרי זה, שאחרי ההתחלפות, עדיין אומר לך בהרגשה שזה מה שרצית, למרות שזה לא מה שדמיינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו. למה כשזה מגיע בהרגשה, זה מורגש כאילו זה הדבר הנכון? מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי.
0: שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן? גשמית למערכת הפעלה הרוחנית, נשאר בו רק עובי הבהמי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק, ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר 1. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה. כן. זאת אומרת, על הנשמה, ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
2: אני יודע מערכת הפעלה מספר אחת, אם מגיע תנוג מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מסתם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מערכת הפעלה מספר 2 נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לתנוג, כן? אז איך, אם אני התייגעתי נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע מערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתם, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון.
0: כן, בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים שאומר זה מה שהתייגעת בשבילי? השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי? אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית, רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
2: הרצון עצמו בחומר או בכוונה
0: שלי? נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. וכשאתה עבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב 2. נו. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן.
2: שהמאמר כתוב בצורה מבלבלת.
0: לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא כתוב בצורה נוראית. כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה, כן? ללא, קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני, בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו, משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשום מעלה, תורה, מצוות, שם, כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה שערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת שלא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל כך, כל כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה הנקייה לגמרי, והם כתבו את זה בצורה כזאת? בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי, יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך האדם, במידה שהאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן.
2: במובן הזה, אם באמת קיצה, תרמתי בבוקר ובעולם אחר, או...
0: המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למנחאוזן, בשעה 10 מחר מעשה גבורה, אין, זהו, הוא מתכנן שמחר בשעה 10 יהיה לו פודוויק, אין, זהו, אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
3: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל, לא הייתה התפתחות.
0: למה, איך זה עובד המנגנון הזה של הסבל? סבל זה גורם להתפתחות, מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי, אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק לאלף ברזים. אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע. שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה, הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
3: אפשר לזרז את התהליך שבו אתה מבין שיש כזה סתימה על הכלים מלמעלה, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס, כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן שאם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שהם מיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה, נקודה שבלב וכל מיני מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה. כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות, אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר, הוא מעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות, אני לא צריך את ה... כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו על ידי הניצוץ הזה לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני ולמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
3: עכשיו, אתה מדבר על שני דברים, על המילוי החומרי ואחריו הסיפוק, כאילו אני מוצאת ממנו. שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפוק אני לא משיג.
0: נו.
3: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפוק הזה, בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת?
0: הוא עובר על חלקי הכלי השונים. אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ. במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמגדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזה צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה. אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלב אצלם, בהם. אבל... אם אין לי נקודה שבלב לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. בעוד גלגול, בעוד משהו.
3: מהו החינוך הזה?
0: החינוך הזה זה ההפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי ללקוטו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את הלקוט לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים.
4: קוראים לחברה, מתחילים ללמוד. עדיין יש פה שבת את כל הקשיים שהקשיים למשפחה, החברה, מבלבלים אותנו בחיתוף. כלומר, כמה הבחירה שלנו בכלל בידיעה, כמה הבחירה יש לנו להתייגע ללכת בדרך הזו. או שמרגע שנפתח את הנקודה שבלב, כבר למעשה הבחירה היא כבר לא שלנו.
0: הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית אחד במכונה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם יש לך כבר שתי תוכניות, כן? מערכת הגשמית ומערכת רוחנית, איכשהו דרך נקודה שבלב כבר מתחילה לדבר בך, אז כבר משני מערכות האלו, כבר יש לך איזה מין התנגשויות בין השני מערכות, זה מביא לך איזה אפשרות לקבוע בחירה שלך. בחירה היא שיש שני נתונים ואתה בוחר. על פי מה אתה בוחר, איך אתה יכול, איפה החופש, זה כבר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מנקודה שבלב והלאה, מתחילה להיות בחירה. והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה, או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו, עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי מערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר יקבע ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה, מצד ג' כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנו כוח שהוא יעמוד, יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבלב שהיא תהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת דרך החברה להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה, חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
4: יש לי מערכות, יש הרצונות לעצמם. מה נשאר לבן אדם לעשות עם הרצונות האלה? להשוות אותם או... איך ללכת? הוא מערכת בלבים, הוא מערכת גשמית. אם הוא בוחר בדרך רבני, והוא מתחיל להפעיל את הרצונות שיש פה.
0: זאת אומרת, אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
4: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא
0: פשוט
4: רואה שזה
0: שייך
4: לגשמיות. אז איך
0: הוא
4: מתייחס
0: לזה? יש רצונות באדם אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי. כן? נגיד רצון שלי כמו רצון של כל בהמה. לאכול, לשתות, לישון. אני צריך מין, אני צריך משפחה, אני צריך איזשהו מקום בית, כן? איזשהו, כן? איזשהו להקה, כן? משפחה. אני צריך כל הדברים האלה מפני שאני בנוי בצורה כזאת. על הדברים ששייכים לדומם, צומח וחי, על קיום הבהמי, מה שנקרא, בנו, כתוב שאני צריך לתת לזה בדיוק כמו שהקיום הזה דורש. לא לצרף לזה רצונות אנושיים, לכסף, כבוד, מושכלות. לא. אלה לספק לגוף שלי הדברים הבהמיים, משהו נחוץ, משהו צריך. אני צריך לאכול, לשתות, להיות במשפחה וכן הלאה. חייב. חייב. אם אני מתקדם בצורה רוחנית, אני חייב בכל הדברים האלו, ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה, רצונות שכבר נקראים לא בהמיים, אלא אנושיים, אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושיות. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבימיים שלי, מה שיש לי בהמה, בי, כן? כמו לבהמה, אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לי רצונות, אותם הרצונות אני גם כך, גם כך, ולא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון. אותם הרצונות אני חייב למלות, אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה. זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
4: זאת אומרת שברצונות שלי, האנושיים, אני צריך
0: לפתח
4: אותם בחברה
0: הנכונה? אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה. למה להשתוקק, באיזה צורה להשתוקק, מה הדברים החשובים בחיים שלנו. הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה. נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן? אני לא צריך חברה. אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות, ולא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי, או אוכל איזשהו משהו רוסי, או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש בקנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן?
3: מה זה להשתמש בכסף, כבוד, מושכלות בצורה נכונה לכבוד המתנים?
0: מה זה להשתמש בכסף, כבוד, מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא.
3: זה על ידי קנאת אהבה
0: וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שיש להם כבוד השמיים, כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי, על ידי כל הנטיות שלי, השליליות, כאילו, כן, הנטיות, זה נטיות של רצון לקבל כלפי החברה, כן? כן, התאווה וכבוד. אני משתמש בהם כדי להפוך את הנטיות או רצונות של כבוד, של כסף, כבוד, מושכלות, לשלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, כן? כיסוי, מסך, כן? שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן? כסף, כבוד, זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע, ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה. ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא משיג מושכלות שבעולם הזה, אלה מושכלות עליונות, שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. כן.
5: לכל אורך המאמר יש את ההשוואה הזאת שאיסורים דוחפים בן אדם לרוחניות. בעל של

0: במציאות, במציאות בן אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה לו. ואם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק, צדיק ורע לו וכל זה, הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה ממנו. זה הפוך.
1: זאת אומרת, אתה אומר שאם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב ובעתי, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו. מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, כן? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רע כמוהו, קצת פחות. איפה רחמנות? איפה התחשבות?
0: זה הכי בלתי
1: כזה, כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה, ושנאה ממש במה שעכשיו זה לא. כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך הכל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, אתגבר וזה, זה דברים שמתוכננים מראש וחייב לעבור. אנחנו לא מדברים על ה... אנחנו גם כן אף פעם לא פוסלים שום צעד שאדם חייב לעבור, אנחנו רק אומרים שצריכים לעזור לו לעשות את הלימוד יותר מהר, אבל בלי לחסוך שום פרט, בלי לגנוב ממנו שום הבחנה, אלא לימוד חייב להיות כמה שיותר שייתן לו זירוס בדרך. וזה שדוחפים את האדם יותר מה שמקרבים, נכון. זו הדרך, כי סך הכל הוא צריך להכיר את כל השלילה במה שהוא נמצא. שיצעק על הבורא, שיצעק על המציאות, זה... איך יכול להיות בלי זה? עד שאדם לא מתייאש לגמרי, אין איתו על מה לדבר. אבל החיים, סך הכל, אנחנו רואים, בוא נגיד כך, אם 120 זה היה, אם תיקח אותו מההתחלה ועד הסוף, תראה מה שהאנושות עשתה, איזה דרך, יותר ממה שבכל ההיסטוריה הקודמת אולי, כן? באיזה קפיצה, זה ממש כמו באקספוננט הזה עולה, כן? אז אתה תתאר לעצמך מה שיש, מה שיהיה במאה שלנו עכשיו. זה אנחנו נראה תוך כמה שנים הקרובות איך שהכל זה יוצא, אבל בכל זאת זה רק דרך הכרת הרע, רק דרך הכרת הרע אנשים הגיעו. נו, איפה מי שרוצה לשאול, תבואו בשבת ותשאלו, יש לנו מחר בבוקר 5 שעות רצופות, לכולם יהיה כמה שהם ירצו אפשרויות לשאול.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו

0: למי שאין ולמי שיש. אז כן.
1: שמענו הרבה על הכוונה על מנת להשפיע. הרב אמר ככה, הכוונה על מנת להשפיע זה אנחנו. זה כוח אדיר כמו הבורא. אחר כך הוא הסביר על העניין הזה של המכסה, שאורן שאל אותו. אז הכוונה, הוא אמר, זה האמצעי למילוי הכלים. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה השיטה.
2: מה שזכינו שבא... בא... מלאך מלמעלה ומלמד אותנו איך לעבור ממצב אחד למצב שתיים, מגשמיות לרוחניות, איך בנויה המערכת, איך הכל בנוי לתיבותינו, איך אפילו גם בכתבים של הרבש הזה, בכלל בכל הכתבים, משאירים לנו מקום לבחירה חופשית. אתה יכול לקבל את הכתבים האלה כמשהו ככה גשמי ולהסתפק וללכת הביתה מבסוט, או להבין שהכל שם כתוב בהסתרה ואתה צריך לחפור פנימה בתוך, בתוך מה שיש שם כדי להוציא את הדרך שלך. איך הכל... נתן דוגמה של כסף וכבוד ומושכלות, שזה רצונות באדם, איך אנחנו צריכים להפוך אותם לכיסופים ולכבוד השם ולעבודה למעלה מהדעת, שזה כאילו ניתן לנו בתור רצונות כאלה שממלאים אותנו. בעצם אנחנו צריכים להפוך את השימוש בהם על ידי כוונה אחרת לרצונות שעוזרים לנו להידבק בבורא.
3: כן, ועוד ועוד. ממש מלמד אותך השיעור הזה איך לעבור מקבלה להשפעה. איכשהו הסביר על שתי מערכות, שאתה עובר מהמערכת של העולם הזה למערכת עליונה במידה שאתה משיג שליטה גם על הרצון לקבל שלך, גם על המציאות, ואז אתה עובר למערכת שאתה לא מכיר, ואתה לא יכול אפילו לדמיין לאן אתה הולך, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ואנחנו פה בעשירייה לומדים ש... אנחנו פותחים אחד לשני את הדלת למערכת מספר 2 הזאת כנראה. בזה שעובדים על אהבה, על חיבור, אתה מתחיל לגעת בהשפעה. וכל עוד אנחנו לא שם, אנחנו בעצם משחקים בעולם הזה, משאיר אותנו נמוך, וזכינו אחד בשני שעוזרים להגיע לעולם העליון.
0: הבנתי שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ואיתו אין שום בעיה. עליו מולבשת תוכנת הפעלה של על מנת לקבל, והיא גורמת לזה שהכלי שלנו תמיד סתום, תמיד נסתם. מה שלא תקבל בתוכו, הכל לא ימלא אותך, ואנחנו צריכים אור שיברר לנו את עומק המבנה הפנימי הזה שבנו, ואז יחליף גם את היוצרות לעל מנת להשפיע.
4: תם. המעבר הזה, את הכוח לעשות המעבר הזה מתהליך הפירמות הזה מתוכנה א' לתוכנה ב', אנחנו מקבלים מהחברה ואנחנו משלמים לה ביגיעה. איך רב אמר את זה? כן, צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות.
5: כן, זה החלק גם שרציתי, סימנתי פה, אתה צריך לשלם לחברה בהגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבלב שתהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. וראיתי את רמי תופס כמה פעמים את הראש במהלך השיעור, מה שזה אומר שזה שיעור שצריך לצפות פה לפחות יותר מפעם אחת.
6: כן, גם אני כמוכם לקחתי את העניין של העזרה לחברה, כאילו לא עזרה לחברה, שהחברה רק ככוח שלישי יכולה לעזור לאדם לצאת במשהו מהרצון לקבל שלו, להגדיל את הנקודה שבלב. לפני זה קצת רב אמר שאתה חייב לעזור לאדם להתפתח. אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש ולמי אין נקודה שבלב. אין לך איזה מדחום כזה, אבל אתה יכול לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, וככה אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס אחד לשני בתוך הדברים, אבל לתת דוגמה ולתת עזרה ולתת תמיכה שלכל אחד יהיה רצון.
7: שיעור מאוד מאוחד, באמת. הרב מסביר פה על שני מערכות, מערכת

0: גשמית ומערכת רוחנית, ובסופו של דבר הבחירה החופשית היא בעצם באדם, שהוא יכול לממש אותה רק על ידי חברה שהיא מקבלת משם הכוח. באמת מומלץ לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דברי רב, כמה שאני מצפה שאני אשתנה על ידי הלימוד, זה מה שחשוב. לא שאני נשאר וממלא את השכל שלי חס ושלום, זה לא נכון. אלא כמה שהתכונות שלי השתנו על ידי הלימוד לכיוון השפעה, אהבה וחיבור. אז בואו בציפייה שבאמת האור ישפיע עלינו ויתקן אותנו, ניכנס לשיעור.
1: כן חברים, אנחנו בחלק השני של השיעור שהתחלנו אתמול, זה נקרא שיעור מספר 9, ואנחנו פותחים בספר תלמוד 10 הספירות בכרך א', חלק א', עמוד 9, טור, עמוד ת' 9, טור ב' למטה, באור פנימיות ב', בדבר המתחיל ולפי המבואר תבין. משם הקריין נתחיל לקרוא. שוב, ולפי המבואר תבין היטב. בואו ניכנס אל השיעור, נרשום לעצמנו הערות, ואחר כך נדון במה ששמענו בשיעור. וכמו שגם הרב אמר היום בשיעור, צריך לשמור כל הזמן על הכיוון, כמו חץ, על הכוונה. זה הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן. בבקשה.
2: ולפי המבואר תבין היטב, כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע, ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש, אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי, דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו שמעט את הרצון לקבל שבה. דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום, ובכל העולמות כולם ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע, אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם.
3: הכלים בעצמם עושים כל השינויים. זהו. והם בעצמם מרגישים שהאור כביכול משתנה לעומתם. אבל שוב, מרגישים כך בגלל שהם משתנים. אז פעם אנחנו מדברים רק על כלים שמשתנים ואור לא משתנה. פעם אנחנו מדברים שכלים משתנים ובהתאם לזה אור בהם משתנה. פעם אנחנו מדברים שהאור משנה את הכלים והוא משתנה בהשפעתם על הכלים. תלוי איך אנחנו רוצים להביע את המציאות. וזה גם כן אצלנו בעולמנו כהעתקה בתפיסת המציאות קיימת. או שהעולם כמו שהוא מתנהג, ואני חי או אני מת, וכולם ימותו, כל בני אדם, העולם יתקיים כמו כמו שיתקיים. כך בתפיסת המציאות, לפי ה... זה נקרא לפי הניוטון, אנחנו חושבים, כן? או תפיסת המציאות לפי האיינשטיין, כן? שהמציאות היא משותפת, כן? זאת אומרת, בהתאם לכמה שהאדם הוא משתנה, המציאות יכולה להיראות לו בכל מיני צורות שונות בהתאם לתכונות האדם. זאת אומרת, מצד הכלי, כך אני רואה, כן? או יכול להיות שהמציאות היא משותפת בין הכלי לאור, שהאור משתנה בהתאם לכלי, וכלי משתנה בהתאם לאור, ויש ביניהם איזשהו מין איזון, שאחד מאזן את השני, ואז אני רואה את התמונה תמיד מאוזנת ביניהם, זה חיוברת והחרף, וחוכמת הקבלה אומרת לו, האור נמצא במנוחה מוחלטת, יש רק מחשבת הבריאה להיטיב לנבראף המוחלטת, ומי שמרגיש אותה נקרא נברא, והוא בלבד המשתנה. ומדברים ומגלים אך ורק מה שבתוך נברא מתקיים. אין מחוץ לנברא מציאות. מציאות זה מה שנמצא בתוך הנברא. וזה נובע מכאן, מהאינסוף, איך שאנחנו מדברים על ההבדל בין נורות לכלים, בין נברא לבורא. אותו דבר אצלנו. בין אדם להטבע, למציאות. זה אותו דבר. כן.
2: אז איך משפיעים, נאמר, אם אדם חושב מחשבות ועל חבר, איך זה משפיע עליו, אם זה שני מצד הכלי?
3: אנחנו קודם כל סיכמנו לא לבלבל דברים. בסדר? נגיד. עכשיו, זה דבר אחד. כי בזה אתה יכול להיות עכשיו בלבלת את כולם. והם עכשיו התחילו... יש עניין ש... להיזהר מאוד ב- ב- ב- בשאלות שהן לא בדיוק לפי הנושא. אתה יכול עכשיו לשאול על כל דבר שבבריאה. העניין של האדם וחברה ובורא זה מפני שהכלי התחלק לאלפי חלקים. ואנחנו עכשיו צריכים להגיע לאיחוד בין החלקים, ובזה אנחנו קובעים תכונת ההשפעה. מפני שכלי נמצא בהסתרה. כאן אנחנו מדברים כלי כלפי האור, אין שום הסתרה, תעשה מה שאתה רוצה. זה הנברא ובורא. אנחנו נמצאים במצב אין בורא, אנחנו מרגישים את עצמנו בלבד. אני לא יכול להגיד על בורא טוב, רע, שום דבר. אומרים לי, אתה רוצה למצוא אותו, את האור שנמצא בך במנוחה מוחלטת, יש לך לזה אפשרות. אתה צריך להתייחד עם כמוך, עם כלים האחרים. יחד אתם גיליתם את האור, הוא ברא אתכם יחד, חילק אתכם, כדי שאתם בהסתרה ימצאו תכונת ההשפעה. תהיו דומים לו. זה כל העבודה שלנו. נו, תשאל עוד פעם.
2: כלפי כל אחד, החברה היא אור או כלי?
3: כלפי כל אחד, החברה היא כלי. היא כלי שהוא צריך להתחבר עליו באהבה שלו, בהשפעה שלו. הכלי הזה משפיע הערכים, שאם אני רוצה לראות אותם, אני אראה אותם, שנמצאים בתוכם. האם נמצאים הערכים האלה בהם? אני לא יודע. אם זה נמצא מחוץ לי, מאיפה אני יכול לדעת? במידה שאני משתווה איתם, מתחבר אליהם, אני מגלה בי אותם, ואז אני יכול להגיד, הם היו גם בהם. אבל זה, אני לא יכול להגיד שיש עצמותו, אם אני לא מגלה ממנו בתוכי, אור. אלא שיש אור, אני יכול להגיד, היה גם קיים קודם. אלא אני, על ידי התיקון שלי, גיליתי אותו. כן.
2: אז זאת השאלה, מה עושה את השינויים ההדדיים? הרי אנחנו עוזרים אחד לשני, לא?
3: אני כלפי חברה?
2: כן. No. חלקי החברה עוזרים אחד לשני להתחבר למצב המתוקן.
3: כן, כי בכוונה כאן נעשו כולנו באותו מצב. לכן זה נקרא חברה, שווים, חברים שהתחברו. נו.
2: איך שינוי תפיסת המציאות של אחד ועושה שינוי תפיסת המציאות של השני?
3: או. אחד לא משפיע לשני האור, הוא לא נעשה ספק לאור. כאן אחד כלפי שני, איך להגיד, מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני משתמש כאן בכלים הכי בטוחים שיש לנו, כלים האגואיסטיים. במישור שלנו. לכן זה בנוי בצורה כזאת שאנחנו יכולים ממש לתקן את עצמנו בעודנו כאן, ממש.
2: לא הצלחתי.
3: מה?
2: אני עכשיו רוצה שהחברה תהיה מתוקנת, מאוד חשוב לי. גם למישהו אחר חשוב מאוד שהחברה תהיה מתוקנת.
3: כן.
2: איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
3: בהתעוררות?
2: לא במחשבות נאמר. לא עושים שום דבר.
3: במחשבות? מה זה חשוב? במחשבות, כן. אני מתאר לעצמי מצב המתוקן שאנחנו אוהבים זה את זה, אוהבים זה את זה, זה נקרא, נמצאים בתכונת ההשפעה. כן? זהו. ואני מתאר את זה ואני רוצה להיות בזה ואני מתאמץ להיות ממש במחשבה הזאת וברצון הזה כל הזמן כלפי האחרים. והם גם, עושים גם כן אותו דבר. זה נקרא רצון שאנחנו מפעילים. רצון הזה הוא מתחבר ופועל. העליון לא צריך מאיתנו יותר מהרצון הזה, זה כבר מן. מאחד זה לא יכול להיות בקשה לעליון. כי זה לא בקשה אלטרואיסטית, של נתינה. אם אני מוכן להתחבר עם אחרים, למרות ההפרעות, השבירה שנמצאת בינינו, כן? ואני מוכן להתחבר אליהם איך להגיד, למחוק את עצמי, בוא נגיד, כן? רק להתחבר ביניהם, איתם יחד, זה נקרא שאני דורך על האגו שלי. אני מוכן להתחבר, אני מוכן לתת להם, אני מוכן הכל לעשות. אז אני כבר משתתף יחד איתם בפעולת ההשפעה משותפת, וזה כבר כלי לקבלת האור.
2: איך זה משפיע עליהם?
3: זה משפיע עליהם מפני שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אני מעורר המערכת האמיתית שאנחנו נמצאים בה, שאין שינוי, רק כלפי החוסר הגילוי שבנו, ההסתרה. אם לא הייתה מערכת, איך הייתי משפיע? לעולם לא יכולתי להשפיע עליהם. אני מרגיש שאתה משהו רוצה לשאול, אבל...
2: אילו תפיסת המציאות זה עניין פרטי של כל פרט, והוא משתנה גם כתוצאה מתפיסת מציאות של אחרים.
3: לא. הוא לא משתנה. אני נמצא לידך, יש לי תפיסת מציאות אחרת, אני בזה לא מפריע לתפיסת המציאות שלך. איך יכול להיות? כלים שונים. אתה לא נמצא בכלים שלי. איך אתה יכול להיות מושפע ממני? עולם אחר. נו.
2: אבל זה הדבר היחיד שאמור להשתנות. האור לא משתנה, הקבוצה כבר במצב המתוקן.
3: מה זה קבוצה?
2: יחס לזה צריך...
3: כלפיך?
2: כלפי כל אחד, נאמר.
3: נו, זו שאלה, נגיד, נו.
2: איך זה שאחד משנה במשהו, את הרצון שלו, איך זה משפיע על כל היתר?
3: בערבות אתה מתכוון.
2: כן.
3: כי אנחנו בנויים בצורה כזאת במערכת, שחלק הקטן, אם הוא צריך להיות בדיוק במקום שלו ולא נמצא, אין שלמות הכלי. נו. אני עדיין לא מבין. מה זה שייך לתפיסת המציאות? איך אני...
2: כי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהאור לא משתנה, רק הכלי משתנה.
3: כן. תחשוב. כן.
4: מה זה בדיוק העניין של עבודה הדדית שאמרת לשחק על האגו, בין חברים?
3: כי אנחנו משתמשים במצבים שלנו, באגו שלנו, כדי להתקדם. מי מניע עכשיו אותי? האור העליון? הרצון לאהוב את הבורא? האגו מניע אותי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה להשיג את המטרה. אנחנו מתחילים מזה, בוא נהיה מציאותיים. אף אחד כאן לא יושב בגלל שהוא רוצה להשפיע. אנחנו נגיע לצורת ההשפעה אחרי שאנחנו נגיע לאור שישפיע עלינו. זאת אומרת, לדרגה כזאת שאנחנו נגלה את עצמנו, האור יגלה אותנו, לא חשוב, שיתקן אותנו. בינתיים אנחנו כולנו אגואיסטים, ואין לנו יותר מה לעשות, אלא רק להשתמש ברצונות האגואיסטיות שלנו כדי להתחבר למטרה. זה נקרא שמתקדמים מלא לשמה, שיהיה לי טוב. לכן אני מתקדם. יש לך מניע אחר? אתה כבר מלאך? אני לא יודע. כן.
4: זה ברור, זה הנקודה, זה הטבע, כמו שאנחנו תמיד אומרים. אבל איפה העבודה הדדית על זה? או שאתה, בגלל שאתה אומר שזה הטבע, אז על זה...
3: מוכנים כולנו מתוך שינה להגיע לאהבה. למה יהיה לנו טוב? מה הוא אומר? או תעשו את זה, או יהיה מקום קבורתכם. אז אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להיות קבורים. אז אנחנו מתחברים. כך כתוב לו. נו, אז אני מגיע לערבות בגלל שאני משתוקק לזה, אוהב את זה. לא, אני מפחד שאני מפסיד את החיים שלי. חיים רוחניים, נצחיים אני מפסיד. החיים האלו, מאלה. לכן אני מגיע. תלך בצורה בריאה, כן.
4: האגו מניע אותי. אז איך זה יכול להיות שאני
3: מחק
4: את עצמי על ידי האגו?
3: אתה מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. כך אנחנו בנויים. כן? אני נכנס לחברה, אני רוצה להתקלל בהם, אני רוצה שיקבלו אותי, אז אני מוכן להגיש להם, לתת להם הכל. מוכן כל הדברים האלה לעשות. למה? כי אני מרוויח מזה. עדיין כדאיות ברורה צריכה כאן להיות בחשבון ברור. לא אשליות. אנחנו צריכים לסיים.
1: כן, חברים. שאלות, ברורים. שמענו פה כל מיני הבחנות בקשר לקטע שקראנו. ליחסים בין האור והכלי, תפיסת המציאות ועוד. בבקשה. אם יש שאלות, כן, איתן.
5: כתוב שהכלי מיית את הרצון לקבל שלו. איך כלי בכלל יכול לעשות פעולה כזאת? כאילו זה קצת כמו למשוך את עצמו, שאנחנו רואים שאדם... יכול למשוך את עצמו מהביצה שהוא נמצא בה. איזה כלי יכול לעשות פעולה כזאת על עצמו?
0: השאלה, איך כלי יכול להביא את עצמו למצב של השפעה, או לרצון להשפעה שזה מנוגד לטבע שלו? זה הכוונה?
5: כתוב ש... הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה. אז מה זה אומר? שכלי מיית את הרצון לקבל שבו. איך לכלי יש בכלל יכולת לעשות פעולה כזאת?
0: אוקיי, יש לנו פה את התשובה בטקסט. השאלה האחרונה ששאלו את הרב פה, הוא שאלו אותו, אם האגו מניע אותי, אז איך אני יכול להיות שאני אמחק את עצמי על ידי האגו? זה בעצם השאלה. אז הרב ענה, אני מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. ברגע שאני מרגיש שיש לי פה רווח, אז אני מוותר על כל הרצונות שלי, על כל המחשבות שלי, על הכל. אם בתוך האגו אני מרגיש שזה כדאי.
1: אולי נתייחס גם לשאלות ולתשובות. יש פה שאלות שמתייחסות לשאלה הזאת. נראית שאלה צדי ה', מה הן בית הבחנות שבאור? לא רגע, לא צדי ה'. ראיתי קודם. בוא נראה מה זה כלי ואור, קודם כל, נתחיל מזה. הוא אומר, הכלי מעטה את עצמה. אז שאלה ב' ועמוד למד א', כן? אומר לנו ככה, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. כן? עוד פעם שאלה ב', מהו אור וכלי? הרצון שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ואז יש לנו שאלה,

0: מתי נגמר כלי הקבלה? שאלה קוף. שאלה קוף, מתי נגמר כלי הקבלה? בתשובה קוף. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. זאת אומרת, מתי אפשר לומר שמעטה את עצמה ומעט עצמה? רק אחרי שמתגלה כל הרצון לקבל, שהוא בחינת ד', אז אפשר לומר שמעטה את עצמה. בסדר? שוב, מה זה מעטה את עצמה? כנראה שהוא מתכוון פה לצמצום. ואז יש פה שאלה, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? פי ג', שאלה פי ג', למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? אז הוא אומר פה בתשובה פי ג' בעמוד למד וב, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. יש בחינה ד' שבתוכה יש שורש א', ב', ג', ד', כל ההבחנות, ומי שעשה צמצום זה ד' ד'. היא הבחינה שהיא, יש את הפער בינה לבין שורש. אז למה לא הסתלק האור רק מד' ד'? למה הסתלק מכל בחינה ד'? משורש א', ב', ג', שבד' בעת הצמצום. אז הוא אומר, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. מכיוון שכל בחינה ד' היא בחינה ד', אותה תכונה, לכן גם התת ראשונות שבה נסתלק מהם האור, מכל בחינה ד'. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הבחנות בתוך אותה התמעטות שהוא כתב לנו כאן בטקסט. כן. אייל, כן.
1: כן, הוא נותן פה הגדרה חדשה לצמצום, הוא אומר צמצום זה שמעטה את הרצון לקבל שבה, כלומר שמוכנה לקבל רק בג' הבחינות הקודמות לה. מה זה הפעולה הזאת שהיא מוכנה לקבל בג' בחינות הקודמות לה, וזה הוא קורא לזה צמצום.
0: כן, זה כבר לא צמצום, אלא זה כבר ממש העבודה עם המסך.
1: אבל זה ככה הוא מגדיר, צמצום.
0: איפה? באיזה? תגיד לי איפה.
1: ממש בטקסט שקראנו.
0: בטקסט שקראנו עכשיו?
1: כן, הוא אומר, מייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה, שלא לקבל בבחינת ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה.
0: אז בוא נקרא עוד פעם את הזה.
2: תגיד איפה.
0: אנחנו קוראים בעמוד ת', טור ב', למטה, דבר המתחיל, וכל עניין הצמצום. כן? שורה, וכל עניין הצמצום, ממש בטקסט שקראנו עכשיו. וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים, אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. נכון? לא האור מצמצם את עצמו, אלא מצד הכלי. דהיינו, הנקודה האמצעית. ד' ד', מה שאמרנו קודם, היא עליה היה צמצום. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעטה את עצמה, דהיינו, שמעט את הרצון לקבל שבה, דהיינו, שלא לקבל בבחינה ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, הנקודה שעליה היה הצמצום. אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר, באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו, חס ושלום. אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו. כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. זאת אומרת, דלת דלת עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. ואחר כך שהוא בא להתקבל, גם שיש בהם רצון לקבל מועט יותר מאשר בדלת דלת. אבל אחר כך שהוא בא להתקבל שוב בדלת דלת, היא שמה את המסך ודוחה, ואז הוא יכול להתגלות בגימל הראשונות, בתת ראשונות.
1: בסדר גמור, זה פה אני הרגשתי שיש הגדרה חדשה לצמצום, אף לא שמעתי אותו אומר שזה שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, זה צמצום של ה... תמיד אנחנו אומרים צמצום, סוגרת את עצמה מלקבל. פה הוא כאילו אומר משהו חדש עבורי, שזה שאלתי מה זה אומר שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, הוא מגדיר את זה שזה צמצום בעצם. להבנתי, אני לא יודע.
3: זה כמו שאנחנו לומדים בדוגמה על האורח והבעל הבית. יש לפניו כמה מנות, כל מנה היא יותר עשירה ויותר מפתה מהשנייה. על שלוש מנות ראשונות הוא יכול לקבל ולחשוב על בעל הבית, הכוונה שלו... אין בעיה לשמור על כוונה, כן? הוא אוכל כי הבעל הבית רוצה שהוא יאכל, וזה גורם הנאה לבעל הבית. במנה הרביעית הוא כבר לא מסוגל, התענוג יותר מדי גדול. אז הוא לא לוקח כלום, לא ראשונה ולא אחרונה, ואחר כך הוא עושה בירור. ואחרי שהוא עושה בירור, אז 1, 2 ו-3 הוא יכול לקבל, ו-4 הוא ממשיך לא לקבל, כי הוא יודע ששם אין. אם הוא ייקח שם, הוא ייפול, הוא ייפול מהכוונה.
1: ברור, תודה.
0: עוד שאלות, בבקשה. כן, די.
4: זה להמשיך את הבירור של אייל. אם אנחנו אומרים שהרצון האמיתי, ההשתוקקות האמיתית היא בחינה ד', אז אם הוא מקבל בבחינות משורש א', ב', ג', הוא עדיין, הוא מקבל בכלים של העליון, זאת אומרת, הוא מקבל בכלים של הבורא, זה עדיין לא הכלי האמיתי שלו?
0: לא, בואו לא נתבלבל. הגדרה של צמצום זה כובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. זאת אומרת, הצמצום זה צמצום על כל בחינה ד', על שורש א', ב', ג', ד', שב'. האור מסתלק לחלוטין מכל הבחינות. בסדר? זה צמצום. גם לפי מה שקראנו פה. זה לא שונה מה שקראנו פה.
4: ואחרי הצמצום, באיזה רצונות הוא מתחיל לקבל?
0: צמצום ב'?
4: לא, אחרי הצמצום.
0: כן.
4: באיזה רצון הוא מתחיל לקבל?
0: ברצון שמתגלה דרך האביות של המסך. זה כבר נקרא דרך התגברות. בבחינה ד' עצמה הוא לא יכול לקבל, והוא לא מקבל אף פעם.
4: אבל הוא מקבל בשורש שבבחינה ד' או שהוא...
0: בשורש א', ב', ג', שבחינה ד' נכללה בהם, אבל לא בד' שבד'.
4: ורק ד' שבד' זה נחשב הרצון שלו, או שגם השורש שבד' זה גם...
0: הכל נחשב הרצון שלו, אבל איפה שיש פעולה של תת ראשונות, שם הוא כותב, מה קראנו פה עכשיו? פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, כן? מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמיעתה את עצמה. דהיינו שמיעת הרצון לקבל שבה, דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. אלא, רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם. אבל הצמצום היה על כל הבחינות. אחר כך, כשעובדים עם המסך, אפשר לקבל בגימל ראשונות, בתת ראשונות. אבל בדלת דלת, לא. וומן הב אחד.
5: בוקר טוב. אני חוזרת לשאלה ששאלת את הרב, כי עוד יותר התבלבלתי מהדיון. השאלה המקורית שלך הייתה איך שינוי תפיסת המציאות, של אחד עושה את שינוי תפיסת המציאות בשני. לפי ההמשך הבנתי שכל אחד נמצא במציאות משלו, ומתוך המערכת שינוי מתפתח, כי רצון חזק מתפתח לזה. עכשיו עדיין לא הבנתי אז את התשובה. אז אנחנו כן משנים באיזושהי צורה את את הראייה, אז איך אנחנו משפיעים בכלל? אולי כאילו תענה, אני לא הבנתי את התשובה.
3: ככל שאנחנו מתפתחים, אז ראיית, תפיסת המציאות שלנו משתנה, בהתאם למצב, לעולם שבו אנחנו נמצאים, אבל הדבר הזה הוא אינדיבידואלי, ורב אמר, מה שאחד, איך שאחד תופס את המציאות, הוא לא תואם את איך שהשני תופס למציאות, אבל השכבה יכולה להיות אותה שכבה, אותה רמה.
0: נצטט מדברי הרב, אחד כלפי השני, איך להגיד מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בזה באופן עקיף אנחנו משפיעים אחד על תפיסת המציאות של השני, עקיף. אבל עדיין כל אחד תופס את המציאות בדרכו הוא, ומה יהיה בגמר תיקון? נגיע, נראה. ולפני זה, אנחנו נסיים בשיר. הגענו לגמר שיעור.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 31.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה, האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה, שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים, הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה, כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק שהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה. אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בשורש שלנו. היינו, שהבורא שהוא השורש שלנו, הוא מלא תענוג. לכן זה מוליד לנו ייסורים, אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בהשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה, שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין, עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה, זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות להדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאינו רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד, והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה, הוא מכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שהאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים. ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. והאיסורים האלו, לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה. וזהו האיסורים כנ"ל. שהממונה למעלה מכה ואומר גדל, וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים, וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא, כשמדברים מהעבודה, שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם, שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן כל הכבדות שישנו בעבודת השם הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר והעונש. ומצד הבית צריכים לומר הכל בא מלמעלה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה, שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם שאומר

הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. אנו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם. והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה. אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מהאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו. ולפיכך, הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם בעת לידתו. הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו. ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו. ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה, כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כלומר שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה, דהיינו לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות, דהיינו על ידי אורות גדולים מאוד שהבורא יתברך מאיר בכל אלו הרעות עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין, שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון מלשון נקב,

0: לכן העליון מוכרח לתת לתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם, אלא מאין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש, שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה קשה להבין, וכי בשביל שהשם אוהב אותו הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו הוא נותן לו מתנות, ולא שמי אוהב את השני הוא עושה לו איסורים. אלא בענל, היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת, ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד, וממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר, היינו שאדם שהגיע לחינוך ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות, ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש ייסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו. מהו העניין, מה שאמרו חז"ל על ייסורים שאין בהם ביטול תורה, נקרא ייסורים של אהבה. יהיה הפירוש, כמו שכתבו, את אשר יאהב השם יוכיח, היינו הייסורים האלו שמביאים לאדם צורך שיתקדם בתורה ומצוות. היינו להבין את התורה ומצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהייסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר. כלומר, שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
1: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי שאוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים. ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
2: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ה', על בראשית רבה, מהו אין לכם עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות, או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו, אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך הרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם, והתמונה הזאת הדמיונית היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי האדם יכול להיות שני סוגי המציאות, או שהוא מדמיין את המציאות בכלים מספר 1 או בכלים מספר 2, בחושים מספר 1 או בחושים מספר 2, במחשבות, ברצונות, בחשבונות. וזה פשוט שתי מערכות שקיימות בנו, הן לא קיימות באיזושהי צורה אי שם בחלל אחרי איזה כוכבים או מה, אלא בתוך האדם יש שני מערכות. אם תופס משהו במערכת מספר 1, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר 2, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו, נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר 1, אנחנו רוכשים מערכת מספר 2. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, זה עולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות, שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי. אני לא שנמצא במערכת מספר 2, כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1, בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם, אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. אנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, וזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה האישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ורכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלא הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגידה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. אז זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ושנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר 1 למספר 2, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל. לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל וללא כוונה, ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא ש בונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלא נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום מבחן בהבדל, אין שום מפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, או יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו, היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים, אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וככה זה באמת, צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל. מה רצית לשאול? רצית משהו לשאול?
4: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה, היא קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור לנשמה.
3: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי. ומשהו החדש לגמרי, זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
4: אבל אנחנו מחפשים את הזהות, את הזהות של...
3: זהות שלנו בכלל לא בזה. לא בשום דבר מזה. אפילו ש... כביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם, כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה. מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם. כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה מה שבא זה על חשבון הבורא, כן? זה מלמעלה למטה, זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או ממערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם. ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא.
4: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות, להגדיר את מה שאנחנו קוראים אנחנו, עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע וכולי? יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
3: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה, איזשהו שאין לו שום מציאות. אבל זה כוח אדיר ש... הוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו. ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם ה... איזשהו חץ עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא, מהותו האמיתית.
4: זאת אומרת שכל
3: התהליך
4: שאנחנו עוברים הוא בעצם
3: הכוונה
4: שלנו לקראת הבורא, לקראת תהליך ההולדה של האדם?
3: כן, כן, זה תהליך הולדת האדם. מה?
4: הוא כותב בעמוד י"ב, בסוף העמוד.
3: לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, ומערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש... הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו, כן? כל מילה, כל משפט. אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה. וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו, אנחנו מגיעים לליטוש שאז נוצר אור חוזר. אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
4: תענוג יפה בסוף העמוד, שורה האחרונה, בסוף של האחרונה, כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון להחזרה למותיו ועל ידי מתן חשיבות,
3: יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת הגשמית ובין להימצא במערכת השנייה הרוחנית. יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ששייך לשני העולמות ויש לו כוח להיות מעל לעולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? כל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת. העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלא בי הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם. הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם. המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת. זה נקרא שעברתי ממצב א' למצב ב'. יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לכל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת, הכוח הזה נקרא אור, או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות לצאת מהמצב שלי א' למצב הבית, כן? מגשמית לרוחניות, ואני רוצה את המצב הבית גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי, עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה, התוכנה עוד לא התחלפה, כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו, כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת. יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
4: אני לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
3: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. במילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה, את בונה בי הכנה לזה, שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר 1 למספר 2 בכל זאת על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
4: ומה הדבר הזה שנשאר שאחרי זה,
3: שאחרי התחלפות עדיין אומר לך בהרגשה שזה מה שרצית, למרות שזה לא מה שדמיינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו, למה כשזה מגיע בהרגשה זה מורגש כאילו זה הדבר הנכון? מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן? גשמית למערכת הפעלה רוחנית, נשאר בו רק עובי הבהימי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק, ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר 1. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה. כן. זאת אומרת, על הנשמה ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
4: השאלה היא ככה, אני יודע מערכת הפעלה מספר אחת, אם מגיע חנות מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מוסתם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מערכת הפעלה מספר 2 נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לתענו, כן? אז איך, אם אני התייגעתי נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע מערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתם, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון. כי אני בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים שאומר, זה מה שהתייגעת בשבילי?
3: השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי?
4: דמיינתי משהו אחר לגמרי.
3: אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד, יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית. רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
4: הרצון עצמו בחומר או בכוונה שלי?
3: נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. כשאתה עבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם, אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה.

0: במצב 2. נו. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה, לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן. לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא כתוב בצורה נוראית, כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה, כן? ללא, קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני, בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו, משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשביל מה לי? תורה, מצוות, שם כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה השערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת שלא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל אחד, כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה הנקייה לגמרי, והם כתבו את זה בצורה כזאת? בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי, יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך האדם, במידה שהאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן.
1: במובן הזה, זה באמת קיצה, תרמתי בבוקר ואני בעולם אחר, או...
0: המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למינכאוזן, בשעה 10 מחר מעשה גבורה, אין, זהו, מתכנן שמחר בשעה 10 יהיה לו פודוויק, אין, זהו, אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
2: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל, לא הייתה התפתחות. למה, איך אתה עומד במנגנון של הסבל?
0: סבל זה גורם להתפתחות, מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי, אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא.

0: לאלף ברזים. אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע. שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל למלא, אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה, הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
1: איך אפשר לזרז את התהליך שבו אתה מבין שיש כזה סתימה על הכלים מלמעל, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס, כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן שאם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שהם מיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני. מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה. ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה, כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים.

0: להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה. כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות. אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר. הוא מעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות. אני לא צריך את כל הרצון לקבל הזה שמשך אלפי שנים התגלה בי בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו, על ידי הניצוץ הזה, לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני ולמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
1: עכשיו, אתה מדבר על שני דברים, על המילוי החומרי ואחריו הסיפור, כאילו אני מוצא תמימה. שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפור אני לא מסיק.
0: נו, נו.
1: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפוק הזה? בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת? שהוא עובר על חלקי הכלי השני.
0: אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ, במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמגדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזה צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה. אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות עד שיקבלו התגלות נקודה שבלף אצלם, בהם. אבל אם אין נקודה שבלף לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. בעוד גלגול, בעוד משהו.
1: מהו החינוך הזה?
0: החינוך הזה זה ההפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלוקותו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את האלוקות לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים.
2: שוכרים לחברה, מתחילים ללמוד. עדיין יש, כמו שאמרת, כל הקשיים שהקשיים למשפחה, חברה, מבלבלים אותנו בחיתוך. לא, עד כמה הבחירה שלנו בכלל בידיעה, עד כמה הבחירה יש לנו להתייגע ללכת בדרך הזו. או שמרגע שנפתח את הנקודה שבלב, כבר למעשה הבחירה היא כבר לא שלנו.
0: הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית אחת במכונה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם יש לך כבר שתי תוכניות, כן? מערכת הגשמית ומערכת רוחנית, איכשהו דרך נקודה שבלב כבר מתחילה לדבר בך, אז כבר משני מערכות האלו, כבר יש לך איזה מין התנגשויות בין השני מערכות, זה מביא לך איזה אפשרות לקבוע בחירה שלך. בחירה היא שיש שני נתונים ואתה בוחר, על פי מה אתה בוחר, איך אתה יכול, איפה החופש, זה כבר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מנקודה שבלב והלאה, מתחילה להיות בחירה. והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה, או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו, עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי מערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר יקבע ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה, מצד ג' כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה, מערכת מספר 2, נקודה שבלב שהיא תהיה יותר גבוהה, ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת, דרך החברה, להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה, חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
2: יש לי מערכות, יש הצלות לעצמם. מה נשאר לבן אדם לעשות עם הרצלות האלה? להשקות אותם, איך ללכת? אם הוא מערכת חדים, הוא מערכת גשמית. אם הוא בחר בדרך רצלית, והוא מתחיל להפעיל את הרצלות שהוא יש בו,
0: זאת אומרת, אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
2: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא
0: רואה
2: שזה
0: שייך
2: לגשמיות. אז איך
0: הוא
2: מתייחס לזה?
0: יש רצונות באדם אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי. כן? נגיד רצון שלי כמו רצון של כל בהמה. לאכול, לשתות, לישון. אני צריך מין. אני צריך משפחה. אני צריך איזשהו מקום בית. כן? איזשהו, כן? איזשהו להקה. כן? משפחה. אני צריך כל הדברים האלה מפני שאני בנוי בצורה כזאת. על הדברים ששייכים לדומם, צומח וחי, על קיום הבהמי, מה שנקרא, בנו, כתוב שאני צריך לתת לזה בדיוק כמו שהקיום הזה דורש. לא לצרף לזה רצונות אנושיים, לכסף, כבוד, מושכלות. לא. אלה לספק לגוף שלי הדברים הבהמיים, משהו נחוץ, משהו צריך. אני צריך לאכול, לשתות, להיות במשפחה וכן הלאה. חייב. חייב. אם אני מתקדם בצורה רוחנית, אני חייב בכל הדברים האלו, ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה, רצונות שכבר נקראים לא בהמיים, אלא אנושיים, אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושית. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבהמיים שלי, מה שיש לבהמה, בי, כן? כמו לבהמה. אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לרצונות, אותם הרצונות אני גם כך, גם כך, לא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון. אותם הרצונות אני חייב למלות. אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה. זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
2: זאת אומרת שברצונות שלי, האנושים, אני צריך לפתח אותם בחברה הנכונה?
0: או, אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה. למה להשתוקק, באיזה צורה להשתוקק, מה הדברים החשובים בחיים שלנו, הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב, אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה, נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן? אני לא צריך חברה, אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות, ולא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי, או אוכל איזשהו משהו רוסי, או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש ב... קנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן?
1: מה זה להתאמת בכסף כבוד מושכלות בצורה נכונה לכיוון הרוחני?
0: מה זה להשתמש בכסף כבוד מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא.
1: זה על ידי קנאת אהבה
0: וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שיש להם כבוד השמיים, כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי על ידי כל הנטיות שלי השליליות, כאילו, כן, הנטיות זה נטיות של רצון לקבל כלפי החברה, כן? קנאת אהבה וכבוד. אני משתמש בהם כדי להפוך את הנטיות או רצונות של כבוד, של כסף, כבוד, מושכלות, ל שלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, כן? כיסוי, מסך, כן? שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן? כסף, כבוד, זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע. ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה. ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא מסיק מושכלות שבעולם הזה, אלה מושכלות עליונות שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. טוב. נו, כן.
2: לכל אורך המאמר יש את ההשוואה הזאת שאיסורים דוחפים בן אדם לרוחניות. הבעיה היא שבמציאות בן אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה. ואם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק,
3: צדיק ורע לו וכל זה. הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה מיוחדים. זה הפוך.
0: זאת אומרת, אתה אומר ש... אם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב ומיטיב, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו. מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, אין? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רק כמוהו, קצת פחות. איפה רחמנות? איפה התחשבות?
3: זה
0: כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה, ושנאה ממש במה שעכשיו זה לא. כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך הכל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, אתגבר וזה. זה דברים שמתוכננים מראש וחייב לעבור. אנחנו לא מדברים על

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר מי שמיינקת את הילד שלה, עוד שין חף ג'. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.
1: נו, זוהר, אנחנו יודעים שהוא נכתב לאלו אנשים שרוצים להגיע למטרת הבריאה, שהם משתוקקים לאור המחזיר למותיו. כי בלי האור אי אפשר לתקן את הכלים שלנו ולגלות בהם את הבורא. ולכן בזמן הקריאה זוהר יכול להיות או כמו כל התורה, או שם החיים או שם המוות. ולכן אדם צריך להיזהר איך הוא ניגש ללימוד, או שרוצה על ידי הלימוד להגיע למאור המחזיר למוטף, שאז תורה היא כשמה, כי בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כי מאור שבא מחזיר למוטף, או שמשתוקק לכל מיני דברים ששייכים לרצון שלו, לא להיות המשפיע, זה נקרא להחזיר למוטף, אלא לצורך הקבלה שלו, לכל מיני תאוות שלו, תענוגים, מילואים, מטרות אחרות, שזה נקרא עבודה זרה. ואז הלימוד שלו הוא הופך להיות לסם המוות, מרחיק את האדם מהמטרה. לכן אנחנו צריכים להיזהר שקודם כל להיות בכלל בזמן הלימוד, בזמן הכוונה, בזמן קריאת הזוהר במיוחד, שאנחנו מכינים את הכלים שלנו, רצונות שלנו, שהבורא יאיר בהם, ייתן להם כוח להשפיע, ואז יתגלה בכוחות האלו. בבקשה.
0: עוד שין חף ג', מי שמיינקת את ילדה לא תזדווג לבעלה אלא בשעה שהילד ישן, ואחר כך לא תניק אותו עד שעה אחת כמהלך בית מילים, או כמהלך מיל אחד, אם אינה יכולה לחכות משום צער הילד בזמן שהילד בוכה, ובזה לא יפחד ממנה מילילית לעולם.
1: נו, ודאי שלא מדברים כאן על איזשהו מעשים הגשמיים בימיים, אלא מדובר על אולי סודות שאנחנו עוד לא כל כך מבינים לפרש את זה. מי שמיינקת את הילד, כן, שנמצא בזמן היניקה, במצב היניקה, זאת אומרת חגת נאי, כן? אז אם הזיווק נעשה בזמן, במצב החגת, אז איך לעשות אחר כך מיד זיווק במצב הנאי, זאת אומרת למדרגה הבאה, כן? שיש הפסק בין המדרגות, ואז הוא אומר שזה איזה הפסק צריך להיות. כן,
0: עוד שין חף ד', אשרי הם הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מלמד אותם סודות עמוקים של מעלה ושל מטה, והכל בשביל התורה, כי התורה כל העוסק בה מתאתר באתרות שמו הקדוש, כי התורה היא שם הקדוש, ומי שעוסק בה מתרשם ומתעתר בהשם הקדוש, ואז יודע דרכים הסתומים וסודות העמוקים של למעלה ושל מטה, ואינו מתיירא לעולם.
1: כי אין לנו קשר אחר עם הבורא, עם המציאות האמיתית עליונה, שנוכל לפתוח אותה, להיכנס בה, לגלות אותה, לחיות בה, אלה על ידי אותו האור שיכול להעיר לנו, אם אנחנו נפתח את הרצון לזה. ורצון לזה לפתח אפשר רק על ידי החברה, כי לאדם יש רק נקודה שבלב, למשוך המאור המחזיר למוטף, הוא צריך לפחות כוחות נוספים, עוד ועוד הרבה כוחות נוספים שיכול להצטל בהם רק מהסביבה הנכונה. ואז יהיה לו קשר עם החיסרון שקיבל מהסביבה עם האור העליון, כי גם כן החיסרון שמקבל מהסביבה הוא כבר החיסרון, ועל מנת להשפיע הוא כבר בא בקשר שלו עם הסביבה, שבזה הוא צריך ככה להכניע את עצמו ולתת חשיבות למטרה, בשביל מה הוא מכניע את עצמו. זאת אומרת, לעבוד כבר נגד הרצון שלו, נגד האגו שלו, ולכן יש לו כבר אחרי החברה איך לפנות למאור המחזיר למוטב, שייתן לו קשר עם תכונות ההשפעה, עם עולם הרוחני. כן.
0: מאמר נשים שולטות בעולם, עוד שנחפי. ביום שנולד אדם, נצטוו על עץ הדעת ועברו על מצוות אדונם. ומשום שהאישה חטאה תחילה, ובא עליה הנחש, כמו שכתוב, והוא ימשול בך. מכאן ולהלאה, בכל זמן שהגברים נמצאים חייבים לפני הקדוש ברוך הוא, אנשים שמצד דין הקשה עתידים לשלוט עליהם. כמו שכתוב, עמי נוגסב מעולל ונשים משלו בו. שנחפיו. ואלו הנשים נקראות להט החרב המתהפכת. ולא שהן החרב המתהפכת, אלא הן להט מחרב הזו, הנקראת חרב נוקמת נקם ברית. חרב להשם מלאה דם, ולהט החרב ההוא מתהפכת, לפעמים היא גברים ולפעמים נקבות. שינחף זין. אוי לעולם כשהנשים שולטות בעולם. וכשנביא ישראל ראה שישראל מעקמים דרכם ונמצאים באבונות לפני אדונם, אז אמר, נשים שעננות, איך אתן שוקטות, איך אתן יושבות שלא להתעורר בעולם, קומנה ותשלוטנה על הגברים. שנחפחת. אבל לא אמרו, אלא כמו שאנו מוצאים בדבורה, שכתוב, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. ועל כן, אוי לו לאדם שאשתו מברכת בשבילו בשולחנו, שמוציאה את בעלה בברכת מזונות, משום שהוא אינו יודע לברך. כך דבורה שופטה את ישראל. אוי לדור שלא נמצא בהם מי שידין את העם, אלא נקבה אחת. שנחפתת. שתי נשים היו נמצאות בעולם, ואמרו שבחו של הקדוש ברוך הוא שכל הגברים שבעולם לא יאמרו כך. הם דבורה וחנה. חנה אמרה, אין קדוש כהשם, כי אין בלתך. וכל הכתובים להלאה, שהיא פתחה את פתח האמונה בעולם, כגון מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, שזה פתח האמונה, המלכות, שבדור חייו נקרא דל ואביון. וכששווים בתשובה, נאמר עליה, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים וכיסא כבוד ינחילם. להושיבי עם נדיבים זו האמונה של מעלה, המלכות שעולה למעלה מחזה דזרנפין, במקום שהאבות שורים, חגת דזרנפין. כי נדיבים הם האבות, שכתוב, נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם. הרי שמצד האבות נקראים נדיבים. שין למד. להושיבי עם נדיבים, שנבאה על שמואל, שעתיד להשתוות עם משה ואהרון. כמו שכתוב, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. וכיסא כבוד ינחילם, שמואל שינחיל כבוד המלכות לשני מלכים, שאול ודוד. וכיסא כבוד ינחילם, פירוש אחר, הקדוש ברוך הוא מנחיל את הכיסא שלו לעבדיו. שין למד אלף, השם יחתו מריביו. מריביו חסר יוד כתוב, שהיא סימן הרבים. מריביו, אותיות מריב וו, וזהו מלך הקדוש, זר אנפין, וו דהוויה, קו האמצעי. בשעה שהדינים מתעוררים, ושליטים מצד הדין שולטים על הרחמים, קו האמצעי, הרחמים נכנעים מפני שליטי הדין. ובשעה שהקדוש ברוך הוא מתברך ממעיין הנחל, בינה, אז מתגברים הרחמים, קו האמצעי, ונכנעים הדינים הנמשכים משמאל. כמו שכתוב, השם יחתו מריביו. מריב וו, הדינים מריב של הוו, של קו האמצעי, יחתו מכוח הערת הבינה. שין למד בית. עליו בשמיים ירעם. מי הוא עליו? בשעה שהטל, השפע של עתיק, הקטר, שורה עליו וממלא ראשו, גר, בשמיים, זר אנפין, אז ירעם, ישבר כוחם ותוקפם של הדינים הקשים. ויתן עוז למלכו, להקדוש ברוך הוא, זר אנפין. וירם קרן משיחו, כנסת ישראל, המלכות, הנקרא קרן היובל. משיחו, כמו שכתוב, משיח אלוקי יעקב, שנאמר על דוד, המלכות. שילמד ג' דבורה, שבאה לשבח שבח המלך הקדוש, אמרה, השם בצאתך מסעיר, בצעדיך משדה אדום. מלמד שהקדוש ברוך הוא הזמין כל שאר העמים לקבל התורה, ולא רצו. וכי לא היה גלוי לפניו שלא ירצו, ולמה הזמינם? אלא שלא יהיה להם פתחון פה, לומר שאם היה נותן להם הקדוש ברוך הוא את התורה, היו שומרים אותה. ועל כן הזמינם. וכל אלו הכתובים שאמרתם דבורה, הכל הוא בחוכמה, עד אותה שעה ששיבחה את עצמה. שנאמר, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. שאז נסתלקה ממנה רוח הנבואה. ומשום זה אמרה, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. שהייתה צריכה לחזור ולעורר את רוח הנבואה. שין למד דלד. וכל זה היה כשנמצאו הגברים בחטא. ולא היו ראויים שישרה עליהם רוח הקודש. אז כתוב, ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ואשמו. הלא, ואם כל ישראל ישגו, היה צריך לומר, והמילה עדת מיותרת. אלא סובב על אלו שנמצאים בירושלים. שמשם יוצאת התורה לכל העם, שאם הם טועים, נמצאים כל ישראל טועים, משום שכולם נמשכים אחריהם. ונעלם דבר מעיני הקהל. עיני הקהל הם הסנהדרין, אלו הם הממונים על ישראל.
1: שאלות? לא חושב שיש כל כך. כן, בבקשה.
2: שמוליק מכפר סבא שואל, העולם הגשמי או העתקה מהעולם הרוחני, מהי אישה בשורש וענף, ומדוע אוי לעולם שאנשים שולטות בעולם?
1: נשים זה נקרא רצון לקבל, חיסרון, ואם אין כוח, התהליך שאנחנו צריכים לעבור הוא מתחיל מחיסרון, מאישה. האישה היא כאילו מעוררת תמיד חיסרונות, גם בעולם וגם בעולם הגשמי וגם בעולם הרוחני, זה באמת נכון. אנחנו רואים, אם לא אישה, לא היה פרו-ורבו, לא היה כל העניין הזה של התפתחות, אלא התגלה החיסרון בתוך האדם, שהיה קודם כל אדם, כן, אחר כך לא טוב להיות אדם לבדו, זאת אומרת, שחייב להיות כוח כנגדו, שנקרא אישה, ואז שני כוחות האלה יחד, אתם יכולים לוליד ימין ושמאל, יכולים לוליד את ההתפתחות, התפתחות הרצון. זאת אומרת, האישה זה נקרא רצון החיסרון המגולה. וודאי שבלי החיסרון הזה שמתגלה אי אפשר הלאה להמשיך אפילו צד אחד קדימה. אבל לא טוב שהחיסרון הזה הוא שולט, כי צריך לשלוט רצון להשפיע. הגברי המתגבר על פני הרצון הזה והוא הופך אותו מלקבל לעצמו על מנת להשפיע. זה הכל. אין פה שום דבר חוץ מזה. לא מדברים כל כך בעולם שלנו, כי בעולם שלנו גם גברים וגם נשים אנחנו כולנו, כי אין לנו שום הגדרה ברוחניות. כל הפעולות שלנו זה רק בבחירה להתחזק בחברה, למעלה מהעולם הגשמי הזה להתעסק. זאת אומרת שכל המחשבות, כל הנטיות, הרצונות, המטרות, הם כולם היו באוויר כאילו, למעלה מכל העסק הזה הגשמי, מכל שכן גופני, שזה לא שייך בכלל לרוחניות. מי שחושב שגוף שלו הוא קשור לרוחניות, זה ממש עבודה זרה. הוא עושה את הפסל מתוך עצמו. נדמתי לשמוע ככה לא מזמן באיזה פירוש בטלוויזיה, שמניחים תפילין, גוף מתקדש. אנשים כך חושבים. זה ממש עבודה זרה. זה לא שעבודה זרה הרוחנית גם כן, זה דבר גבוה, אבל בכל זאת זאת ממש ההפך מהאמת. איך יכול להיות בכלל שבגוף שלנו הבהמי, הבהמה ממש אין בו שום דבר, אפילו לא רצון רע, בגוף הזה בכלל אין כלום, זה בהמה. אנחנו משייכים לדרגת החי, אז זה משהו. אתה יכול להכניס במקומו איזשהו חלקים מלאכותיים, מה ישתנה? שום דבר. לא, יד נעשית קדושה, שאתה מניח עליה תפילין. ואם יש לי פרוטזה, אם אני נכה, יש לי יד מהעץ, גם כן עץ נעשה קדוש. משהו לא. טוב, נו, אבל סוף הגלות, נקווה שיתגלה. בבקשה.
0: מאמר סנהדרין גדולה והסנהדרין קטנה. שין למד ה. מצווה זו להביא קורבן על סנהדרין גדולה שטעתה. תנאים ואמוראים שמעו. עין סנהדרין גדולה היה ומשה עליהם, ועין סנהדרין קטנה היו ואהרון עליהם. כשמשה היה עליהם היו נבחנים לסנהדרין גדולה, וכשאהרון היה עליהם היו נבחנים לסנהדרין קטנה. ומשום זה משה היה שושבין של המלך תפארת, שהיה ממשיך את התפארת להתייחד עם המלכות, ומשם סנהדרין גדולה, שהם תפארת. אהרון שושבין המלכה, מלכות. ה' קטנה, כגון, העבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. רחל מלכות ונקראת קטנה, ועל שמה נקראים סנהדרין קטנה. ועל כן כשאהרון היה על הסנהדרין, שהוא שושבין המלכות המעלה אותה לזרענפין, נקראים סנהדרין קטנה.
1: נו, ודאי לא משה ולא אהרון וסנהדרין, ועין סנהדרין זה לא מדובר על בני אדם, כן, ולא ההיסטוריה, אלא מדובר על הדרגות שבנו, שכך הם נקראים. הרמה שנקראת משה, הרמה שנקראת אהרון, דרגות. כן.
0: שין למד וב. ומשם היו יודעים הסנהדרין עין לשון, שהם עין פנים לתורה. כי יש עין לשון מצד מלכות הרשעה, שכולם בפירוד, כמו שכתוב, מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם ללשונותם, שכל 70 לשון הם בפירוד זה מזה. שין למד זין. אבל בתורה יש עין פנים בלשון אחד, לשון הקודש, יסוד, שכולל זין ספירות דזר אנפין, שכל אחת כלולה מעשר, והם עין. יוד מן יסוד היא הלכה אחת, חוכמה קטנה, מלכות, שבה עין לשון, כחשבון סוד מן יסוד. ויסוד הוא לשון הקודש, סוד המרכבה בעין כיסאות. עליהם כתוב, כל העונה אמן יהא שמי רבה מבורך, בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. לשון אחד, יסוד, הוא עין לשון על מידה קטנה, דחוכמה קטנה, שהיא יוד קטנה, שעליה רומזת היוד של יסוד, והגימטריה של יסוד היא עין לשון, שמאירים על היוד, שביחד הם אותיות יסוד. בית משה ואהרון שעל הסנהדרין, שהם בית שפתיים, נצח והוד. וזהו מבחינת הספירות ומבחינת המוחין, בהם דעת ותבונה, משה דעת, אהרון תבונה, בהם נשלמים הסנהדרין לאב.
1: יש שם שאלות? בבקשה. כן, בבקשה.
2: שאלה קצת יותר כללית מירושלים, איזה סימני התקדמות בלימוד הזוהר אפשר לראות, ואם זה שונה מסימנים בתלמוד עשר הספירות?
1: סימני התקדמות? אדם שלומד, יש עליו לעשות פעולות עשייה שאנחנו יכולים לעשות למעלה מהשכל שלנו, שזה לא תלוי ברצון שלנו. העשייה זה התכללות עם הקבוצה בכמה שאפשר, בכמה שיכול, בתקווה לקבל משם הגברת הרצון. בעיה שלנו שאנחנו באים עם הנקודה שבלב ללימוד ונשארים עם הנקודה שבלב שנים, ולא נכללים עם הקבוצה כדי להגדיל נקודה שבלב, ולכן נכנסים לירידות, לעליות, לכאלו מצבים שאין בהם תועלת כל כך, כי הכוח הוא כוח קטן מאוד ולא מסוגלים כלום לעשות, ככה על הגלים כל הזמן, ככה כמו קרש, איזה קצת יותר למעלה, קצת יותר למטה, ככה אנחנו בעצם נמצאים. השינוי הגדול הוא נעשה מרגע שאדם מבין שהוא חייב להתקלל מהסביבה, לקבל משם כוח נוסף, בנוסף לנקודה שבלב. אז בכמה רוצה, זה לא משנה כלום בפיזית. אלא בכמה שמתחיל להיות מודע לזה, דואג לזה, מיד מתחיל להרגיש עד כמה שיש שוני במצבים שהוא עובר. כבר מתחיל להרגיש בהם הבחנות חדשות. ואז עם החיסרון נוסף שמרגיש, בחיסרון הנוסף הזה מתחיל להבין שחייב לפנות לבורא. לפני זה הוא שמע, הוא קרא, אבל לא היה לו דחף לזה. הוא שומע, בסדר גמור. ועוד שומע, ועוד שומע, יכול לדבר על זה יפה. אבל לבצע את זה אין. מה שאם כן, כשמתחיל לקבל חיסרון מהסביבה, החיסרון הזה הוא חיסרון שבא מתוך חוסר חיבור איפה שצריך לעשות תיקון. ולכן בחוסר החיבור הזה כבר מרגיש שכאן הוא חייב אור שיתקן אותו. ברצון של עצמו אף פעם לא מרגיש שחסר לו הבורא, האור המחזיר למוטף. כי החיסרון מסוג שלו אישי, עצמי. מה שאם כן חיסרון שמקבל מהסביבה, שם החיסרון הוא שמתוכו הוא מתחיל להרגיש שכאן אני צריך את הבורא, כאן אני צריך את האור. ומתחיל לפנות. זאת אומרת, כבר החיסרון בעצמו ממש דוחף אותו לפנייה. ואלו הסימנים, בוא נגיד בינתיים, שאנחנו צריכים לזהות בתוכנו כסימני ההתקדמות. ואחר כך יש עוד

0: יש עוד הרבה. נלמד אותם במאמר רבש, ככה, עכשיו אנחנו לומדים את זה. כן.
1: כי השאלה הבאה זה, אז איך עושים את המעבר הזה להתקללות? מה זאת אומרת להתקלל?
0: להתקלל זה נקרא שאני משתדל, כאן זה יש, אם אני אחכה עד שאני ארצה להתחבר עם הסביבה, זה לא יקרה. אני לעולם לא ארצה. לכן ישנה אצלנו פעולת ההפצה. חוץ מזה שאדם יכול להתחיל לעשות סתם פעולות, נגיד קבוצה שאין לה הפצה, אז סתם פעולות של התקללות, הסעודות, הישיבות חברים, כל מיני דברים שהם עושים יחד. אבל במיוחד מתחילים, כשמתחילים לטפל בחוץ במשהו, כמו ההורים שמתחילים לטפל בתינוק, זה קושר אותם, זה עושה אותם מורים, זה עושה אותם גדולים, כך אצלנו. לכן פעולות ההפצה הן מאוד מאוד מעוררות ומקדמות אותנו לקשר בינינו. ומתוך קשר הפיזי הזה, מתוך קשר החיצון, אדם בכל זאת מתחיל להבין שיש כאן נחיצות בקשר הפנימי, בחיסרון. הוא מתחיל להבין שכמו שבהפצה הוא לא מסוגל לעשות שום דבר לבד, ובמטבח ובהכנת הסעודות ובכל דבר, כאן הוא צריך גם כן, יש איזה מין מעבר מזה לזה, וזה מגיע. מה שאם כן, אם בלי ההתעסקות בהפצה, עד שהוא מתחיל להתקלל עם אחרים, זה מאוד קשה. וכאן אנחנו צריכים לראות, וגם כן תלוי איזה סוג ההפצה. כי ישנם סוגי ההפצה שהם לא רצויים לאדם שעדיין הוא נמצא לא מוגן במסך. כי יכול להיות שהוא נותן הרבה מאוד כוח בהרצאות, בשיעורים, בלפיץ את החוכמה, ומתחיל לקבל מהקהל שלו כבוד. ואז הכבוד האלה, זה סותם אותו, במקום לפתח חיסרון, הוא מתחיל לפתח מילוי. ואז חי בשביל זה כבר, ולא בשביל להשיג חיסרון כדי לפנות לבורא. יש ויש. נו, נמשיך.
2: מאמר חטאתי הודיעך, עוד שין למנחת. חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי, אמרתי, עודה עלי פשעי להשם. כל אדם המחסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני מלך הקדוש לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מחוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומתגברים הרחמים על הדין.
0: זאת אומרת, אתם רואים שאם הוא מודה עליהם ועושה, כאילו רוצה לבקש עליהם רחמים, אז זוכה. זאת אומרת, צריך להרגיש חיסרון. חיסרון בזה שלא מסוגל לבד, חיסרון בזה שצריך להגיע להשפעה. איך? שלא מסוגל לבד זה מאלה, אבל לא מסוגל לבד להגיע להשפעה, חצי השני, זה כבר משהו שיכול לקבל רק מהחברה, רק מהזולת, מבחוץ. כן.
2: שין למתת. כל שכן, אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח ומתקבלת תפילתו. ועל כן וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. ועל כן כתוב, זובח תודה יכבדני, יכבדנני, יכבדנני ולא יכבדני, כי שני כבודים למעלה ולמטה, בעולם הזה ובעולם הבא.

0: ומי שצריך למלך מודיע לה תחילה, ועל כן חטאתי הודיעך, וזה אמר למלכות שמיים, ועווני לא כיסיתי מצדיקו של עולם, יסוד עזר אנפין. אמרתי אודה עלי פשעי להשם, זה מלך הקדוש עזר אנפין, שכל השלום שלו. והשלום שצריך האדם להביא לפניו הוא בהודעה שיתוודה על חטאיו, כי שלמים כך מתקרבים בהודעה, שכתוב על זבח תודת שלמיו. ואתה נשאת אבון חטאתי סלע, זהו למעלה באבא ואמא אילאין, שהם המקום שעתיק הכתר שורה בו. ועל כן מקרא זה אחוז בכל, במלכות וביסוד ובתפארת ובאבא ואמא אילאין, שבהם שורה הכתר. שין ממבט. מי שמבקש בקשה מן המלך צריך לייחד את השם הקדוש ברצונו ממטה למעלה, ממלכות עד הכתר, וממעלה למטה, מכתר עד מלכות, ולקשר הכל בייחוד אחד באין סוף. בייחוד הזה יכלול בקשתו. מי הוא חכם לבקש בקשתו כדוד המלך, שהיה שומר פתח המלך, שהיה מרכבה להמלכות הנקראת פתח המלך? כך הוא, ועל כן התורה מלמדת אותנו דרכי המלך הקדוש, כדי שנדע ללכת אחריו. כמו שכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו.
1: כן. מצליחים לשמור על כוונה? או שיש קושי? אם יש קושי, האדם לא נכלל מהסביבה. כי כוונה הנכונה אפשר להחזיק בתנאי שהוא מקבל חסרונות מהסביבה. החסרונות של עצמו לא יוכל להחזיק יותר מחצי דקה. גם כן לא. אבל אם נכלל מהסביבה וכל הזמן ככה רוצה להיות בין כולם, כל הזמן יקבל מהם חסרונות ויוכל להחזיק את עצמו כל הזמן בחסרון לבורא. אז יעבוד ככה כל המעגל הזה נכון. הלאה.
0: רחל, מאמר רחל מבכה על בניה, עוד שין מם ג'. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי איננו. כה אמר השם, כשהנביא מתחיל לדבר, יהיו דבריו נודעים, על ידי השם שמזכיר בתחילתו. אם שם המורה על דין או על רחמים, או על עזר אנפין או על מלכות. וכאן כה אמר השם, זה הקדוש ברוך הוא, עזר אנפין, שאמר קול ברמה נשמע של המלכות. שין ממדלד. ביום שנחרב בית המקדש למטה וישראל הלכו בגלות, ריחיים על צווארם וידיהם קשורות לאחור, וכנסת ישראל השכינה נגרשה מבית המלך ללכת בגלות אחריהם. הנה בשעה שירדה השכינה אמרה, אלך תחילה ואבכה על דירתי בית המקדש, על בני ישראל ועל בעלי עזר אנפין שנתרחק ממנה. כשירדה ראתה מקומה חרוב וכמה דם חסידים נשפך בתוכו, והיכל הקודש והבית נשרף באש.

0: שמ"ה. אז הרימה קולה בבכי, ונתרגשו העליונים והתחתונים, והגיע הכל למעלה עד המקום שהמלך זרענפין שורה בו. ורצה המלך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, עד שירדו כמה גדודים וכמה מחנות מלאכים לנחמה, ולא קיבלה תנחומים מהם. כמו שכתוב, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה, כי לא קיבלה מהם תנחומים. כי איננו הוא משום שהמלך הקדוש עלה למעלה ולא נמצא בתוכה. שמ"ו. רחל מבכה על בניה, היה צריך לומר שהשכינה מבכה על בניה. רחל היא כנסת ישראל, השכינה, אשת יעקב, אשת זרענפין, שכתוב, ויאהב יעקב את רחל, וכתוב, ורחל עקרה, וכתוב, מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. שכל אלו הכתובים סובבים על השכינה. שמ"ז. פירוש אחר, כי איננו פירושו אין. אין גדול בבית הזה ממני. איננו, כי הקדוש ברוך הוא נסתלק למעלה ונתרחק מן הכל. איננו שאין עימה בזיווג. איננו ששמו השכינה אינו שמו הגדול, אלא בגלות. שמ"ח. מאיזה מקום התחילה השכינה להיגלות? מבית המקדש, ששם הייתה שורה. ואחר כך הייתה מסובבת כל ארץ ישראל. ואחר כך, כשיצאה מן הארץ, עמדה תוך המדבר, וישבה שם גימל ימים, והובילה ההמון והמחנות והתושבים מבית המלך, מירושלים, וקראה עליה איכה ישבה בדד. שמ"ט. לא נגלו ישראל מארץ ולא נחרב בית המקדש, עד שישראל כולם נמצאו חייבים לפני המלך, ועד שמנהיגי העולם נמצאו חייבים תחילה. כמו שכתוב, עמי מאשריך מתאים ודרך אורחותיך וילאו. וכיוון שראשי העם הלכו ברשע, כל העם נמשך אחריהם.
1: נו, זה גם ברוחניות וגם בגשמיות, זה ברור לנו שככה זה. אז יש לנו לאה ורחל, שתינו כבר עוד זרענפין, נוקבה גדולה. היא לא משתתפת במלואה בכל הדברים, אבל נוקבה קטנה, ודאי שהיא נמצאת בבכי, מפני שהיא הראשונה שצריכה להתקן, ורצון הזה הוא הנגלה קודם. כן?
2: רמי מרוד איילנד שואל, דיברנו על התקללות בקבוצה ועל התחברות, והאם, איך אפשר, והאם תלמידים שלומדים לבד באינטרנט יכולים לעשות את זה דרך מפגשים שבועיים וירטואליים, או באיזה דרך?
1: ודאי שכל דבר זה טוב, גם מפגשים וירטואליים, גם כן שבועיים, אבל בכל זאת רצוי להיות קצת יותר בקשר, והעיקר מה זה מפגשים האלו. האם אדם, אנחנו דיברנו, האם הוא משתתף בהפצה? האם הוא משתתף במעשה? האם הוא ממשיך את הדרך הזו? האם הוא עושה, אין לנו אפשרות לעשות משהו יפה, טוב, מוצחים בעיני השם, אלא לגרום לתיקון העולם. מה הוא עושה שם ברוד איילנד, אני לא יודע. לא, גם שם באמת, אפשר לעשות.
2: הוא באמת שואל, איך אנשים שדרך האינטרנט לומדים, איך הם יכולים להתחבר להפצה?
1: זה, ללמוד זה דבר אחד. אלה, לימוד, התורה זה נקרא לא לימוד הרגיל, סתם לשבת וללמוד. אדם חייב להשתתף במשהו, משהו לעשות. הדבר הקטן ביותר, לא חשוב. הוא חייב למצוא לעצמו גם כן תעסוקה בהפצה. בזה הוא קושר את עצמו לכל הרשת הגדולה, לכל הנשמות. על ידי מה? אני יושב ושם ככה דרך האינטרנט אני שומע שיעור, אפילו רואה. זה, אין בזה תועלת. זה פשוט, לקשר ראשון, ודאי שזה מספיק. ודאי שזה טוב. אני לא מבטל שום דבר. אבל אם אנחנו כבר מדברים על אדם ששואל, אז התשובה היא כזאת. הוא חייב להשתתף עם האחרים, הוא חייב להשתתף בכלי הכללי. הוא חייב שדרכו גם כן יעבור איזה קשר ליתר נשמות. כי אנחנו, כל הנשמות קשורות זו לזו, ואנחנו צריכים לפעול כדי לחיות את המערכת הזאת. במה הוא פועל לחיות אותה? שישאל את עצמו.
2: חלק מהשאלה שלו זה איך הוא מאגד אנשים כאלה לפעולה בהפצה, איך הוא מביא...
1: זה יש לו בברוקלין קבוצה גדולה, חזקה, ששם הוא יכול לקבל תמיכה והדרכה, וגם כן שיכנס לאתר שלנו יותר כמו שעכשיו, הוא יראה שם מלא אפשרויות, ושם גם כן אנחנו מבקשים מי שיכול להצטרף לכל מיני פעולות וכו' וכו'. כן, זהו. שלא יחשוב שהוא יעשה לנו טובות, אלא שיחשוב טובות לעצמו. זהו, פשוט מאוד. מי שלא משתתף, הוא מת, מנותק מהחיים הכללים של הנשמה. הוא לא נמצא כאן. הוא לא נמצא כאן. הוא לא מתקן את השבירה. השבירה זה היה בקשר בינינו. שם היה נשבר. מה הוא עושה? איך הוא פועל לזה? אם לא, הלימוד שלו לא שווה הרבה. כן.
0: מאמר הנני מושיעך מרחוק, שין נון א', ואתה אל תירא עבדי יעקב, כי הנני מושיעך מרחוק. מקרוב היה צריך לומר, מרחוק סובב על המקום, אבל מרחוק, מרחוק השם נראה לי. וכתוב, ממרחק תביא לחמה. הוא עומק הנחל, חוכמה שנקראת רחוק, כמו שכתוב, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. הוא המקום שהנהר בינה נמשך ויוצא משם. שינון ב', כיוון שכבר כתוב אל תירא עבדי יעקב, מהו ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד, הקדוש ברוך הוא זרענפין עולה למעלה לחוכמה, כמו שכתוב, למה השם תעמוד ברחוק שהוא חוכמה, ומאותו מקום רחוק הנני מושיעך, שישפיע משפע החוכמה. ושב יעקב שזרענפין שב מחוכמה ויורד למקומו להזדווג עם כנסת ישראל. המלכות, ושקט יסוד, ושענן להשרות דירתו בהמלכות, ואין מחריד מיצחק, קו שמאל ודינים, כמו שכתוב, ויחרד יצחק חרדה גדולה, ועל כן כתוב, ופחד יצחק, קו השמאל, ופחד ההוא כשנתעורר, נסתלק היסוד למקום אחר, ואינו משפיע למלכות, כמו שכתוב, פחדו בציון חטאים, שיפחדו מהדינים דקו שמאל, הנקרא פחד, המסלק את היסוד שלא להשפיע למלכות. בציון, כי ציון יסוד דמלכות, שיסוד זרענפין מסתלק ממנה מחמת הדינים דשמאל. ועל כן אומר, ואין מחריד, ואתה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מרחוק, והסתיר אותנו במקום זה, במערה, בהשקט ובשלווה, בהשקט ובשלווה, ואין מחריד מכל. כי כשהקדוש ברוך הוא עושה נס, בכולו הוא עושה.
1: כן. שותקים כבר? כן. נו.
2: יש שאלה ממוסקבה, האם הזוהר מספר לנו בעצם על אותו מצב במילים שונות, או שיש מגוון מצבים שהוא מתאר?
1: תראה, אני יכול כאן לספר על כל קטע, עוד קצת ועוד קצת לתת, אבל השאלה היא כך, האם זה מוריד מאיתנו דרישה שזוהר ישפיע עלינו המאור המחזיר למוטף, שאנחנו מעבירים לרגש ולשכל, אז פונים שלנו, או שאנחנו נמצאים בחיסרון גולמי, אני חייב לקבל תשובה בזה שנעשה בי שינוי פנימי. יש כאן כאילו פנים לכאן ופנים לכאן. מה לעשות? מה כדאי יותר? כי יוצא איכשהו זה על חשבון זה, ואני מקבל כל מיני תגובות מאנשים שונים, ואלו אומרים כך ואלו אומרים כך, אבל רובם אומרים שהם רוצים לשמוע פשוט איך הזוהר מצלצל, איך הוא ככה מתקדם, אפילו בלי שום פירושים. קצת מזכירים על הכוונה, זה ברור, זה בהתחלה איזשהו פעם פעמיים באמצע, אבל לא יותר, ממש כך. ואני חושב שזה טוב. קודם כל, מה שאני מדבר, אני יכול לדבר בחלקים אחרים. כאן זה, אנחנו ממש נמצאים מול האור. יש לך חיסרון, תבקש, תדרוש עליו תיקון. אין חיסרון, תצטער שאין לך. גם תיקון. כן.
0: מאמר, עודך לעולם כי עשית. שינון ג' ויומר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי. אמר ברק, כיוון שרוח הקודש שורה עליה, אנצל בזכותה, ולא ישרה עליי נזק. מה ברק שמח עצמו על אישה שינצל בזכותה? כך התורה, שמו של המלך הקדוש, על אחת כמה וכמה. שינון וב. שלום שלום לרחוק ולקרוב. שתי פעמים שלום כאן. אחד לרחוק ואחד לקרוב. והכל אחד לרחוק שנעשה קרוב. שזהו בעל תשובה. שמקודם היה רחוק ועתה הוא קרוב. עוד רחוק פירושו כשהאדם מתרחק מן התורה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. ומי שקרוב לתורה, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו עמו. שינון זין. עודך לעולם כי עשית, ועקווה כי טוב. מהו כי עשית? כתוב כי טוב נגד חסידיך, וכי לאחרים אינו טוב? שינון חט. כי עשית ודאי, ומה עשית לעולם? שפירוש הכתוב הוא, עודך על העולם כי עשית. כי משום עולם הזה, שעשה הקדוש ברוך הוא והתקין אותו, מודה האדם להקדוש ברוך הוא בכל יום. ועקווה שמך כי טוב נגד חסידיך, כך הוא ודאי שכנגד הצדיקים שמו של הקדוש ברוך הוא טוב, ולא כנגד הרשעים שמבזים אותו בכל יום שאינם עוסקים בתורה. שינון תת. עודך לעולם כי עשית. עודך, דוד המלך אומרו על מלכות שעשה, שדוד המלך אחוז בה וירש המלכות. ועקווה שמך כי טוב, זהו הקדוש ברוך הוא בייחוד עולם הזה שנקרא טוב, יסוד. מתי נקרא טוב? נגד חסידיך. מי הם חסידיך? שין סמך. יש חסד עליון, חסד עזרנפין וחסד תחתון. חסד המתלבש במלכות דרך נצח והוד. ואלו שבנצח והוד נקראים חסדי דוד הנאמנים. וכשאלו חסדי דוד, נצח והוד, נתמלאו מטוב הנמשך מעתיק, כתר, אז נקרא היסוד טוב, ואז נמצא טוב נגד חסידיך, נצח והוד. וכמו שנמצא שהיסוד בו, בטוב, כך הוא מבשם את עולם האחרון הזה, מלכות, והכל נמצא בברכה. ועל כן היה דוד מחכה למדרגה זו, יסוד הנקרא טוב, המאיר לאותו עולם שהוא אחוז בו, המלכות. שין סמך ב' ואתה שמע אלוקינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו, והאר פניך על מקדשך השמם למען עדני. אם שם עדני היה יותר חשוב מכל השמות, יפה הוא שאמר למען עדני, כי כך אומרים בני אדם, עשה למען המלך. אבל שם עדני הוא מקום בית דין, מלכות, שדינים יוצאים ממנו לעולם. מי ראה שיאמרו למלך, עשה בשביל עבדך, או בשביל דבר הקטן ממך? שין סמך ג' אלא ודאי כך צריך לומר, כי שם עדני התקין בית למלך, ובית המקדש למטה, וזה אחוז בזה, שהשם עדני, השכינה, אחוז בבית המקדש, ששם משכנה, כי נתקשרו זה בזה. וכשבית המקדש למטה עומד בקיומו, שם הזה, עדני, למעלה עומד בקיומו. וזהו דומה כמי שאמר למלך, בני בית הזה והיכל הזה, כדי שלא תהיה המלכה יושבת מחוץ להיכלה. אף כאן, והאר פניך על מקדשך השמם, למען עדני. שאני מבקש על מקדשך השמם ולמען עדני, שלא יימצא השם עדני, שהיא המלכות, לחוץ מן משכנה, שהוא בית המקדש.
1: נו, אם אנחנו כבר יודעים, בין עזרנפין, מלכות, עדני, שכינה, הקדוש ברוך הוא, אלוקים, הוויה, כל המילים האלו, למה הם שייכות, נצח ועוד, כן? ושהם מרכיבים את היסוד, בית המקדש, שזה למטה, במלכות, אז אנחנו כבר מבינים איך שזה עובד, ובהתאם לזה, זה כבר מתחיל להיות גם כן קצת איכשהו מורגש גם בפנים. כן.
2: בהמשך לזה, אמנם מהפסקה הקודמת, אבל שאלה שמדברת על ציון, ציון ממילה יציאות, ועכשיו, ובפסקה הקודמת כתוב ציון קשורה למלכות, מה הקשר בין המושגים? כתוב בפסקה הקודמת כי ציון יסוד למלכות.
1: יסוד של מלכות, כן.
2: נו. שואלים מקבוצת הפולה, ולרי מקבוצת הפולה, איך המושגים האלה פתאום מתקשרים?
1: יש עניין של העבודה, שציון ממילת יציאה, מהמדרגה, כן, שאין אור, שאין מצב, המאיר, ויש עניין של ציון שהוא יסוד של מלכות, ששם כבר דווקא מקבלים האור, שעושים זיווק על אותם היציאות מהמדרגה הקודמת, ומעלים את הקשר, אז כתוב כי מציון תצא תורה, שדווקא אתה מתגבר על זה, אתה עושה על זה, על הרצונות שגרמו לך יציאה מהמדרגה, אתה עכשיו מתגבר ועושה מדרגה חדשה. אז מאותה היציאה, מאותו חיסרון שגרם ליציאה, אתה עכשיו מגיע לתורה.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 31.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה, האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה, שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים, הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה, כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק שהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה. אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בהשורש שלנו. היינו, שהבורא שהוא השורש שלנו, הוא מלא תענוג. לכן זה מוליד לנו ייסורים, אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בהשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה, שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות להדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאין הוא רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד. והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה ומכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שהאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו, אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים. ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. לאיסורים האלו לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו שישתוקק לזה, וזהו האיסורים כנ"ל, שהממונה למעלה מכה ואומר גדל. וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים, וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא כשמדברים מהעבודה שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן כל הכבדות שישנו בעבודת השם הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר ועונש. ומצד הבית צריכים לומר הכל בא מלמעלה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה, שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל שזה בא על ידי התורה, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד, שלא לשמע, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם. והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה, אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מאהבה, אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצאו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו, ולפיכך הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם בעת לידתו, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה. כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. כלומר, שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה. דהיינו, לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות. דהיינו, על ידי אורות גדולים מאוד, שהבורא יתברך מאיר בכל אלו הרעות, עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין. שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה, שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון, מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם, אלא מעין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון, ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש, שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה, קשה להבין. וכי בשביל שהשם אוהב אותו, הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי אוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. אלא בענל. היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת. ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו, רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד, וממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר. היינו שהאדם שהגיע לחינוך, ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות. ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם, ולתת להם את עניין יראת שמיים. אז הוא עושה חשבון לעצמו, כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9, שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש ייסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו. מהו העניין, מה שאמרו חז"ל על ייסורים שאין בהם ביטול תורה, נקרא ייסורים של אהבה. יהיה הפירוש, כמו שכתבו, את אשר יאהב השם יוכיח, היינו הייסורים האלו שמביאים לאדם צורך שיתקדם בתורה ומצוות. היינו להבין את התורה ומצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהייסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר, כלומר שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
2: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי שאוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
3: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
4: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרחי על בראשית רבה. מהו? אין לך עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות, או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו. אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך הרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם, והתמונה הזאת הדמיונית היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי האדם יכול להיות שני סוגי המציאות, או שהוא מדמיין

אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר 2, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו. נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר 1, אנחנו רוכשים מערכת מספר 2. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, זה עולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות, שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית,

0: חושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו, אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי. אני לא שנמצא במערכת מספר 2 כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1 בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם. אלה שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה, ואז אני קונה את שני המציאות האלו, גם מציאות מספר 1 העולם הזה, וגם מציאות מספר 2 העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית גם רוחנית. ואנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, בזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ו רכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלה הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגידה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. אז זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ושנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר אחד למספר שתיים לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה עם איזשהו אומה או משהו שם, כן, ישראל, עם ישראל. לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל, וללא כוונה. ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא שבונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלה נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום הבחן בהבדל, אין שום הפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, הוא יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו, היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים. אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וכך זה באמת, צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל. מה רצית לשאול? רצית משהו לשאול?
1: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה, קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
0: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו, יהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי, ומשהו חדש לגמרי זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
1: אנחנו מחפשים את הזהות, את הזהות של...
0: זהות שלנו בכלל לא בזה, לא בשום דבר מזה. אפילו שכביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם, כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה, מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם, כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה, מה שבא זה על חשבון הבורא, כן? זה מלמעלה למטה, זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או ממערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם, ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא.
1: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות, להגדיר את מה שאנחנו קוראים אנחנו עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע וכולי? יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
0: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה, איזשהו שאין לה שום מציאות. אבל זה כוח אדיר ש... הוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו. ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם ה... איזשהו חץ, עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא. מאותו האמיתית.
1: כל התהליך שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך
0: ההולדה
1: של האדם.
0: כן, זה תהליך הולדת האדם. מה?
2: הוא כותב בעמוד
0: בסוף העמוד. לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, במערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו. כן? כל מילה, כל משפט. אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה, וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו אנחנו מגיעים לליטוש, שאז נוצר אור חוזר, אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
2: בעמוד י"ב בסוף העמוד, שורה האחרונה, הסוף של הרב כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון
0: ההחזרה למותיו
2: ועל ידי
0: מתן חשיבות,
2: איך פועל
0: ה... יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת, הגשמית, ובין להימצא במערכת השנייה, הרוחנית. יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ש... שייך לשני העולמות, ויש לו כוח להיות מעל לעולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? וכל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת, העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלא בי, הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם. הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם. המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת. זה נקרא שעברתי מ... מצב א' למצב ב'. אז יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לי כל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי זה, לפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור, או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמוע, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות, לצאת מהמצב שלי א' למצב ב', כן? מגשמית לרוחניות, ואני רוצה את המצב הבית גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי, עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה, התוכנה עוד לא התחלפה, כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו, כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת, יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
2: אני לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
0: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. במילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה, את בונה בי הכנה לזה, שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי זה נקרא נס, כי לעבור ממספר 1 למספר 2 בכל זאת על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
2: אבל מה הדבר הזה שנשאר שאחרי התחלפות עדיין אומר לך בהרגשה שזה מה שרצית, למרות שזה לא מה שדמיינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו, למה כשזה מגיע בהרגשה זה מורגש כאילו זה הדבר הנכון? מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי.
0: שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן, גשמית, למערכת הפעלה רוחנית, נשאר בו רק עובי הבימי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק, ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר אחת. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה.
2: השאלה יותר פשוטה.
0: כן. זאת אומרת, על הנשמה ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
2: השאלה היא ככה, אני יודע מערכת הפעלה מספר אחת, אם מגיע תענוג מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מוסתם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מערכת הפעלה מספר שתיים נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לתענוג, כן? אז איך, אם אני התייגעתי, נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע למערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתר, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון. כי אני בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים, שאומר, זה מה שהתייגעת בשבילי?
0: השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי?
2: דמיינתי משהו אחר לגמרי.
0: אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון. זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית, רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
2: הרצון עצמו בחומר או בכוונה שלי?
0: נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. כשאתה עבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב שתיים. נו. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה, לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן. לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא כתוב בצורה נוראית, כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה, כן? ללא, קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשום מה לי, תורה, מצוות, שם כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה שערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת ש... לא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל כך, כל כך בעצם, חוץ מספרי קבלה ממש נקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה נקייה לגמרי? והם כתבו את זה בצורה כזאת, בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי. יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וככה אדם, במידה שאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן. המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למנחאוזן, בשעה 10 מחר מעשה גבורה. זהו, מתכנן שמחר בשעה 10 יהיה לו פודביק. זהו. אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
3: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל, לא הייתה התפתחות. למה, איך זה עובד המנגנון של הסבל?
0: סבל זה גורם להתפתחות מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. כן? אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי, אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק, לאלף ברזים, אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע, שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
3: איך אפשר לזרז את התהליך שבו אתה מבין שיש כזה סתימה על הכלים מלמעלה, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס, כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן ש... אם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים ב... לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שהם מיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני... מה זה נקודה שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה. כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות. אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר. הוא מעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות. אני לא צריך את כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו, על ידי הניצוץ הזה, לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני ולמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
3: עכשיו, אתה אומר
0: מדבר
3: על
0: הרצון,
3: אבל
0: אתה
3: אומר שני דברים, על המילוי החומרי ואחריו הסיפוק, כאילו אני מוצא תמימות, שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפוק אני לא משיג.
0: נו.
3: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפוק הזה, בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת? שהוא עובר על חלקי הכלי השני.
0: אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ, במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמגדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזה צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה. אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלף אצלם, בהם. אבל אם אין נקודה שבלף לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. ועוד גלגול, ועוד משהו.
3: מהו החינוך הזה?
0: החינוך הזה זה ההפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלוקותו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את האלוקות לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים. הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית אחד במכונה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם יש לך כבר שתי תוכניות, כן? מערכת הגשמית ומערכת רוחנית, איכשהו דרך נקודה שבלב כבר מתחילה לדבר בך, אז כבר משני מערכות האלו, כבר יש לך איזה מין התנגשויות בין השני מערכות, זה מביא לך איזה אפשרות לקבוע בחירה שלך. בחירה היא שיש

0: שני נתונים ואתה בוחר. על פי מה אתה בוחר, איך אתה יכול, איפה החופש, זה כבר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מנקודה שבלב והלאה, מתחילה להיות בחירה. והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה, או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי המערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר יקבע ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה. מצד ג', כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמוד, יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבלב שהיא תהיה יותר גבוהה, ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת דרך החברה להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה, חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
1: שתי מערכות יש הרצונות בעצמם. מה נשאר לבן אדם לעשות עם הרצונות? להשמות אותם או... איזה לכם? הוא מערכת בינמים, הוא מערכת גשמית. אם הוא בחר בדרך לנתונים, והוא מתחיל להפעיל את הרצונות שיש בו. אז מה נשאר לו לעשות עם הרצונות?
0: זאת אומרת, אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
1: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא רואה שזה שייך לגשמיות. אז איך הוא מתייחס לזה?
0: יש רצונות באדם אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי, כן? נגיד, רצון שלי כמו רצון של כל בהמה. לאכול, לשתות, לישון. אני צריך מין, אני צריך משפחה, אני צריך איזשהו מקום בית, כן? איזשהו, כן? איזשהו להקה, כן? משפחה. אני צריך כל הדבר.

0: אני חייב בכל הדברים האלו ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה, רצונות שכבר נקראים לא בימיים, אלא אנושיים, אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושיות. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבימיים שלי, מה שיש לי בהמה, בי, כן? כמו לבהמה. אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לי רצונות, אותם הרצונות אני גם כך, גם כך, לא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון. אותם הרצונות אני חייב למלות, אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה. זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
1: זאת אומרת שברצונות שלי, האנושיים, אני צריך
0: לפתח
1: אותם בחברה
0: הנכונה? אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה. למה להשתוקק, באיזה צורה להשתוקק, מה הדברים החשובים בחיים שלנו. הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה, נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן, אני לא צריך חברה, אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות ו... לא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי או אוכל איזשהו משהו רוסי או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש בקנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן.
2: מה זה להתאמת בכסף, כבוד, מושכלות בצורה נכונה לכיוון הרוחני?
0: מה זה להשתמש בכסף, כבוד, מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא. זה על ידי קנאת אהבה וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שיש להם כבוד השמיים כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי, על ידי כל הנטיות שלי, השליליות כאילו, כן הנטיות. זה נטיות של רצון לקבל כלפי החברה, כן? קנאת אהבה וכבוד. אני משתמש בהם כדי להפוך את הנטיות או רצונות של של

0: כבוד של כסף, כבוד מושכלות, לשלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, לכיסוף, כן? כיסוי, מסך, כן? שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן? כסף, כבוד, זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע, ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה. ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא משיג מושכלות שבעולם הזה, אלא מושכלות עליונות, שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. כן.
1: לכל אורך המאמר יש את ההשוואה הזאת שאיסורים דוחפים בין אדם לרוחניים. הבעיה שבמציאות בין אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה לו. אם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק, צדיק ורע לו וכל זה, הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה מיוחדים. זה הפוך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב וביתי, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו, מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, אין? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רק כמוהו, קצת פחות, איפה רחמנות, איפה התחשבות,
1: זה הכי בלתי
0: זה כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה. ושנאה ממש ב... מה שעכשיו זה לא... כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך הכל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, אתגבר וזה. זה דברים שמתוכננים מראש וחייב לעבור. אנחנו לא מדברים על ה... אנחנו גם כן אף פעם לא פוסלים שום צעד שאדם חייב לעבור, אנחנו רק אומרים שצריכים לעזור לו לעשות את הלימוד יותר מהר, אבל בלי לחסוך שום פרט, בלי לגנוב ממנו שום הבחנה, אלא לימוד חייב להיות כמה שיותר שייתן לו זירוס בדרך. וזה שדוחפים את האדם יותר מה שמקרבים, נכון. זו הדרך, כי סך הכל הוא צריך להכיר את כל השלילה במה שהוא נמצא. שיצעק על הבורא, שיצעק על המציאות, זה... איך יכול להיות בלי זה? עד שאדם לא מתייאש לגמרי, אין איתו על מה לדבר. אבל החיים סך הכל אנחנו רואים, בוא נגיד כך, אם 120 זה היה, אם תיקח אותו מההתחלה ועד הסוף, תראה מה שהאנושות עשתה, איזה דרך, יותר ממה שבכל ההיסטוריה הקודמת אולי, כן? באיזה קפיצה, זה ממש כמו באקספוננט הזה עולה, כן? אז אתה תתאר לעצמך מה שיש, מה שיהיה במאה שלנו, עכשיו, זה... אנחנו נראה תוך כמה שנים הקרובות איך שהכל זה יוצא. אבל בכל זאת, זה רק דרך הכרת הרע. רק דרך הכרת הרע אנשים הגיעו. נו, איפה הלאה? מי שרוצה לשאול, תבואו בשבת ותשאלו. יש לנו מחר בבוקר 5 שעות רצופות. לכולם יהיה כמה שהם ירצו אפשרות לשאול.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרב אומר, הבחירה מתחילה להיות ברגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. אנחנו קיבלנו בעצם רצון עליון שהוא השתיל בנו, ורק דרך החברה אנחנו יכולים לפתח את הנקודה.
4: כן, שמעתי, אם אין נקודה שבלב לבן אדם, לא עזור לו שום דבר. אז נשאר לנו רק לתת דוגמה, חינוך, הפצה.
5: ואפילו שאין נקודה שבלב, אנחנו לא יודעים את זה. גם כן רוצה להמשיך אותו כך. צריך לעזור לאדם להתפתח, כי אתה לא יודע למי שאין ולמי שיש. אז כן.
6: שמענו הרבה על הכוונה על מנת להשפיע, הרב אמר ככה, הכוונה על מנת להשפיע זה אנחנו. זה כוח אדיר כמו הבורא. אחר כך הוא הסביר על העניין הזה של המכסה, שאורן שאל אותו. אז הכוונה, הוא אמר, זה האמצעי למילוי הכלים. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה השיטה.
7: מה שזכינו שבא... בא... מלאך מלמעלה ומלמד אותנו איך לעבור ממצב אחד למצב שתיים, מגשמיות לרוחניות, איך בנויה המערכת, איך הכל בנוי לתיבותינו, איך אפילו גם בכתבים של הרבש הזה, בכלל בכל הכתבים, משאירים לנו מקום לבחירה חופשית, אתה יכול לקבל את הכתבים האלה כמשהו ככה גשמי ולהסתפק וללכת הביתה מבסוט, או להבין שהכל שם כתוב בהסתרה ואתה צריך לחפור פנימה בתוך, בתוך מה שיש שם כדי להוציא את הדרך שלך. איך הכל נתן דוגמה של כסף וכבוד ומושכלות, שזה רצונות באדם, איך אנחנו צריכים להפוך אותם לכיסופים ולכבוד השם ולעבודה למעלה מהדעת, שזה כאילו ניתן לנו בתור רצונות כאלה שממלאים אותנו, בעצם אנחנו צריכים להפוך את השימוש בהם על ידי כוונה אחרת לרצונות שעוזרים לנו להידבק בבורא.
8: כן, ועוד ועוד. ממש מלמד אותך השיעור הזה איך לעבור מקבלה להשפעה, איכשהו הסביר על שתי מערכות, שאתה עובר מהמערכת של העולם הזה למערכת עליונה במידה שאתה משיג שליטה גם על הרצון לקבל שלך, גם על המציאות, ואז אתה עובר למערכת שאתה לא מכיר, ואתה לא יכול אפילו לדמיין לאן אתה הולך, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ואנחנו פה בעשירייה לומדים שאנחנו פותחים אחד לשני את הדלת למערכת מספר 2 הזאת כנראה. בזה שעובדים על אהבה, על חיבור, אתה מתחיל לגעת בהשפעה. וכל עוד אנחנו לא שם, אנחנו בעצם משחקים בעולם הזה, משאיר אותנו נמוך, וזכינו אחד בשני ש... עוזרים להגיע לעולם העליון.
9: הבנתי שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ואיתו אין שום בעיה. עליו מולבשת תוכנת הפעלה של על מנת לקבל, והיא גורמת לזה שהכלי שלנו תמיד סתום, תמיד נסתם, מה שלא תקבל בתוכו, הכל לא ימלא אותך, ו... אנחנו צריכים אור שיברר לנו את עומק המבנה הפנימי הזה שבנו, ואז יחליף גם את היוצרות לעל מנת להשפיע.
10: המעבר הזה, את הכוח לעשות המעבר הזה מתהליך הפרמות הזה מתוכנה א' לתוכנה ב', אנחנו מקבלים מהחברה ואנחנו משלמים לה ביגיעה. איך רב אמר את זה? כן, צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות.
11: כן, זה החלק גם שרציתי, שסימנתי פה, אתה צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה מערכת מספר 2. נקודה שבלב, שתהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. וראיתי את רמי תופס כמה פעמים את הראש במהלך השיעור, מה שזה אומר שזה שיעור שצריך לצפות פה לפחות יותר מפעם אחת.
12: כן, גם אני כמוכם לקחתי את העניין של העזרה לחברה, כאילו לא עזרה לחברה, שהחברה רק ככוח שלישי יכולה לעזור לאדם לצאת במשהו מהרצון לקבל שלו, להגדיל את הנקודה שבלב. לפני זה קצת רב אמר שאתה חייב לעזור לאדם להתפתח. אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש ולמי אין נקודה שבלב. אין לך איזה מדחום כזה. אבל אתה יכול לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה. וככה אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס אחד לשני בתוך הדברים, אבל לתת דוגמה ולתת עזרה ולתת תמיכה שלכל אחד יהיה רצון.
3: שיעור מאוד מיוחד, באמת, הרב מסביר פה על שני מערכות, מערכת גשמית ומערכת רוחנית, ובסופו של דבר הבחירה החופשית היא בעצם באדם, שהוא יכול לממש אותה רק על ידי חברה, שהיא מקבלת משם הכוח. באמת מומלץ לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דברי רב, כמה שאני מצפה שאני אשתנה על ידי הלימוד, זה מה שחשוב. לא שאני נשאר וממלא את השכל שלי חס ושלום, זה לא נכון. אלא כמה שהתכונות שלי השתנו על ידי הלימוד לכיוון השפעה, אהבה וחיבור. אז בואו בציפייה שבאמת האור ישפיע עלינו ויתקן אותנו, ניכנס לשיעור.
1: כן חברים, אנחנו בחלק השני של השיעור שהתחלנו אתמול, זה נקרא שיעור מספר 9, ואנחנו פותחים בספר תלמוד 10 הספירות בכרך א', חלק א', עמוד 9, עמוד ת' 9, טור ב' למטה, באור פנימיות ב', בדבר המתחיל ולפי המבואר תבין. משם הקריאה נתחיל לקרוא. ולפי המבואר תבין היטב. בואו ניכנס אל השיעור, נרשום לעצמנו הערות, ואחר כך נדון במה ששמענו בשיעור. וכמו שגם הרב אמר היום בשיעור, צריך לשמור כל הזמן על הכיוון, כמו חץ, על הכוונה. זה הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן. בבקשה.
2: ולפי המבואר תבין היטב, כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע, ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש, אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי, דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו שמעט את הרצון לקבל שבה. דהיינו שלא לקבל בבחינה דלת שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בגימל הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באינסוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום, ובכל העולמות כולם ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע, אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם.
3: הכלים בעצמם עושים כל השינויים. זהו. והם בעצמם מרגישים שהאור כביכול משתנה לעומתם. אבל שוב, מרגישים כך בגלל שהם משתנים. אז פעם אנחנו מדברים רק על כלים שמשתנים ואור לא משתנה. פעם אנחנו מדברים שכלים משתנים ובהתאם לזה אור בהם משתנה. כן? פעם אנחנו מדברים שהאור משנה את הכלים והוא משתנה בהשפעתם על הכלים. תלוי איך אנחנו רוצים להביע את המציאות. וזה גם כן אצלנו בעולמנו כהעתקה בתפיסת המציאות קיימת. או שהעולם כמו שהוא מתנהג ואני חי או אני מת וכולם ימותו, כל בני אדם, העולם יתקיים כמו שיתקיים. כך בתפיסת המציאות לפי ה... זה נקרא לפי הניוטון, אנחנו חושבים, כן? או תפיסת המציאות לפי האיינשטיין, כן? שהמציאות היא משותפת, כן? זאת אומרת, בהתאם לכמה שהאדם הוא משתנה, המציאות יכולה להיראות לו בכל מיני צורות שונות, בהתאם לתכונות האדם. זאת אומרת, מצד הכלי, כך אני רואה, כן? או יכול להיות שהמציאות היא משותפת בין הכלי לאור, שהאור משתנה בהתאם לכלי, וכלי משתנה בהתאם לאור, ויש ביניהם איזשהו מין איזון, שאחד מאזן את השני, ואז אני רואה את התמונה תמיד מאוזנת ביניהם. זה חיוברת ואחריו, וחוכמת הקבלה אומרת לו, האור נמצא במנוחה מוחלטת, יש רק מחשבת הבריאה להיטיב לנבראף המוחלטת, ומי שמרגיש אותה נקרא נברא, והוא בלבד המשתנה. ומדברים ומגלים אך ורק מה שבתוך נברא מתקיים. אין מחוץ לנברא מציאות. מציאות זה מה שנמצא בתוך הנברא. וזה נובע מכאן, מהאינסוף, איך שאנחנו מדברים על ההבדל בין אורות לכלים, בין נברא לבורא. אותו דבר אצלנו, בין אדם להטבע, למציאות. זה אותו דבר. כן.
2: אז איך משפיעים, נאמר, אם אדם חושב מחשבות ועל חבר, איך זה משפיע עליו, אם זה שניהם מצד הכלי?
3: אנחנו קודם כל סיכמנו לא לבלבל דברים. בסדר? נגיד. עכשיו, זה דבר אחד. כי בזה אתה יכול להיות עכשיו בלבלתי את כולם. והם עכשיו התחילו... יש עניין ש... להיזהר מאוד בשאלות שהן לא בדיוק לפי הנושא. אתה יכול עכשיו לשאול על כל דבר שבבריאה. העניין של האדם וחברה ובורא זה מפני שהכלי התחלק לאלפי חלקים. ואנחנו עכשיו צריכים להגיע לאיחוד בין החלקים, ובזה אנחנו קובעים תכונת ההשפעה. מפני שכלי נמצא בהסתרה. כאן אנחנו מדברים כלי כלפי האור, אין שום הסתרה, תעשה מה שאתה רוצה. זה הנברא ובורא. אנחנו נמצאים במצב אין בורא, אנחנו מרגישים את עצמנו בלבד. אני לא יכול להגיד על בורא טוב, רע, שום דבר. אומרים לי, אתה רוצה למצוא אותו, את האור שנמצא בך במנוחה מוחלטת, יש לך לזה אפשרות. אתה צריך להתייחד עם כמוך, עם כלים האחרים. יחד אתם גיליתם את האור, הוא ברא אתכם יחד, חילק אתכם, כדי שאתם בהסתרה ימצאו תכונת ההשפעה. תהיו דומים לו. זה כל העבודה שלנו. נו, תשאל עוד פעם.
2: כלפי כל אחד, החברה היא אור או כלי?
3: כלפי כל אחד, החברה היא כלי. היא כלי שהוא צריך להתחבר אליו באהבה שלו, בהשפעה שלו. הכלי הזה משפיע הערכים, שאם אני רוצה לראות אותם, אני אראה אותם, שנמצאים בתוכם. האם נמצאים הערכים האלה בהם? אני לא יודע. אם זה נמצא מחוץ לי, מאיפה אני יכול לדעת? במידה שאני משתווה איתם, מתחבר אליהם, אני מגלה בי אותם, ואז אני יכול להגיד, הם היו גם בהם. אבל זה, אני לא יכול להגיד שיש עצמותו, אם אני לא מגלה ממנו בתוכי, אור. אלא שיש אור, אני יכול להגיד, היה גם קיים קודם. אלא אני, על ידי התיקון שלי, גיליתי אותו. כן.
2: אז זאת השאלה, מה עושה את השינויים ההדדיים? הרי אנחנו עוזרים, עוזרים אחד לשני, לא?
3: אני כלפי חברה?
2: כן. נו. חלקי החברה עוזרים אחד לשני להתחבר למצב המתוקן?
3: כן, כי בכוונה כאן נעשו כולנו באותו מצב. לכן זה נקרא חברה, שווים, חברים שהתחברו. נו.
2: איך שינוי תפיסת המציאות של אחד ועושה שינוי תפיסת המציאות של השני?
3: או. אחד לא משפיע לשני האור, הוא לא נעשה ספק לאור. כאן אחד כלפי שני איך להגיד, מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני משתמש כאן בכלים הכי בטוחים שיש לנו, כלים האגואיסטיים במישור שלנו. לכן זה בנוי בצורה כזאת שאנחנו יכולים ממש לתקן את עצמנו בעודנו כאן ממש.
2: לא הצלחתי.
3: מה?
2: אני עכשיו רוצה שהחברה תהיה מתוקנת, מאוד חשוב לי, גם למישהו אחר חשוב מאוד שהחברה תהיה מתוקנת.
3: כן.
2: איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
3: בהתעוררות?
2: לא במחשבות נאמר. לא עושים שום דבר.
3: במחשבות? מה זה חשוב? במחשבות, כן. אני מתאר לעצמי מצב המתוקן שאנחנו אוהבים זה את זה, אוהבים זה את זה, זה נקרא, נמצאים בתכונת ההשפעה. כן? זהו. ואני מתאר את זה ואני רוצה להיות בזה ואני מתאמץ להיות ממש במחשבה הזאת וברצון הזה כל הזמן כלפי האחרים. והם עושים גם כן אותו דבר. זה נקרא רצון שאנחנו מפעילים. רצון הזה הוא מתחבר ופועל. העליון לא צריך מאיתנו יותר מהרצון הזה, זה כבר מן. מאחד זה לא יכול להיות בקשה לעליון. כי זה לא בקשה אלטרואיסטית, של נתינה. אם אני מוכן להתחבר עם אחרים, למרות ההפרעות, השבירה שנמצאת בינינו, כן? ואני מוכן להתחבר אליהם איך נגיד, למחוק את עצמי, בוא נגיד, כן? רק להתחבר ביניהם, איתם יחד, זה נקרא שאני דורך על האגו שלי. אני מוכן להתחבר, אני מוכן לתת להם, אני מוכן הכל לעשות. אז אני כבר משתתף יחד איתם בפעולת ההשפעה משותפת, וזה כבר כלי לקבלת האור.
2: איך זה משפיע עליהם?
3: זה משפיע עליהם מפני שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אני מעורר המערכת האמיתית שאנחנו נמצאים בה, שאין שינוי, רק כלפי החוסר הגילוי שבנו, ההסתרה. אם לא הייתה מערכת, איך הייתי משפיע? לעולם לא יכולתי להשפיע עליהם. אני מרגיש שאתה משהו רוצה לשאול, אבל...
2: אילו תפיסת המציאות זה עניין פרטי של כל פרט, והוא משתנה גם כתוצאה מתפיסת מציאות של אחרים?
3: לא. הוא לא משתנה. אני נמצא לידך, יש לי תפיסת מציאות אחרת, אני בזה לא מפריע לתפיסת המציאות שלך. איך יכול להיות? כלים שונים. אתה לא נמצא בכלים שלי. איך אתה יכול להיות מושפע ממני? עולם אחר. נו.
2: אבל זה הדבר היחיד שאמור להשתנות. האור לא משתנה, הקבוצה כבר במצב המתוקן.
3: מה זה קבוצה?
2: יחס לזה צריך...
3: כלפיך?
2: כלפי כל אחד, נאמר.
3: נו, זו שאלה, נגיד, נו.
2: איך זה שאחד משנה במשהו, את הרצון שלו, את ה... איך זה משפיע על כל היתר?
3: בערבות אתה מתכוון.
2: כן.
3: כי אנחנו בנויים בצורה כזאת במערכת, שחלק הקטן, אם הוא צריך להיות בדיוק במקום שלו ולא נמצא, אין שלמות הכלי. נו. אני עדיין לא מבין. מה זה שייך לתפיסת המציאות? איך אני...
2: כי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהאור לא משתנה, רק הכלי משתנה.
3: כן. תחשוב. כן.
4: מה זה בדיוק העניין של עבודה הדדית שאמרת לשחק על האגו בין חברים?
3: כי אנחנו משתמשים במצבים שלנו, באגו שלנו, כדי להתקדם. מי מניע עכשיו אותי? האור העליון? הרצון לאהוב את הבורא? האגו מניע אותי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה להשיג את המטרה. אנחנו מתחילים מזה, בוא נהיה מציאותיים. אף אחד כאן לא יושב בגלל שהוא רוצה להשפיע. אנחנו נגיע לצורת ההשפעה אחרי שאנחנו נגיע לאור שישפיע עלינו. זאת אומרת, לדרגה כזאת שאנחנו נגלה את עצמנו, האור יגלה אותנו, לא חשוב, שיתקן אותנו. בינתיים אנחנו כולנו אגואיסטים, ואין לנו יותר מה לעשות, אלא רק להשתמש ברצונות האגואיסטיות שלנו כדי להתחבר למטרה. זה נקרא שמתקדמים מלא לשמה, שיהיה לי טוב. לכן אני מתקדם. יש לך מניע אחר? אתה כבר מלאך? אני לא יודע. כן.
4: לא, זה ברור. זה הנקודה, זה הטבע, כמו שאנחנו תמיד כן. אבל איפה העבודה הדדית על זה? או שאתה, בגלל שאתה אומר שזה הטבע, אז על זה...
3: מוכנים כולנו מתוך שינה להגיע לאהבה. למה יהיה לנו טוב? מה הוא אומר? או תעשו את זה, או יהיה מקום קבורתכם. אז אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להיות קבורים. אז אנחנו מתחברים. כך כתוב לו. נו, אז אני מגיע לערבות בגלל שאני משתוקק לזה, אוהב את זה. לא, אני מפחד שאני מפסיד את החיים שלי. חיים רוחניים, נצחיים אני מפסיד. החיים האלו, מאלה. לכן אני מגיע. תלך בצורה בריאה, כן.
4: אגו מניע. אז איך זה יכול להיות שאני
3: מחק
4: את עצמי על ידי האגו?
3: אתה מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. כך אנחנו בנויים. כן? אני נכנס לחברה, אני רוצה להתקלל בהם, אני רוצה שיקבלו אותי, אז אני מוכן להגיש להם, לתת להם הכל, מוכן כל הדברים האלה לעשות. למה? כי אני מרוויח מזה. עדיין כדאיות ברורה צריכה כאן להיות בחשבון ברור. לא אשליות. אנחנו צריכים לסיים.
1: כן, חברים. שאלות, ברורים. שמענו פה כל מיני הבחנות בקשר לקטע שקראנו. ליחסים בין האור והכלי, תפיסת המציאות ועוד. בבקשה. אם יש שאלות, כן, איתן.
5: כתוב שהכלי מיית את הרצון לקבל שלו. איך כלי בכלל יכול לעשות פעולה כזאת? כאילו זה קצת כמו למשוך את עצמו, שאנחנו רואים שאדם... יכול למשוך את עצמו מהביצה שהוא נמצא בה. איזה כלי יכול לעשות פעולה כזאת על עצמו?
0: השאלה, איך כלי יכול להביא את עצמו למצב של השפעה, או לרצון להשפעה שזה מנוגד לטבע שלו? זה הכוונה?
5: כתוב ש... הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה. אז מה זה אומר? שכלי מיית את הרצון לקבל שבו. איך לכלי יש בכלל יכולת לעשות פעולה כזאת?
0: אוקיי, יש לנו פה את התשובה בטקסט. השאלה האחרונה ששאלו את הרב פה, הוא שאלו אותו, אם האגו מניע אותי, אז איך אני יכול להיות שאני אמחק את עצמי על ידי האגו? זה בעצם השאלה. אז הרב ענה, אני מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. ברגע שאני מרגיש שיש לי פה רווח, אז אני מוותר על כל הרצונות שלי, על כל מחשבות שלי, על הכל. אם בתוך האגו אני מרגיש שזה כדאי.
1: אולי נתייחס גם לשאלות ולתשובות. יש פה שאלות שמתייחסות לשאלה הזאת. נראית שאלת צדי ה', מה הן בית תבחנות שבאור? לא, רגע, לא צדי ה'. ראיתי קודם. בוא נראה מה זה כלי ואור, קודם כל, נתחיל מזה. הוא אומר, הכלי מעטה את עצמה. אז שאלה ב' בעמוד למד א'. כן? אומר לנו ככה, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. כן? עוד פעם שאלה ב'. מהו אור וכלי? הרצון שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ואז יש לנו שאלה,

0: מתי נגמר כלי הקבלה של הקוף? של הקוף, מתי נגמר כלי הקבלה? בתשובה קוף. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. זאת אומרת, מתי אפשר לומר שמעתה את עצמה ומעת עצמה? רק אחרי שמתגלה כל הרצון לקבל, שהוא בחינת ד', אז אפשר לומר שמעתה את עצמה. בסדר? שוב, מה זה מעתה את עצמה? כנראה שהוא מתכוון פה לצמצום. ואז יש פה שאלה, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? פי ג', שאלה פי ג', למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? אז הוא אומר פה בתשובה פי ג' בעמוד למד וב, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. יש בחינה ד' שבתוכה יש שורש א', ב', ג', ד', כל ההבחנות, ומי שעשה צמצום זה ד' ד'. היא הבחינה שהיא, יש את הפער בינה לבין שורש. אז למה לא הסתלק האור רק מד' ד'? למה הסתלק מכל בחינה ד'? משורש א', ב', ג', שבד' בעת הצמצום. אז הוא אומר, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. מכיוון שכל בחינה ד' היא בחינה ד', אותה תכונה, לכן גם התת ראשונות שבה נסתלק מהם האור, מכל בחינה ד'. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הבחנות בתוך אותה התמעטות שהוא כתב לנו כאן בטקסט. כן. אייל, כן.
1: כן, הוא נותן פה הגדרה חדשה לצמצום, הוא אומר צמצום זה שמעתה את הרצון לקבל שבה, כלומר שמוכנה לקבל רק בג' הבחינות הקודמות לה. מה זה הפעולה הזאת שהיא מוכנה לקבל בג' בחינות הקודמות לה, וזה הוא קורא לזה צמצום.
0: כן, זה כבר לא צמצום, אלא זה כבר ממש העבודה עם המסך.
1: אבל זה ככה הוא מגדיר, צמצום.
0: איפה, באיזה, תגיד לי איפה.
1: ממש בטקסט שקראנו.
0: בטקסט שקראנו עכשיו?
1: כן, הוא אומר, מייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה, שלא לקבל בבחינת ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה.
0: אז בוא נקרא עוד פעם את הזה.
2: תגיד איפה.
0: אנחנו קוראים בעמוד ת', טור ב', למטה, דבר המתחיל בכל עניין הצמצום. כן? שורה בכל עניין הצמצום, ממש בטקסט שקראנו עכשיו. בכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. נכון? לא האור מצמצם את עצמו, אלא מצד הכלי. דהיינו, הנקודה האמצעית, דלת דלת, מה שאמרנו קודם, היא עליה היה צמצום. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו, שמעת את הרצון לקבל שבה, דהיינו, שלא לקבל בבחינה דלת, שהיא נקודה אמצעית ממש, הנקודה שעליה היה הצמצום, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר, באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו. כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. זאת אומרת, דלת דלת עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. ואחר כך שהוא בא להתקבל, גם שיש בהם רצון לקבל מועט יותר מאשר בדלת דלת. אבל אחר כך שהוא בא להתקבל שוב בדלת דלת, היא שמה את המסך ודוחה, ואז הוא יכול להתגלות בגימל הראשונות, בתת ראשונות.
1: בסדר גמור, זה פה אני הרגשתי שיש הגדרה חדשה לצמצום, אף לא שמעתי אותו אומר שזה שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, זה צמצום של ה... תמיד אנחנו אומרים צמצום, סוגרת את עצמה מלקבל. פה הוא כאילו אומר משהו חדש עבורי, שזה שאלתי מה זה אומר שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, הוא מגדיר את זה שזה צמצום בעצם. להבנתי, אני לא יודע.
3: זה כמו שאנחנו לומדים בדוגמה על האורח והבעל הבית. יש לפניו כמה מנות, כל מנה היא יותר עשירה ויותר מפתה מהשנייה. על שלוש מנות ראשונות הוא יכול לקבל ולחשוב על בעל הבית, הכוונה שלו... אין בעיה לשמור על כוונה, כן? הוא אוכל כי הבעל הבית רוצה שהוא יאכל, וזה גורם הנאה לבעל הבית. במנה הרביעית הוא כבר לא מסוגל, התענוג יותר מדי גדול. אז הוא לא לוקח כלום, לא ראשונה ולא אחרונה, ואחר כך הוא עושה בירור. ואחרי שהוא עושה בירור, אז 1, 2 ו-3 הוא יכול לקבל, ו-4 הוא ממשיך לא לקבל, כי הוא יודע ששמה אין. אם הוא ייקח שמה, הוא ייפול, הוא ייפול מהכוונה.
1: ברור, תודה.
0: עוד שאלות, בבקשה. כן, די.
4: זה להמשיך את הבירור של אייל. אם אנחנו אומרים שהרצון האמיתי, ההשתוקקות האמיתית היא בחינה ד', אז אם הוא מקבל בבחינות משורש א', ב', ג', הוא עדיין, הוא מקבל בכלים של העליון, זאת אומרת, הוא מקבל בכלים של הבורא, זה עדיין לא הכלי האמיתי שלו?
0: לא, בואו לא נתבלבל. הגדרה של צמצום זה כובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. זאת אומרת, הצמצום זה צמצום על כל בחינה ד', על שורש א', ב', ג', ד', שבד'. האור מסתלק לחלוטין מכל הבחינות. בסדר? זה צמצום. גם לפי מה שקראנו פה. זה לא שונה מה שקראנו פה.
4: ואחרי הצמצום, באיזה רצונות הוא מתחיל לקבל?
0: צמצום ב'?
4: לא, אחרי הצמצום.
0: כן.
4: באיזה רצון הוא מתחיל לקבל?
0: ברצון שמתגלה דרך האביות של המסך. זה כבר נקרא דרך התגברות. בבחינה ד' עצמה הוא לא יכול לקבל, והוא לא מקבל אף פעם.
4: אבל הוא מקבל בשורש שבבחינה ד' או שהוא...
0: בשורש א', ב', ג', שבחינה ד' נכללה בהם, אבל לא בד' שבד'.
4: ורק ד' שבד' זה נחשב הרצון שלו, או שגם השורש שבד' זה גם...
0: הכל נחשב הרצון שלו, אבל איפה שיש פעולה של תת ראשונות, שם הוא כותב, מה קראנו פה עכשיו? פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, כן? מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמיעתה את עצמה. דהיינו שמיעת הרצון לקבל שבה, דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. אלא, רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם. אבל הצמצום היה על כל הבחינות. אחר כך, כשעובדים עם המסך, אפשר לקבל בג' ראשונות, בתת ראשונות. אבל בד' ד' לא. וומן הב אחד.
5: בוקר טוב. אני חוזרת לשאלה ששאלת את הרב, כי עוד יותר התבלבלתי מהדיון. השאלה המקורית שלך הייתה איך שינוי תפיסת המציאות, של אחד עושה את שינוי תפיסת המציאות בשני. לפי ההמשך הבנתי שכל אחד נמצא במציאות משלו, ומתוך המערכת שינוי מתפתח, כי רצון חזק מתפתח לזה. עכשיו עדיין לא הבנתי אז את התשובה. אז אנחנו כן משנים באיזושהי צורה את את הראייה, אז איך אנחנו משפיעים בכלל? אולי כאילו תענה, אני לא הבנתי את התשובה.
3: ככל שאנחנו מתפתחים, אז ראיית, תפיסת המציאות שלנו משתנה, בהתאם למצב, לעולם שבו אנחנו נמצאים, אבל הדבר הזה הוא אינדיבידואלי, ורב אמר, מה שאחד, איך שאחד תופס את המציאות, הוא לא תואם את איך שהשני תופס למציאות, אבל השכבה יכולה להיות אותה שכבה, אותה רמה.
0: מצטט מדברי הרב, אחד כלפי השני, איך להגיד מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בזה באופן עקיף אנחנו משפיעים אחד על תפיסת המציאות של השני, עקיף. אבל עדיין כל אחד תופס את המציאות בדרכו הוא, ומה יהיה בגמר תיקון? נגיע, נראה. ולפני זה, אנחנו נסיים בשיר. הגענו לגמר שיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 31.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם, וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה, האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים,

הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בשורש שלנו. היינו, שהבורא, שהוא השורש שלנו, הוא מלא תענוג. לכן, זה מוליד לנו איסורים. אם אין לנו תענוג, כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן, זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה, שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות לדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאינו רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד. והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה, שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך

0: כך לומר, אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה. הוא מכה אותו ואומר לו, גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל, הוא עניין האיסורים, מה שהאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם, ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם, ולא הולך לו. ומזה הוא סובל ייסורים, שהייסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו, אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שהאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו ייסורים, שהייסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו ייסורים? ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודש בריחו חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש ייסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש ייסורים, והייסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו ייסורים. והייסורים האלו לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו ייסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו שישתוקק לזה, וזהו הייסורים כנ"ל, שהממונה למעלה מכה ואומר גדל. וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים, וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים, אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית, ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא כשמדברים מעבודה שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. היא הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן כל הכבדות שישנו בעבודת השם הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר והעונש. ומצד הבית צריכים לומר הכל בא מלמעלה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה, שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם, שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה, שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל, שזה בא על ידי התורה. כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא לשמה, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם, והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה, אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מהאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו, ולפיכך הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם בעת לידתו, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה, כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרע כשם שמברך על הטובה, כלומר שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה, דהיינו, לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות, דהיינו, על ידי אורות גדולים מאוד, שהבורא יתברך מאיר בכל אלו הרעות, עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין, שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם אלא מעין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא איסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה קשה להבין, וכי בשביל שהשם אוהב אותו הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות. ולא שמי אוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. אלא בענל, היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת. ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו, רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד. הוא ממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר. היינו שהאדם שהגיע לחינוך ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות, ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש איסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו. מהו העניין, מה שאמרו חז"ל על ייסורים שאין בהם ביטול תורה, נקרא ייסורים של אהבה. יהיה הפירוש, כמו שכתבו, את אשר יאהב השם יוכיח, היינו הייסורים האלו שמביאים לאדם צורך שיתקדם בתורה ומצוות. היינו להבין את התורה ומצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהאיסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם, ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר, כלומר שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
1: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי שאוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
2: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמע, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמע, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמע. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמע.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
3: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם קרחי על בראשית רבה. מהו? אין לך עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות, או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו. אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך הרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם, והתמונה הזאת הדמיונית היא בעצם המציאות שלי. אז כלפי האדם יכול להיות שני סוגי המציאות, או שהוא מדמיין את המציאות בכלים מספר 1 או בכלים מספר 2, בחושים מספר 1 או בחושים מספר 2, במחשבות, ברצונות, בחשבונות. וזה פשוט שתי מערכות שקיימות בנו. הן לא קיימות באיזושהי צורה אי שם בחלל, אחרי איזה כוכבים או מה. אלא בתוך האדם יש שני מערכות. אם תופס משהו במערכת מספר אחת, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר שתיים, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו. נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר אחת, אנחנו רוכשים מערכת מספר שתיים. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי, ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, זה עולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות שאני קורא עולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2, ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2, ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע. ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו, אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי. אני לא שנמצא במערכת מספר 2, כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1, בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם, אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. ואנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, וזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ו רכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלה הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגידה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. אז זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ושנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור, הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות, חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר אחד למספר שתיים, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה, עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל, לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל, וללא כוונה. ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא שבונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלה נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום הבחן בהבדל, אין שום הפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, הוא יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו, היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים. אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וככה זה באמת צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל. רצית משהו לשאול?
4: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר טובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה, היא קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
3: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר. שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי. ומשהו החדש לגמרי, זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
4: אבל אנחנו מחפשים את הזהות
3: שלנו בכלל לא בזה. לא בשום דבר מזה. אפילו שכביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם. כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה. מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם. כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה מה שבא זה על חשבון הבורא. כן? זה מלמעלה למטה. זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או מערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם. ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא.
4: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לנסות לזהות את להגדיר את מה שאנחנו קוראים אנחנו, עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע
3: וכו'.
4: יש דרך לזהות את זה?
3: דרך
4: להמחיש את זה?
3: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה איזשהו שאין לה שום מציאות. אבל זה כוח אדיר שהוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מ... רצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו, ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו, חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו. שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז דבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם איזשהו חץ, עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא מאותו האמיתית.
4: זאת אומרת שכל התהליך שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך
3: ההולדה של
4: האדם.
3: כן, זה תהליך
4: הולדת
3: האדם. מה?
4: הוא כותב בעמוד י"ב, בסוף העמוד.
3: לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, במערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו. כן? כל מילה, כל משפט. אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה, וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו אנחנו מגיעים לליטוש, שאז נוצר אור חוזר, אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
4: בעמוד י"ב, בסוף העמוד, שורה האחרונה, בסוף שלו, הוא כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה.
3: התיקון ההחזרה למותיו על ידי מתן
4: חשיבות, איך
3: פועל ה... יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת, הגשמית, ובין להימצא במערכת השנייה, הרוחנית, יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ש... שייך לשני העולמות, ויש לו כוח להיות מעל העולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? וכל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת, העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלא בי, הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם. הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם. המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת. זה נקרא שעברתי ממצב א' למצב ב'.

0: צו בית. אז יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לכל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור, או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות, לצאת מהמצב שלי א' למצב הבית, כן? מגשמית לרוחניות. ואני רוצה את המצב הבית גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי. עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה, התוכנה עוד לא התחלפה. כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו. כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת. יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
1: לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
0: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. במילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה, את בונה בי הכנה לזה, שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר 1 למספר 2 בכל זאת על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
1: אבל מה הדבר הזה שנשאר?

0: שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר, שהוא סופק ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר אחת. רק שאדם מת, זאת אומרת, נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה.
1: השאלה יותר פשוטה.
0: כן. זאת אומרת, על הנשמה ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
1: השאלה היא ככה, אני יודע מערכת הפעלה מספר אחת, אם מגיע פנות מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מסתם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מערכת הפעלה מספר שתיים נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לטענו, כן? אז איך, אם אני התייגעתי, נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע מערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתר, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון. כי אני בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים שאומר, זה מה שהתייגעת בשבילי?
0: השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי?
1: דמיינתי משהו אחר לגמרי.
0: אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון. זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד

0: על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד, יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית. רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
1: הרצון עצמו בחומר או בכוונה שלנו?
0: נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. שתעבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב שתיים. נו. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה, לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן. לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים הוא כתוב בצורה נוראית, כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה, כן? ללא, קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני, בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו, משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשביל מה לי? תורה, מצוות, שם כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה שערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת ש... לא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה הנקייה לגמרי? והם כתבו את זה בצורה כזאת, בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי. יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך האדם, במידה שאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן. המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למינכאוזן, בשעה 10 מחר מעשה גבורה. אין, זהו, מתכנן שמחר בשעה 10 יהיה לו פודוויק. אין, זהו. אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
2: אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל לא הייתה התפתחות. למה, איך זה עובד המנגנון הזה של הסבל?
0: סבל זה גורם להתפתחות מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא, לא, לא, לא, לא מושלם, לא מלא. כן? אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי, אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק, לאלף ברזים, אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע, שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
2: איך אפשר לזרז את התהליך שבו האדם יבין שיש כזה סתימה על הכלים מלמעל, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו במשך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס. כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית, חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן ש... אם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שהם יואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני... מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה. ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה, כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה, הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות. כן? אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר, הוא מעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות. אני לא צריך את כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בכל מיני צורות, אלא אני עכשיו מתחיל מעליו על ידי הניצוץ הזה לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני ולמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך, והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
2: עכשיו, אתה אומר שאם
0: אנחנו
2: מדבר על שני דברים שונים, אז אתה אומר המילוי החומרי ואחריו הסיפור, כאילו אני מוצאת ממנו. שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפוק אני לא מסיק.
0: נו.
2: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפוק הזה? בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת? שהוא עובר על חלקי הכלי השני.
0: אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ, במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמחדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזה צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה. אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלף אצלם, בהם. אבל אם אין נקודה שבלף לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. בעוד גלגול, בעוד משהו.
2: מהו החינוך הזה?
0: החינוך הזה זה ההפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלוקותו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את האלוקות לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים. הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית אחד במכונה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם יש לך כבר שתי תוכניות, כן? מערכת הגשמית ומערכת רוחנית, איכשהו דרך נקודה שבלב כבר מתחילה לדבר בך, אז כבר משני מערכות האלו, כבר יש לך איזה מין התנגשויות בין השני מערכות. זה מביא לך איזה אפשרות לקבוע בחירה שלך. בחירה היא שיש שני נתונים ואתה בוחר. על פי מה אתה בוחר, איך אתה יכול, איפה החופש, זה כבר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מנקודה שבלב והלאה, מתחילה להיות בחירה. והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי המערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר יקבע ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה, מצד ג', כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמוד, יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבלב שהיא תהיה יותר גבוהה, ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת דרך החברה להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה, חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
1: יש לי מערכות, יש הרצונות בעצמה.
0: אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
1: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא רואה שזה שייך לגשמיות. אז איך הוא מתייחס לזה
0: ולזה? יש רצונות באדם, אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי, כן? נגיד רצון שלי כמו רצון של כל בהמה, לאכול, לשתות, לישון, אני צריך מין, אני צריך משפחה, אני צריך איזשהו מקום בית, כן? איזשהו, כן? איזשהו להקה, כן? משפחה. אני צריך כל הדברים האלה מפני שאני בנוי בצורה כזאת. על הדברים ששייכים לדומם, צומח וחי, על קיום הבהמי, מה שנקרא, בנו. כתוב שאני צריך לתת לזה בדיוק כמו שהקיום הזה דורש. לא לצרף לזה רצונות אנושיים, לכסף, כבוד, מושכלות. לא. אלא לספק לגוף שלי הדברים הבהמיים, משהו נחוץ, משהו צריך. אני צריך לאכול, לשתות, להיות במשפחה וכן הלאה. חייב. חייב. אם אני מתקדם בצורה רוחנית, אני חייב בכל הדברים האלו ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה, רצונות שכבר נקראים לא בימיים, אלא אנושיים. אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושי. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבהמיים שלי, מה שיש לבהמה בי, כן? כמו לבהמה, אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לי רצונות, אותם הרצונות אני גם כך, גם כך, לא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון, אותם הרצונות אני חייב למלות, אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה. זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
1: זאת אומרת שברצונות שלי, האנושים, אני צריך לפתח אותם בחברה
0: הנכונה? או, אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה למה להשתוקק, באיזה צורה להשתוקק, מה הדברים החשובים בחיים שלנו. הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה, נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן, אני לא צריך חברה. אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות, ולא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי או אוכל איזשהו משהו רוסי או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש בקנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן.
2: מה זה
0: מה זה להשתמש בכסף, כבוד, מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא.
2: זה על ידי
0: קנאת אהבה וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שהם, שיש להם כבוד השמיים כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי על ידי כל הנטיות שלי, השליליות כאילו, כן, הנטיות זה, שליל, זה נטיות של רצון לקבל כלפי החברה, כן? כן, התאווה וכבוד. אני משתמש בהם כדי להפוך את, את הנטיות או רצונות של, של כבוד, של כסף, כבוד מושכלות, לשלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, לכיסוף, כן? כיסוי, מסך, כן? שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן? כסף, כבוד, זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע, ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה. ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא משיג מושכלות שבעולם הזה, אלה מושכלות עליונות שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. טוב. נו, כן.
3: לכל אורך המאמר יש את ההשוואה הזאת שאיסורים דוחפים בין אדם לרוחניים. הבעיה שבמציאות, במציאות בין אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה לו. ואם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק, הוא קצת יקרה לו וכל זה, הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה מיוחדים. זה הפוך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב ומיטיב, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו. מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, אין? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רק כמוהו, קצת פחות. איפה רחמנות? איפה התחשבות?
3: זה הכי בלב.
0: זה כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה. ושנאה ממש במה שעכשיו זה לא... כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך הכל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, אתגבר וזה. זה דברים שמתוכננים מראש וחייב לעבור. אנחנו לא מדברים על ה... אנחנו גם כן אף פעם לא פוסלים שום צעד שאדם חייב לעבור. אנחנו רק אומרים שצריכים לעזור לו לעשות את הלימוד יותר מהר. אבל בלי לחסוך שום פרט, בלי לגנוב ממנו שום הבחנה. אלא לימוד חייב להיות כמה שיותר שייתן לו זירוס בדרך. וזה שדוחפים את האדם יותר מה שמקרבים, נכון. זו הדרך, כי סך הכל הוא צריך להכיר את כל השלילה במה שהוא נמצא. שיצעק על הבורא, שיצעק על המציאות, זה... איך יכול להיות בלי זה? עד שאדם לא מתייאש לגמרי, אין איתו על מה לדבר. אבל החיים, סך הכל, אנחנו רואים, בוא נגיד כך, אם 120 זה היה, אם תיקח אותו מההתחלה ועד הסוף, תראה מה שהאנושות עשתה, איזה דרך, יותר ממה שבכל ההיסטוריה הקודמת אולי, כן? באיזה קפיצה, זה ממש כמו באקספוננטה זה עולה, כן? אז אתה תתאר לעצמך מה שיש, מה שיהיה במאה שלנו, עכשיו. זה... אנחנו נראה תוך כמה שנים הקרובות איך שהכל זה יוצא. אבל בכל זאת, זה רק דרך הכרת הרע. רק דרך הכרת הרע אנשים הגיעו. נו, איפה הלאה? מי שרוצה לשאול... תבואו בשבת ותשאלו, יש לנו מחר בבוקר 5 שעות רצופות, לכולם יהיה כמה שהם ירצו אפשרויות לשאול.
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: הרב אומר, הבחירה מתחילה להיות ברגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. אנחנו קיבלנו בעצם רצון עליון שהוא השתיל בנו, ורק דרך החברה אנחנו יכולים לפתח את הנקודה.
6: כן, שמעתי, אם אין נקודה שבלב לבן אדם, לא עזור לו שום דבר. אז נשאר לנו רק לתת דוגמה, חינוך, הפצה.
7: ואפילו שאין נקודה שבלב, אנחנו לא יודעים את זה. גם כן רוצה להמשיך אותו כך. צריך לעזור לאדם להתפתח. כי אתה לא יודע למי שאין ולמי שיש. אז כן.
8: שמענו הרבה על הכוונה על מנת להשפיע. הרב אמר ככה, הכוונה על מנת להשפיע זה אנחנו. זה כוח אדיר כמו הבורא. אחר כך הוא הסביר על העניין הזה של המכסה, שאורן שאל אותו. אז הכוונה, הוא אמר, זה האמצעי למילוי הכלים. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה השיטה.
9: מה שזכינו שבא מלאך מלמעלה ומלמד אותנו איך לעבור ממצב אחד למצב שתיים, מגשמיות לרוחניות, איך בנויה המערכת, איך הכל בנוי לטבעותינו, איך אפילו גם בכתבים של הרבש הזה, בכלל בכל הכתבים, משאירים לנו מקום לבחירה חופשית. אתה יכול לקבל את הכתבים האלה כמשהו ככה גשמי ולהסתפק וללכת הביתה מבסוט, או להבין שהכל שם כתוב בהסתרה ואתה צריך לחפור פנימה בתוך מה שיש שם כדי להוציא את הדרך שלך. איך הכל, נתן דוגמה של כסף וכבוד ומושכלות, שזה רצונות באדם, איך אנחנו צריכים להפוך אותם לכיסופים ולכבוד השם ולעבודה למעלה מהדעת, שזה כאילו ניתן לנו בתור רצונות כאלה שממלאים אותנו, בעצם אנחנו צריכים להפוך את השימוש בהם על ידי כוונה אחרת לרצונות שעוזרים לנו להידבק בבורא.
10: כן, ועוד ועוד. ממש מלמד אותך השיעור הזה איך לעבור מקבלה להשפעה, איכשהו הסביר על שתי מערכות ש... אתה עובר מהמערכת של העולם הזה למערכת עליונה במידה שאתה משיג שליטה גם על הרצון לקבל שלך, גם על המציאות, ואז אתה עובר למערכת שאתה לא מכיר ואתה לא יכול אפילו לדמיין לאן אתה הולך, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ואנחנו פה בעשירייה לומדים שאנחנו פותחים אחד לשני את הדלת למערכת מספר 2 הזאת כנראה, בזה שעובדים על אהבה, על חיבור, אתה מתחיל לגעת בהשפעה. וכל עוד אנחנו לא שם, אנחנו בעצם משחקים בעולם הזה, משאיר אותנו נמוך, וזכינו אחד בשני עוזרים להגיע לעולם העליון.
11: הבנתי

0: אנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ואיתו אין שום בעיה. עליו מולבשת תוכנת הפעלה של על מנת לקבל, והיא גורמת לזה שהכלי שלנו תמיד סתום, תמיד נסתם, מה שלא תקבל בתוכו, הכל לא ימלא אותך, ואנחנו צריכים אור שיברר לנו את עומק המבנה הפנימי הזה שבנו, ואז יחליף גם את היוצרות לעל מנת להשפיע.
1: המעבר הזה, את הכוח לעשות המעבר הזה, מתהליך הפרמות הזה, מתוכנה א' לתוכנה ב', אנחנו מקבלים מהחברה, ואנחנו משלמים לה ביגיעה. איך רב אמר את זה? כן, צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות.
2: כן, זה החלק גם שרציתי, שסימנתי פה, אתה צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה מערכת מספר 2. נקודה שבלב, שתהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. וראיתי את רמי תופס כמה פעמים את הראש במהלך השיעור, מה שזה אומר שזה שיעור שצריך לצפות פה לפחות יותר מפעם אחת.
3: כן, גם אני כמוכם לקחתי את העניין של העזרה לחברה, כאילו לא עזרה לחברה, שהחברה רק ככוח שלישי יכולה לעזור לאדם לצאת במשהו מהרצון לקבל שלו, להגדיל את הנקודה שבלב. לפני זה קצת רב אמר שאתה חייב לעזור לאדם להתפתח. אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש ולמי אין נקודה שבלב. אין לך איזה מדחום כזה. אבל אתה יכול לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה. וככה אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס אחד לשני בתוך הדברים, אבל לתת דוגמה ולתת עזרה ולתת תמיכה שלכל אחד יהיה רצון.
4: שיעור מאוד מיוחד, באמת. הרב מסביר פה על שני מערכות, מערכת גשמית ומערכת רוחנית. ובסופו של דבר, הבחירה החופשית היא בעצם באדם, שהוא יכול לממש אותה רק על ידי חברה, שהיא מקבלת משם הכוח. באמת מומלץ לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דברי רב, כמה שאני מצפה שאני אשתנה על ידי הלימוד, זה מה שחשוב. לא שאני נשאר וממלא את השכל שלי חס ושלום, זה לא נכון. אלא כמה שהתכונות שלי השתנו על ידי הלימוד לכיוון השפעה, אהבה וחיבור. אז בואו בציפייה שבאמת האור ישפיע עלינו ויתקן אותנו, ניכנס לשיעור.
1: כן חברים, אנחנו בחלק השני של השיעור שהתחלנו אתמול, זה נקרא שיעור מספר 9, ואנחנו פותחים בספר תלמוד 10 הספירות בכרך א', חלק א', עמוד 9, טור, עמוד ת' 9, טור ב' למטה, באור פנימיות ב', בדבר המתחיל ולפי המבואר תבין. משם הקריאה נתחיל לקרוא. ולפי המבואר תבין היטב. בואו ניכנס אל השיעור, נרשום לעצמנו הערות, ואחר כך נדון במה ששמענו בשיעור. וכמו שגם הרב אמר היום בשיעור, צריך לשמור כל הזמן על הכיוון, כמו חץ, על הכוונה. זה הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן. בבקשה.
2: ולפי המבואר תבין היטב, כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע, ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש, אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי, דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמעתה את עצמה, דהיינו שמעט את הרצון לקבל שבה. דהיינו שלא לקבל בבחינה דלת שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בגימל הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באינסוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום, ובכל העולמות כולם ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע, אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם.
3: הכלים בעצמם עושים כל השינויים. זהו. והם בעצמם מרגישים שהאור כביכול משתנה לעומתם. אבל שוב, מרגישים כך?

0: בגלל שהם משתנים. אז פעם אנחנו מדברים רק על כלים שמשתנים ואור לא משתנה. פעם אנחנו מדברים שכלים משתנים ובהתאם לזה אור בהם משתנה. פעם אנחנו מדברים שהאור משנה את הכלים והוא משתנה בהשפעתם על הכלים. תלוי איך אנחנו רוצים להביע את המציאות. וזה גם כן אצלנו בעולמנו כהעתקה בתפיסת המציאות קיימת. או שהעולם כמו שהוא מתנהג, ואני חי או אני מת, וכולם ימותו, כל בני אדם, העולם יתקיים כמו שיתקיים. כך, בתפיסת המציאות, לפי ה... זה נקרא לפי הניוטון, אנחנו חושבים. כן? או תפיסת המציאות לפי האיינשטיין, כן? שהמציאות היא משותפת, כן? זאת אומרת, בהתאם לכמה שהאדם הוא משתנה, המציאות יכולה להיראות לו בכל מיני צורות שונות, בהתאם לתכונות האדם, זאת אומרת, מצד הכלי, כך אני רואה, כן? או יכול להיות שהמציאות היא משותפת בין הכלי לאור, שהאור משתנה בהתאם לכלי וכלי משתנה בהתאם לאור, ויש ביניהם איזשהו מין איזון שאחד מאזן את השני, ואז אני רואה את התמונה תמיד מאוזנת ביניהם. זה חיוברת ואחריו, וחוכמת הקבלה אומרת לו, האור נמצא במנוחה מוחלטת, יש רק מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו המוחלטת, ומי שמרגיש אותה נקרא נברא, והוא בלבד המשתנה. ומדברים ומגלים אך ורק מה שבתוך נברא מתקיים. אין מחוץ לנברא מציאות. מציאות זה מה שנמצא בתוך הנברא. וזה נובע מכאן, מהאינסוף, איך שאנחנו מדברים על ההבדל בין אורות לכלים, בין נברא לבורא. אותו דבר אצלנו, בין אדם להטבע, למציאות. זה אותו דבר. כן.
1: אז איך משפיעים, נאמר, אם אדם חושב מחשבות ועל חבר, איך זה משפיע עליו, אם זה שניהם מצד הכלי?
0: אנחנו קודם כל סיכמנו לא לבלבל דברים. בסדר? נגיד. עכשיו, זה דבר אחד. כי בזה אתה יכול להיות עכשיו בלבלת את כולם. והם עכשיו התחילו... יש עניין ש... להיזהר מאוד בשאלות שהן לא בדיוק לפי הנושא. אתה יכול עכשיו לשאול על כל דבר שבבריאה. העניין של האדם וחברה ובורא זה מפני שהכלי התחלק לאלפי חלקים ואנחנו עכשיו צריכים להגיע לאיחוד בין החלקים ובזה אנחנו קובעים תכונת ההשפעה מפני שכלי נמצא בהסתרה. כאן אנחנו מדברים כלי כלפי האור, אין שום הסתרה, תעשה מה שאתה רוצה, זה הנברא ובורא. אנחנו נמצאים במצב אין בורא, אנחנו מרגישים את עצמנו בלבד. אני לא יכול להגיד על בורא טוב, רע, שום דבר. אומרים לי, אתה רוצה למצוא אותו, את האור שנמצא בך במנוחה מוחלטת, יש לך לזה אפשרות. אתה צריך להתייחד עם כמוך, עם כלים האחרים. יחד אתם גיליתם את האור, הוא ברא אתכם יחד, חילק אתכם, כדי שאתם בהסתרה ימצאו תכונת ההשפעה. תהיו דומים לו. זה כל העבודה שלנו. נו, תשאל עוד פעם.
1: כלפי כל אחד, החברה היא אור או כלי?
0: כלפי כל אחד, החברה היא כלי. היא כלי שהוא צריך להתחבר אליו באהבה שלו, בהשפעה שלו.

0: ואני על ידי התיקון שלי גיליתי אותו. כן.
1: אז זאת השאלה, מה עושה את השינויים ההדדיים? הרי אנחנו עוזרים אחד לשני, לא?
0: אני כלפי חברה?
1: כן. חלקי החברה עוזרים אחד לשני להתחבר למצב המתוקן.
0: כן, כי בכוונה כאן נעשו כולנו באותו מצב. לכן זה נקרא חברה, שווים, חברים שהתחברו. נו.
1: איך שינוי תפיסת המציאות של אחד ועושה שינוי תפיסת המציאות של השני?
0: או. האחד לא משפיע לשני האור, הוא לא נעשה ספק לאור. כאן אחד כלפי שני, איך להגיד, מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני משתמש כאן בכלים הכי בטוחים שיש לנו. כלים האגואיסטיים. במישור שלנו. לכן זה בנוי בצורה כזאת שאנחנו יכולים ממש לתקן את עצמנו בעודנו כאן. ממש.
1: לא הצלחתי.
0: מה?
1: אני עכשיו רוצה שהחברה תהיה מתוקנת. מאוד חשוב לי. גם למישהו אחר חשוב מאוד שהחברה תהיה מתוקנת.
0: כן.
1: איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
0: בהתעוררות?
1: לא במחשבות נאמר. לא עושים שום דבר.
0: במחשבות? מה זה חשוב? במחשבות, כן. אני מתאר לעצמי מצב המתוקן שאנחנו אוהבים זה את זה. אוהבים זה את זה, זה נקרא... נמצאים בתכונת ההשפעה. כן? זהו. ואני מתאר את זה ואני רוצה להיות בזה ואני מתאמץ להיות ממש במחשבה הזאת וברצון הזה כל הזמן כלפי האחרים. והם עושים גם כן אותו דבר. זה נקרא רצון שאנחנו מפעילים. רצון הזה הוא מתחבר ופועל. העליון לא צריך מאיתנו יותר מהרצון הזה, זה כבר מן. מאחד זה לא יכול להיות בקשה לעליון, כי זה לא בקשה אלטרואיסטית, של נתינה. אם אני מוכן להתחבר עם אחרים, למרות ההפרעות, השבירה שנמצאת בינינו, כן? ואני מוכן להתחבר אליהם איך להגיד, למחוק את עצמי, בוא נגיד, כן? רק להתחבר ביניהם, איתם יחד, זה נקרא שאני דורך על האגו שלי. אני מוכן להתחבר, אני מוכן לתת להם, אני מוכן הכל לעשות. אז אני כבר משתתף יחד איתם בפעולת ההשפעה משותפת, וזה כבר כלי לקבלת האור.
1: איך זה משפיע עליהם?
0: זה משפיע עליהם מפני שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אני... מעורר המערכת האמיתית שאנחנו נמצאים בה, שאין שינוי, רק כלפי החוסר הגילוי שבנו, ההסתרה. אם לא הייתה מערכת, איך הייתי משפיע? לעולם לא יכולתי להשפיע עליהם. אני מרגיש שאתה משהו רוצה לשאול, אבל...
1: אילו תפיסת המציאות זה עניין פרטי של כל פרט? והוא משתנה גם כתוצאה מתפיסת מציאות של אחרים?
0: לא. הוא לא משתנה. אני נמצא לידך, יש לי תפיסת מציאות אחרת. אני בזה לא מפריע לתפיסת המציאות שלך. איך יכול להיות? כלים שונים. אתה לא נמצא בכלים שלי. איך אתה יכול להיות מושפע ממני? עולם אחר. נו.
1: אבל זה הדבר היחיד שאמור להשתנות. האור לא משתנה, הקבוצה כבר במצב המתוקן.
0: מה זה קבוצה?
1: יחס לזה צריך...
0: כלפיך?
1: כלפי כל אחד, נאמר.
0: נו, זו שאלה, נגיד, נו.
1: איך זה שאחד משנה במשהו, את הרצון שלו, איך זה משפיע על כל היתר?
0: בערבות אתה מתכוון.
1: כן.
0: כי אנחנו בנויים בצורה כזאת במערכת, שחלק הקטן, אם הוא צריך להיות

0: במקום שלו ולא נמצא, אין שלמות הכלי. נו. אני עדיין לא מבין. מה זה שייך לתפיסת המציאות? איך אני...
1: כי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהאור לא משתנה, רק הכלי משתנה.
0: כן. תחשוב. כן.
2: מה זה בדיוק העניין של עבודה הדדית שאמרת לשחק על האגו, בין חברים?
0: כי אנחנו משתמשים במצבים שלנו, באגו שלנו, כדי להתקדם. מי מניע עכשיו אותי? האור העליון? הרצון לאהוב את הבורא? האגו מניע אותי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה להשיג את המטרה. אנחנו מתחילים מזה, בוא נהיה מציאותיים. אף אחד כאן לא יושב בגלל שהוא רוצה להשפיע. אנחנו נגיע לצורת השפעה אחרי שאנחנו נגיע לאור שישפיע עלינו. זאת אומרת, לדרגה כזאת שאנחנו נגלה את עצמנו, האור יגלה אותנו, לא חשוב, שיתקן אותנו. בינתיים אנחנו כולנו אגואיסטים, ואין לנו יותר מה לעשות, אלא רק להשתמש ברצונות האגואיסטיות שלנו כדי להתחבר למטרה. זה נקרא שמתקדמים מלא לשמה, שיהיה לי טוב. לכן אני מתקדם. יש לך מניע אחר? אתה כבר מלאך? אני לא יודע. כן.
2: זה ברור, זה נקודה, זה הטבע, כמו שאנחנו תמיד אומרים. אבל איפה העבודה הדדית על זה? או שאתה, בגלל שאתה אומר שזה הטבע, אז על זה...
0: מוכנים כולנו מתוך שינה להגיע לאהבה. למה? יהיה לנו טוב. מה הוא אומר? או תעשו את זה, או יהיה מקום קבורתכם. אז אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להיות קבורים. אז אנחנו מתחברים. כך כתוב לו. נו, אז אני מגיע לערבות בגלל שאני משתוקק לזה, אוהב את זה. לא, אני מפחד שאני מפסיד את החיים שלי. חיים רוחניים, נצחיים אני מפסיד. החיים האלו מאלה. לכן אני מגיע. תלך בצורה בריאה. כן.
3: האגו מניע אותי. אז איך זה יכול להיות שאני
0: מחק
3: את עצמי על ידי האגו?
0: אתה מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. כך אנחנו בנויים. כן? אני נכנס לחברה, אני רוצה להתקלל בהם, אני רוצה שיקבלו אותי, אז אני מוכן להגיש להם, לתת להם הכל. מוכן כל הדברים האלה לעשות. למה? כי אני מרוויח מזה. אז עדיין כדאיות ברורה צריכה כאן להיות בחשבון ברור. לא אשליות. אנחנו צריכים לסיים.
4: כן, חברים. שאלות, ברורים. שמענו פה כל מיני הבחנות בקשר לקטע שקראנו. ליחסים בין האור והכלי, תפיסת המציאות ועוד. בבקשה. אם יש שאלות, כן, איתן.
5: כתוב שהכלי מיית את הרצון לקבל שלו. איך כלי בכלל יכול לעשות פעולה כזאת? כאילו זה קצת כמו למשוך את עצמו, שאנחנו רואים שאדם... יכול למשוך את עצמו מהביצה שהוא נמצא בה. איזה כלי יכול לעשות פעולה כזאת על עצמו?
6: השאלה, איך כלי יכול להביא את עצמו למצב של השפעה או לרצון להשפעה שזה מנוגד לטבע שלו? זה הכוונה?
5: כתוב ש... הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה. אז מה זה אומר? שכלי מיית את הרצון לקבל שבו. איך לכלי יש בכלל יכולת לעשות פעולה כזאת?
6: אוקיי, יש לנו פה את התשובה בטקסט. השאלה האחרונה ששאלו את הרב פה, שאלו אותו, אם האגו מניע אותי, אז איך אני יכול להיות שאני אמחק את עצמי על ידי האגו? זה בעצם השאלה. אז הרב ענה, אני מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. ברגע שאני מרגיש שיש לי פה רווח, אז אני מוותר על כל הרצונות שלי, על כל המחשבות שלי, על הכל. אם בתוך האגו אני מרגיש שזה כדאי.
4: אולי נתייחס גם לשאלות ולתשובות. יש פה שאלות שמתייחסות לשאלה הזאת. נראית שאלה צדי ה', מה הן בית תבחנות שבאור? לא, רגע, לא צדי ה'. ראיתי קודם. בוא נראה מה זה כלי ואור, קודם כל. נתחיל מזה. הוא אומר, כלי מעטה את עצמה. אז שאלה ב' בעמוד למד א'. כן? אומר לנו ככה, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. כן? עוד פעם שאלה ב', מהו אור וכלי? הרצון שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ואז יש לנו שאלה,

0: מתי נגמר כלי הקבלה? שאלה קוף. שאלה קוף, מתי נגמר כלי הקבלה? בתשובה קוף. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. זאת אומרת, מתי אפשר לומר שמעטה את עצמה ומעט עצמה? רק אחרי שמתגלה כל הרצון לקבל, שהוא בחינת ד', אז אפשר לומר שמעטה את עצמה. בסדר? שוב, מה זה מעטה את עצמה? כנראה שהוא מתכוון פה לצמצום. ואז יש פה שאלה, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? פי ג', שאלה פי ג', למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? אז הוא אומר פה בתשובה פי ג' בעמוד למד וב, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. יש בחינה ד' שבתוכה יש שורש א', ב', ג', ד', כל ההבחנות, ומי שעשה צמצום זה ד' ד'. היא הבחינה שהיא, יש את הפער בינה לבין שורש. אז למה לא הסתלק האור רק מד' ד'? למה הסתלק מכל בחינה ד'? משורש א', ב', ג', שבד' בעת הצמצום. אז הוא אומר, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. מכיוון שכל בחינה ד' היא בחינה ד', אותה תכונה, לכן גם התת ראשונות שבה נסתלק מהם האור, מכל בחינה ד'. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הבחנות בתוך אותה התמעטות שהוא כתב לנו כאן בטקסט. כן. אייל, כן.
1: כן, הוא נותן פה הגדרה חדשה לצמצום, הוא אומר צמצום זה שמעטה את הרצון לקבל שבה, כלומר שמוכנה לקבל רק בג' הבחינות הקודמות לה. מה זה הפעולה הזאת שהיא מוכנה לקבל בג' בחינות הקודמות לה, וזה הוא קורא לזה צמצום.
0: כן, זה כבר לא צמצום, אלא זה כבר ממש העבודה עם המסך.
1: אבל זה ככה הוא מגדיר, צמצום.
0: איפה, באיזה, תגיד לי איפה.
1: ממש בטקסט שקראנו.
0: בטקסט שקראנו עכשיו?
1: כן, הוא אומר, מייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה, שלא לקבל בבחינת ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה.
0: אז בוא נקרא עוד פעם את הזה.
2: תגיד איפה.
0: אנחנו קוראים בעמוד ת', טור ב', למטה, דבר המתחיל, וכל עניין הצמצום. כן? שורה, וכל עניין הצמצום, ממש בטקסט שקראנו עכשיו. וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים, אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. נכון? לא האור מצמצם את עצמו, אלא מצד הכלי. דהיינו, הנקודה האמצעית. ד' ד', מה שאמרנו קודם, היא עליה היה צמצום. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעטה את עצמה, דהיינו, שמעט את הרצון לקבל שבה, דהיינו, שלא לקבל בבחינה ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, הנקודה שעליה היה הצמצום. אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר, באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו, חס ושלום. אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו. כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. זאת אומרת, דלת דלת עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. ואחר כך שהוא בא להתקבל, גם שיש בהם רצון לקבל מועט יותר מאשר בדלת דלת. אבל אחר כך שהוא בא להתקבל שוב בדלת דלת, היא שמה את המסך ודוחה, ואז הוא יכול להתגלות בגימל הראשונות, בתת ראשונות.
1: בסדר גמור, פשוט זה פה אני הרגשתי שיש הגדרה חדשה לצמצום, אף פעם לא שמעתי אותו אומר שזה שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, זה צמצום של ה... תמיד אנחנו אומרים צמצום, סוגרת את עצמה מלקבל. פה הוא כאילו אומר משהו חדש עבורי, שזה שאלתי מה זה אומר שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, הוא מגדיר את זה שזה צמצום בעצם. להבנתי, אני לא יודע.
3: זה כמו שאנחנו לומדים בדוגמה על האורח והבעל הבית. יש לפניו כמה מנות, כל מנה היא יותר עשירה ויותר מפתה מהשנייה. על שלוש מנות ראשונות הוא יכול לקבל ולחשוב על בעל הבית, הכוונה שלו... אין בעיה לשמור על כוונה, כן? הוא אוכל כי הבעל הבית רוצה שהוא יאכל, וזה גורם מנה על הבעל הבית. במנה הרביעית הוא כבר לא מסוגל, התענוג יותר מדי גדול. אז הוא לא לוקח כלום, לא ראשונה ולא אחרונה, ואחר כך הוא עושה בירור. ואחרי שהוא עושה בירור, אז 1, 2 ו-3 הוא יכול לקבל, ו-4 הוא ממשיך לא לקבל, כי הוא יודע ששם אין. אם הוא ייקח שם, הוא ייפול מהכוונה.
1: ברור, תודה.
0: עוד שאלות, בבקשה. כן, די.
4: רוצה להמשיך את הבירור של אייל. אם אנחנו אומרים שהרצון האמיתי, ההשתוקקות האמיתית היא בחינה ד', אז אם הוא מקבל בבחינות משורש א', ב', ג', הוא עדיין, הוא מקבל בכלים של העליון, זאת אומרת, הוא מקבל בכלים של הבורא, זה עדיין לא הכלי האמיתי שלו?
0: לא, לא, בואו לא נתבלבל. הגדרה של צמצום זה הכובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. זאת אומרת, צמצום זה צמצום על כל בחינה ד', על שורש א', ב', ג', ד', שבד', האור מסתלק לחלוטין מכל הבחינות. בסדר? זה צמצום. גם לפי מה שקראנו פה. זה לא שונה מה שקראנו פה.
4: ואחרי הצמצום, באיזה רצונות הוא מתחיל לקבל?
0: צמצום ב'?
4: לא, אחרי הצמצום.
0: כן.
4: באיזה רצון הוא מתחיל לקבל?
0: ברצון שמתגלה דרך האביות של המסך. זה כבר נקרא דרך התגברות. בבחינה ד' עצמה הוא לא יכול לקבל והוא לא מקבל אף פעם.
4: אבל הוא מקבל בשורש שבבחינה ד' או שהוא...
0: בשורש א', ב', ג', שבחינה ד' נכללה בהם, אבל לא בד' שבד'.
4: ורק ד' שבד' זה נחשב הרצון שלו, או שגם השורש שבד' זה גם...
0: הכל נחשב הרצון שלו, אבל איפה שיש פעולה של תת ראשונות, שם הוא כותב, מה קראנו פה עכשיו? פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, כן? מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעתה את עצמה. דהיינו שמעת הרצון לקבל שבה, דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. אלא, רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם. אבל הצמצום היה על כל הבחינות. אחר כך, כשעובדים עם המסך, אפשר לקבל בגימל ראשונות, בתת ראשונות. אבל בדלת דלת, לא. וומן הב אחד.
5: בוקר טוב. אני חוזרת לשאלה ששאלת את הרב, כי עוד יותר התבלבלתי מהדיון. השאלה המקורית שלך הייתה איך שינוי תפיסת המציאות, של אחד עושה את שינוי תפיסת המציאות בשני. לפי ההמשך הבנתי שכל אחד נמצא במציאות משלו, ומתוך המערכת שינוי מתפתח, כי רצון חזק מתפתח לזה. עכשיו עדיין לא הבנתי אז את התשובה. אז אנחנו כן משנים באיזושהי צורה את ה... את הראייה, אז איך אנחנו משפיעים בכלל? אולי כאילו תענה, אני לא הבנתי את התשובה.
3: ככל שאנחנו מתפתחים, אז ראיית, תפיסת המציאות שלנו משתנה, בהתאם למצב, לעולם שבו אנחנו נמצאים, אבל הדבר הזה הוא אינדיבידואלי, ורב אמר, מה שאחד, איך שאחד תופס את המציאות, הוא לא תואם את איך שהשני תופס למציאות, אבל השכבה יכולה להיות אותה שכבה, אותה רמה.
0: נצטט מדברי הרב, אחד כלפי השני, איך להגיד מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בזה באופן עקיף אנחנו משפיעים אחד על תפיסת המציאות של השני, עקיף. אבל עדיין כל אחד תופס את המציאות בדרכו הוא, ומה יהיה בגמר תיקון? נגיע, נראה. ולפני זה, אנחנו נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1088, נקרא את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו 34.
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו, אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה, כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם, וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל, היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה האנשים הם בעולם כעשבי השדה, שכל עשב צריך להתגדל. ויש לפרש על דרך עבודה שהממונה מכה בהנבראים, וכשהנבראים מקבלים את האיסורים הם מוכרחים ללכת קדימה, ואין הם יכולים להישאר במצב המנוחה כמו שיש לאדם מצד הטבע הנמשך משורשו, שהוא במצב המנוחה המוחלטת. נמצא שכל הדחף לעבודה הוא רק כשהאיסורים גרמו לזה. אולם יש להבין מי הוא הממונה שיש לו מקל בידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה, אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה ב' שיש לנו להבחין בהשורש שלנו. היינו, שהבורא שהוא השורש שלנו, הוא מלא תענוג. לכן זה מוליד לנו ייסורים, אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בהשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה, שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה. כלומר, שבתענוגים גשמיים יש עניין, עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה, זהו הגורם ייסורים לאדם. כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית, הוא משתוקק להשיג. והשתוקקות להדבר, וכל זמן שלא משיג את הדבר, זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר. כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת, האדם מאבד עצמו לדעת. וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו, מזה שאינו רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר, טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים, מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות. וזה היה בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע, מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד, והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג. ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם והסתר. לכן אין כאן לומר עין רואה והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה, הוא מכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שהאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו, אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים? ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. והאיסורים האלו, לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה. וזהו האיסורים כנ"ל. שהממונה למעלה מכה ואומר גדל, וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים, וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שהשגחה פועלת עליהם. נמצא, כשמדברים מהעבודה, שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם, שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן כל הכבדות שישנו בעבודת השם הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר ועונש. ומצד הבית צריכים לומר הכל בא מלמעלה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה, שמשמע שהכל הולך לפי השגחה עליונה ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל שזה בא על ידי התורה, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד, שלא לשמע, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב שמכה ואומר לו גדל. היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם, והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה, אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מאהבה, אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו, ולפיכך הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו הטבוע באדם בעת לידתו, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה. כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן, הוא מברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. כלומר, שהרע גורם להטוב. ב', גם זו לטובה. דהיינו, לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות. דהיינו, על ידי אורות גדולים מאוד, שהבורא יתברך מאיר בכל אלו הרעות, עד שנהפכו ונעשו טובות. נמצא שכל התקדמות של האדם הוא דווקא אם הוא מרגיש איסורים במצב שבו הוא נמצא, שזה נותן לו דחף שילך קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאומר הארי הקדוש, שאין שום מדרגה עולה אלא על ידי עליית מן נוקבין. שעניין נוקבין פירושו חיסרון, שמיים פירושו בחינת בינה, שקיבלה לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת חיסרון מלשון נקב. לכן העליון מוכרח לתת להתחתון מה שחסר לו. והיות שאין כל חידוש אור בעולם אלא מעין סוף ברוך הוא, לכן העליון עולה בדרגה בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש שעניין עליון ותחתון נקרא מצב האלף עליון ומצב הבית נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם אינו מרגיש שום חיסרון ויש לו סיפוק, מובן מאליו שאין לו צורך להתקדם בעבודה, כי לא רואה שום חיסרון שהחיסרון הזה ייתן לו דחיפה ללכת קדימה. לכן, אם האדם מוצלח, הוא מוציא חיסרון במצב שבו הוא נמצא. וזה כלל, כל מצב ומצב נקרא עליון ותחתון. נמצא שבו בזמן שמצא חיסרון במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הבית הנקרא מצב של חיסרון, החיסרון הזה נקרא עתה תחתון, גורם שיעזוב את המצב הקודם וישתדל לתקן את החיסרון מה שהוא מרגיש עתה. זה נקרא בעבודה שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון, היינו למצב הקודם. וזהו שאמר הארי הקדוש, שהתחתון על ידי המן שלו גורם עלייה להעליון. נמצא שרק החסרונות הנקרא ייסורים גורמים את העליות, שעל ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, כל ייסורים שהם באים על האדם ומבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של תוכחות הם. אבל ייסורים שהם באים על האדם ואין מבטלים אותו מדברי תורה, ייסורים של אהבה הם. כדכתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולכאורה, קשה להבין. וכי בשביל שהשם אוהב אותו, הוא צריך לתת לו איסורים? השכל מחייב, כמו שאנו רואים, אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי אוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. אלא בענל. היות שבלי איסורים האדם רוצה להישאר במצב של מנוחה, מטעם כי השורש שלנו הוא במצב המנוחה המוחלטת. ורק על ידי הממונה שמכה ואומר לו גדל, היינו, רק האיסורים הם הגורמים לו שיבטל את התענוג של המנוחה וישתדל לקנות קניינים חדשים. מה שאין כן, אם אין לו איסורים, הוא נשאר במצב שבו הוא נמצא. למשל, אדם שגר בחדר אחד והתחתן, והוא עצל, היינו, הוא אוהב את המנוחה יותר מהרגיל. אז הוא מסכים לגור בחדר אחד, אף על פי כשהיה רווק היה גר בחדר אחד. הוא ממשיך לחיות כך אפילו כשהתחתן. מה שאין כן, אם נולדו לו כמה ילדים, אז גם הוא מרגיש את הדוחק בבית, וגם הוא מתחיל להרגיש את האיסורים מזה שהוא גר בחדר אחד. אז האיסורים גורמים לו שהוא מוכרח לעבוד שעות נוספות, שפירושו לתת יותר יגיעה מכפי שהוא רגיל, בכדי להשיג דירה של כמה חדרים. ובעבודה הוא אותו דבר. היינו שהאדם שהגיע לחינוך ואביו חינך אותו לעיסוק בתורה ומצוות, ועד כמה שאביו נתן לו להבין מה זה רוחניות, מה זה לשם שמיים וכדומה, היה מספיק לו זה ללכת בעבודה ולקיים תורה ומצוות. אבל כשנתבגר, שכבר התחתן ונעשה לרשות בפני עצמו, וכבר יש ילדים, והוא יודע שהוא צריך לחנך אותם ולתת להם את עניין יראת שמיים, אז הוא עושה חשבון לעצמו כמה הבנה והרגשה יש לו עכשיו, יותר מכפי כשהיה ילד בן 9 שהגיע לחינוך, או מכשנעשה בר מצווה. אז הוא רואה שאין לו שום התקדמות שיהיה בידו לומר עכשיו אני מבין את עניין של חשיבות של תורה ומצוות, מה שלא ידעתי מכשהייתי ילד. ואם הוא מתחיל להרגיש איסורים מזה, היינו שהוא רואה עצמו כאיש מפגר, שהוא כבר איש בא בשנים, והשכל שלו הוא כמו ילד. כלומר, שאותו הבנה שהיה לו בתורה ומצוות, יש לו גם עכשיו, ולא התקדם כמו שאדם צריך להתקדם. נמצא שהוא מרגיש את עצמו כמו ילד קטן. האיסורים האלו דוחפים אותו לתת יגיעה, ושימצא מדריך המסוגל להדריך אותו שיתגדל ויהיה לאיש, ולא להישאר כמו ילד בעבודה. ובאמור, נבין מה ששאלנו. מהו העניין, מה שאמרו חז"ל על ייסורים שאין בהם ביטול תורה, נקרא ייסורים של אהבה. יהיה הפירוש, כמו שכתבו, את אשר יאהב השם יוכיח, היינו הייסורים האלו שמביאים לאדם צורך שיתקדם בתורה ומצוות. היינו להבין את התורה ומצוות, לא כמו שהיה ילד, אלא כמו שמתאים לאיש מבוגר. נמצא שהאיסורים דחפו אותו שילמוד ולעסוק בתורה ומצוות כמו שמתאים לבחינת אדם ולא לבחינת ילד. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם, שפירוש של אדם שהוא בחינת מדבר, כלומר שאין הוא לוקח לעצמו את המזונות של בעלי חי, אלא מזונות שמתאים לבחינת מדבר. זה נקרא ייסורים של אהבה, שאין בהם ביטול תורה, אלא להפך, להשגת תורה ומצוות.
2: אם אדם אוהב את חברו, הוא נותן לו מתנות, ולא שמי שאוהב את השני, הוא עושה לו איסורים. זה גם אחד המשפטים פה בתוך המאמר שממש גורם לחשוב על המצבים שאנחנו עוברים, ולא רק ישירות מול הבורא, אלא בתוך הסירייה מול החברים, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש, אם אנחנו באמת קוראים את המצבים ואת המתנות שאנחנו מקבלים מלמעלה כמו שצריך.
3: עם כל האיסורים שעוברים, אז הוא אומר פה שאם האדם לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. שנזכה להגיע לקבל מאור התורה שיביא לשמה.
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-9/5/2003.
4: אנחנו שמענו מאמר משלבי הסולם כרך ה' על בראשית רבה. מהו? אין לך עסף למטה שאין ממונה עליו ולמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל בעבודה. מה זאת אומרת? יש שתי מצבים שהם נבדלים לגמרי אחד מהשני, עד כדי כך נבדלים שמי שנמצא במצב אחד לא מבין את מי שנמצא במצב השני, עד כדי כך שזה שני ממדים של הקיום, שזה נקרא או רוחניות וגשמיות, או אלטרואיזם ואגואיזם, על מנת לקבל או על מנת להשפיע וכן הלאה. לא חשוב איך שזה לקרוא, המילים שלנו הם כולנו רק מוטות אותנו. אבל אם אדם מסוגל בצורה עד כמה שיותר מופשטת לדמיין לעצמו שני מצבים של קיום, אז יוכל אולי לתאר לעצמו איכשהו שממש אי אפשר להבין את המצב השני אם נמצא במצב הראשון, ובהחלט המצב של רוחני על מנת להשפיע, חיים אחרים, הרגשה אחרת, מציאות אחרת, הכל אחר, כאילו בא ממש לעולם שלגמרי מבודד מהמציאות והעולם שלנו. כי ההרגשה שלנו היא עובדת, אנחנו קופסה סגורה, מה שאנחנו מרגישים בתוכנו, זה אנחנו קוראים העולם הזה שאני חי בו. זאת אומרת, שאני חי בתוך ההרגשות הפנימיות שלי, שאני מדמיין לעצמי איזושהי תמונת העולם.

אם תופס משהו במערכת מספר אחת, אנחנו קוראים לזה שמרגיש את עצמו בעולם הגשמי. אם תופס ומרגיש את עצמו כקיים דרך מערכת שנייה, אז אומר שנמצא בעולם הרוחני. גם זה וגם זה ודאי, זה רק כלפי האדם, ודבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אישי, ולא מדברים על מה שקיים מחוץ לאדם. מחוץ לאדם אנחנו בכלל לא יודעים ולא מרגישים שום דבר. אין לנו שום אפשרות להבין מה זה מחוץ לנו. אבל מצב שני הוא שונה ממצב הראשון, בזה שיש בנו הרגשה אחרת. חוץ מהרגשה אין כלום. מדברים רק על הרגשה. מהי הרגשה אחרת? הרגשה שחי חיי נצח, שנמצא בשלמות, שנמצא בהשגה מלאה בעולם שהוא חי בו, לא מוגבל. לכן המצב מספר 2, העולם הרוחני, המצב הרוחני, הרגשה הזאת שנקראת אצלנו רוחניות, היא מעודפת על פני ההרגשה הראשונה שנקראת גשמיות, שהיא קשורה לנצח ולשלמות. ושני מצבים האלה הם מצבים, כמו שאמרתי, נבדלים. אי אפשר להכיר מצב אחד אם נמצא במצב שני. למה אנחנו צריכים את שני מצבים האלו? אנחנו צריכים, אנחנו לא, אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו לא בוחרים את המצבים האלו. נמצאים במצב אחד, חייבים לעבור ממנו למצב השני, שמעבר הזה הוא יהיה ממש בהגיעה שלנו, בהרגשה שלנו, במאמץ משלנו, מצדנו. אנחנו חייבים איכשהו להשתתף בזה. על ידי זה שאנחנו נאבקים נגד המערכת מספר 1, אנחנו רוכשים מערכת מספר 2. והמאבק הוא בהרבה רמות. אני צריך להיאבק עם רצון לקבל שלי הכללי, שכולי כולי הוא זה אני. אני חושב רק על עצמי, הקליטה שלי של המציאות היא בזה שאני סופג כל הנתונים מה שיש מסביבי ומאבד אותם בתוכנית שהיא כולה מכוונת לטובתי. אני מוכן להשתמש בכל מי שנמצא בקרבתי, מי שאני רואה בעולם, רק לטובתי. וחייב לעבור למערכת שהיא הפוכה מזה. למה? מפני שבמאבק שלי, קודם כל ללמוד את המערכת שאני נמצא בה, מערכת אגואיסטית, לעולם הזה, מה שנקרא, שאני תופס במציאות, שאני קורא העולם הזה, ואחר כך אני צריך להבין שמתוך מערכת הזאת, שהיא רעה ביסודה, והיא ההפוכה ממערכת מספר 2, שעוד לא מרגיש את המערכת מספר 2,

0: ושיותר כדאי בצורה אגואיסטית לעבור למערכת מספר 2 ואחר כך אני מתנתק מצורה אגואיסטית וחושב על איך לעבור למערכת מספר 2 כבר בצורה בלתי תלויה בי, כן? כמעט ממש מה שנקרא אצלנו על מנת להשפיע ועובר, אומרים שבמעברים האלו אני רוכש משהו שאני נעשה שולט בשני מערכות האלו, גם במערכת מספר 1 שאני יוצא ממנו אני מתחיל לשלוט עליה, כי אני מגלה כל השליליות שבה, כל החסרונות שבה, אני על כל החסרונות האלו שולט, מעמיד את עצמי למעלה מהם, שהם לא שולטים עליי, בזה אני קונה את המערכת מספר 1, ושאני ממספר 1 עובר למספר 2, אני מתחיל לקנות אותה לטובתי, אני לא שנמצא במערכת מספר 2, כמו שמלכתחילה הייתי במערכת מספר 1, בצורה שטבע שלי האגואיסטית שולט עליי, והעולם הזה הוא שולט עליי, והחברה שולטת עליי, ואני כלום ממש נתון בידיהם, אלא שאני עובר למערכת מספר 2, למערכת רוחנית, אני עובר אליה במידה שאני שולט עליה. ואז אני קונה את שני המציאות האלו. גם מציאות מספר 1, העולם הזה, וגם מציאות מספר 2, העולם הבא. זאת אומרת, המעבר שהוא נעשה בהגיעה שלי, הוא נעשה, הוא מקנה לי אפשרות ממש לשלוט בכל המציאות, גם גשמית, גם רוחנית. ואנחנו רואים שקושי הוא אישי כלפי כל אחד ואחד, בזה אנחנו נבדלים אחד מהשני, שכל אחד צריך לעשות, חייב לעבור את המעבר הזה וכל הדרך משלו, בצורה אישית שלו. כל אחד יש לו קושי משלו, וקושי לא רק במאבק נגד הרצון לקבל שלו ורכישת הרצון להשפיע, שגם להתנזר מרצון לקבל זה ממש קרב בפני עצמו, וכבישת הרצון להשפיע זה גם כן קרב בפני עצמו. אלא הקושי הוא גם כן מייצבים לנו קושי בזה שאנחנו חייבים להיות בעולם שחייבים גם כן לתרוח בו בעבודה פיזית, שכלית, לעמוד נגידה של החברה, של המשפחה וילדים. אנחנו חייבים להתמודד גם כן עם כל מיני סטיגמות, כמו שעכשיו אנחנו קוראים במאמר, תורה, מצוות, בורא, נברא, על מנת להשפיע, להיות צדיק, כל מיני כאלה מילים שדוחים אותנו, שמבלבלים אותנו, שבאים לנו מהחינוך ומקלקלים לנו את התמונה האמיתית. אז זה בכוונה עשוי שאנחנו נלבן את כל ההבחנות האלו ונברר אותם, ושנקבל באמת על כל מילה ומילה פירושה טהור הרוחני, אז בהחלט זה נקרא שכבר נבין את העמקות שלה ומהות שלה. ויש גם כן קושיות אחרות חוץ מזה שיש בנו סטיגמות על המילים האלו, גם כן לאנשים שנגיד לא יהודים ולא שמעו על תורה ומצוות, אז יש להם, כמו שגם לנו, סטיגמות אחרות, מה זה בכלל תורה, על מה היא מדברת, על הדברים שנמצאים בעולם הזה, או על הרוחניות, מספרים לנו איך לעבור ממספר אחד למספר שתיים, לבין המצבים, או מספרים על איזשהו תהליך שקרה כאן בעולם הזה, עם איזשהו אומה או משהו, שם כן, ישראל, עם ישראל, לגויים יש עוד בעיה אחרת שהחדירו בהם הרגשה אנטישמית, אז הם גם כן לא יכולים לקבל את הדרך הזאת, שזה קשה להם מצד הטבע, יש להם עוד אכבדה וכו' וכו'. לכל סוג של נשמות עוד כל מיני תוספות של הקושי להבין שיש שתי סוגי מציאות, ובאמת לעבור מאחד לשני, כמו שבעל הסולם אומר, זה בעיה פסיכולוגית. בעצם גם על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע כלפי הרצון לקבל, הם דבר ניטרלי. הכוונה היא לא שייכת לרצון לקבל. הבורא ברא את הרצון לקבל, וללא כוונה. ולכן המהות שלנו באמת הוא רק רצון לקבל. הכוונה היא על מנת לקבל או על מנת להשפיע, היא שבונה שתי סוגי המציאות, העולם הזה והעולם הרוחני. והכוונה הזאת היא לא בצורה טבעית שייכת לרצון לקבל, אלא נעשתה כבר במערכות מיוחדות ממנו. לכן אני רוצה להגיד שביסודות שלנו אין שום הבחן בהבדל, אין שום הפרש במשהו שזה יותר קרוב לנו רצון לקבל ויותר רחוק מאיתנו רצון להשפיע, הוא יותר קרוב רצון להשפיע ויותר רחוק מאיתנו רצון לקבל. אלה מלכתחילה אנחנו פשוט נמצאים במערכת של רצון לקבל, ולכן מערכת של רצון להשפיע, מערכת הנתינה, היא זרה לנו. היא ממש הפוכה מאיתנו. אבל היא הפוכה בגלל שהכניסו אותנו בכוח לתוך הכוונה בעל מנת לקבל. אם לא היה כך, לא היינו מרגישים, אם היינו תופסים את עצמנו ללא כוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, מעמידים מול שתי מערכות האלו, אז ממש היינו רואים עד כמה ששני מערכות האלו הם לגמרי לגמרי כביכול שווים לעינינו. וככה זה באמת, צריכים כך לתאר, שיש מערכת דקליפה ומערכת דקדושה, והנשמה שנמצאת ביניהם, ואז בוחרת באמת מה, מה, מה טוב ומה רע לפי קריטריון כבר אחר, לפי כוח העליון בבחירה החופשית, שבאמת נמצאים כמו בלשון מוזניים בכוחות שווים בימין ושמאל. רצית משהו לשאול?
1: כן. בעצם אפשר להגיד שהמהות שלנו היא יותר קרובה לתכונות השפעה מאשר רצון לקבל, מכיוון שהמהות שלנו, הנשמה, היא קרובה לבורא של תכונות ההשפעה, והרצון לקבל הוא רק פיקציה בעצם לתהליך מסוים שצריכה לעבור הנשמה.
0: רצון לקבל בעצמו הוא לא שייך, הוא לא שייך לא למערכת הקדושה ולא למערכת הקליפה. הרצון לקבל זה פשוט חומר. פשוט חומר. שאתה יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. ונבראו שני מערכות שבלבדיל ביניהם, בין לקשר ביניהם, בין לעשות ביניהם פעולות של היכוך, כן, של איזה מין השוואה, מתוך זה שיהיה לנו, יהיה לנו הבחנות חדשות. אנחנו לא שייכים לא ממערכת קליפה, לא למערכת קדושה, ולא שייכים לרצון לקבל. אנחנו מתוך כל האלו בונים משהו חדש לגמרי, ומשהו חדש לגמרי זה עיקרי האדם, זה עיקרי אני.
1: את הזהות, את הזהות של...
0: זהות שלנו בכלל לא בזה, לא בשום דבר מזה. אפילו שכביכול אנחנו רוצים להישייך את עצמנו, כך כתוב אחר כך, כן? רוצים להישייך את עצמנו למערכת הקדושה, למערכת כף ימין שם, כן? זה רק הפעולה. אבל מה שנוצר על ידי הפעולה זה מציאות חדשה, מה שנקרא מסך ואור חוזר, שלא היה קודם ושייך רק לנברא. זה הנברא בעצם, כי כל היתר הדברים הם על חשבון הבורא. אנחנו אומרים מלמעלה למטה, מה שבא זה על חשבון הבורא, כן? זה מלמעלה למטה, זה מערכת הקדושה, מערכת הקליפה, רצון לקבל וכוונות שאתה רוצה, או ממערכת הקליפה על מנת לקבל, או ממערכת הקדושה על מנת להשפיע. כל הדברים האלו הם נתונים ממעלה. ואז מה קורה לנו מזה שאנחנו משתמשים נכון או לא נכון, או איכשהו בכל הנתונים הללו? אנחנו על ידי הנתונים הללו יוצרים כלים אחרים, כלים חדשים, משהו שלגמרי לא היה קודם. ומשהו הזה שלא היה קודם הוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא.
1: האם אפשר לזהות את עצמנו בלי לזהות, להגדיר את מה שאנחנו קוראים אנחנו, עצמנו, בלי הרצון לקבל, בלי רצון להשפיע וכולי? יש דרך לזהות את זה? דרך להמחיש את זה?
0: אנחנו זה נקרא כלי שנבנה על כל הנתונים שהשתלשלו מלמעלה למטה. הכלי הזה נקרא אור חוזר. כוונה על מנת להשפיע, זה אנחנו. כוונה. נראה לנו שכוונה זה משהו כזה שלא קיים, איזשהו מין ענן, אשן, לא יודע, משהו כזה בועה, איזשהו שאין לה שום מציאות. אבל זה כוח אדיר ש... הוא בעצם אותו דבר מה שיש לבורא. לבורא אין רצון לקבל, לבורא אין כל המציאות הזאת של מערכת השפעה, מערכת קבלה, זאת אומרת קליפה וקדושה, אין לבורא כלום, גם כן חוץ מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה כוונתו, כן? לברוא את הנברא ולהיטיב לו. זו הכוונה שלו. ומה שאנחנו בסופו של דבר בונים, אנחנו בונים על פני כל הנתונים שלנו חומר וכוונות שבו, כן? על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו בונים את הכוונה שלנו שנקרא אור חוזר. אז מהבורא יוצא לנו אור ישר, כוונתו להיטיב לנבראיו, ומאיתנו יוצא כאילו אור חוזר, כוונתנו ליהנות לבורא. אז הדבר הזה הוא מעל כל הנתונים. זאת אומרת, אנחנו מייצרים, מולידים, יוצרים משהו חדש. לכן, עד כמה שאדם מתעלה מעל החומר, עד כמה שהוא על ידי כל הנתונים מזדהה עם הכוונה, עם איזשהו חץ, עם הכיוון לקראת הבורא, כן? זה בעצם בזה נמצא הוא, מהותו האמיתית.
1: כל התהליך שאנחנו עוברים הוא בעצם תהליך
0: ההולדה
2: של האדם. כן, זה תהליך הולדת האדם.
0: מה?
2: הוא כותב בעמוד י"ב, בסוף העמוד.
0: לכן אנחנו צריכים לראות את כל הנתונים הללו, מה שאנחנו צריכים, מערכת העכשווית, כן, בעולם הזה, במערכת הרוחנית, כן, העולם הרוחני, ומעבר ביניהם, עם כל הקושיות שבעולם הזה, עם כל הקושיות שבעולם ההוא. אם לא משתמשים בנתונים הללו, אנחנו לא יכולים לבנות משהו החדש הזה. לכן, תראה, יושבים אנשים שחייבים לחדור ולהגיע למטרה, הם חייבים להגיע למטרה, איך שלא יהיה. אבל תראה איזה יש בדרכם ממש הפרעות. אתה קראת עכשיו מאמר, כמה יש כאן, כולו כתוב בצורה שרק לבלבל אותנו. כן? כל מילה, כל משפט. אמונה למעלה מהדת, תורה ומצוות, אני לא יודע, זה ממש, לאף אחד מזה אין שום מחשבה נכונה, וזה רק בגלל שדווקא בלעבור דרך כל המוקשים האלו אנחנו מגיעים לליטוש, שאז נוצר אור חוזר, אז אנחנו תופסים את הכיוון הנכון. אי אפשר לקבל אותו אם לא על ידי ההפרעות האלו. זה פשוט... כן.
2: בעמוד י"ב, בסוף העמוד, שורה האחרונה, בסוף שלה, הוא כותב, כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא נשמע, בכל מקום, המאור שבתורה מחזירו למותיו. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. התיקון
0: ההחזרה למותר על ידי מתן חשיבות,
2: איך
0: פועל ה... יש אמצעי בין להימצא במערכת אחת, הגשמית, ובין להימצא במערכת השנייה, הרוחנית. יש אמצעי שמעביר אותנו מזה לזה. האמצעי הזה הוא באמת צריך להיות משהו ש... שייך לשני העולמות, ויש לו כוח להיות מעל העולם הזה, להוציא כביכול אותי מהעולם הזה. מה זה להוציא אותי מהעולם הזה? אתה רואה גם כן איזה מילים. זאת אומרת, זה חייב להיות כוח לשלוט במערכת הפנימית שלי, שאני קולט את המציאות בצורה שאני סופג אותה בתוכי, וחושב לטובתי, כן? וכל הכוחות מקבץ בתוכי כך שאני רואה את המציאות והעולם ואני בו בצורה מיוחדת, העולם הזה זה נקרא אצלי, כן? אז צריכה להיות איזה מערכת עם כוח שהיא תהפוכנה את המציאות, את כל הקליטה שלי, מחשבה שלי, היוצרות כאילו שבי, תהפוך אותה להפוך. מה זאת אומרת לעבור מכאן לכאן? אני לא עובר ממקום למקום, אלא בי, הקליטה שלי היא הופכת להיות לא כמו שקודם. הרגשות שלי פועלות לא כמו שקודם. המחשבה שלי עובדת לפי תוכנה אחרת. זה נקרא שעברתי מ... מצב א' למצב ב'. אז יש איזה מין כוח שמעביר לי, שבקיצור מחליף לכל הפנימיות, כל התוכנה, כל התוכנה שלפי אני עובד, פועל. והתוכנה הזאת היא לא שמה שאני מרגיש רק, כמה אני מרגיש, לאיזה עמקות אני מרגיש, כמה אני מכיר את עצמי, עד איזה עומק שבי אני יורד בלהכיר את עצמי, אלא ההתחלפות בי היא צריכה להיות ממש לכל העומק שלי, איפה שאני אפילו לא מגיע עם הכרה עצמית. הכוח הזה שמחליף לי את הפנימיות שלי, שמחשבה, חשבונות והכל, אני כבר מתחיל לעשות אותם אחרת. הכוח הזה נקרא אור, או תורה. וודאי שכוח הזה מתחיל לטפל בי במצב העכשווי, שנקרא שאני נמצא בעולם הזה, ועד שהוא גומר את הטיפול שלו, שנקרא שאני כבר נמצא בעולם הבא, בעולם הרוחני, במצב השני. זה נקרא ש... כי אפילו שהוא לומד לא לשמה, זאת אומרת שאני משתדל לעשות כל מיני פעולות, לצאת מהמצב שלי א' למצב הבית, כן? מגשמית לרוחניות. ואני רוצה את המצב הבית גם כן עדיין בצורה הגשמית, זאת אומרת לטובתי. עם תוכנה הראשונה אני רוצה גם כן כאילו ליישם את המצב השני, אין לי ברירה, התוכנה עוד לא התחלפה, כן? הכוח הזה הוא בכל זאת כבר פועל, מתחשב בזה, כי הוא בונה לי כל ההכנות האלו, כן? וכבר מספיק, הוא פועל גם כן במצב שלי ומחליף לי את התוכנה. זה ממש דומה מאוד לתוכנה שבמחשב. אני פשוט חושב אחרת, מתחשב בסיבות אחרת, יש לי מטרה אחרת, יש לי איך להגיע אליה אחרת.
2: אני לא מבין אבל למה הסוויץ' הזה בין הכוונות או לידי חשיבות?
0: החשיבות, למה הסוויץ' הזה בין הכוונות על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, זאת אומרת תוכנה מספר 1 ותוכנה מספר 2, למה הוא עובר, הוא בעצם קופץ על ידי החשיבות? כי הוא צריך לקפוץ בהחלטה שלי. אני כביכול מחליף את התוכנה הפנימית שלי, של הקליטת המציאות, של ראיית המציאות. ולהעביר אותו, את הסוויץ', אני יכול רק בזמן שהמצב מספר 2 הוא יהיה בעיניי יותר חשוב ממצב מספר 1. זה נקרא שאנחנו כל הזמן צריך לדאוג לחשיבות הבורא, חשיבות הרוחניות, חשיבות על מנת להשפיע. במילים אחרות, אני חייב לדמיין לעצמי באיזושהי צורה, לדמיין, אני לא, גם, אתה רואה מילה גם כן כזאת, שמצב מספר 2 הוא פשוט בשבילי הכרחי. אחרת המצב שלי הוא כמוות, לכל דבר. ולזה מגיעים על ידי מה שהוא קורא, מאור המחזיר למוטב. שבכל זאת יש איזה מין כוח שנותן לי את היסוד לזה. בונה בי הכנה לזה. שאני כך יחשוב. למה הוא נקרא למעלה מהדעת, למה הוא נקרא נס? בגלל שיש התהפכות, יש חתך בין מצב הראשון למצב שני, ובאמת הכוח הזה שפועל מעליי, פעולה שלו אליי, זה נקרא נס, כי לעבור ממספר 1 למספר 2 בכל זאת. על ידי כוח השלישי זה קורה, על ידי התורה, על ידי המאור, על ידי, כאילו הבורא בעצמו עושה את זה, הכוח העליון ביותר שלא שייך לשני מערכות.
2: אבל מה הדבר הזה שנשאר שאחרי ההתחלפות עדיין אומר לך בהרגשה שזה מה שרצית? למרות שזה לא מה שדמיינת, למרות שזה לא מה שבנית, שלא התייגעת בשבילו. למה כשזה מגיע בהרגשה, זה מורגש שזה הדבר הנכון? מה הדבר הזה שנשאר? זה צריך להיות משהו מתחת לכוונות הרי.
0: שאדם עובר ממערכת הפעלה, בוא נגיד, כן? גשמית למערכת הפעלה רוחנית, נשאר בו רק עובי הבהימי שלו, דומם צומח חי. המדבר שבו, האנוש שבו, האגואיסטי, התחלף לאנוש האלטרואיסטי, הגוף לא. הגוף ששייך לחי ופחות מזה צומח ופחות מזה דומם, הכל נשאר לפי החומר שהוא סופק ויש בו תהליך ששייך עדיין למערכת מספר אחת. רק שאדם מת, זאת אומרת נפרד מהגוף שלו גם כן הבהמי, ואין כאילו קשר בין גוף לנשמה, וגם הקשר, אנחנו צריכים עוד לראות מה זה הקשר. זאת אומרת, נעלמים ממנו רצונות שהוא קורא לזה רצונות גופניות, שזה גם כן דמיון. כאילו יש לנו גוף וכאילו אני פועל כגוף הביולוגי. זה הרי הכל, כך אנחנו מדמיינים את עצמנו. זה ממש בחלום. אז שאדם גם מזה מתפטר, מהחלק הדמיוני הזה, אז בהחלט נעתק למציאות אחרת. על זה אנחנו לא מדברים בקבלה.
2: השאלה יותר פשוטה.
0: כן. זאת אומרת, על הנשמה, ללא קשר לגוף הגשמי, אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים, כמו שהוא כותב בהגדרה מה זה חומת הקבלה, גילוי אלקוטו יתברך לנבראיו בעולם הזה.
2: השאלה היא ככה, אני יודע מה הפעלה מספר אחת, אם מגיע תענוג מספיק גדול, לא משנה מה היה קודם, אני מוסתם, אני סבבה, לא אכפת לי כלום, כן? אני אומר מה הפעלה מספר שתיים נותנת לי עצמאות מהשיעבוד הזה לתענוג, כן? אז איך, אם אני התייגעתי, נגיד, אני יודע מה, 40 שנה, כדי להגיע למערכת הפעלה מספר 2, ברגע הזה שמגיע מערכת הפעלה מספר 2, אני מקבל משהו שבחיים לא דמיינתי, מה שם גורם לי, אם אני לא מסתר, מה שם גורם לי להבין שזה הדבר הנכון? כי אני בכלל קיבלתי משהו שבכלל לא רציתי, משהו שונה לגמרי. מה הדבר הזה שקיים, שאומר, זה מה שהתייגעת בשבילי?
0: השאלה שלך, שאני עובר למערכת מספר 2, איפה אני רואה קשר בין ההגיעה שלי לעבור למערכת מספר 2 ומה שעכשיו רכשתי?
2: דמיינתי משהו אחר לגמרי.
0: אתה דמיינת משהו אחר לגמרי, נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אז אתה רואה במערכת מספר 2 שאתה הכנת אליה עכשיו להתפתח במערכת מספר 2, אתה הכנת אליה הפעולות הקודמות, שפעולות הקודמות שלך אמנם שעשית אותם ללא שום הבנה, כמו ממש בהסך דעת, כמו תינוק, אבל עכשיו שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה שעבדת באמת בדבר רציני מאוד, רק נגעת בהם כמו תינוק, שללא שכל, ללא הבחנות, אבל היית בכל זאת במערכת מאוד מאוד חשובה, נצחית, ונגיעה שלך במערכת הזאת נקראת זדונות ושגגות. ואתה עובד עליהם. זאת אומרת, לא לחשוב, אני באמת לא אמרתי את זה, אי אפשר לקוף את הכל. אני צריכים להגיד שאתה עובר ממערכת הגשמית למערכת הרוחנית, למרות שזה שני סוגי המציאות, אבל גם במערכת גשמית אתה עובד על אותם, אתה נוגע, בוא נגיד יותר נכון, אתה נוגע לאותם הרצונות והבחנות, מה שאחר כך תעבוד במערכת הרוחנית, רק אתה לא מבין במה אתה נמצא.
2: הרצון עצמו בחומר או בכוונה שלנו?
0: נגיד עכשיו, אתה יודע איפה אתה נמצא, במה אתה נמצא, למה אתה נוגע, מה אתה עובר, שום דבר. זה כמו חוסר הכרה. אבל בחוסר הכרה הזה אתה כאילו קופץ מרצון לרצון, מפעולה לפעולה. איך? ככה, אתה לא יודע. כשאתה עבור על כל התרח רצונות שלך, אותם הם, אתה תרגיש כבר כמערכת הקליפה. במצב שתיים. עוד אין לנו תמונה ברורה, קלה, ככה, לפתוח אותה לכולם, שכולם יבינו. לאט לאט. כן.
2: אמרת שהמאמר כתוב בצורה מבלבלת.
0: לא רק מאמר כתוב בצורה מבלבלת, אמרתי שכל החומר שאנחנו מקבלים, הוא כתוב בצורה נוראית. כי אפשר היה לכתוב אותו בצורה מאוד פשוטה. כן? ללא... קודם כל, לא להכניס לנו כל מיני, בחינוך, כל מיני סטיגמות כלפי מילים שאנחנו, מילים האלו, משייכים למשהו שקורה בעולם הזה, נכון? בשביל מה לי? תורה, מצוות, שם, כשרות, כל מיני חוקים, כל מיני, כן, אפילו בורא נברא, כן, קדוש ברוך הוא, כאלה דברים שאני קורא לזה, כבר אני נמצא באיזשהו, כן, במאה השערים, לא יודע איפה, שם בבני ברק, וכבר יש לי תמונה כזאת שלא יכול להתפטר ממנה, כן? וכך כל אחד, כך בעצם, חוץ מספרי קבלה, ממש הנקיים משפת התנ"ך. ולמה בכל זאת לא לכתוב בשפה נקייה לגמרי, והם כתבו את זה בצורה כזאת? בגלל שאדם שמתקדם ומגיע לרוחניות, כל המילים האלו מתחילים לאבד את הציור הגשמי שלהם, צביון הגשמי, ומתחילים להיראות בצורה אחרת, שהוא כבר רואה אחרי כל מילה יותר רוחני מה שגשמי, יותר ויותר רוחני ופחות ופחות גשמי, עד שכל מילה מתחילה להצביע על השורשים, כן, על השורש שלה ולא על הענף. וכך האדם, במידה שהאדם הוא עובר בעצמו מענפים לשורשים. אבל למתחילים זה באמת בעיה גדולה. כן.
2: במובן הזה, זה באמת קיצה, תרמתי בבוקר ולעולם אחרת, או... זה יותר שלי...
0: המעבר ממערכת למערכת, האם זה קפיצה כמו שאתה קם בבוקר ויום חדש? אומרים שזה כן, בהסך דת, ביציאת מצרים, שזה ככה בריכה, זה בחיפזון פתאומי. מה זה פתאומי? פתאומי שאין לך לזה שום הכנה, שאתה יכול להישאר מראש, שעכשיו או בעוד כמה צריך להיות. אתה זוכר כמו למינכאוזן, בשעה 10 מחר, מעשה גבורה. אין, זהו, הוא מתכנן. שמחר בשעה 10, יהיה לו פודוויק. אין, זהו. אין דבר כזה, אתה לא יכול להגיד את זה מראש. טוב, כן, אורן.
3: הוא אומר במאמר שהסבל הוא הגורם להתפתחות, ואם לא היה סבל, לא הייתה התפתחות.
0: איך זה עובד במנגנון של הסבל? סבל זה גורם להתפתחות, מפני שזה סימן שהכלי שלנו נמצא במצב לא מושלם, לא מלא. אם זה כלי בעל מנת להשפיע או זה כלי בעל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כלי שלא מלא, הוא מרגיש חוסר מילוי, חוסר מילוי, אנחנו קוראים סבל. אצלנו זה כך מורגש ברגשות שלנו. אז יוצא שסבל הוא סימן שכלי לא מלא. ויש לנו בעיה. אנחנו לא מבינים שכלי אפשר למלות רק על ידי הכוונה. שהרצון עצמו הוא לא יכול למלות את עצמו, על רצון היה צמצום. וכמה שאני אשתדל לעבוד רק עם רצון, אני לא אתמלא אף פעם. כי מעל הרצון רוכב צמצום. ואם אני לא יעקוף את הצמצום, הכלי לא יתמלא. אני יכול לרוץ עם הכלי הזה חצי ריק או כמעט כולו ריק, לאלף ברזים, אבל זה ממש כאילו יש מכסה על הכלי ואף טיפה לא נכנסת בו. להבין את זה, זה נקרא אצלנו הכרת הרע, שאני מתחיל להבין שעל הכלי שלי יש מכסה ואני צריך את המכסה הזה לבטל, ואז אני מתחיל אז אני יכול להתמלות. אז אני צריך לעזוב לטפל בכלי ולהעביר את הצמצום מהכלי. כן? הצמצום עובר על ידי המסך. במידה שיש לי מסך, אני יכול להזיז את המכסה מהכלי. כן? זה מה שקורה עם המסך. בכמה שיש לי אור חוזר, באותה מידה הכלי נפתח. ואז אני יכול להתמלות. הבעיה היא שאנחנו לא תופסים שכוונה היא אמצעי למילוי הכלים. עד שבן אדם מתחכם ובא להבחנה הזאת, זה ממש לוקח הרבה זמן.
3: איך אפשר לזרז את התהליך שבו האדם יבין שיש כזה סתימה על הכלים מלמעלה, שחסום?
0: בדרך כלל אנחנו מגיעים להרגשת סתימת הכלי בצורה טבעית. אי אפשר להגיע לזה אחרת, אלא רק בהתפתחות של אלפי שנים מגלגול לגלגול. למה? למה אני כאן לא יכול לזרז את זה? כי אני חייב לעבור על כל הכלי שלי, על מבנה שלו מדומם, צומח, חי, מדבר, עד שאני מגיע למצב שאני מתייאש למלות אותו משך כל הגלגולים, ומגיע למצב שאני רואה שאני נמצא בחוסר תקווה למלות אותו טוטלית. מדברים על הרצון, כן? זה לא מדברים על חומריות שיכול להיות לאדם רכוש של כל העולם, זה לא חשוב, כן? מדברים על סיפוק, כן? על כלי שלו. אז לזה הוא צריך לעבור בצורה מאוד איטית על כל רצון ורצון שבכלי. מזה אין מנוס, כל האנושות חייבת לעבור את התהליך הזה, כמו שזה בגשמיות, כך בצורה גשמית חייבת לעבור את הדברים האלו. ואם אנחנו רואים אנשים שכבר משתוקקים לרוחניות, סימן שאם באמת הם משתוקקים כבר לרוחניות, סימן שהם כבר עברו את כל הגלגולים לנסות למלות את הכלי שלהם בכל מיני צורות הרגילות. זאת אומרת, ניסו למלות למרות הסתימה הזאת, או המכסה הזה, כן? הצמצום א' שרוחף על הכלי. זהו. ועכשיו כבר הם מהתייאשות שלהם, כן? מזה שהם מיואשים, מתוך זה הם כבר מתחילים איכשהו להיות מוכנים להבין שיש לגמרי שיטה אחרת, כלי אחר, אמצעי אחר. הם כבר מוכנים לזה, לא שאפשר להבין מתוך זה שהם מיואשים על זה שניסינו למלות את הכלי הזה ולא יצא. מזה אנחנו לא מגיעים לשיטה חדשה, אלא שיטה חדשה הזאת בכל זאת מגיעה לנו מלמעלה. נקודה שבלב, כל מיני. מה זה נקודת שבלב? נקודה שבלב זה נקרא ניצוץ מהשבירה, ניצוץ מהמסך, ניצוץ מהכוונה על מנת להשפיע. תכונת הבינה. כן? שאנחנו כבר מזה מתחילים להבין שכנראה על הכלי שלנו יש סתימה. ולכן זה לא עזר לנו, ואנחנו צריכים לגמרי סוג אחר של המילוי, יחס למילוי, אמצעי, ככה. מתוך הניצוץ הזה אנחנו מתחילים איכשהו להבחין את זה. כי זה ניצוץ מהכוונה להשפיע. זאת אומרת, כשהוא בדיוק נגד הסתימה, נגד המכסה. הניצוץ הזה הוא כביכול בא לעזור לי להבין שעל הכלי שלי יש מכסה, ואי אפשר להתמלות בזה, ובכלל הוא פסול מלהתמלות. אלא המילוי הוא כנראה מעליו, כאור חוזר, אתה מבין? הוא ניצוץ מאור חוזר. ומעליו, ואז אני כביכול עוזב את הכלי למלות. אני לא צריך את כל הרצון לקבל את זה שמשך אלפי שנים התגלה בכל מיני צורות. אלא אני עכשיו מתחיל מעליו, על ידי הניצוץ הזה, לראות איך אני יכול להיות עם כלי אחר. זאת אומרת שכלי הרוחני הוא נבנה על פני מלמעלה מכלי הגשמי, שזה כבר למעלה מהמכסה הזה, מסך והאור חוזר, שבנפח של האור חוזר מתגלה לי רוחניות. כן.
3: עכשיו, אתה אומר שאנחנו
0: מדברים
3: על
0: הרצון,
3: אבל
0: אנחנו
3: מדברים על
0: הרצון
3: שבכלי,
0: אבל
3: אנחנו מדברים על הרצון שבכלי, ואחריו הסיפור, כאילו אני מוצאת ממנו. שההתייאשות מגיעה שהמילוי החומרי ישנו, אבל הסיפור אני לא מסיק.
0: נו.
3: השאלה זה, מתי האדם מבחין בחוסר סיפוק הזה? בכל מקום באלפי שנים האלה, או שזה מצטבר ורק הוא בסוף מגיע להכרה הזאת? שהוא עובר על חלקי הכלי השני.
0: אדם מרגיש כל אלפי שנים, כל הגלגולים הוא מרגיש שהוא נמצא ביסורים. אבל לעשות מזה סיכום הנכון, זה הוא יכול רק כשמגיע לו ניצוץ, נקודה שבלב. לפני זה הוא רק מתייאש ושוב רץ, במחויב רץ שוב ושוב. הוא לא יכול רגע אחד לפני שמגדירים בו נקודה שבלב, רגע לפני זה הוא לא יכול לפנות למשהו למעלה מכלי שלו, לרצון לקבל שלו, לא מסוגל. וגם כן אתה, כמה שתרצה להשפיע עליו, לא תוכל להשפיע. אתה יכול באיזה צורות כל מיני לזרז לו, אם הוא נמצא כמעט בסוף ההתפתחות, כמו שהרבה אנשים היום בעולם הזה. אז על ידי זה שהם יקראו, ישמעו, אז הם הגיעו יותר מהר בשלב האחרון של התפתחות, עד שיקבלו התגלות נקודה שבלף אצלם, בהם. אבל אם אין נקודה שבלף לאדם, לא יעזור שום דבר. הוא לא יוכל לקלוט הרעיון הזה שאפשר להתמלות מעל הכלי שלו. כי אנחנו פועלים בסך הכל ממה שיש בתוכנו. לכן אין כפייה ברוחניות. ומצד אחד, מצד שני, בכל זאת אנחנו מחויבים בחינוך. זאת אומרת, אתה חייב לעזור לאדם להתפתח. כן? אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד מה זה, למי יש או למי אין נקודה שבלב. כן? אין לך כמו מד חום ככה, מד נקודה שבלב. אבל לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, כן? ובזה מזרזים התפתחות כללית. אבל אף אחד לא ישמע אם אין לו נקודה. וכל אחד נשמע במידה שהיא מתגלה לפי שורש נשמה שלו שמאדם הראשון. יכול להיות יושבים כאן אנשים שבעוד חודשיים לא ישבו, או בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. זאת אומרת, בהתאם לאיזה דרגה הוא שייך, אז יתמלא ושוב ישלים את זה בצורה אחרת. בעוד גלגול, בעוד משהו.
3: מהו החינוך הזה?
0: החינוך הזה זה הפצה. גילוי, זאת אומרת, מה זה חוכמת הקבלה? גילוי אלוקותו לנברא בעולם הזה? הרעיון הזה, לגלות את האלוקות לכל נברא שבעולם הזה, אתה צריך להביא בצורה גשמית לפני כל אחד ואחד. למה הוא, בשביל מה הוא, על מה הוא עונה, מה הוא נותן, שזו המטרה, שבשביל זה נברא העולם, אנחנו בתוכו, וכל המאורעות עלינו, רק להביא אותנו לזה. זה אתה צריך להסביר. בזה אתה מסייע לאדם להתקדם לזה. מונע ממנו התפתחות על ידי היסורים. הבחירה מתחילה להיות מרגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. לפני שיש נקודה שבלב אנחנו נמצאים תחת מערכת אחת בעולם הזה, ואם יש לך רק נתון אחד, תוכנית אחת במכונה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. אם יש לך כבר שתי תוכניות, כן? מערכת הגשמית ומערכת רוחנית, איכשהו דרך נקודה שבלב כבר מתחילה לדבר בך, אז כבר משני מערכות האלו, כבר יש לך איזה מין התנגשויות בין השני מערכות, זה מביא לך איזה אפשרות לקבוע בחירה שלך. בחירה היא שיש שני נתונים ואתה בוחר. על פי מה אתה בוחר, איך אתה יכול, איפה החופש, זה כבר, אבל בכל זאת, זאת אומרת, מנקודה שבלב והלאה, מתחילה להיות בחירה. והוא כותב במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, שהבחירה שלנו היא רק בסביבה. זאת אומרת, אדם בתוכו, מתוכו עצמו, יש לו נתונים, יש לו תוכנה, או שתי תוכנות, לא חשוב מה, אבל זה לא בחירה. אתה צריך להכניס בתוך המערכות האלו עוד איזשהו נתון שלישית, שלפי מה שתי מערכות האלה עכשיו התמודדו ביניהם. הבחירה שלך, איך אתה מעמיד אותם אחד כנגד השני, השנייה, כן? זאת אומרת, לאיזה מערכת אתה נותן כוח יתר? איך אתה עושה את זה? מבפנים אתה לא יכול לעשות, כי מבפנים אתה כבר מתוכנת. שתי מערכות ואיזשהו יחס ביניהם, הכל כבר נמצא. אתה צריך להביא מבחוץ, בבחירה חופשית שלך, לקחת מבחוץ איזה כוח, ולהכניס אותו פנימה גם כן. ונתון הזה הוא כבר יקבע ממש העצמאות שלך. כן? העצמיות שלך. אז אומרים שהנתון הזה חיצוני שאתה יכול לקבוע, כן? זה לקחת אותו מהחברה, מצד ג', כן? זהו. איך? הרי חברה יכולה לספק לך כל דבר מה שתרצה, כן? אז אתה בוחר איזה דבר אתה רוצה לקחת מהחברה. כוח הזה אין לך. כוח הזה יש בחברה, אתה צריך לשלם כביכול לחברה ביגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמוד, יעמיד ככה מערכת מספר 2, נקודה שבלב שהיא תהיה יותר גבוהה, ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. זאת אומרת, יש לנו רק בחירה אחת דרך החברה להגביר נקודה שבלב על פני הרצון לקבל. אין מאיפה לקחת כוח הזה, חוץ מבחוץ. בסדר? זהו, אין שאלות. כן?
2: שתי מערכות יש הרצונות לעצמם.
0: אחרי שאדם בודק ורואה ממה הוא כלול, איך יש לו להתקדם הלאה? הוא משתמש במערכות האלה ומתקדם בשניהם. אלה, מה השאלה?
2: יש רצונות שמתקדמים אותו, ויש רצונות שהוא
0: רואה שזה שייך לגשמיות.
2: אז איך
0: הוא
2: מתייחס לזה?
0: יש רצונות באדם אפילו שהוא מתקדם לרוחניות, יש לו גם כן רצונות ששייכות לגשמיות, ואיך הוא צריך להתייחס אליהם? הוא צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. אנחנו בינתיים לעת עתה נמצאים ברצונות דומם צומח חי, זה נקרא רצונות גשמיים ממש, כן? שיש בנו כמו שיש בכל הטבע, כן? יש לנו חלקים שהם דומם, יש בי חלקים שהם צומח ויש בי חלקים שהם חי, כן? בתוך הגוף שלי. ככה זה גם כן בתוך הרצון שלי. יש רצון ששייך לדרגת דומם וצומח וחי. כן? נגיד רצון שלי כמו רצון של כל בהמה. לאכול, לשתות, לישון,

0: לגוף שלי הדברים הבהמיים, מה שהוא נחוץ, מה שהוא צריך. אני צריך לאכול, לשתות, במשפחה וכן הלאה. חייב. אם אני מתקדם בצורה רוחנית, אני חייב בכל הדברים האלו ממש להתייחס להם כמו לאמצעי, שאני חייב למלות את הרצונות האלו. מה שמעל זה, רצונות שכבר נקראים לא בימיים, אלא אנושיים. אנושיים זה כבר מה שיש לאנוש, לדרגת אדם שבעולם הזה. זה כסף, כבוד, מושכלות. כן? רצונות האלו אני חייב כולם כבר לעלות לדרגה, לתשוקה הרוחנית. ההיסטוריה שאני עברתי, כל הגלגולים מה שאני עברתי, כל הלימוד מה שאני עברתי על עצמי, זה לראות שעל ידי כל מיני נטיות שיש בי, קנאת אהבה וכבוד, שעליהם אני רציתי להגיע לכסף, כבוד, מושכלות, לא עזרו לי למלות את הכלי האנושי שלי. על בימיות אני לא מדבר, אני חייב לאכול ככה או ככה, אני חייב שיהיה לי משפחה הבית, אני מדבר רק על אנושיות. אז על הרצונות אנושיים אני התייאשתי, ועל פני הרצונות אנושיים אני בונה יחס לרוחניות. ושוב, ורצונות הבהמיים שלי, מה שיש לבהמה בי, כן? כמו לבהמה, אם הייתי חי בג'ונגל, כמו בהמה, אותם היו לי רצונות, אותם הרצונות אני גם כך, לא חשוב באיזה מערכת אני קיים, רוחנית או גשמית, אפילו בגמר התיקון, אותם הרצונות אני חייב למלות, אני חייב לתת לגוף שלי קלוריות, אני חייב לתת לו מנוחה, הוא זקוק להיות במשפחה, עם ילדים, עם אישה. זה דברים טבעיים, שאותם אני חייב לספק לו.
1: זאת אומרת שברצונות שלי, האנושים, אני צריך לפתח אותם בחברה
0: הנכונה? או, אז לרצונות אנושיים שלי, כדי להשתמש בהם בצורה הנכונה, לכיוון הנכון לרוחניות, אני צריך חברה נכונה סביבי. כי רצונות אנושיים הם מופעלים על ידי החברה. כן? כסף, כבוד, מושכלות. אני תופס מהחברה למה להשתוקק, באיזה צורה להשתוקק, מה הדברים החשובים בחיים שלנו. הכל חברה מכתיבה לי. אז אני צריך חברה שהיא תגיד לי שכסף, כבוד, מושכלות זה טוב אם אני משתמש בהם לכיוון ההתקדמות הרוחנית, לדרגה עוד יותר גבוהה, נצחית, שלמה. אז בשביל זה אני צריך חברה. מה שאם כן, לסיפוק הרצונות הגשמיים, כן, אני לא צריך חברה. אפילו שחי בג'ונגל, גם כן אני רוצה לאכול, לשתות, ולא אכפת לי שאני אוכל אוכל מרוקאי או אוכל איזשהו משהו רוסי או שם איזשהו תימני. זה לגמרי לא שייך לעבודת השם. כן? מה שאם כן, השתוקקות לכסף, כבוד, מושכלות, איך להשתמש בקנאת אהבה וכבוד, התכונות אנושיות, זה כבר באמת תלוי בחברה. כן.
2: מה
0: מה זה להשתמש בכסף, כבוד, מושכלות לכיוון הרוחני? להפוך את הכסף לכיסופה, אם כבר, וכבוד לכבוד השם, ומושכלות להשגת הבורא.
2: זה על ידי קנאת אהבה
0: וכבוד. שאני מסתכל בחברה שלי שנמצאת לידי, על ידי קנאה אליהם ותאווה למה שיש כביכול, אפילו כביכול אצלם, וכבוד שיש להם כבוד השמיים, כאילו, ואת זה מתחיל להשפיע אליי, על ידי כל הנטיות שלי, השליליות, כאילו, כן, הנטיות, זה נטיות של רצון

0: מקבל כלפי החברה, כן? קנאת אהבה וכבוד. אני משתמש בהם כדי להפוך את את הנטיות או רצונות של כבוד, של כסף, כבוד מושכלות, לשלושה כבר השגות רוחניות. כסף שעל ידם אני קונה כל דבר, אני הופך אותם לכיסוף, לכיסוף, כן? כיסוי, מסך, כן? שעל ידו אני משיג את הכל, כמו כסף בעולם הזה, כך על ידי מסך בעולם הרוחני, כן? כסף, כבוד, זה על ידי זה שאני שם את ההשגה הרוחנית, הבורא, שזה הגדול ביותר, שכדאי אליו להשתוקק ולהשקיע, ולא הכבוד שבעולם הזה, כן? כמו ש... בכסף כבוד מושכלות שבעולם הזה, ומושכלות שמתוך זה אני כבר לא משיג מושכלות שבעולם הזה, אלה מושכלות עליונות, שאני מגיע לדרגת הבורא, אני מכיר אותו, מחשבת הבריאה, תוכנית הבריאה, עוקב כל המציאות, מגיע לשלמות. טוב, נו, כן.
1: לכל אורך המאמר יש את הסיבה הזאת שאיסורים דוחפים בן אדם לרוחניים. הבעיה היא שבמציאות, בן אדם בודק גם את ההצדק, הוא בודק דברים גם בצורה מוסרית, הוא שואל את עצמו למה קורה לו מה שקורה לו. ואם הוא מגיע למסקנה שזה לא צודק, הוא צדיק ורע לו וכל זה, הרבה פעמים בהיסטוריה של האנושות זה דוחף אנשים החוצה לרוחניים. זה הפוך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שאם אדם מסתכל על החיים שלו ואומר שהחיים שלו הם באמת לא מתנהלים לפי הצדק, הם רשעים, יש להם כל טוב, הצדיקים מסכנים דפוקים, הם, והכל זה שקר, ואז זה כביכול נותן לו פתחון פה כלפי כל המערכת הזאת ובעל המערכת כאילו, כן? נכון מאוד, בעולם שלנו אין לנו שום הצדקה להגיד על הבורא שהוא טוב ומיטיב, ובכלל אם הוא נמצא אז אין מישהו יותר גרוע ממנו, מי עושה את הכל ומי מפעיל את הכל אם לא הוא, אין? ותראה באיזו צורה, אם אתה היית במקומו לא היית עושה רק כמוהו, קצת פחות, איפה רחמנות, איפה התחשבות,
1: זה הכי בלתי
0: זה כן. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם כך להבין, מה אנחנו צריכים על ידי זה להשיג, למה הוא עשה את זה כך. שום דבר לא נברא סתם. אז כנראה שמזה שאנחנו מגיעים דרך כזה בלבול, ובאמת דרך כזאת התרעמות עליו, כן? יש בזה כנראה משהו טוב. עד כדי כך שאנחנו מגיעים לשנאה ואחר כך לאהבה. ושנאה ממש במה שעכשיו זה לא. כמה שעות ביום אני חושב על איזשהו שונא שלי בעולם הזה ולא על הבורא. הרי הוא שונא אותי הרבה יותר מאיזשהו שכן. סך הכל השוכן גם כן מסובב על ידו. כן, זה שאדם קופץ, הלוך, חזור, לא רוצה, כן רוצה, עושה מעצמו גבר, אני בעצמי, אתגבר וזה, זה דברים שמתוכננים מראש וחייב לעבור. אנחנו לא מדברים על ה... אנחנו גם כן אף פעם לא פוסלים שום צעד שאדם חייב לעבור, אנחנו רק אומרים שצריכים לעזור לו לעשות את הלימוד יותר מהר, אבל בלי לחסוך שום פרט, בלי לגנוב ממנו שום הבחנה, אלא לימוד חייב להיות כמה שיותר שייתן לו זירוס בדרך. וזה שדוחפים את האדם יותר מה שמקרבים, נכון. זו הדרך, כי סך הכל הוא צריך להכיר את כל השלילה במה שהוא נמצא. שיצעק על הבורא, שיצעק על המציאות, זה... איך יכול להיות בלי זה? עד שאדם לא מתייאש לגמרי, אין איתו על מה לדבר. אבל החיים, סך הכל, אנחנו רואים, בוא נגיד כך, אם 120 זה היה, אם תיקח אותו מההתחלה ועד הסוף, תראה מה שהאנושות עשתה, איזה דרך, יותר ממה שבכל ההיסטוריה הקודמת אולי, כן? באיזה קפיצה, זה ממש כמו באקספוננט הזה עולה, כן? אז אתה תתאר לעצמך מה שיש, מה שיהיה במאה שלנו, עכשיו, זה... אנחנו נראה תוך כמה שנים הקרובות, איך שהכל זה יוצא. אבל בכל זאת, זה רק דרך הכרת הרע. רק דרך הכרת הרע אנשים הגיעו. נו, איפה האנה? מי שרוצה לשאול, תבואו בשבת ותשאלו. יש לנו מחר בבוקר 5 שעות רצופות. לכולם יהיה כמה שהם ירצו אפשרויות לשאול.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרב אומר, הבחירה מתחילה להיות ברגע שנקודה שבלב מתחילה לעבוד בנו והלאה. אנחנו קיבלנו בעצם רצון עליון שהוא השתיל בנו, ורק דרך החברה אנחנו יכולים לפתח את הנקודה.
4: כן, שמעתי, אם אין נקודה שבלב לבן אדם, לא עזור לו שום דבר. אז נשאר לנו רק לתת דוגמה, חינוך, הפצה.
5: ואפילו שאין נקודה שבלב, אנחנו לא יודעים את זה. גם כן רוצה להמשיך אותו כך. צריך לעזור לאדם להתפתח, כי אתה לא יודע למי שאין ולמי שיש. אז כן.
6: שמענו הרבה על הכוונה על מנת להשפיע. הרב אמר ככה, הכוונה על מנת להשפיע זה אנחנו. זה כוח אדיר כמו הבורא. אחר כך הוא הסביר על העניין הזה של המכסה, שאורן שאל אותו. אז הכוונה, הוא אמר, זה האמצעי למילוי הכלים. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה השיטה.
7: מה שזכינו שבא... בא... מלאך מלמעלה ומלמד אותנו איך לעבור ממצב אחד למצב שתיים, מגשמיות לרוחניות, איך בנויה המערכת, איך הכל בנוי לטבעותינו, איך אפילו גם בכתבים של הרבש הזה, בכלל בכל הכתבים, משאירים לנו מקום לבחירה חופשית. אתה יכול לקבל את הכתבים האלה כמשהו ככה גשמי ולהסתפק וללכת הביתה מבסוט, או להבין שהכל שם כתוב בהסתרה ואתה צריך לחפור פנימה בתוך, בתוך מה שיש שם כדי להוציא את הדרך שלך. איך הכל, נתן דוגמה של כסף וכבוד ומושכלות, שזה רצונות באדם, איך אנחנו צריכים להפוך אותם לכיסופים ולכבוד השם ולעבודה למעלה מהדעת, שזה כאילו ניתן לנו בתור רצונות כאלה שממלאים אותנו. בעצם אנחנו צריכים להפוך את השימוש בהם על ידי כוונה אחרת לרצונות שעוזרים לנו להידבק בבורא.
8: כן, ועוד ועוד. ממש מלמד אותך השיעור הזה איך לעבור מקבלה להשפעה. איכשהו הסביר על שתי מערכות, שאתה עובר מהמערכת של העולם הזה למערכת עליונה במידה שאתה משיג שליטה גם על הרצון לקבל שלך, גם על המציאות, ואז אתה עובר למערכת שאתה לא מכיר, ואתה לא יכול אפילו לדמיין מה, לאן אתה הולך. אתה לא יודע לאן אתה הולך. ואנחנו פה בעשירייה לומדים שאנחנו פותחים אחד לשני את הדלת למערכת מספר 2 הזאת כנראה. בזה שעובדים על אהבה, על חיבור, אתה מתחיל לגעת בהשפעה. וכל עוד אנחנו לא שם, אנחנו בעצם משחקים בעולם הזה, משאיר אותנו נמוך, וזכינו אחד בשני ש... עוזרים להגיע לעולם העליון.
9: הבנתי שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג, ואיתו אין שום בעיה. עליו מולבשת תוכנת הפעלה של על מנת לקבל, והיא גורמת לזה שהכלי שלנו תמיד סתום, תמיד נסתם, מה שלא תקבל בתוכו, הכל לא ימלא אותך, ואנחנו צריכים אור שיברר לנו את עומק המבנה הפנימי הזה שבנו, ואז יחליף גם את היוצרות על מנת להשפיע.
10: המעבר הזה, את הכוח לעשות המעבר הזה מתהליך הפרמות הזה מתוכנה א' לתוכנה ב', אנחנו מקבלים מהחברה ואנחנו משלמים לה ביגיעה. איך רב אמר את זה? כן, צריך לשלם לחברה ביגיעה, בהשתתפות.
11: כן, זה החלק גם שרציתי, שסימנתי פה, אתה צריך לשלם לחברה בהגיעה, בהשתתפות, כדי לקבל ממנה כוח שהוא יעמיד ככה מערכת מספר 2. נקודה שבלב, שתהיה יותר גבוהה ממערכת מספר 1 הגשמית, ואז תתפתח לכיוון הרוחניות. וראיתי את רמי תופס כמה פעמים את הראש במהלך השיעור, מה שזה אומר שזה שיעור שצריך לצפות פה לפחות יותר מפעם אחת.
12: כן, גם אני כמוכם לקחתי את העניין של העזרה לחברה, כאילו לא עזרה לחברה, שהחברה רק ככוח שלישי יכולה לעזור לאדם לצאת במשהו מהרצון לקבל שלו, להגדיל את הנקודה שבלב. לפני זה קצת רב אמר שאתה חייב לעזור לאדם להתפתח. אתה לא יודע ולא יכול לבדוק עם איזשהו מד, מה זה, למי יש ולמי אין נקודה שבלב. אין לך איזה מדחום כזה, אבל אתה יכול לתת דוגמה, לתת חינוך, לתת בכללות ככה, וככה אנחנו לא יודעים, לא יכולים להיכנס אחד לשני בתוך הדברים, אבל לתת דוגמה ולתת עזרה ולתת תמיכה שלכל אחד יהיה רצון.
3: שיעור מאוד מיוחד, באמת, הרב מסביר פה על שני מערכות, מערכת גשמית ומערכת רוחנית, ובסופו של דבר הבחירה החופשית היא בעצם באדם, שהוא יכול לממש אותה רק על ידי חברה, שהיא מקבלת משם הכוח. באמת מומלץ לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דברי רב, כמה שאני מצפה שאני אשתנה על ידי הלימוד, זה מה שחשוב. לא שאני נשאר וממלא את השכל שלי חס ושלום, זה לא נכון. אלא כמה שהתכונות שלי השתנו על ידי הלימוד לכיוון השפעה, אהבה וחיבור. אז בואו בציפייה שבאמת האור ישפיע עלינו ויתקן אותנו, ניכנס לשיעור.
1: כן חברים, אנחנו בחלק השני של השיעור שהתחלנו אתמול, זה נקרא שיעור מספר 9, ואנחנו פותחים בספר תלמוד 10 הספירות בכרך א', חלק א', עמוד 9, טור, עמוד ת' 9, טור ב' למטה, באור פנימיות ב', בדבר המתחיל ולפי המבואר תבין. משם הקריאה נתחיל לקרוא. ולפי המבואר תבין היטב. בואו ניכנס אל השיעור, נרשום לעצמנו הערות, ואחר כך נדון במה ששמענו בשיעור. וכמו שגם הרב אמר היום בשיעור, צריך לשמור כל הזמן על הכיוון, כמו חץ, על הכוונה. זה הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן. בבקשה.
2: ולפי המבואר תבין היטב, כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע, ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש, אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת, וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי, דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל עתה כלום מהארתו, משום שמעתה את עצמה. דהיינו, שמעט את הרצון לקבל שבה. דהיינו, שלא לקבל בבחינה דלת שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בגימל הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באינסוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום, ובכל העולמות כולם ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע, אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם.
3: הכלים בעצמם עושים כל השינויים. זהו. והם בעצמם מרגישים שהאור כביכול משתנה לעומתם. אבל שוב, מרגישים כך בגלל שהם משתנים. אז פעם אנחנו מדברים רק על כלים שמשתנים ואור לא משתנה. פעם אנחנו מדברים שכלים משתנים ובהתאם לזה אור בהם משתנה. כן? פעם אנחנו מדברים שהאור משנה את הכלים והוא משתנה בהשפעתם על הכלים. תלוי איך אנחנו רוצים להביע את המציאות. וזה גם כן אצלנו בעולמנו כהעתקה בתפיסת המציאות קיימת. או שהעולם כמו שהוא מתנהג ואני חי או אני מת וכולם ימותו, כל בני אדם, העולם יתקיים כמו שיתקיים. כך בתפיסת המציאות לפי ה... זה נקרא לפי הניוטון, אנחנו חושבים, כן? או תפיסת המציאות לפי האיינשטיין, כן? שהמציאות היא משותפת, כן? זאת אומרת, בהתאם לכמה שהאדם הוא משתנה, המציאות יכולה להיראות לו בכל מיני צורות שונות, בהתאם לתכונות האדם. זאת אומרת, מצד הכלי, כך אני רואה, כן? או יכול להיות שהמציאות היא משותפת בין הכלי לאור, שהאור משתנה בהתאם לכלי וכלי משתנה בהתאם לאור, ויש ביניהם איזשהו מין איזון שאחד מאזן את השני, ואז אני רואה את התמונה תמיד מאוזנת ביניהם. זה חיוברת ואחריו, והחוכמת הקבלה אומרת לו, האור נמצא במנוחה מוחלטת, יש רק מחשבת הבריאה להיטיב לנבראף המוחלטת, ומי שמרגיש אותה נקרא נברא, והוא בלבד המשתנה. ומדברים ומגלים אך ורק מה שבתוך נברא מתקיים. אין מחוץ לנברא מציאות. מציאות זה מה שנמצא בתוך הנברא. וזה נובע מכאן, מהאינסוף, איך שאנחנו מדברים על ההבדל בין אורות לכלים, בין נברא לבורא. אותו דבר אצלנו, בין אדם להטבע, למציאות. זה אותו דבר. כן.
2: אז איך משפיעים, נאמר, אם אדם חושב מחשבות ועל חבר, איך זה משפיע עליו, אם זה שניהם מצד הכלי?
3: אנחנו קודם כל סיכמנו לא לבלבל דברים. בסדר? נגיד, עכשיו, זה דבר אחד. כי בזה אתה יכול להיות עכשיו בלבלת את כולם. והם עכשיו התחילו, יש עניין ש... להיזהר מאוד בשאלות שהן לא בדיוק לפי הנושא. אתה יכול עכשיו לשאול על כל דבר שבבריאה. העניין של האדם וחברה ובורא זה מפני שהכלי התחלק לאלפי חלקים. ואנחנו עכשיו צריכים להגיע לאיחוד בין החלקים, ובזה אנחנו קובעים תכונת ההשפעה. מפני שכלי נמצא בהסתרה. כאן אנחנו מדברים, כלי כלפי האור, אין שום הסתרה, תעשה מה שאתה רוצה. זה הנברא ובורא. אנחנו נמצאים במצב, אין בורא, אנחנו מרגישים את עצמנו, בלבד. אני לא יכול להגיד על בורא טוב, רע, שום דבר. אומרים לי, אתה רוצה למצוא אותו, את האור שנמצא בך במנוחה מוחלטת, יש לך לזה אפשרות. אתה צריך להתייחד עם כמוך. עם כלים האחרים. יחד אתם גיליתם את האור, הוא ברא אתכם יחד, חילק אתכם, כדי שאתם בהסתרה ימצאו תכונת ההשפעה. תהיו דומים לו. זה כל העבודה שלנו. נו, תשאל עוד פעם.
2: כלפי כל אחד, החברה היא אור או כלי?
3: כלפי כל אחד, החברה היא כלי. היא כלי שהוא צריך להתחבר אליו באהבה שלו, בהשפעה שלו. הכלי הזה משפיע הערכים, שאם אני רוצה לראות אותם, אני אראה אותם, שנמצאים בתוכם. האם נמצאים הערכים האלה בהם? אני לא יודע. אם זה נמצא מחוץ אלי, מאיפה אני יכול לדעת? במידה שאני משתווה איתם, מתחבר אליהם, אני מגלה בי אותם, ואז אני יכול להגיד, הם היו גם בהם. אבל זה, אני לא יכול להגיד שיש עצמותו, אם אני לא מגלה ממנו בתוכי, אור. אלא שיש אור, אני יכול להגיד, היה גם קיים קודם. אלא אני, על ידי התיקון שלי, גיליתי אותו. כן.
2: אז זאת השאלה, מה עושה את השינויים ההדדיים? הרי אנחנו עוזרים, עוזרים אחד לשני, לא?
3: אני כלפי חברה?
2: כן. נו. חלקי החברה עוזרים אחד לשני להתחבר למצב המתוקן?
3: כן, כי בכוונה כאן נעשו כולנו באותו מצב. לכן זה נקרא חברה, שווים, חברים שהתחברו. נו.
2: איך שינוי תפיסת המציאות של אחד ועושה שינוי תפיסת המציאות של השני?
3: או. אחד לא משפיע לשני האור, הוא לא נעשה ספק לאור. כאן אחד כלפי שני איך להגיד, מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני משתמש כאן בכלים הכי בטוחים שיש לנו, כלים האגואיסטיים במישור שלנו. לכן זה בנוי בצורה כזאת שאנחנו יכולים ממש לתקן את עצמנו בעודנו כאן ממש.
2: לא הצלחתי.
3: מה?
2: אני עכשיו רוצה שהחברה תהיה מתוקנת, מאוד חשוב לי, גם למישהו אחר חשוב מאוד שהחברה תהיה מתוקנת.
3: כן.
2: איך אנחנו משפיעים אחד על השני?
3: בהתעוררות?
2: לא במחשבות נאמר. לא עושים שום דבר.
3: במחשבות? מה זה חשוב? במחשבות, כן. אני מתאר לעצמי מצב המתוקן שאנחנו אוהבים זה את זה, אוהבים זה את זה, זה נקרא, נמצאים בתכונת ההשפעה. כן, זהו, ואני מתאר את זה ואני רוצה להיות בזה ואני מתאמץ להיות ממש במחשבה הזאת וברצון הזה כל הזמן כלפי האחרים. והם עושים גם כן אותו דבר. זה נקרא רצון שאנחנו מפעילים. רצון הזה הוא מתחבר ופועל. העליון לא צריך מאיתנו יותר מהרצון הזה, זה כבר מן. מאחד זה לא יכול להיות בקשה לעליון. כי זה לא בקשה אלטרואיסטית, של נתינה. אם אני מוכן להתחבר עם אחרים, למרות ההפרעות, השבירה שנמצאת בינינו, כן? ואני מוכן להתחבר אליהם, איך להגיד, למחוק את עצמי, בוא נגיד, כן? רק להתחבר ביניהם, איתם יחד, זה נקרא שאני דורך על האגו שלי. אני מוכן להתחבר, אני מוכן לתת להם, אני מוכן הכל לעשות. אז אני כבר משתתף יחד איתם בפעולת ההשפעה משותפת, וזה כבר כלי לקבלת האור.
2: איך זה משפיע עליהם?
3: זה משפיע עליהם מפני שאנחנו נמצאים באותה המערכת. אני מעורר המערכת האמיתית שאנחנו נמצאים בה, שאין שינוי, רק כלפי החוסר הגילוי שבאנו, ההסתרה. אם לא הייתה מערכת, איך הייתי משפיע? לעולם לא יכולתי להשפיע עליהם. אני מרגיש שאתה משהו רוצה לשאול, אבל...
2: אילו תפיסת המציאות זה עניין פרטי של כל פרט? והוא משתנה גם כתוצאה מתפיסת מציאות של אחרים?
3: לא, הוא לא משתנה. אני נמצא לידך, יש לי תפיסת מציאות אחרת, אני בזה לא מפריע לתפיסת המציאות שלך. איך יכול להיות? כלים שונים. אתה לא נמצא בכלים שלי. איך אתה יכול להיות מושפע ממני? עולם אחר. נו.
2: אבל זה הדבר היחיד שאמור להשתנות. האור לא משתנה, הקבוצה כבר במצב המתוקן.
3: מה זה קבוצה?
2: יחס לזה צריך...
3: כלפיך?
2: כלפי כל אחד, נאמר.
3: נו, זו שאלה, נגיד, נו.
2: איך זה שאחד משנה במשהו, את הרצון שלו, איך זה משפיע על כל היתר?
3: בערבות אתה מתכוון.
2: כן.
3: כי אנחנו בנויים בצורה כזאת במערכת, שחלק הקטן, אם הוא צריך להיות בדיוק במקום שלו ולא נמצא, אין שלמות הכלי. נו. אני עדיין לא מבין. מה זה שייך לתפיסת המציאות? איך אני...
2: כי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהאור לא משתנה, רק הכלי משתנה.
3: כן. תחשוב, כן.
4: מה זה בדיוק העניין של עבודה הדדית שאמרת לשחק על האגו בין חברים?
3: כי אנחנו משתמשים במצבים שלנו, באגו שלנו כדי להתקדם. מי מניע עכשיו אותי? האור העליון? הרצון לאהוב את הבורא? האגו מניע אותי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה להשיג את המטרה. אנחנו מתחילים מזה, בוא נהיה מציאותיים. אף אחד כאן לא יושב בגלל שהוא רוצה להשפיע. אנחנו נגיע לצורת ההשפעה אחרי שאנחנו נגיע לאור שישפיע עלינו. זאת אומרת, לדרגה כזאת שאנחנו נגלה את עצמנו, האור יגלה אותנו, לא חשוב, שיתקן אותנו. בינתיים אנחנו כולנו אגואיסטים, ואין לנו יותר מה לעשות, אלא רק להשתמש ברצונות האגואיסטיות שלנו כדי להתחבר למטרה. זה נקרא שמתקדמים מלא לשמה, שיהיה לי טוב. לכן אני מתקדם. יש לך מניע אחר? אתה כבר מלאך? אני לא יודע. כן.
4: לא, זה ברור. זה הנקודה, זה הטבע, כמו שאנחנו תמיד כן. אומרים. אבל איפה העבודה הדדית על זה? או שאתה, בגלל שאתה אומר שזה הטבע, אז על זה...
3: מוכנים כולנו מתוך שינה להגיע לאהבה. למה יהיה לנו טוב? מה הוא אומר? או תעשו את זה, או יהיה מקום קבורתכם. אז אין לנו ברירה, אנחנו לא רוצים להיות קבורים. אז אנחנו מתחברים. כך כתוב לו. נו, אז אני מגיע לערבות בגלל שאני משתוקק לזה, אוהב את זה. לא, אני מפחד שאני מפסיד את החיים שלי. חיים רוחניים, נצחיים אני מפסיד. החיים האלו מאלה. לכן אני מגיע. תלך בצורה בריאה. כן.
4: אגו מניע. אז איך זה יכול להיות שאני
3: מחק
4: את עצמי על ידי האגו?
3: אתה מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. כך אנחנו בנויים. כן? אני נכנס לחברה, אני רוצה להתקלל בהם, אני רוצה שיקבלו אותי, אז אני מוכן להגיש להם, לתת להם הכל, מוכן כל הדברים האלה לעשות. למה? כי אני מרוויח מזה. עדיין כדאיות ברורה צריכה כאן להיות בחשבון ברור, לא אשליות. אנחנו נסכים לסיים.
1: כן חברים, שאלות, ברורים. שמענו פה כל מיני הבחנות בקשר לקטע שקראנו. ליחסים בין האור והכלי, תפיסת המציאות ועוד. בבקשה. אם יש שאלות, כן, איתן.
5: כתוב שהכלי מיית את הרצון לקבל שלו. איך כלי בכלל יכול לעשות פעולה כזאת? כאילו זה קצת כמו למשוך את עצמו, שאנחנו רואים שאדם... יכול למשוך את עצמו מהביצה שהוא נמצא בה. איזה כלי יכול לעשות פעולה כזאת על עצמו?
0: השאלה, איך כלי יכול להביא את עצמו למצב של השפעה או לרצון להשפעה שזה מנוגד לטבע שלו? זה הכוונה?
5: כתוב ש... הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה. אז מה זה אומר? שכלי מיית את הרצון לקבל שבו. איך לכלי יש בכלל יכולת לעשות פעולה כזאת?
0: אוקיי, יש לנו פה את התשובה בטקסט. השאלה האחרונה ששאלו את הרב פה, הוא שאלו אותו, אם האגו מניע אותי, אז איך אני יכול להיות שאני אמחק את עצמי על ידי האגו? זה בעצם השאלה. אז הרב ענה, אני מוכן להתבטל כדי להרוויח משהו יותר גדול. ברגע שאני מרגיש שיש לי פה רווח, אז אני מוותר על כל הרצונות שלי, על כל המחשבות שלי, על הכל. אם בתוך האגו אני מרגיש שזה כדאי.
1: אולי נתייחס גם לשאלות ולתשובות. יש פה שאלות שמתייחסות לשאלה הזאת. נראית שאלה צדי ה', מה הן בית תבחנות שבאור? לא רגע, לא צדי ה'. ראיתי קודם, בוא נראה מה זה כלי ואור, קודם כל, נתחיל מזה. הוא אומר, הכלי מעטה את עצמה. אז שאלה ב' בעמוד למד א'. כן? אומר לנו ככה, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. כן? עוד פעם שאלה ב'. מהו אור וכלי? הרצון שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. ואז יש לנו שאלה,

0: מתי נגמר כלי הקבלה? שאלה קוף. שאלה קוף, מתי נגמר כלי הקבלה? ותשובה קוף. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. אחר שנתגלתה בחינת ד' שברצון, שהיא גדלות הרצון לקבל. זאת אומרת, מתי אפשר לומר שמעטה את עצמה ומעט עצמה? רק אחרי שמתגלה כל הרצון לקבל, שהוא בחינת ד', אז אפשר לומר שמעטה את עצמה. בסדר? שוב, מה זה מעטה את עצמה? כנראה שהוא מתכוון פה לצמצום. ואז יש פה שאלה, למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? פי ג', שאלה פי ג', למה נסתלק האור בעת הצמצום מכל דלת הבחינות? אז הוא אומר פה בתשובה פי ג', בעמוד למד וב, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. יש בחינה ד' שבתוכה יש שורש א', ב', ג', ד', כל ההבחנות, ומי שעשה צמצום זה ד' ד'. היא הבחינה שהיא, יש את הפער בינה לבין שורש. אז למה לא הסתלק האור רק מד' ד'? למה הסתלק מכל בחינה ד'? משורש א', ב', ג', שבד' בעת הצמצום. אז הוא אומר, משום שאין מקצת נוהג ברוחניות. מכיוון שכל בחינה ד' היא בחינה ד', אותה תכונה, לכן גם התת ראשונות שבה נסתלק מהם האור, מכל בחינה ד'. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד הבחנות בתוך אותה התמעטות שהוא כתב לנו כאן בטקסט. כן. אייל, כן.
1: כן, הוא נותן פה הגדרה חדשה לצמצום, הוא אומר צמצום זה שמעטה את הרצון לקבל שבה, כלומר שמוכנה לקבל רק בג' הבחינות הקודמות לה. מה זה הפעולה הזאת שהיא מוכנה לקבל בג' בחינות הקודמות לה, וזה הוא קורא לזה צמצום.
0: כן, זה כבר לא צמצום, אלא זה כבר ממש העבודה עם המסך.
1: אבל זה ככה הוא מגדיר, צמצום.
0: איפה, באיזה, תגיד לי איפה.
1: ממש בטקסט שקראנו.
0: בטקסט שקראנו עכשיו?
1: כן, הוא אומר, מייתה את עצמה, דהיינו שמיית את הרצון לקבל שבה, שלא לקבל בבחינת ד', שהיא נקודה אמצעית ממש, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה.
0: אז בוא נקרא עוד פעם את הזה.
2: תגיד איפה.
0: אנחנו קוראים בעמוד ת', טור ב', למטה, דבר המתחיל, וכל עניין הצמצום. כן? שורה, וכל עניין הצמצום, ממש בטקסט שקראנו עכשיו. וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן, אינם אמורים, אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. נכון? לא האור מצמצם את עצמו, אלא מצד הכלי. דהיינו, הנקודה האמצעית. דלת דלת, מה שאמרנו קודם, היא עליה היה צמצום. פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעטה את עצמה, דהיינו, שמעט את הרצון לקבל שבה, דהיינו, שלא לקבל בבחינה דלת, שהיא נקודה אמצעית ממש, הנקודה שעליה היה הצמצום, אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם, והרצון להשפיע שולט שם יותר, באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו, חס ושלום, אלא ממש כמו שמאיר באין סוף ברוך הוא, כן מאיר גם בעת הצמצום ולאחר הצמצום. ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם העשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו. כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. זאת אומרת, דלת דלת עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. ואחר כך שהוא בא להתקבל, גם שיש בהם רצון לקבל מועט יותר מאשר בדלת דלת. אבל אחר כך שהוא בא להתקבל שוב בדלת דלת, היא שמה את המסך ודוחה, ואז הוא יכול להתגלות בגימל הראשונות, בתת ראשונות.
1: בסדר גמור, פשוט זה פה נרגשתי שיש הגדרה חדשה לצמצום, אף פעם לא שמעתי אותו אומר שזה שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, זה צמצום של ה... תמיד אנחנו אומרים צמצום, סוגרת את עצמה מלקבל. פה הוא כאילו אומר משהו חדש עבורי, שזה שאלתי מה זה אומר שהיא מוכנה לקבל רק בגימל הבחינות הקודמות, הוא מגדיר את זה שזה צמצום בעצם. להבנתי, אני לא יודע.
3: זה כמו שאנחנו לומדים בדוגמה על האורח והבעל הבית. יש לפניו כמה מנות, כל מנה היא יותר עשירה ויותר מפתה מהשנייה, על שלוש מנות ראשונות הוא יכול לקבל ולחשוב על בעל הבית, הכוונה שלו, אין בעיה לשמור על כוונה, כן? הוא אוכל כי הבעל הבית רוצה שהוא יאכל וזה גורם הנאה לבעל הבית. במנה הרביעית הוא כבר לא מסוגל, התענוג יותר מדי גדול. אז הוא לא לוקח כלום, לא ראשונה ולא אחרונה, ואחר כך הוא עושה בירור. ואחרי שהוא עושה בירור, אז אחת, שתיים ושלוש הוא יכול לקבל, וארבע הוא ממשיך לא לקבל, כי הוא יודע ששם אין. אם הוא ייקח שם, הוא ייפול מהכוונה.
1: ברור, תודה.
0: עוד שאלות, בבקשה. כן, די.
4: זה להמשיך את הבירור של אייל. אם אנחנו אומרים שהרצון האמיתי, ההשתוקקות האמיתית היא בחינה ד', אז אם הוא מקבל בבחינות משורש א', ב', ג', הוא עדיין, הוא מקבל בכלים של העליון, זאת אומרת, הוא מקבל בכלים של הבורא, זה עדיין לא הכלי האמיתי שלו?
0: לא, בואו לא נתבלבל. הגדרה של צמצום זה כובש את רצונו, אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל. זאת אומרת, צמצום זה צמצום על כל בחינה ד', על שורש א', ב', ג', ד' שבד'. האור מסתלק לחלוטין מכל הבחינות. בסדר? זה צמצום. גם לפי מה שקראנו פה. זה לא שונה מה שקראנו פה.
4: ואחרי הצמצום, באיזה רצונות הוא מתחיל לקבל?
0: צמצום ב'?
4: לא, אחרי הצמצום.
0: כן.
4: באיזה רצון הוא מתחיל לקבל?
0: ברצון שמתגלה דרך האביות של המסך. זה כבר נקרא דרך התגברות. בבחינה ד' עצמה הוא לא יכול לקבל והוא לא מקבל אף פעם.
4: אבל הוא מקבל בשורש שבבחינה ד' או שהוא...
0: בשורש א', ב', ג', שבחינה ד' נכללה בהם, אבל לא בד' שבד'.
4: ורק ד' שבד' זה נחשב הרצון שלו, או שגם השורש שבד' זה גם...
0: הכל נחשב הרצון שלו, אבל איפה שיש פעולה של תת ראשונות, שם הוא כותב, מה קראנו פה עכשיו? פירוש, אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהעיר, כן? מכל מקום, הכלי לא קיבל עתה כלום מהערתו, משום שמעתה את עצמה. דהיינו שמעת הרצון לקבל שבה, דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. אלא, רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה, שהרצון לקבל קלוש בהם. אבל הצמצום היה על כל הבחינות. אחר כך, כשעובדים עם המסך, אפשר לקבל בג' ראשונות, בתת ראשונות. אבל בד' ד', לא. וומן הב אחד.
5: בוקר טוב. אני חוזרת לשאלה ששאלת את הרב, כי עוד יותר התבלבלתי מהדיון. השאלה המקורית שלך הייתה איך שינוי תפיסת המציאות, של אחד עושה את שינוי תפיסת המציאות בשני. לפי ההמשך הבנתי שכל אחד נמצא במציאות משלו, ומתוך המערכת שינוי מתפתח, כי רצון חזק מתפתח לזה. עכשיו עדיין לא הבנתי אז את התשובה. אז אנחנו כן משנים באיזושהי צורה את את הראייה, אז איך אנחנו משפיעים בכלל? אולי כאילו תענה, אני לא הבנתי את התשובה.
3: ככל שאנחנו מתפתחים, אז ראיית, תפיסת המציאות שלנו משתנה, בהתאם למצב, לעולם שבו אנחנו נמצאים, אבל הדבר הזה הוא אינדיבידואלי, ורב אמר, מה שאחד, איך שאחד תופס את המציאות, הוא לא תואם את איך שהשני תופס למציאות, אבל השכבה יכולה להיות אותה שכבה, אותה רמה.
0: נצטט מדברי הרב, אחד כלפי השני, איך להגיד מתנהג או משפיע או משחק על האגו של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בזה באופן עקיף אנחנו משפיעים אחד על תפיסת המציאות של השני, עקיף. אבל עדיין כל אחד תופס את המציאות בדרכו הוא, ומה יהיה בגמר תיקון? נגיע, נראה. ולפני זה, אנחנו נסיים בשיר. הגענו לגמר שיעור.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9/5/2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו שכל עשב, יש תמונה מלמעלה המכה אותו ואומר דל בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1088, ניקה את המאמר בעשירייה יחד ברשותנו
1: מהו שכל עשב יש ממונה למעלה המכה אותו
0: למעלה המכה אותו ואומר גדל בעבודה. חז"ל אמרו אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו גדל. אומר, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. ויש להבין מה מרמז לנו המאמר הזה בעבודה. הנה, אנו רואים בעולמנו שכל הנבראים אוהבים את מנוחה. כמו שכתוב, ידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. ועל כן כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכים לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסם לנו. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, מטעם שמשום שהשורש שלנו אינו בעל תנועה. ולפי זה, נשאלת השאלה, למה אנו עושים דבר מה שאנו לא אוהבים אותו? ומי מכריח לנו לתת יגיעה? והתשובה היא שיש למעלה ממונה אחד ויש לו מקל בידו ומרביץ איסורים להנבראים, והיות שלא יכולים לסבול את האיסורים, זהו הגורם שעוזבים את המנוחה והולכים לעבודה. נמצא שהעבודה הזו נקראת עבודה על דרך הכפייה, שהאדם כופה עצמו ללכת לעבודה בגלל האיסורים שהממונה מכה. לכן אנו עושים ואומר לו גדל. אחרת האדם כשנולד היה שוכב על מקומו ולא הייתה שום התפתחות, הן מצב הגופני והן מצב הנפשי. לכן המקל הזה שיש ביד הממונה שמרביץ לנבראים הוא הגורם ההתפתחות של הנבראים. נמצא שהגורם של קבלת התענוגים שבא על ידי התפתחות הבריאה הוא מטעם שיש ממונה אחד למעלה שמכה ואומר גדל. היינו שיתגדל כל עשב ועשב. נמצא לפי זה, האנשים הם בעולם

ידו ומרביץ לכל הנבראים, שלא יישארו במנוחה. אלא כל אחד ואחד הנקרא כל עשב ועשב שמכה בו ואומר לו גדל, הוא בחינה בית שיש לנו להבחין בשורש שלנו. היינו שהבורא שהוא השורש שלנו הוא מלא תענוג, לכן זה מוליד לנו איסורים אם אין לנו תענוג. כי מה שיש בשורש, הענפים רוצים להידמות אליו. וזו כנ"ל, כל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויואב אותם ויחמדם. לכן זה שהנבראים משתוקקים לתענוגים, ובלי זה אי אפשר לחיות, ומטעם שהתענוג נמצא בשורש. זהו הממונה שמכה ואומר גדל. וזה כמו שכתוב, אמנם להישאר ריקם מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקניינים. נמצא שזהו האיסורים שהאדם מקבל מהממונה שמכה ואומר גדל. בעניין זה נוהג בין בעניינים גשמיים והן בעניינים רוחניים. אלא הבחנו כי בעניינים גשמיים אין הסתרה, כלומר שבתענוגים גשמיים יש עניין עין רואה והלב חומד. נמצא מה שעין רואה זהו הגורם ייסורים לאדם, כי מה שהוא רואה בין בעיניים ובין ראייה שכלית הוא משתוקק להשיג, והשתוקקות לדבר וכל זמן שלא משיג את הדבר זה גורם לאדם ייסורים. והייסורים נמדדים לפי מידת ההשתוקקות לדבר, כמו שאנו רואים בגשמיות, שלפעמים על ידי אהבה נכזבת האדם מאבד עצמו לדעת, וזהו מחמת ריבוי ייסורים שיש לו מזה שאין הוא רואה שיוכל להשיג את הדבר. לכן הוא אומר טוב לי מותי מחיי, ומאבד עצמו. אולם זהו רק בענייני גשמיות. אולם בענייני רוחניים מחמת תיקון נעשה צמצום והסתר, שאין האדם רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה ומצוות, וזה היה בכוונה תחילה בכדי שיהיה מקום לעבוד לשם שמיים. אחרת לא היה שום מציאות של בחירה שיהיה אפשרות שיהיה באדם כוח לעבוד על מנת להשפיע מחמת טעם הנ"ל. כי העין רואה, אז הלב חומד, והיה מוכרח לעשות, היינו לקיים את התורה ומצוות, משום שהתענוג המגולה היה מכריח אותו לקבל, בגלל להשתיק את ייסורי החמדה שלו, כמו שנהוג בתאוות גשמיות. אלא אתה שהכל הוא צריך לעשות באמונה למעלה מהדעת, ולומר שהתורה ומצוות הוא בבחינת כי הם חיינו. וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת סופים. ואם היה הכל מגולה, בטח שהרצון לקבל היה משתוקק להתענוג, ואז לא היה שום מציאות שיהיה מישהו שלא יקיים תורה ומצוות. והיות שבכדי לזכות לדבקות השם מוכרחים לעשות בעל מנת להשפיע, לכן שורה על תורה ומצוות העלם ואסתר. לכן אין כאן לומר
עין רואה

0: והלב חומד. נמצא ברוחניות שצריכים מקודם לעבוד על בחינת אמונה, היינו להאמין בשכר ועונש. לכן אין שייך לומר אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין לו ממונה מלמעלה. הוא מכה אותו ואומר לו גדל. נמצא שעניין מכה ואומר לו גדל הוא עניין האיסורים, מה שאדם מרגיש, איך שהוא מרוחק מהשם ורוצה ומשתוקק להידבק בהשם ולא הולך לו, ומזה הוא סובל איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו אך ורק שיהיה לו דבקות בהשם. ולפי זה יוצא, היות שאי אפשר שיהיה ייסורים לאדם מאיזה דבר שהוא משתוקק לזה, אלא כפי חשיבות שבדבר, לכן נשאלת השאלה, היות שבלי ייסורים אין לאדם שום התקדמות מטעם הנעל, שאדם רוצה במנוחה, אם כן, מאין ייקח האדם חשיבות לעשות לשם שמיים? כלומר, שישתוקק לעשות נחת רוח להבורא. ואם הוא רואה שאין בידו לעשות נחת רוח להבורא, שיהיה לו איסורים, שהאיסורים האלה דוחפים אותו שיעשה את כל מה שבידו לעשות, אך שיהיה בידו כוח לזכות לדבקות השם באמת. על זה אומר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, ומתורתך תלמדנו. ולכאורה יש להבין, מהו אשרי בזה שהשם נותן לו איסורים? ויש לפרש, היינו שהשם משפיע לו החשיבות של תורה. הוא מתחיל להרגיש שעניין תורה הוא בחינת אורייתא וקודש בריחו חדו. היינו שתורה הוא עניין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי החשיבות שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, האדם מתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מכל העניין הרוחני. היינו, שהוא מתחיל להשתוקק לעניין רוחניות, שהוא יזכה לזה. וכל פעם שהוא רואה שהוא מרוחק, הוא מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים דוחפים אותו שיעשה כל מה שבידו לעשות. היות שמתחיל להרגיש שבלי רוחניות אין טעם בחיים. נמצא ברוחניות גם כן יש עניין הממונה שיש עליו מלמעלה שמכה בו. היינו שנותן לו איסורים. והאיסורים האלו, לאו כל אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו החשיבות שיש בתורה, שזה יגרום לו איסורים. ובזה יש להבין מה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה. היינו שהבורא משפיע לו את החשיבות הזו, שישתוקק לזה. וזהו האיסורים כנ"ל. שהממונה למעלה מכה ואומר גדל. וזה נוהג בין בגשמיות ובין ברוחניות. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים. וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. וכל המנהגים שבהם נחתכים מדין, על הדין נוסעים ועל הדין מתקיימים. אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. וזה יש לפרש, שהכל מתנהג לפי השגחה פרטית. ואין לתחתונים שום בחירה לצאת מהחוקים שההשגחה פועלת עליהם. נמצא כשמדברים מהעבודה שכל אדם הוא עולם קטן, אין לך עשב ועשב שלא יהיה ממונה עליו מלמעלה. יהיה הפירוש שאין שום רצון ומחשבה שבא לאדם שלא יהיה בא לפי החוקים שלמעלה. לכן כל הכבדות שישנו בעבודת השם הוא הסתירות שאנו מוצאים. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהכל תלוי בעבודת האדם, כמו שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. נמצא שהכל תלוי בידי אדם, שזה עניין שכר והעונש. ומצד הבית צריכים לומר, הכל בא מלמעלה. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאומר, אין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה. שמשמע שהכל הולך לפי השגחה העליונה, ואין לתחתונים שום אפשרות לשנות. והתשובה לבית עניינים הסותרים זה את זה הוא כנ"ל בדברי הרמב״ם, שאומר שאין בידינו להבין זה, אבל אנו צריכים להאמין שכך הוא. והסדר ההתקדמות בעבודה, שאמרנו שהוא בא על ידי שמשיגים חשיבות במטרה, הוא כמו שאמרו חז"ל, שזה בא על ידי התורה. כי אפילו שהוא רואה שהוא לומד שלא לשמה, מכל מקום המאור שבתורה מחזירו למוטב. היינו שעל ידי המאור הוא מקבל את חשיבות התורה. ואז האדם בא לידי הממונה של כל עשב ועשב, שמכה ואומר לו גדל.
1: שלוש.
0: היינו שמתחיל להרגיש איסורים מזה שהוא מרוחק מדבקות השם. והאיסורים האלו גורמים לו שיעשה את כל מה שביכולתו בכדי להשיג דבקות בהשם. היוצא מזה שהאדם צריך להתחיל בשלו לשמה, אבל לשמה האדם רואה שאינו מסוגל לעשות. אולם אם הוא לומד שלא לשמה, בכדי שהוא מאמין שעל ידי זה הוא יבוא לשמה, אז הוא מקבל מאור התורה, ומזה הוא זוכה להגיע לשמה. ובעניין האיסורים, אביא כאן מה שכתוב בזוהר, כי אמרו חז"ל, לא היה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אמנם אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו התברך הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלמה מהאהבה. אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא להפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומחובים, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, שהם העבירות שהוא עושה. וכל זה הגיע לו כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנעת עצמו. אבל בתחילה עיר פרא אדם יוולד, דהיינו כל עניינו הוא להנעת עצמו. ולפיכך הטביע הבורא ייסורים קשים ומרים בעניין הקבלה לעצמו, הטבוע באדם בעת לידתו, הן מחובים גופניים והן מחובים נפשיים, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת ליוצרו. ואז יפקח השם עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובעניין האיסורים הגשמיים והרוחניים שסבל מטרם שעשה תשובה, יש בהם בית דרכים. א', הוא בחינת כל מה שעושה הבורא לטוב הוא עשה, כי הוא רואה בעיניו אשר לולא המחובים הנוראים ההם שסבל מכוח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו, לא היה זוכה לתשובה מעולם. ואל כן,

0: מתוך דברי רבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת.
1: בוקר טוב, חברים אהובים, כלי עולמי יקר. אנחנו עשיריית שלוש, תל אביב. זכינו להעביר לכם היום את ההכנה לשיעור הבוקר בנושא לקבל יותר מהרבש. אנחנו רוצים להעלות את חשיבותו וגדלותו של הרבש. בואו נשמע את החברים היקרים שלנו שאספו קטעים מיוחדים בנושא. ובואו נתחבר סביב זה. עוד כמה דקות ניכנס לקרוא מאמר של רבש. רבש בשבילנו פנס בחושך בדרך לבורא. נקרא דברי רב ביחד ונבקש שהכבוד והעירה של רב כלפי הרבש ייכנסו גם בנו. אנחנו רוצים כל יום לבוא בעירה גדולה יותר כלפי המורה הגדול שלנו. אז בואו עכשיו נשמע את החברים שלנו מעלים לנו גדלות רב ורבש.
2: מתוך דברי רב, אני חושב שמאמרי רבש כוללים בתוכם את כל הפעולות שאנחנו צריכים לבצע ואת כל ההרגשות שאנחנו צריכים להרגיש ואת כל הנטיות שאנחנו צריכים ממש בהן לנתב את עצמנו לחיבור. אני לא יודע, כך אני רואה את רבש.

0: דברי רב. אנחנו צריכים להבין שבמאמרי רבש יש לנו את כל התורה, והוא לוקח אותה מדרגה עליונה ומוריד לנו אותה לדרגה שלנו. לכן אנחנו מקבלים את זה כדבר הכי טוב, הכי מוכן, הכי מתאים לנו כדי לגדול, כדי לארגן את עצמנו לקבלת דרגות יותר גבוהות. לכן אין לנו דבר יותר גבוה מכתבי רבש שאנחנו צריכים אליהם כך להתייחס.
1: סדנה פעולה. אנחנו כל יום קוראים את מאמרי רבש. איך נצליח לעלות למדרגה גבוהה שרבש מזמין אותנו עליה. שוב, אנחנו כל יום קוראים את מאמרי רבש. איך נצליח לעלות למדרגה הגבוהה שרבש מזמין אותנו עליה.
2: צריכים כל פעם לחזור ולהיזכר בשני המשפטים שהחברים קראו מתוך המאמר הראשון של רבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, וכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת.
3: כמו שהחבר אמר בסדנה בהתחלה, נשתוקק לקבל את ההכנעה שלי, להיות בהכנעה של הרב שלנו כלפי רבש, וככה נהיה בהכנעה כלפי כל המורים שלנו, ונבקש לעלות למדרגה שלהם.
4: אני פה לתמוך אתכם, שאתם הגיעו למדרגה הזה. זה דבר חשוב.
5: אנחנו מצליחים להתקרב למאמר הבא שבזכות מה שרב מעביר לנו, ההסבר שלו, הרצון שלו כלפינו, נשתוקק לשמוע יחד.
6: להיות בידיעה שישב מקובל ורשם כדי שאנחנו נכיר את המערכת טוב יותר, נתקרב לבורא יותר. ישב באיזשהו מקום מבחינת תודעה, במקום גבוה יותר. אנחנו צריכים לנסות להתחבר למקום הזה שהוא ישב וכתב, במקום הזה שהוא היה נמצא בו, ולנסות להתקרב לזה.
7: רבש מוסר לנו כוח חיבור. וזה שאנחנו צריכים עכשיו לממש.
8: ניכנס סדנה שקטה, ניכנס לשיעור עטופים בגדלות הרבש. סדנה שקטה, ניכנס לשיעור עטופים בגדלות הרבש.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30.9.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי מצווה קלה בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 546. נקרא יחד את המאמר בעשירייה ולרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהי מצווה קלה? הכתוב אומר, והיה עקב תשמעון ושמר השם אלוקיך לך את הברית אשר נשבע לאבותיך ואהבך וברכך. ורש"י מפרש, והיה עקב תשמעון, עם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון ושמר ישמור לך הבטחתו. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שכתוב. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, הקדוש ברוך הוא יכול לתת מה שהבטיח לאהבות. ואם לא יקיימו המצוות קלות, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת את מה שהבטיח לנו. ואין לומר שהכוונה שאפילו מצוות קלות צריכים לשמור. היה צריך לומר פשוט שאם יחסר מצווה אחת מתרי"ג מצוות, לא תקבלו את מה שהבטיח לאבות. אלא ממה שכתוב מצוות קלות, משמע משום שהם מצוות קלות, ומשום זה אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת את הטוב והעונג. אם כן, יש להבין מדוע דווקא מצוות קלות הן הסיבה, כאילו הן מעכבות על נתינת טוב ועונג להנבראים. הנה חז"ל אמרו, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. גם זה יש להבין מה נקרא מצווה קלה ומה נקרא מצווה חמורה. אולם גם הסיבה שצריכים להיזהר במצווה קלה כבחמורה, גם זה יש להבין, שכאן משמע שאנו צריכים להיות זהירים במצווה קלה כבחמורה. ורק מסיבת שאין אנו יודעים שכר מצוות. אבל אם כן היו יודעים מתן שכרן של מצוות, כן היה מותר לעשות הבדל בזהירות. הייתכן לומר כך? ובכדי להבין את הנעל, צריכים קודם כל לדעת את עניין תרי"ג מצוות שניתן לנו לקיים, לטובת מי הם ניתנו. הנה חז"ל אמרו, וזה לשונם, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ובמאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, מבאר שם את העניין לזכות את ישראל, שהוא מלשון זכות והזדקחות, שפירושו שעל ידי התורה ומצוות אנו נגיע לידי הזדקחות. ומבאר שם מה יש לנו להזדקח, ואומר, היות שאנו מצד הטבע נולדנו עם הרצון לקבל לתועלת עצמו, ודבר זה הוא מפריד אותנו מהבורא, כי ברוחניות שינוי צורה גורם ריחוק ופירוד, ובכדי שתהיה לנו השתוות הצורה הנקרא כוח דהשפעה, וזה נגד הטבע שלנו, לכן קשה לעבוד בעל מנת להשפיע.
ומסיבה זו ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לקבל כוח התגברות, ונוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, בכדי שעל ידי הזיכוך הם יהיו ראויים לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת לנו, ולא היו לנו כלים שיהיו מותאמים להשפע. נמצא שהתורה ומצוות ניתן לנו בתור הכשרה, שעל ידי זה שאנחנו נזכך עצמנו, נוכל לקבל את הטוב והעונג. היוצא מזה, שעניין קיום תורה ומצוות הוא לטובתנו. כלומר, שעל ידי נוכל לקבל את הטוב והעונג. נמצא לפי זה, מתי האדם יכול לקבל את הטוב והעונג? דווקא בזמן שהוא יכול לעבוד בלי שכר. כלומר, שדווקא שהוא לא דואג לתועלת עצמו. וכל המעשים שהוא עושה הם רק לתועלת השם. אז הוא מוכשר לקבל את הטוב, מטעם שיש לו כבר בחינת השתוות הצורה, שאז נבחן שיש לו כלים, שהשפע יוכל להתקיים שם ולא יתקלקל, שזה נבחן לכלים נקיים מאהבה עצמית, אלא שהם מתוקנים ברצון להשפיע. לכן יש להם השתוות עם השפע, שהיא באה רק מטעם שרצונו להשפיע, ובכלים כאלו השפע יכול להתקיים. ולכאורה משמע שמי שרוצה לקבל טוב ועונג וליהנות מהעולם ושיהיה לו חיי עושר, מה עליו לעשות? להשיג כלים דהשפעה, בכדי שיוכל לקבל אחר כך טוב ועונג. ולפי זה יש לומר שהוא עוסק בהשפעה, בכדי להשיג אחר כך בחינת קבלה. וזה דומה למשפיע על מנת לקבל, הנקרא שלא לשמה. והתשובה היא שבאמת האדם צריך להשתוקק להידבק בהשם, כלומר להגיע לידי הרגשה באיברים, שכל הנאה שהוא רוצה לקבל תהיה על דרך האמת. שהאמת היא שהאדם צריך להגיע לידי מצב שיהיה בידו היכולת לומר בפה מלא, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. פירוש שהאדם נותן תודה רבה להשם בזה שברא אותו לכבוד השם. היינו שהרבה כבוד השם בעולם, היינו שכולם יראו את גדלותו יתברך בעולם. וזהו כמו שכתוב, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, המלאכים אמרו לפניו יתברך, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. הצרה הזאת, למה לך? למה הדבר דומה? למלך שהיה לו מגדול מלא כל טוב, ואין לו אורחים. מה הנאה למלך שהם מלאו? מיד אמרו לפניו, אביד מי דעני לך, עשה את מה שטוב לך. וצריכים להבין מה מלמדנו ויכוח זה שהיה בין הקדוש ברוך הוא להמלאכים. כאילו הקדוש ברוך הוא היה צריך שהם יסכימו עם בריאת אדם. ויש לפרש שעניין הוויכוח עם המלאכים בא ללמדנו על מטרת בריאת אדם. כלומר, על איזו מטרה נברא האדם? ואמר להם הקדוש ברוך הוא, מהי השאלה שלכם? מה האדם כי תזכרנו? שפירושו
ששאלו המלאכים, מה האדם יכול לקבל מזה שאתה בראת את העולם לשם מטרה לענות לנבריו, ובזה הטביע בו רצון לקבל הנאה ותענוג. הלא הוא יהיה בשינוי צורה ממך, ואין שום דבקות וחיבור עמך. ואיך הוא יהיה מסוגל לקבל את הטוב ועונג? על זה באה תשובת הבורא, שהאדם יעבוד בעל מנת להשפיע ולא בעל מנת לקבל, כמו שאתם חושבים. אלא הם יגידו, הלא המלך ברא את המגדול מלא כל טוב, ומה הנאה דעביד אם אין לו אורחים? על משל הזה האדם יקבל את הטוב והעונג, כלומר האדם על תועלת עצמו הוא מוותר, ואינו רוצה לקבל שום דבר, אלא הוא רוצה להיות בבחינת משפיע בעל מנת להשפיע. אלא היות שאין הנאה להמלך בזה שברא מגדול מלא כל טוב, ומסיבה זו הם רוצים לקבל את הטוב והעונג. ובזה נבין מה ששאלנו, שלכאורה משמע זה שהאדם עובד בכדי להשיג כלי דהשפעה, הכוונה היא שעל ידם תהיה לו היכולת לקבל את הטוב והעונג. וכנראה שזה כמו שהוא משפיע בעל מנת לקבל, שזה נקרא שלא לשמה. והתשובה היא, היות לאחר שהאדם הגיע לדרגת לשמה, כלומר שבשביל עצמו אין לו צורך לקבל הטוב והעונג, כי כבר זכה לבחינת לשמה, אז בא המשל, מה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. איזה הנאה יש להמלך בזה שעשה את המגדול מלא כל טוב? על כוונה זו הולך האדם לקבל את הטוב והעונג, וזה נקרא שהוא מקבל את הטוב ועונג בעל מנת להשפיע, כי בכדי שתהיה הנאה להבורא בזה שעשה מגדול מלא כל טוב ויהיו לו אורחים, לכן האדם משתדל להיות בין האורחים שיקבלו הטוב והעונג, היות שמזה תהיה הנאה להבורא. וזה נקרא שאנו צריכים לומר ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו, כלומר שזה שאנחנו מקבלים ממנו טוב ועונג הוא על הכוונה שנוכל לומר לכולם את כבוד השם, בזה שהם מקבלים את מטרת הבריאה שהיא רצונו להיטיב לנבראיו,